Thank you.

0: entzun deizuela dandanoi, ongitorri arrati-ratiaren sintonira, jarraian Euskadi Ratiarekin bat egingo dugu.
1: Izua edota klima zakarrak dakartzan ez beharrak. Albiste horiekin guztiekin batera gaur artea bera ere lerroburu nagusietan ageri zaigu. Arte ederren Bilboko museoak berrituta, handituta, gaur irekiko baititu berriz ere ategak.
2: It's been an extraordinary privilege and honor to contribute
1: Norman Fosterrek Luis Maria Iriarte arkitektoarekin batera berrikuntza diseinatu eta gidatu duen arkitektuak esan du ohorea izan dela berriz ere Bilbori ekarpena egitea eta arimadun eraikina dela gaur berriz inauguratuko dena. Ahalegin handiaren ondoren lau urteko lanen ostean Artederren Bilboko museoa pres berriz ere irekitzeko Carmele Uribesalgo ze itxura du gaur goizean egunon.
3: Egunon, ba Arte Ederren Museoak bi eraikin zituen eta orain hirugarren bat gehitu diote, bien gainean dago, airean balego bezala eta balego bezala diogu ikusten delako V formako zutabe batzuek eusten dutela. Eraikinaren kanpoaldean daude horiek. 11 metroko altueran dago Agravitas proiektuko egitura berri hori eta lengo eraikinak baino modernoagoa da. Kanpoalderantz beirazko hormak ditu, bi solairu eta 2500 metro kuadroko azalera. Arriagataria ere sortu dute eraldak eta honekin Agravitas eraikinaren azpian gelditzen da, lehengo bi eraikinen artean, lehen kaleko espazioa zen, baina orain estalita dago. Ezekiel Koiantes, Euskal Herriko Unibertsitateko Arkitektura Eskolako irakasle eta ikerlariaren arabera, presentzia handiko museoa da.
4: Nik uste dut, bikoizten duela, ez? Arte Eder Museoaren azalera, formato handiko erakusketak egiteko aukera ematen du. Nik uste ekarpen hona egiten diola tokiari. Jakinda gainera, ba, bueno, inguruan dauden eraikinek ere, ba, eskala nahiko handia eman diotela tokiari, Iberrolako dorrea eta besteak. Haien mailak jartzen da eraikina, eta, bueno, elementu esanguratsu batean bilakatzen da.
3: Koizeko 11:00 egingo dute inaugurazioa, eta bihar hasiko da museoa bizitariak jasotzen.
1: Bilboko Arte Ederren Museoaren berrirekiera gaur puntako albiste izango da, eta horrekin batera, baita ere ziurgabetasun politikoa zalantza badago, aurtengo udazkenean egingo aldiren gorteetarako hauteskundeak, eta itxura guztia da, deialdi hori etorlitekela gaur bertan. Madrilera goaz zuzenean, azken orduko albistea dugulako, Oiane Perez, egunon?
5: Egunon, Iñaki, albistea, azken orduko albistea bai, oraintxe bertan, Moncloak eginduen aldaketa, Sánchezen agendan eginduen aldaketa. Goizeko 9:00, Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidentea, Moncloa jauregiko eskaileretara irtengo da, bertatik adierazpen instituzionala egitea. Deialdi solemne eta garrantzitsuetarako gordetzen den lekua da, Moncloa jauregiko eskaileretako hori, beraz, esan dezakegu, asteburu guztian pentsatzen aritu ostean, litekeena dela goizeko 9:00 Moncloa jauregitik Pedro Sánchezek hauteskunde aurrerapena iragartzea. Guztia ostiraletik Junsek etxebizitza dekretuei ezezkoa eman zienetik eta bi etxebizitza dekretuak bertan bera geratu zirenetik hauteskunde aurrerapen hori bolo-bolo ibili den albistea da, hauteskunde aurrerapenaren aukera bentzat, eta esandakoa 9:30 ekitaldi ofizial batzuen dea da Sánchezek iragarrita, bertan bera geratzen da ekitaldi hori, eta 9:00 deialdi berri bat. Beraz, Iñaki, esan dezakegu ia ziurra dela goizeko 9:00 hauteskundeak iragarriko dituela Pedro Sánchezek, eta litekeena dela eguna kontuan hartuta hauteskunde horiek azaroaren 29 izatea. Ordu bete barru argituko da guztia.
1: Eskerrik asko, Iane Perez, zuzenean azken orduko informazio horrekin. Madrildi goizeko 8:30 agerraldi horren atarian itzordua egina dugu faktorian Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako sozialisten idazkari nagusiarekin, egungo jasangarritasun diputatu ere badenarekin, galdetuko diogu Sánchezek hauteskundeak aurreratzeko aukera horren inguruan ze iritzi daukan. Bide batez, Jose Ignacio Asensio berak iragarri du datorren maiatzeko foru hauteskundetan bera ez dela berriz ere hautagai izango. Hauteskundeak jada egin dira Brasilen. Oiane Justo, egunon?
6: Egunon, Iñaki.
1: Flavio Bolsonaroren eskuin muturrak irabazi ditu hauteskundeak lehen itzulian.
6: Bi puntuko aldea gainera atera dio Lula da Silva ezkertiarrari. Brasilen lehen itzuli batean inoiz izan den alderik txikiena da. Bolsonaro liberalak dio Oso gutxiagatik izan dela, baina Brasilek aldaketaren alde egin duela eta Lula da Silvaren langileen alderdiaren aroa amaitu dela. Da Silva, egungo presidentak onartu du, emaitzak ezustean harrapatu dituela.
7: Resultado muchas veces e inesperado.
6: Eta Bolsonaroren iragan beldurgarriari eutsi dio horri aurre egiteko deia egin dia igandean abstentziora jo dutenei. Urriaren 25ean egingo dute Brasilen hauteskundeen bigarren itzulia.
1: Mikel Aramendi, egunon.
8: Egunon.
1: Ze puntutarainoko izan da sorpresa Bolsonaroren garaipena?
8: Ez dut uste sorpresa izan danik ez da Lularen zatera. Inkestak horrelako zerbait aditzera ematen ziren. Egia da, Lula aurretik ipintzen zutela, baino azken asteetan tartea gutxitzen eta gutxitzen ziguan. Eta emaitzak ikusita gaineraz, garbi dago lehen itzuli honetan bigarren itzuli bat izan dela ia. Hau da, jendea botoa polarizatu egin dela erabat eta beraz, bigarren itzulirako inkestek beti aurre esan duten Bolsonaroren garaipena ia lehen itzulian etorri da. Ez dut uste Lula bera ere harrituta egongo danik.
1: Berehala aztertuko dugu hauteskundeen lehen itzuli hau eginda Brasilen geratu den panorama. Berehala gerturatuko gara baita ere zuzenean Bilboko zazpi kaleetara uholdeek eragindako kalteak neurtzeko eta aseguru etxei erreklamazioa jartzeko eguna izango dutelako gaurkoa Bilboko zazpi kaleetako saltzaile eta tabernariek. Udalak zabalgunean gune berezia jarriko du kaltetuak hartatzeko. Gaur goizeko 9:00 itzordua egina dugu Juan Mari Aburto Bilboko alkatearekin, Arte Ederren Museoaren berririak iraz hitz egiteko itzordua, baina bide batez galdetuko diogu baita ere uholdeek sortutako egoera horren inguruan. Eta gripearen kanpaina ere puntako hartu behar dugu gaur. Gripe eta COVIDaren kontrako txertaketa kanpaina abian, gaur zabalduko dituzte itzorduak 60 urtetik gorakoentzat edota gaixo kronikoentzat. Kanpaina orokorra azaroaren 2an abiatuko da, Marijo Garmendia.
9: Egoitzetan bizi diren pertsonek eta 5 urtera arteko aurrek txertoa jasotzeko aukera izan dute irailaren 28az geroztik eta gaurtik aurrera itzordua hartzeko aukera dute 60 urtetik gorakoek eta oro har babes gutxiago duten pertsonek. Felix Zubia medikuak asteburuan Euskadi Irratiko Osasun Etxean gogoratu du zeintzuk diren pertsona zaugarri horiek.
10: Nor txertatu behar du bereziki, ba adinekoak, ez 60 urtetik gorakoak eta batez ere 70 urtetik gorakoak, hor direlako bai COVID-a eta bai gripea larriagoak, gero gaixotasun kronikoak dituztenak, birika, bihotz, gibel eta giltzurrunetako gaitzak, diabetikoak eta gero immunitate arazoak dituztenak, ba kimioterapia hartzen ari direnak edo tratamendu biologikoak hartzen ari direnak, ez?
9: Aurten gripearen inzidentzia iazkoaren antzekoa bada ere, COVID-a aurreratu eginda eta baita txertaketa kanpaina ere. Txertaketa irisgarriago egitearren 13 txertogune zabalduko ditu aurten Osasun Sailak Euskal Autonomia Erkidegoko hiriburuetan ez ezik, baita 9 herritan ere. Urriaren 19tik azaroaren batera itzorduri gabe jaso ahalko dute bertan txertoa herritar guztiek, aurrak barne, eta azaroren 2an abiatuko da txertaketa orokorra.
1: Kiroletan jonaltun egunon.
11: Egunon inaki.
1: Eilotan Elordik eta Mari Ezkurrenak irabazi dute CaixaBank Mastersa.
11: 22 eta 16 garaie Ezkurdiaren eta Albizuren aurka Nafarroa Arenan final benetan lehiatuan. Efe Ligan iritsi da Realaren lehenengo garaipena. Utxeta bat Txuriurdinak garaie Valentzian. Eibarrek bestalde utxean berdindu du Granadan. Bigarren mailan Sansek kolpe hartu du. Hirugarren neurketa jarraian galduta Granada luzapenean garaie Eibar dago zelkapen buru puntu bat ateratzen dio Castelloni. Gaur eta erreginaren kopako zozketak egingo dituzte. Eta saskibaloian ACB Ligan Baskoniaren bigarren garaipena Gironari irabazita, Bilbo Basketen porrota Koruñan luzapenean. Emakumezkoetan Miraik irabazi eta Araskik galdu egin dute Galizian.
6: Osalanek
1: Etan Ramon Sánchez badago arazorik.
12: Bai, bi auto gezbeharra izan dute Arrontegiko zubiaren ondoren, Txoriarriko errepide hasten den lekuan Erletxerantz gertatu da eta autoilarak sorta daitezkela ohartarazitu segurtasun sailak. Iruña hegoaldean berriz 15ean istripua gertatu da eta kilometro batetik gorako autoilarak daude Noainerantz Zizur Nagusi inguruan. Horrezaz gain, ohiko autoilarak daude Leioako errepidean eta Barakaldon Bilborantz, Andoainen ere bai, bai N batean Lasarterantz eta baita A15ean ere Tolosarantz.
1: Irian Ruiz Euskalmet, egunon.
13: Aixo, egunon.
1: Epeletik ari zeu egun esnatzen, toki batzuetan euria, beste batzuetan belainua, ondoren gortuetan zetan kerartuko du?
5: Ba, leku gehienetan, astelenean, giro dotorea eta lasaia izango dugu, eh? Barnealdeko bailaretan sortu den belainoa purka-purka desegiten joango da, eta gaur ostarte ederrak irekiko dira, eh? Guardialdera giroa argia izango da. Gainera, temperaturak gora egingo du, ego ukituko aizearekin beroenak kostaldean 24-25 bat gradukoak izango dira, eta barnealdean apur bat gehiago igoko da temperatura. Baina, oraindik ezegonkortasun zantzuak gelditzen dira, beraz, zenbait momentutan basaparra bakan batzuk egin ditzake. Orain goizian, Nafarroan batez ere, eta gero arratsalde gau partean, abarne aldeko zenbait txokotan. Alaren nabarmendu behar dugu, gaur leku gehienetan ateri utxuko diola, eta eguardi aldera ostarte politak ikusiko ditugula.
1: Julen San Martin eta Mikel Retegi, ari dira soinu realizazioan, urriak bost ditu gaur goizeko 8:10.
13: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Eta lehenengo Bilboko zazpikaletara jo behar dugu zuzenean, bertan da Nerea Sarriegi lankidean. Nerea, egunon.
14: Egunon, Iñaki.
1: Uoldek eragindako kalteak neurtzen jarraitzeko eta seguru etxei erreklamazioa jartzeko eguna izango dute gaurkoa. Bilboko zazpikaletako saltzai eta tabernari askok eta garbiketan jarraitzeko ere bai. Uoldek, larun bat arratsaldeko Uoldek eragindako txikizioa garbitzen aurkitu dituzu asko, ez da?
14: Bai, Uoldeen efektuak berehala ikus daitezke Artekale-kale honetan. Asteko irudi bat Iñaki oraintzekoa, Artekale eta Dendari kale-kaleen artean dagoen Bertiz okindegiak ezingo ditu gaur ateak zabaldu. Indarrez lortu dute pertsenetako bat zabaltzea, linternak piztuta aritu dira lanean, orain jada argia piztu dute. Pentsa, ura ia belaunetaraino izan zuten hemen, langileak etorri dira ikustera posible izango ote den gaur ateak zabaltzea, eta erabaki dute baldintza hauetan ezinezkoa dela. Izan ere, ez da ura bakarrik, argindarrik gabe pasa dituzte ordu asko. Bizilagunek esan digutenez, atzo gaueko 12:00 berreskuratu zuten hemen argindarra, eta horregatik ez dakit entzun dezakezuen beste zarata hau. Bi kaleen artean ezarri duten argi sorgailu handia da, eta horri gehitzen zaizkio etengabe garbiketa kamioiak. Gaur ere bai izango da askorentzat garbiketa eguna, eta sustoaren ostean kalteak neurtzeko ere.
15: Eta gure adiz portalean, seigarren eskila arte iritsi da. Gaixa metro eta gora.
16: Hogei centimetro dolan sartu de, eskara egon prestaute honetarako, ordenadorak eta gauze batzuk estropea inakuz.
17: Zoramen absolutu bat, larrialdiei deitu eta...
14: Zubiaren beste aldean, udalak zabalgunean hartatuko ditu kaltetuak, erreklamazioak jasotzeko udalak bilerak ere egingo ditu merkatari eta tabernariekin, eta gaur eta datozen egunetan zehaztu beharko da, zerk eragin zuen Uoldeak kaltetuak haserre daude, estoldak zikinak daudelakoan eta horrek eragin duelakoan urak gainezka egitea, baina Juan Maria Burto alkateak aldiz ezeztatu egin du hori.
18: Ba, geure sistema zuen gai, ba, ur guztia ataratzeko. Eta horrexegatik egin genuen gauza oso berezia eta ezoikoa. Izuri genuen ura zuzen-zuzenean itxasadarrera.
14: Guztira 200 inzidentzia erregistratu ditu udalak, horiek guztiak konpontzen hasteko eguna da gaurkoa, eta oraintxe garbiketa lanetan ari dira tabernari eta merkatari asko.
13: Faktoria.
1: Arretagune gaur goizean ala ere, Moncloa jauregian izango da. Goizeko 9:00 iragarri du agerraldia Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak. Berak zeukan agenda aldatu, eta goizeko 9:00 Moncloako eskailera nagusietan agerraldi instituzionala. Hartueman ugari eta sakoneko asteburuaren ondoren espero da gaur jakinaraziko duela udazkenean hauteskundeak egingo diren ala ez. Itxura du ala izango dela. Azaroaren 29 aipatu da hauteskundeak egiteko egun gisa. Eta egutegiak agintzen du gorteak desegiteko, azaroaren 29 hauteskundeak egiteko, gorteak berehala desegin beharrean dela hoian.
6: Bai, araudia oso argia da, gorteak desegiteko agindua sinatu behar du, biharamunean aldizkari ofizialean argitaratuko da, eta urrengo egunean hasiko da kontaketa. Legeak dio 54 egun behar direla agindu hori argitaratu eta hauteskunde egunera arte. Eta hori aste honetan beteko da, betiri hipotesi hori bada, azaroaren 29 hauteskundeak egin behar baldin badira. Gaur sinatu, bihar argitaratu aldizkari ofizialean, eta etzi asteazkenez hasiko litzake kontaketa. Hori agenda orain dagoen bezala, hemendik aurrera zer? Ba, nahi baldin badu, astebete gehiago atzeratu liteke deialdia abenduaren batera, baina hori esan bezala orain Moncloatik iristen ari diren albiste guztien aritik eta horiek entzunda gaur luke azken eguna.
1: Presidenteari bakarrik dagokio erabakia eta bere interesarako egunik egokiena zein izan daitekeen aukeratuko duela, hori aurre ikusten da Sánchezek, eta garrantzitsua izango da baita ere berriz ere agintean jarraitu nahi baldin badu Pedro Sánchezek, PSOEren ezkerretara dauden alderdi politikoek ere hauteskundeetan emaitza egokia ateratzea, eta horretarako uneotan ari dira antolatzen, eta orain arte Sumarren bueltan aritu diren alderdiak orain fronte zabal batean bilduko direla, hori iragarri dute Ramon Sánchez.
19: Eta PSOE eta Sumarren babesten duten alderdiek, koalizio horretan Sumarren koalizioan dauden alderdiek denek diote prest daudela hauteskundetarako. Sumarreko ministroa egin zuzen gaur elkartuko dira berriro, eta gaur gainera kongresuan ordezkatuta dauden eta bazkide izan daitezkeen, edo ala nahiko lukete, Compromís, Xunta Aragonesista, Berde Ekuo eta Mesper Mallorcarekin. Nola nahi ere, ziurtatu dute Sumarretik urriaren 17erako itxita izango dutela hautagaitza. Podemosen ere hauteskundetarako prest dago, hala dio, baina Jone Belarrako hartarazi du.
20: Gente no quiere elecciones, quiere soluciones. Si calculan
19: herritarrek ez dituztela hauteskundeak nahi, konponbidea baizik, eta esan bezala hor dago azaroaren 29ko data jomugan.
1: Alderdi Popularrak berriz lehenbailen nahi ditu hauteskundeak, eta horixe eskatu diote berriz ere Pedro Sánchez. Miguel Tellado izan da alderdiaren idazkari nagusia eskariari ahotsa jarri diona.
21: Pedro, no te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales. Aprieta el botón. Comenzamos la campaña y en menos de dos meses veremos lo que piensan los ciudadanos.
1: Alderdi sozialistak daukan itxaropena da, etxe bizitzaren dekretuak bertan bera utzi izanagatik sortu den haserreak alderdi sozialistari eta ezkerreko alderdiei egingo diela mesede, eta aldiz zigortu egingo dituela eskuinekoak. Azken orduotan ere, mobilizazio gehiago kalean, Donostian, Gasteizen eta Iruinean egin bezala atzo, lab sindikatua deituta, etxe bizitza eskubidearen aldeko manifestazio jendetsu egindute Bilbon ere.
6: Manifestazio buruan etxe gabe etxe arriskuan dauden Erandioko Los Ochos etxeetako 125 familien ordezkariak izan ziren. Ostiralean kongresuan gertatutakoaren ondoren aldaketa borrokaren bidez etorriko dela uste du lab sindikatuak. Greba orokorraren aukera baztertu gabe Iñigo Alonso, labeko etxe bizitza saileko arduraduna.
22: Hori hitz egin barko dugu, Euskal Herriko realitatea zein den, baloratu, baina gu badaude prez guztiaz hitz egitera eta aukera guztiak baloratzeko.
6: Etxe bizitza eskubidearen alde eta espekulazioaren aurka mobilizazioak egingo ditu gaur arratsalean Ernaik eskualdeko hiriburuetan. Gazteentzako etxe bizitza duin eta eskuragarri aldarrikatzeko arratsaldeko 7etan deitu ditu mobilizazioak Gazte Antolakuntzak.
1: Eta testu inguru honetan, Joni Sauzi Donostiako alkateak etxegabetzez babesteko neurriak ere iragarri ditu.
6: Alokairua neurriko prezioan jartzen duten etxe jabei errenta aseguru bat eskainiko die alokabide programaren bitartez, errentak eta kalteak aseguratzeko, eta bidegabeko etxegabetzen kasuan bizitegi irtenbidea emango die Donostiarrei.
1: Jon Insausti alkatearen ahotsa entzungo dugu.
23: Modu horretan danak irabazi dezakegu. Etxearen jabeak segurtasuna izan dezake, edo zein kasutan ordainketa eza edo kalterik baldin badago, etxe horiek aseguratu egingo dituelako udalak, baino bestalde, Donostiarrak ere etxean bizi nahi duenak ere irabaziko du. Izan ere, sistema honen bitartez presioan tope bat, muga bat izango duelako.
6: Azora eta Nice Homes funtsei zuzendu zaia alkatea, bi enpresa hauen artean Donostian 241 etxe bizitza dituzte, Herena utxik daude, etxe bizitza horiek arrazoizko alokairuan jartzera gonbidatu ditu.

0: hogei minutu Brasilen Flavio Bolsonaro ultraeskuindarrak irabazi du hauteskunde presidentzialen lehen itzulia Lula da Silvari bi puntuko aldea aterata. Bigarren itzulira begira jarri dira biak. Lehiatik kanpo geratu diren hautagai nagusiek iragarri dute, orain bigarren itzuliari begira ez dutela ez batarentzat ez bestearentzat botorik eskatuko. Brasilgo Polizia Federalak bart iragarri du bide batez, ikerketa ere zabalik duela, Estatu Batuen balizko esku hartzearen inguruan, The Guardian egunkari britaniarrak argitaratu eta gero, Trumpen gobernuak milioi bat dolar bideratu dituela, hauteskundeetako debate politikoa baldintzatzeko. Sao Paulo, EITB-ren berri emale berezia Eneko Zuberogoitia, hauteskunde hauei jarraitzen, egun honen Eneko?
1: Egun on bai, hiru aste barru berriro bozkatu beharko dute brasildarrek, oraingoan bi hautagairen artean. Brasilen lehen itzulian inoiz izan den alderik txikiena izan da hauteskunde hauetakoa. Hala ere, Flavio Bolsonaro aurretik gelditu izana eta gainerako hautagaien emaitzak kontuan hartuta, Lula da Silvak komplikatu izango du emaitzari buelta ematea. Gainerako ordezkari politikoei dagokionez, senatuan eta diputatuen ganberan emaitza onak lortu ditu Bolsonaroren alderdi liberalak eta horrek baldintzatuko du urrengo legegintzaldia emaitza dena dela ere. Pozik agertu da senataria.
2: O Brasil quer mudança e eu fiquei muito feliz com o resultado em todas as regiões.
1: Lula da Silvak porrota onartu du, espero gabekoa izan dela ere esan du.
3: O resultado muitas vezes é inesperado.
1: Baina bigarren itzulirako esperantza zabalduna izan du jarraitzaileen artean eta boto eman ez dutenei zuzendu zaie.
3: O segundo turno é a hora da prova dos nove.
1: Beraz, egoera horrela, gaurtik aurrera berriro kanpainan sartuta izango da Brasil.
0: Lulak esan du, ez zuela porrotik espero, baina Flavio Bolsonaro goranzko joera hartuta zegoen inkestetan azken egunotan eta garbi dagoena da botua bi hautagai nagusiek kontzentratu dutela lehen itzulitik bertatik sorpresarik ez esan diguzu Aramendi, aurre ikustekoa zela hau.
4: Bai, neko esan dut inkestek hori adierazten zutela eta gertatu dena da prozesua azkartu egin dela eta beraz ikusi degula bigarren itzuli moduko bat ja lehen itzulian. Beste kontua da orain geratzen den honetan, bueno, banaketa nola egiten den. Lulak galtzezakeela hauteskunde hau orokorrean ikusten da garbi zegoela bera hautagai jarri zen unetik. Lula hautagai da hauteskunde hauetan, batez ere beste ata hautagairik etzelako ikusten Bolsonarori aurre egiteko. Eta azken errakuso bezala edo agertu da Lula bera. Hortik aurrera zenbaterainoko sinismena zuen berak bere buruarengan, ba bueno, eta logikaren barruan dago, noski, ba bere hauteslegoari eta falta zaion horri alako suartasun edo zera bat eman izatea. Hori papiraren barruan dago, baina zifrak aurre ikusten ziren.
0: Bigarren itzulian zer gertatuko den hori da orain gakoa, esan dugu, hirugarren eta laugarren indarrek ez dutela inorentzako botorik eskatuko, zer egin dezakete euren boto emalek, eta parte hartu ez dutenak gerturatu aldaitezke bigarren itzulian boto ematera.
4: Ala behar luke, da, Brasilien botua derrigorrezkoa da, eta alazta guztiz ere, euneko hogeiak baino gehiago ez zuen atzo botorik eman, aurreko hauteskundeetan ere ez, beraz hor badago, alako abstentzio egonkortu bat. Hori zenbateraino mugitu daiteken, ikusi egin beharko da. Segurazki, bigarren itzulirako Lularen kartarik onena izango da, Bolsonaroren ganako bildurra. Zeren eta hori ere hor dago. Alazta guztiz ere, garbi dago, herrialdeak izugarrizko polarizazioa bizi duela, polarizazio horrek gutxi gora bera, erdi-zerdi banatzen duela herrialde osoa, eta hortik aurrera, etorkizun komplikatua daukala Brasilek.
0: Kampo eskuartzeari buruz, esan dugu, Estatu Batuen balizko eskuartzea ikertzen ari dela Polizia Federala, The Guardianek dio Trumpen administrazioak milioi bat dolar bideratu duela, ze sinesgarritasun ematen diozu informazio hori, Mikel?
4: Estatu Batuak Brasilgo hauteskundeetan eskuartu dutela horrez daukatzen inolako zalantzari. Beste kontu bada eskuartze hori delituzkoa oteren eta pentsatu nahi dut Polizia Federalak egin nahi duen ikerketa hori horretara doala. Finantziazio bat balego esate baterako hori legezkan pokoa izango litzateke eta beraz partzea igarria. Alazta guztiz ere bakizu Brasilek egitura juridiko eta judizial komplikatu xia dauka eta gaineraz kanpaina honetan izan da gorabera bat baino gehiago alor horretan, eta beraz pentsatzen dut ikerketa honek ere bide hori jarraituko duela. Estatu batek oso garbi esan dute Bolsonaro irabazia nahi duela, bueno, Trumpek zuzenean ez du mitin batean parte hartu, portugesez ez dakielako edo ez dakit zerbait zerbaitikatik, hori oso garbia da. Beste kontua da, Estatu Batuetan, bueno, ba, handik 10 egunera, hauteskundeak daude baita ere, eta Bolsonaro hori gerta dakioke bigarren itzulia irabaztea, baina Estatu Batuetan uste duen baino aginpide gutxeago izatea.
0: Arabendi, eskarrik asko.
4: Horrek bate.
0: Estatu Batuek azken orduetan beste albisterik ere utzi dute, ez dute bomba hegazkinik jada Erresuma Batuko Fairford base militarrean. Hala iragarri du Trumpen administrazioko defentsa iturrietatik, base horren kontra ustezko eraso terrorista saiakera ikertzen jarraitzen duten bitartean, Amaia Portugal.
5: Bai, Estatu Batuetako defentsa saieko iturrietatik jakinarazi dute, Iranen kontra egiteko base britainiar horretan zituzten bomba hegazkinak etxera itzularazi dituztela, baina behar izatera edozein eraso global gauzatzeko prest jarraitzen dutela nolanahi ere. Erresuma Batuko poliziak 6. lagun bat atxilotu zuen hilaren batean, britainiar eta iraniar nazio tasuna duen herritar bat, ustezko konplot terroristarekin zerikusia zuelakoan, baina aurrez atxilotu zituzten 5 lagunekin egin bezala, hau ere fidantzapean aske utzi zuten gero. Iranek gogor kritikatu du Erresuma Batua, Estatu Batuei baimena emategatik, Fairfordeko base militar hori baliatzeko Teheranen kontrako operazioetarako.
0: Eta egunari begira jarrita, gaur arretagunea Bilboko Arte Ederretako Museoan, Norman Foster eta Luis Maria Uriarte arkitektuek egin dute Agravitas eraikina, Arte Ederren Bilboko Museoak izango duen 3. Eraikin honek 6.000 metro kuadro emango dizkio museoari, eta berrantolaketari eta edatze lanei esker museoak dituen 21.000 artelan erakusteko espazio gehiago izango da. Goizalde Landabaso, egunon.
6: Kaixo, egunon.
0: Atzo Norman Fosterrek biseta egin zion museoari, bertan izan zinen zu, nolakoa izan zen eguna?
6: Bueno, ba, agertu zan nahiko patxadatxu, pozik, puntual, eta oso dotore, bere emazte Elena Ochoarekin batera. Mikrofonoaren aurrean azalpenak eman baino lehen, Foster Ochoatarrek museoari oparitutako Ansel Kieferren eskultura bati oiala kendu zioten kanpoan, eta gero bai, gero Foster hitzeta pitzaritu zen. Amaieratik astearren, eraikinek arima dutela gogoratu zuen.
7: And we celebrate the new life and the soul, because a building does have a soul.
6: Arima dutela eraikinek esan bezala. Aipatu zuen bertoko altzairuarekin egindako eraikina izan dela, eta beraz eramangarria, korapilatsua izan dela edatzela, nahi zuzen ere soiltasuna agertu nahi izan zutelako, eta artea erakusteko espazioa baino zutelako agertu nahi, eta honek noski zailtasuna handiak ekarri dizkie. Eta aipamenak eta aitorpenak egin zituen, esaterako lurrazpian eraikitzeko tentazioa ere izan zutela.
7: We made a promise to ourselves that we would resist the temptation to go below the ground.
6: Tentazioari baina eutxi egin zioten, garestia eta iluna zelako batipat. Ondarea errespetatzea ezinbestekoa zela itatu du, eta alde horretatik oso pozik agertu da lortu dutelako nahi zutena, iragana, oraina eta geroaren bat egitea.
0: Kultura ikuspegiti bakarrik ez, irigintzalditik ere badakar aldak.

0: gate arte derreko han ikusten dana arte.
1: Guggenheim ezaguna da, baina nire ustez bestea gauza asko eta polita dauka, bebai.
2: Desberdinak dira, arrakasta desberdina da, jende mota desberdina da, igual parkatu egingo dira.
3: Arkitekturan eta urbanismoan aditu diren askok bazuten kezka bat, tentsionatuta dagoen eremu batean beste museo bat sartzea gehiegitxo izan zitekela iruditzen zitzaien. Ezekiel Koiantes, EHUko arkitektura eskolako irakasle eta ikerlariak adierazi digu egokia iruditzen zaiola egin den moldaketa, baina uste du eskaintza dibertsifikatzeko aukera galdu dela.
4: Askok pentsatzen genuen, bazela aukera bikaina, hiriaren edapenean dauden zenbait gunetan, Rozaurre edo Pontazurrozan edo Arteder Museoaren nolaiteko egoitza berri bat sortzeko. Egia da, ba, oso eremu txiki batean, badaukagula mundu mailako museo importante bat, orain Arteaderretako museoan, eta bueno, badago aktibitate pilaketa nahiko handia eremu batean.
3: Ba, erabakia izan da museoak Casilda Iturrizar parkearen alboan mantentzea eta hirugarren egitura bat jartzea lehengo bi eraikinen gainean, bihartik aurrera bisitatu ahal izango den Agravitas izeneko egitura berria.
5: Bai, izan ere gaur izango da inaugurazioa, bihartik aurrera nahi duen ororentzat irekita. Goizalde, zer aurkituko du bertaratzen denak, zer nabarmenduko zenukezuk?
6: Bueno, azteko esan behar da museoa hiru eraikinek osotuko dutela, Carmele kondo esan duen bezala, hirugarrena Agravitas izeneko ere ekina da dagoeneko, bueno, gaur ofizialki inauguratuko dena eta bihartik aurrera ikusi ahal izango dena, baina gero beste bizati daude, hasierakoa 1945koa eta lehenengo bermoldaketari dagokiona 1970koa, beraz hirurek bat egingo dute eta museo bakarra eskainiko dute. Agravitas eraikin berriak bi pisu ditu eta 500 metro kuadroko terraza handi bat, goikoaldeko solairua 1500 metro kuadroko solairu bat da, espazio bat da, eta bertan BBK museoa egongo da, euskal artistek azken urteotan egindako lanak eta instalazioak daude bertan, momentu honetan June Crespo, Jon Mikel Euba edota Sergio Pregorenak esaterako. Eta azpiko solairuak 900 metro kuadro ditu eta hemen alor berria egongo da, diseinuari eskainetakoa izango baita eta didaktikari eskainetakoa ere bai. Eta bestetik museoak 20.000 artelan ditu, 160 legatu edo doaintza gisa emandakoa eta jasotakoa, eta hasierako honetan 1.000 artelan inguru egongo da erakusgai, bai barruan eta baita kanpoan ere, horietatik 150 sekula jende aurrean ikusikabekoak izango dira. Zero gunea gehitu dute, zero guneak gehi beste 13 gune, hemen ez dok 13-ri keinua egin nahi izan diote 13 gune horiekin, eta dena nabarmentzeko azaia denez 1000 bat obra asko direlako, ba nik gauza bat nabarmenduko nuke. Zero gunean, alegia Arriaga atrioan, Arriaga musika egilearen omenez Francisco Durriok brontzen egin zuen eskultura bat. Eskultura zoragarria da, Arriagaren heriotza goiztiarraren gandik negar egiten duen musa bat dago, zerura begira, gora begira, eta goian zulotzar erraldoi bat dago gora zaramatzana, eta goitik musaren lanturua entzun daiteke, izan ere eskulturak ubideak ditu eta uraren joanak ubidean egiten duen soinuarekin belarria jarri batez ere goiko aldean eta negarrak entzuten dira. Hori dena bihartik aurrera bisitatzeko eta entzuteko aukera izango da.
5: Ba, entzundakoa entzunda, joateko gogoa ere piztu zaigu. Goizalde, eskerrik asko.
6: Gebarte.
5: 8:30 jo berri dira. Repidetan erazorik, Ramon.
7: Bai, patu dugu, 15ean, Iruñean, San Fermin ikastolaren parean istripua gertatu dela, eta horren ondorioz, orain 4 kilometro inguruko autoilarak daude noainerantz, Arazuriraino, iristen dira une honetan.
5: Guraldi iragarpena Euskal Meten, Mirian Ruizen eskutik.
8: Leku gehienetan ateri utziko dio eta gainera zeruan matarteka hodeiak agertuko diren arren, beste une askotan ostarte politak ikusiko ditugu. Hala ere, oraindik ezegonkortasun zantzuak daude eta noizean behin hodei trinkoagoak sartuko dira eta hemenka zaparra bakan batzuk egin ditzake. Orain goizian Nafarroan bereziki eta arratsalde gau partean barnealdean. Temperatura apur bat igoko da gaur, beronak 24-25 bat gradukoak izango dira kostaldean eta 26-28 gradukoak barnealdean. Beraz, noizian behin eta han hemen kasaparra bakanen bat egin dezake, baina puntuala izango da. Toki askotan ateri eutsiko dio eta gainera ostarte politak irekiko dira.

0: Jota kontuak, Jon, Elordik eta Mari Ezkurrenak irabazi dute CaixaBank Mastersa.
1: 22 eta 16 nagusitu dira Ezkurdiaren eta Albixuren aurka Nafarroarenan. Final lehiatua izan zen, partida hasiera parekatua, baina bigarren zatian Elordi eta Mari Ezkurrena nagusi kantxan. Sufritu egin behar izan zuten hori bai, txapeldun izateko, Jon Mari Ezkurrena.
2: Eberki sufritu dugu ez, batez ere erdi alde hortan distantziatu gara pixkat, baina gero etorri dira bi tantotara, tanto batera igual ere, eta bueno, azkenen arte sufritu behar izan dugu, baina garaipenarekin etxera guztik.
1: Udaldeko CaixaBank Masters amaituta, bihar aurkeztuko dute lauterdiko txapelketa. Ostiralean hasiko da lehiaketa Durangon. Futbolean Efe Ligan iritsi da Realaren lehenengo garaipena, utxeta bat txuri urdinak garaie Valentzian, Nerea Eizagirre golegile, Gorka Alvarez, txuri urdinen entrenatzailea pozarren.
3: Taldeak maila manduela iritz zait, bukaraino sufritzen jakin duela, eta hortik hiru puntuak zakura. Behar genituen, eta merezitakoa, aurreko partidu batzuetan merezitakoa, gaurkoan jaso dugu saria.
1: Eibarrek utxean berdin duzuen Granadan, Iñaki Goikoetxea armaginen prestatzailearen balorazioa.
4: Oso pozik ez, nainera nik uste azkenengo 5-10 minutur arte, ba, ez dizkigutela aukerarik egin, eta positiboa da ez.
1: Zerkapenean laugarren Athletic, 6. Eibar eta 15. Reala. Gizonezkoen 2. mailan, Sansek kolpea hartu du, 3. neurketa jarraian galduta, 2 eta 8 aurreratu arren, Granada luzapenean 2 eta 3 garaie. 2. mailan Eibar zelkapen buru, larun batean Albaceten 7. partida jarraian irabazita, puntu bat ateratzen dio Castelloni. Gaur Errege Kopako lehenengo kanporaketaren zozketa arratsaldeko ordu batean, lauterdietan egingo dute Erreginaren kopakoa. Saskibaloian ACB Ligan Baskoniak 2. garaipena lortu du Gironari irabazita, Bilo Basket galtzaile Koruñan luzapenean, Emakumezkoen Ligan, Mirai Euskotrenek irabazi egin zuen Ensinoren kiroldegian, Araskik galdu Ferrolen. Eta txirrendularitzan, Renko Ebenepoelek irabazi du Eslovenian Europako txapelketa fotofinishean Txikone mendean hartuta.
0: Eskerrik asko, Jon.

0: Kale gira.
1: Goizeko 9:00 18 minutu, urriaren 5. ere esnatu zaigu urteko 41. astea dagoeneko. Astelena dugu eta urriaren 5. honetan Plazido, Maria Frantziska, Martzelino, Apolinar eta Lili goraipatzen dizkigu egutegiaren eguneko horriak, gaur zeuen eguna, urtebetetzia edo ospakizun bereziren ematen data balimada. Zorionak bihotz bihotzez.

Arrate gainean, 17 gradu erdiko temperatura daukagune honetan, eguna goxo-goxo esnatzen ari zaigu, baina zeruan lainoak ditugu nagusi, goilainoak eta belainoak ere bai, eh? Beko ibarretan, oraindik ere lainoak ikusten dira eta. Tira, lagunok, ekin diezaiun gorko kalejiriari, ekin diezaiun gorko gure zuzeneko saioei, eta inartxu, katxaolatza eta Juliana atozkiu.

Podolema lien berri lenik eta behin, gaur Gipuzkoan odolateraketak hainbat tokitan egingo dira eta esate baterako Azkoitian elkargunean arratzaldeko lauter dietatik sortzi txerdiak arte. Hiriburuan Donostin egun osoan zehar odola emateko aukera Manuel Lekuona etorbidean goizeko zortzi terretatik gabeko behatziak arte. Andoainen ere odolateraketak egingo dira ambulatorioan hemen ere arratzaldean lauter dietatik sortzi terdiak arte. Eta Mondragon Unibertsitatean, kasu honetan Arrasaten, ba, odolateraketak egingo dira aurrian, unibertsitate aurrian autobusa egongo baita. Beraz, ikasle eta irakasle, eta animatzen dira guztiak odola emateko aukera, goizeko behatzi terdietatik ordua eta laurdenak arte, eta arratzaldean lauter dietatik iluntzeko sortziak eta laurdenak arte. Odolateraketak baita ere Bizkaian, Gernika, Lumon eta Foruen plazan, egun osoan zehar odola emateko aukera, goizian behatziak eta laurdenetatik ordubiak arte, eta arratzaldian lauter dietatik gaueko behatziak arte. Leioan, unibertsitatean, goizean, odola emateko aukera, goizeko behatzi tertatik ordubiak arte. Eta Bilbon, bitokitan, plaza zirkularrean, goizeko behatziak eta laurdenetatik ordubiak arte, eta arratzaldian, Deustun, San Pedro parean, arratzaldeko lauak eta laurdenetatik gabeko behatziak arte. Odolateraketak baita ere, Barakaldoko Lutxana auzoan, arratzaldeko lauter dietatik gabeko behatziak artean.

Eta goiz honetan alai-alai guazen oinatira, gaur errosarixo bixamona oinatin, eta oain amarretan soka muturra daukate, soka muturra plazan izango da, ibiri gana duteiko zezenak gaurkoan oinatin nagusi eguerdiko irakaldea, Bazkaixa. Eta arratzaldian berriz ere soka muturra, bosteretatik zazpitzerdiak arte, plazan, kale barrin eta atzeko kalen, arratzaldian lopene gana duteikoak. Seietan burrumba, elektrotxaranga eta ordu berean dibertsioak emanaldia txosnagunean. Eta gauian, sortzietan, puro relajo taldearen kontzertua Oñatiko plazan.

Usurbilgo aginen ere festa giroan ibili dira asteburu honetan, atzo gainera boixe San Praisko eguna, egun handia. Astean zehar atxeden pixkat hartuko dute pilak kargatzeko eta hurrengo asteburuan bueltauko dira aginarrak festa gozez, ostiralean ume eta gazteen eguna ospatuko dute, goizeko 10etan umien jolasen hasieria, ordu batian umien bazkaixa, arratzaldia mapuzgarriak, txokolate banaketia, erraldoi eta buruan dien kalejiria, 7etan poteua, gaueko 9etan gaztea faixa, txosnen irekiera eta gaueko 11etan kontzertuak Elisa Xarren bide batez eta DJ Bling Bling izango dira ginean.

Beasa indarrak berriz udazken kulturalean buru belarri murgilduta daude eta bihar aste arti arratzaldeko bosterritan aur irakurketa kluba elkartuko da 6 eta 8 urte bitarteko aurren kluba udal liburutegian eta 7 txerritan berriz zine klupa izango dute El Sonido de la Caída. Aste azkenian berriz ere bosterritan aurre irakurketa kluba, kasu honetan 3 eta 5 urte artekoak, eta ostegunean ere berriz ere 3 eta 5 urte artekoak alkartuko dira. Aste potoloa daukate, asteak izango genuke udazken kulturalak, ba, aste bat baino gehiago hartzen duelako, beha zeinen.

Udazkenarekin bateran azoka ederrazkoak iristen dira eta badatorkigu Lea Artibaira, hain zuzen ere larumat zapatu hontan Lea Artibaiko urriko azoka nagusia egingo baita 42. Lea Artibaiko urriko azoka nagusia, beraz Martina Xemeinen izango da zer ikusi eta zer gozatu zapatuan. Eskualdeko baserritako produktuak 34 ekoizle alkartuko dira guztira, batera kontuak, barazkiak, frutak, gazta, estia, baserriko ogia, goxuak, txerrikiak, ahatiak, txosna, txakolina, barazkixa, eta urtero bezalaixe, Lea Artibaiko aberien, eta Euskal Herriko hainbat arrazatako abereak bertati bertera ikusteko aukera. Azelako, azienda, juntauko zeigun mazapatuan, Markina Xemeinen beixak, irixak, saldiak, potxokak, astuak, ardixak, txakurrak, eta egaztixak. Eta gainera, bi urtez behin egiten dan, Lea Artibaiko animalien lehiak eta be, egingo da oainguan. Zapatuan Markina Xemeinen urriko azoka nagusia eta urrengo egunean, hau da domekan, 43. Euskal Herriko artzaigazta txapelketa eta baserritxarren eguna Idia Zabalen. Beraz, igandean goizeko 10:00 feria irekiko da eta Idia Zabalen izango dugu bazer gozatua igandian eguerdi partian. Ba, ganadu erakusketa arretxe aparkalekuan, gozogileak, gaztagileak, kalejira txistulariekin, eta Euskal Herriko 43. Artzaigazta txapelketa be hasiko da. Umien jolasak, mendiko gazta lehiaketa, gazta elaborazioa, herri kirolak, artaldeare herriti pasauko da, eta saribanak eta bazkai goxuarekin borobilduko dute baserritarren eguna eta Artzaigazta txapelketa Idia Zabalen. Eta igandian baita ere, 28. Azoka berezia Zizurkilgo herrigunean.

Jarraian, Markina Ximengo Karmengo Amaren eleizarekin bat egingo dugu gaurko mesa santua entzuteko. Gaur beste batzuen artean hauek izango ditugu gogoan. Asteasun Ilziran Izagirretar Jose, Biloba Mikel, Mikael Alekaimea eta Izagirre Iturbe Sendietan hildakoak. Orain la urte, Markinan hilzan, Lekeitioko Egurentar Juan Jose eta Eguren Sendian hildakoak. Eta Osintxuko Olanin hilzan, Ostogaindar Sebastian.

misasantura, etorri zaren hoi, eta rati-ratiaren bidez gurekin bat egiten dozuen guztioi. Eskari eta eskeronezko otoitzeguna dugu gau, Kristau herriak urtean zehar, jaunari eskintzen deutzaz, eskari eta eskeroneko otoitzaldiak ziren denborak. Lau urtearoei lotuak, orain, udazkenean hasierako aldi hau ospatzen dugu. Eskerrona emoten dugu, hartutako usta eta mesede ekaitik, eta eskariak egiten ditugu lan urte barriaren aurrean, bedeinkapena eskatzeko.

0: Aitaren eta semearen eta espiritu santuren izenean, amen. Jainko aitagandik eta Jesu Kristo jaunagandik, bakea, maitasuna eta sinismena zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Eta senideok aurreratu gaitezan aitagana, konfiantzaz gure pekatuen parkamena eskatzeko. Jesus jauna gure bakea

0: Jesus jauna, zeure seme alaba sakabanatuak batzen dituzuna, Kristo berrukin.
1: Kristo berrukin.
0: Jesus jauna, gu kondenatzera ez, gu salbatzera etorri zarana, erroki jauna.
1: Erroki jauna.
0: Erruki dakigula jainko guztiz altzua, ta gure pekatua parkaturik, eroan gaizala betiko bizitzara.
1: Amen.
0: Egin daigun otoitz. Jainko jauna aita maitatia, Israelgo gure arroaz gurasoei lur ona eta beratza emon zeuntzen, han atzedena eta erosotasuna izan egien, eta guri bere maitasunez almena emon deuzkuzu izadia lantzeko, eta aretatik geure aurrerapena eta zer jana azaratzeko. Eskerrak emoten deuzuguz, zure egintza harrigarri guztiak aitik, eta apalik eskatzen deuzugu argi egin deiguzala, ikasi deigun, zeuke moten deuzkuzuzala, eta ez gure besoen indar utzak, lurretik aberastasunak sortzeko ahalmena. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez gurekin eta Espiritu Santuarekin batean jainko terrege bizira eta gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
2: Lehenengo irakurgaia, San Pablo apostoloa Korintotarrai egindako epistolatik. Senideok, Kristorena dana zorkari berri da, zaharrana egindau, barria sortu da, hau guztia jangoikoa gandi dator, Kristoren bitartez beragaz adiskidetu gaituelako, eta adiskidetzeko zerbitzua geuri emon deuzku, izan ere jainkoak ziarduen Kristogan mundua beragaz adiskidetzen gizon emakumei pekatuen kontua eskatu barik eta geuri emondezku adiskidetzearen mezua. Kristoren mandatari gara eta gure bitartez jainkoak berak erregutuko baleutzue legez da. Kristoren izenean eskatzen deutzuegu, adiskidetu zaitese jainkoareka. Pekatuagaz zerikusirik ez eban arek, jainkoak gugaitik pekatuagaz bat egin eban, guk haren bitartez jainkoarekin salbazioa lortu genkian. Jaunak esana.
3: Eskerraz duri.
2: Zeurea dozu jauna handitasuna eta indarra.
3: Zeurea dozu jauna handitasuna eta indarra.
2: Bedeinkatu azu jauna gure aita Israelen jainkoa, betidari betidaino. Zeurea dozu jauna handitasuna eta indarra, ospea, distira eta nagusitasuna. Zeurea dozu zeru lurretan dagoen guztia, zeurea jauna erregetza eta diran guztien gaineko nagusitza.
3: Zeurea dozu jauna handitasuna eta indarra.
2: Zugandi dator aberastasuna eta ospea, zeure menpe dozu dana, zeure esku dozu indarra eta ahalmena, zeure esku guztia handi eta sendo egitea.
3: Zeurea dozu jauna
2: handitasuna eta indarra.

Urrean da jangoikoaren erregeza dino jauna, bioz barritu zaitese eta sinistu barri

0: jauna zuekin
1: eta zure espirituarekin.
0: Jesukristoren evangelioa San Mateoren liburutik.
1: Aintza zurin jauna.
0: Aldiaretan Jesusek esan eutzen ikaslei, eskatu eta emongo deutzue jainkoak, bilatu eta urkituko dozue, joatea eta zabalduko deutzue. Eskatzen deuanak hartu egiten dau, eta bilatzen deuanak aurkitzen, atea jotzen deuanari zabaldu egiten jako. Zuetariko nonor semeak ogia eskatuta harria emongo ete deutzo, edota arraina eskatuta zugea emongo ete deutzo, holandaze zeuek txarrak izan dabe, zeuen semea labei geuza onak emoten badakizue, zenbat gehiago ez deutzuez zeruko zuen aitak, gauza honak emongo eskatzen deutzoen egi. Jaunak esana.
1: Eskerra zuri, jauna.
0: Eskerrak emon, otoitz egin, eta bihotz zabal izateko ospakizuna dugu gaur. Antxinatik, Eleizan bizi izan ziran, temporak, esaten ziran, gaur gitxiago, izeneko lau urteko aldien erlijia dugu hau. Sasoi baten, gizaldi luzeetan, baulan bizi ziren, lau alditxan urtea. Gaur baur geratzen jaku, aste hau edo egun hau. Erromako Elizan, bosgarren mendean, ohikoak normala ziren, lau aldi horrek, lau urtaroei lotuak. Udagoien hasieran, orain lez, negu hasieran, udabarri aurrean, eta uda aurrean. Erromatik zabaldu ziren beste kristau herri eta nazioetara ospakizu honek. Gizakiaren lana eta bizitza bedeingatzeko ziran, lana eta bizitza bedeingatzeko. Gero apurka, negu aurrekoa gabonilaren ospakizunetan amaitu zan, orain abendua ospatzen dugu gabon aurretik. Udabarri aurrekoa garizuma bihurtu zan apurka, bueno. Eta udaurrekoa pasko aldia, ordeku ospakizun luzea. Ondorioz, ba, orain, udazkeneko, hau deukagu, gaurko egunekoa, teleku batzuetan beste egun bi edo, egiten ditue. Irakurgaiak eta otoitzak eskerrak emotekoak dira, hasi dugu hau. Eta lan urte barria hasten danez, edo hasia da, berarizko eskabideak eskaintzen ditu liturgiak. Hartutako mesedeak aitik eskerrak emonez batera, utze egiten parkamena bere eskatzen dugu, eta batez bere, behartzuak izan behar ditu gogoan, kristau alkarteak, herrien bakea, justizia eta alkar laguntza hartu bere arduratan. Horretarako daba gaurko eguna aparteko eraz. Orain irakurri dugun evangelioan Mateok otoiz egitera animatzen gaitu Jesusen berbak emonez. Eskatu eta emongo jatzue, bilatu eta aurkituko dozue, joatea eta zabalduko deutzue. Eta Jesusek ipinten deuzkun arrazoia edo konparaketa indartzua da benetan. Zuetariko inork umeak ogie eskatzen bat deutzo, harria emongo deutzo? Ez ba, zue txarrak izan dabe, bueno, holan ironia pizka bateaz dino Jesusek, zeuen semea labei geuza onak emoten badakizue, zenbat gehiago ez deutze zeruko zuen aitak, gauza honak emongo eskatzen deutzoenei. Berba honek, Jesusek, jainko aitagaz eukan hartu emona agertzen dako, zelok erlazinua eukan barruti jainko aitagaz espilatzen dabe. Hortik hasten da dana, aitaren bihotza ezagutzetik. Ziurtasun hori sartuazo gura deusku Jesusek gure bihotzean olakoa dala aita jangoikoak. Horregaitik, diranak dirala munduko arazoak, aitak entzuten deusku zala gure otoitzak, eta geugaz dagoala edozein egoeratan. Berak daki zer egin gure otoitzaz, baina ez entzun ez dugu egiten, hori esatea edo pentsatzea, dozigistea, aita ukatzea izango litzake. Gu, Jesusen, aita horregan zigisten dugu, eta horrek eboten deusku bizitzarako indarra eta baikortasuna bere bai danaren ganetik. Buen, torain egin deioku zan otoitzak aitari, bere seme maite eta gure anaia dan Jesukristoren bitartez, aparteko eraz mundu guztiaren alde.
2: Elizaren alde, gerra diren lekuetan, sendo ekindagian bakebideak gertatzen eta adoretzu eskatzen, eskatu deiogun jaunari.
1: Eskatzen deutzu.
2: Nazioetako agintarien alde, euren herrietan eta nazioen artean, benetako zuzentasuna eta anei artea ezari dagi esan, eskatu deiogun jaunari.
1: Entzun, eskatzen deutzu.
2: Behartzuekin, baztertuekin eta etorkinekin lan egiten dabenen alde, eskatu deiogun jaunari.
1: Entzun,
2: jauna,
1: eskatzen deutzu.
2: Gure otoitzean euren uste ona jarri dabenen alde, eskatu deiogun jaunari.
1: Entzun,
2: jauna, eskatzen deutzu. Hildakoen alde, batez ere gaur gogoratzen ditugun honeen alde. Maria Pilar Jimenez, Jose Sánchez eta seme alabak, Jose Izagirre, Mikel, Mikaela Lekaimea eta Izagirre Iturbe sendietan hildakoak, Juan Jose Eguren eta Eguren sendian hildakoak, Sebastian Ostogain, eskatu deiogun jaunari.
1: Entzun,
2: jauna, eskatzen deitzu.
0: Entzun aita gure eskariak, eta egizu asmatu eta sumatu dagigula zure maitasuna, Jesukristo gure jaunaren bitartez.
2: Amen.

0: Senideok egin daigun otoiz guztio batean, Eleiza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan.
1: Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko.
0: Zeuk emondako doaiak eskertzeko, eskaintzen deutzugu jauna gorespen opariau. Eta auspez eskatzen, guk merezidu barik emond euskusuna, zure izena goresteko erabili daigula, Jesu Kristo gure jaunaren bitan.

Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, non aita beti guzuri eskerrak emotea, jauna aita guzti santu. Ez dozu gure gorespenen behar izanik, baina zeure doaia dugu zuri eskerrak emotea. Gure kantuek ez deutzue zuri aintza handiagotzen, baina bai guri salbamena emoten, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregaitik aingeru guztiekin batean goresten zaitugu, pozez beterik kantatzen dogula.

Santu Sarabai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egizuz bada santu, ogiar da honek zeure espiritua isuriz. Jesukristo gure jaunaren gorpuz eta odol egin deitxezan guretzat. Berak saldue benean eta bere gogoz krutzera joiala, ogia hartu eta eskerrak emonez zatitu eban, eta bere ikaslei emon eutzen esanez, hartu behizu eta jan guztiok honetatik, hau neure gorpuza da eta zuentzat emongo da na. Era berean, afalondoan, kaliza harturik, barriz bere eskerrak emonez, bere ikaslei emoneutzen, esanez. Hartu eixu eta edan guztiok honetatik, hau neure odolaren kaliza da eta, itun barri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatua parkatzeko isuriko da ana. Egizue hau, neure oroigarri.

0: Horregaitik jauna, zure semearen heriotza eta biztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen deutzuguz, zuri eskerrak emonez, altaran zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta aparik eskatzen deutzugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaizala.
1: Izan gogoan jauna, mundu guztia zabalduri dagoan zure eliza. Eru jazu maitasun osora, Leo gure aita santuarekin, Joseba gure gotzainarekin, eta Elizer bitzari guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna, biztuteko itxaropenean joan dira gure zenide ezagun, ongileak eta hildako guztiak ere, hartu egizuz zeure aurpegiaren argita. Errukizak iguzarren guztio betiko bizitza jadetzi daigun, jangoikoaren ama Maria Virginia doatzuarekin, haren zenar Jose santuarekin, apostolu santuekin, Santa Teresarekin, eta gizalde guztietan zure adiskide izan diran santuekin. Eurekin batera goratu zaiguzan, Jesu Kristo zure semearen bitartez.
0: Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jainko alguzidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta intza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Jainkoak bere maitasuna isuri deusku bihotzera, eman deuskun Espiritu Santuaren bitartez, fedez eta itxaropenez esan daigun. Gure aita zeruetan zarana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala gure andere, emoi duzuga egun honetako ogia, parkatu gure zorra, keupere gure zorru nahi, parkatzen deitzegun eskero. Ez eguzu izitzen nazioan jauzte, baina ataragagizuz. Ataragagizuz jauna gatz guztietatik, emoi guzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitzesan, eta estu aldietan zendu. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko dan zain gagozala.
1: Zerria dauzurentza, zerria gozpeta indarra, orain eta beti.
0: Jesu Kristo gure jauna, zeuk esanada apostoluei, bakea izten deutzuet, neure bakea emoten. Begira zure leizearen sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zeure gogoa danez, emoiezu leizeari eta munduari bakea, emon batasuna, errege bizizarata gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
0: Jaunaren bakea izan bedi zuekin.
1: Eta zure espirituari.
0: Emoiezu bihotzez, Jesusen bakea alkarri eta mundu guztiari. Jangoikoaren bihotza zeukentzen dozu munduko pekatua. Erruki jauna, jangoikoaren bihotza zeukentzen dozu munduko pekatua. Erruki jauna, jangoikoaren bihotza zeukentzen dozu munduko pekatua. Emoi guzu bakea. Ona hemen, Jesu Kristo jangoikoaren bildotza, ona munduko pekatua kentzen deuana, zoriontzua jaunare maira deituak. Jauna, niez nazior zuliritzean sartzeko, baina ezaizu bat eta ostatuko daz.

egin daigun otoitze. Batasunaren eta maitasunaren maian parte emon deuskuzu jauna. Emoiguzu zeure indarra geurea

Deuteronomio liburuko berba ditugu honeek. Goratu egizu jaunak, zeure jainkoak emoten dautzula, ondasun horreek lortzeko indarra. Agur eta biarrarte.

0: Jarraian arrate irratian eguraldiaren berri jasoko dugu. Zumaiako endaineta Zumaia letragailuak, Eibarko dentalona hortz klinika, Azpeitiko landetabriko denda, eta berrizko makober etxei esker. Zure etxeko ozgailua ez da biloso fina eta txiki geratu zaizu? Endaineta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu, irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia egingo dizugu.
1: Laukasun ozkaiuaren argazkia bidali eigozu 9346-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisorik gabe. Eta behin erabakia hartuta, 2-3 ordutan ozkailu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo baxuagoarekin.
0: Ikusi ozkailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9343-86-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
1: Gogoan hartu, Endainetazumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra. Aur odontologia. Aguaren estetika. Hortz aginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortza konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta zinplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobitzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, kolizio batzean. Urrutezkina 9.43, 20, 21, 18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz, Landeta brikolaje dendara eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argi indarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta peret berogailuetan aukera zabala duzu. Baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasei.
0: Berrizko Ituako 65ean Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober berri zen. Urrutizkina 994 682 78 80.

0: 18 gradu eta 7 dezima arraten, zerua batira neko garbi dugu, gehien bat urdein lainu txuri batzuk ere ikusi egiten dira, baina eguzki ere badugu, eta toki batzutan, beko baieretan, ba, belainu apur bat ere badago. Ozen, Euskal Metera, kaixo Mirian, egunon?
1: Kaixo egunon.
0: Ze giro dozu, Gasteiz inguruan?
1: Ba, hemen belainoa dago oraindik, ala ere jasotzen hasi da dagoeneko.
0: Edarto, ze barri gaurko?
1: Ba, giro lasai espero dugu gaurko, barnealdeko bailaretan sortuen belaino hori apurka-apurka desegiten joango da, eta gaur, ba, ostarte ederrak ikusiko ditugu. Eguerdi aldera giroa beraz, ba, argia eta eguzkitsua izango da leku gehienetan, eta temperatura gora egingo du, Gaur kostaldean, beroenak 24-25 bat gradukoak izango dira, eta barnealdean, ba, bero putu bat ere igarriko dugu egokituko aizearekin, beroenak barnealdean 26-28 gradukoak izango dira. Baina oraindik ez egonkortasun zantzuak gelditzen dira, beraz, ba, zenbait momentutan zaparrada bakan batzuk egin ditzake, orain goizian Nafarroan batez ere, eta gero arratsaldean eta gauean, ba, barnealdeko zenbait txokotan. Halare, nabarmendu behar dugu oso puntualak izango direla zaparre horiek, eta leku gehienetan gaur ateri utziko diola.
0: Ederto. Eta aurrera begira, zer ikusten duzu,
1: Ba, bihar gutxi gora bera gaurko eguraldia errepikatuko. Hala ere, ba, ez egonkortasuna bihar zertxo baita ere agotuko da, eta zaparradak botatzeko probabilitate hori arratsalde eta gau partean handitu egingo da. Eta zenbait tokitan zaparrada horiek zumoitxuak izango direnik ezin dugu guztiz baztertu. Baina oso irregularki egongo dira banatuta zaparrada horiek, eta toki askotan ba, giro lasaiarekin jarraituko dugu. Gainera, goizian eta eguerdi aldera denean ba, ateri egongo da, eta ostarte batzuk ere ikusiko ditugu.
0: Oso ondo. Itxasoa zen moduz?
1: Ba, bare dago, ekialdeko haizea dabil, eguerditik aurrera ipar-ekialdekoa, bi hiruko indarrarekin, eta olatu txikiak izango ditugu metro bete baino txikiagoak.
0: Eta 21 gradutan, gitxiko arabera bai, ezta?
1: Bai, hori da, 21, bai, hori da, 22 gradu artean, bai.
0: Osondo, Mirian, mila esker eta bihar goizera arte.
1: Agur, bihar arte. Bai,

0: Bueno, bagozen horrein Mikelen gana. Keizo, Mikel, egunon?
1: Egunon, denoidi.
0: Egunon, hemen oso goiz polita dugu, arten, ze giro, lekun berrien?
1: Bueno, egu eskaita eta leheno kantabatu bazi ditu, eh?
0: Abai, eh?
1: Bai. Zerre, ez du lurra guztita, ez er, orain... Orain ateri dago, baina hori, eh? Hori, eh? Egotik dator eta... Hore, Iruña aldera horrela, neko lainu betzak.
0: Zemoduz juntzan, azte burua, ondo, ibilizarie?
1: Bai. Oso ongi, oso gustora, hor Rioxa, Araba, mugortan ibili gara.
0: Bai.
1: Eta oso ongi, bueno, sorpresa, la guardian, ba, ze... Pues hori ze giro polita, pues gantikan hori, euskeraz asko entzun nuen, La Guardia, hori sorpresa, pues ni pentsaten nuen gehiago erdalduna, baina ez, euskera eta gero herrian zehar zabiltzen trikitilariak, hola talde bat, pues igual, amarramagoz trikitisa, panderoarekin, eta, bai, oso giro, oso polita, oso polita.
0: Ja, zazi, hango trekitilariak ala hemen di joan dakoak.
1: Hori ez dakit.
0: Jairen bat izango zen, ala ez?
1: Denak igual jantzita zijoazten, nizunet hori kalderen bat izango dela, horrela, o...
0: Ja,
1: ja. Antizioa ditu zidan, porque hori hemen inguru enten ez dira horrelako ekitaldiak ikusten, eta jo gauzak ikusten, eta hori, herrian txar eta ze nolako ambientea eta giroa polita jartzen ari ziren, eta hori, sorpresa, baino sorpresa positiboa, eh?
0: Ederto, oso ondo. Bueno, azkenean zer euria, txaparroiren bat bota eban, ala ez?
1: Bai, larunba gauean Logroño, bai, zaparra da, baino ederra, ekaitza... Ederra eta litro de xentekoa, eh?
0: Ja.
1: Eta, bueno, hemen Lekunberrin ere ematen du, hori, bai, larun batean, edo horrela hemen ere kaitza bota zuela, eta, bai, neko zaparra da ona bota du.
0: Adarto, bueno, labana, azte ontarako, eh?
1: Bai, zozera, zine entzuten gainetik gana, así que, gaur arratzaldean, bihar, hori. Buerkatxo bat eman biarra daukat.
0: Adartau, Feliz, egunon?
2: Egunon, danoi.
0: Egunon.
1: Bueno, Feliz.
0: Txapelketara joan eskero lehenengo saria Feliz entzat, eh? Argazki maian, esan nahi da.
2: Argazki, ikusi, Josu, polita.
0: Oso polita. Ganda, puntu atrapo duzu, eh? Ermita eta...
2: Eguzki ateatzen horre laino tartetin, agandan eta...
0: Zermita da, Feliz?
2: Hori, San Juan, talabakuria, jeiten, jona ez dana lainotuta, eta itxitxia dana, eta poliki horra zaldu da, horrein dike armuna gontxe, buelta ina.
0: Hemen
2: jahazotzen dihoa belaino hau, baino polikia zegoen.
0: Bai, goizean apurtxo bat, holan, euria iteko itxura edo, ez, eukidau, ez?
2: Bai,
0: goizean, baina garbitu inda,
2: eh? Bai, hori da. Baina, bueno, ekaitza torri da, autoskundea da gaula, madre mia. Ongo guztiak eta konfiskatuta, da hau izango da, desastria, Mikel.
0: Ongo guztiak, Mikel.
2: Konfiskatuta eta dana. Nigo, pakean gutxi geneuken, ez, hamen txek. Ba, pikutara dihoa, Jesus, sufrimentu oin.
0: Bueno, lehen bai lehen pasa eta hobe, ez, Feliz?
2: Bai, ni biarre ingo nuke, ja, pinpan, hori ja dana, erabakita dagoa, ez?
0: Bueno,
2: ez da. Banko zentrala badaki zeine azalduko den.
0: Bai.
2: Hori dana lotuta dago, así que bueno, sufrimentu hamen.
0: Bueno, a ver, ia...
2: A ver, atleti ere errasten duzu zara, berra.
0: Azken baten herriak emoten dau iritzia, eta ia herritarrak ba apurtxu bat danok, behar dan moduan jokatzen dugun, eh?
2: Hori da, animazuri badakazu hori sinisten duzu oraindik. Keba, oine, amen dana medio guztiak eta dana, ba, burua garbitxu. Nik uste, horregatu gonez, hasta lehen.
0: Bueno, punto baten bide batetik goaz, eta oin bide hori bi zera hartzen ditu. Bata alde batera eta bestea bestera. Segun zein hartzen dugun, bai, izango ditugu 4 edo 8 edo 12 urte beltzak edo Bueno, ez dut esango txuri-txuriak, baina behintzat beste koloretxo bat, ez?
2: Bai, bai, fastismoa beltzak eukitzen ditu.
0: Bai, orduan?
2: Hola da, eta benetan, nik uste eta hauen, ez dan berdala garbi, nik ez da egiten dana korruptzioa eta orzartu, baina datorrena, adi ez ba ibiltzen, txarrau izango da, bai. Aberpila...
0: Korruptzio eta erdi izango da, eh?
2: Bai, bai, bai, bai, eta nik uste gure aurrekoak ezautu dutela, eta ez dakite ikasi deunen, ez baino...
0: Ez dugu ikasi, bestelan ezin eskoa da, gertatzen dana gertatze. Ez dugu ikasi. Oin, zergatik ez dugu ikasi? Ez dakit.
2: Baina, benetan ez aldean zuetan, posik netorren, jirikara, eldu nahi zamen berdan, eta puna. Albistea, ez da.
0: Albistea.
2: Ya está. Takoak eta gana, ez da ditu.
0: Bai,
2: formal baino. Bai, bai, bai, bai.
0: Hemen formal, eh? Ez esan takorik, eh?
2: Ez.
0: Ederki, bueno. Ba... Erritarrek nahi da ben nahi izango da, eta ikusiko dugu zer.
2: Ni posilla, hor gabonak.
0: Gabonak.
2: Adotezkun diktartin. Jode, pikutara dana.
0: Bai.
2: Bolatxoak eta...
0: Oin, hemen dik eta autoskunde egunen arte... Entzun beharko duguna...
2: Bai.
0: Entzun beharko duguna...
2: Ni grabadora ipini goet, oita lau ordu, haber zetako berriak ikasten deten.
0: Bai.
2: Claro, oin, hautezkundia zer dia, ba, kampaina zizaten da, bestia txarra dala, ez, diabru dala.
0: Ja.
2: Beste hitz egin.
0: Nik uste dut, bueno, ez dakit nire teoria, igual eurek ere konturatuko dira jakina, ez dira tontuak, ni baino gehiago dakie. Baina, nik uste partidu batek bere propaganda egiteko beste baten beti kontra diarduenean, bere buruari harria botatzen ari da. Nere iritzit, Beti kontra.
2: Ba, niretzako orokorrean esango, nik uste...
0: Oin, parkatu, kasu batzutan, jakina, norberaren aldere, hain behar dago, ez da? Eta esan behar da, esan, eta jazta. Baina ez beti, ezke arek ez da begiten, arek ez da gire, zuk egin behar duzu. Eta esan zurea.
1: Aberikazten duten, Bernardo,
0: aberikazten duten. Ez dakit. Bueno, jente asko daukie berezia diskursoa prestatzen eta gauzak egiten, eta ber, tontuak ez dira izango.
2: Horregatik.
0: Igual tontuak gu gara eta horregatik ikusten dugu gauzak ikuspegi hortatik.
2: Bai. A ber, bi gauza gertatzen dira beti. Este hoi jakingo zein behar duten, hola orokorrean, gu hobeto ingo deu, baina ez dakik guzer, zer gauza konkretu. Bat, eta diarrena, hautezkundia beti erabakaztian, erabaki egiten dira, ba, zalantzan da bezan jendekin. Nik uste eta gura, partidu futbolean bezalakoa, zer badak ez uste taldekoa dan. Zean, ez?
0: Yeah.
2: Eta hemen zalantzan da ez dena, horrein boton bila dijoaz. Eta ez dira, ba, hola, ba, insultu, eta, bueno, hau, ba.
0: A ber, Feliz, ba, zu zalantzan egon gozara. Baina nik uste gauza batzuk garbi oki berro zuzala, Gauza batzuk garbi.
2: Baina,
0: beste gazu, beste.
2: Demokrazian, zalantzan da ez denak, erabakitzen dute alde batea edo bestea. Beti, eta Euskal Herrian gehiago, ez? Berro eta marrori horret dian. Pum, batzuk ez.
0: Aizu, eta badagoz persona batzuk, bat baino gehiago, sekula santan autouskundetara joaten ez direnak. Ez da erabakirik botorik emoten.
2: Bai.
0: Horren aurrean, zer uste duzu?
2: Ondo egiten dute.
0: Bai?
2: Bai.
0: Ez daki, bai.
2: Bai.
0: Enaz itxertakoa,
2: Bai, badakit.
0: Ez nazi itxortakoa, A ber,
2: Ni nahi zola gotxe bat.
0: Ja.
2: Garbi zango,
0: Osea, moturra, bata da, bestea?
2: Ez. Inoa. Ez da sinisten, sisteman.
0: Oso sinisten.
2: Benetan.
0: Vale, bai, errespetagarria da, Feliz. Baina, a ber...
2: Eta kasu derechoik protestatzeko, eta zangizu, eta nola aldatuko dugu gauzak, ba. Bueno, ba, ni nire teoria da, aldatu behar dela, inguruan darazuna, hortikan.
0: Yeah.
2: Ez eman lau urtetikan lau urre papeltxoat, gehatu, eta taberneta hueltau. Egunero aldatu behar da, gauzak. Eta ez egin jo. Baina ez, hor sartu.
0: Baina bitartean, behar bada, ez konbentzituta zaosolako. Baina ikusten duzu, bata, txarra, txarra, txarra.
2: Bai.
0: Bestea, txarra.
2: Bai.
0: Bestea...
1: Eta bestea okerragoa.
0: Bai, baina... Mike, baina bestea, bueno, bueno, bueno, eta, a ber, bintza ba... Ez da, nire ikuspuntutik, behintza, ba, uste, bueno, ez da ona, ez da zuzena, baina behintza, bueno, badeko zerbait. Porque, claro, espadote moten bestiak etxarrari emongo doze, orduan, ikuspuntu hortatik ikuste doa, nahiz eta gero, jo, gero sekulako txaskoak hartzen duzu, eta esaten duzu, jo, nik honi emongo zatu da begira oin zer egin dauan. Ba, bai, pentsatzeko libre gara lakota, eskatasuna daukolako pentsatzeko, ez gara partidu hortakoa, eta beti horrek egiten daroa, beti ondo, eta beste egiten dauna, beti txarto, ez, personak pentsau behar dau, eta erabekin behar dau, ez? Baina, bueno, esan, zainiz.
2: Bai, baina, nondik handatu zera autoskundea betzek? Irudi bat dago, handra bat, laro gita sorti urtego, ez da gitzen bat.
0: Bai, bai, bai, bai, lotzagarri izan da, lotzagarri, bai.
2: Eta ze gertatu da, parlamentun, ez da, te alegea, hi, babesteko jendiai. Danon hartin, eh?
0: Ja.
2: Hoi ez te dia, eh? Hoi ez te dia.
0: Ja.
2: Hombre, bueno, nizu emango nuke. Bueno, vale.
0: Bueno,
2: Poltsik negoen, bueltaka, ez dizuetezen, 18 grado, oso politxana, eta, bueno, aurreagoaz.
0: Ja.
2: Mundu aurra, dijoa, baina, bueno, ikusiko ditugu, gauza, garri-garriak.
0: Eta mundukoa nora goaz? Mundukoak nora goaz?
1: Atzeraka.
2: Bueltak ematen munduan, ez da, izu, braka, eta ba, bestegun bat, eta bestegun bat, dola da.
0: Ja.
2: Zaila dago, bai, ardi brometan gauz, eta baino zaila izango da, eta gauza jokun asko da ez, emakumen alde egin gauzak atzea jongo dira ez, atzerritarren nola sartu gure gizartetan eta atzea ingo dute, gure euskaltasuna eta gure norroztasuna gutxi eta txiki izan da, baino atzea ingo du, eta mene... Hemen jokun gauza asko da, bez.
0: Ez dakik, guk lengua ezagutu genduan, lengua ezagutu genduan, eta ez dugu nahi ara barriro joti. Hori azkena izango litzake, baina...
2: Gu baino gazteago jende, gu baino gazteago, Euskal Herrian bertan,
0: bai.
2: Horren bila.
0: Baina...
2: Bila.
0: Baina areke, bueno, epin.
2: Bueno, inbar deu bat, monografiko bat.
0: Bueno, itxibakien. A ver, konta uze, ese paisaje ikusi duzu.
2: Eta partidua iesan, a ver, propaganda nahi behut egitia, arrati irratian da egaten laur plataforma hon bat. Eta hau daintzeko. Baitzaten diru pixka bat arrematen.
0: Ez, begira, autoeskundetan lehen, oin berrogei urte, propaganda gehiago heltzen zan. Baina azken urteetan oso partidu gitxi akordatzen dira gurekin. Eta gu propaganda horren bila ez goaz. Beste propaganda, oin emoten duguna, propaganda hori bai, horren bila goaz. Zerretan nire bai joaten daz, dendari denda edo enpresa, horren bila, eta kosta egiten da. Baina partiduen gana ez goaz. Ez goaz, porque partiduen gana jun ezkero, danen gana jun beharko litzake, ez baten gana bakarrik. Orduan, ez gauz lotute. Eta gaur egun esan deiket, irrati librea dala. Ez gagoz inoren menpe. Eta nahi duguna egiten dugu, orain arte. Abendutik aurrera zer ingo dugu, ez dakit. Baina orain arte ez gagoz horren menpe.
2: Bueno, oinera baki.
0: Eta nik irratiko...
2: Bernardo Presidente.
0: Ez, ez da pentsa berez.
2: Benetan, libre bat behar deu.
0: Bai, ez da pentsa berez, ez.
2: Bai.
0: Ez, nahi, nugu, hemen gu, posi gagoz hemen, beste toki batera, ez gira. Ez, baina, bueno. En fin, bueno, jendea...
2: Gartatu ez usemo espazio oso ona.
0: Oso ona.
2: Usein, bai, benetan, ez que hori da kontrastea. Euskal Herrian egon naiz, ibiltzen, useina perretxeko batzuk azaldu diz, ez da gizer, jende gutxi, ez? Eta eguzkia teatzen, eta bajatzen zei dira, bueno, rira, eta betiko labadora, ez? Ba, bubun, bestia, baia, ez, ba, presidentia, erre, deitxu zion, ba, blan. Eta ez da gazte rikusirik, ez da git, gauzak egiten dien, egunien egiten digun, degun gauzak, ez?
0: Ja.
2: Aldameneko agortu da, bazaz, ja, goiz, ibiltzen zean, tantan. Hori, mundu bat da, eta politika, batzutan dirudi beste munduko, itzak eta... Zagit.
0: Bueno, eta gainera gure artean azarrea sortzea lortzen dau politikak, eh?
2: Claro. Claro.
0: Zenba familia dago ze.
2: Hori
0: da eta
2: hartuko dute. Aurten ikusi gozu gauna nola gozu. Nola izango dien. Bueno.
0: Ja.
2: Ezkun dia gastaroan eta hilabete pasata hor. Inusente unak.
0: Erki. Bueno. A ver, politiko engana ez goaz, baina besteak bat ez nomad propaganda egin nahi edo, eta dideia hori bai, atea zabalza balik, eh?
2: Enpresa egera, zozer berri ja hor da ezue, venga.
0: Baina, begira, politikoak ez datoz, eta banketxeak ere niz eta Euskal Herrikoak izan horrek ere ez datoz gure gana.
2: Zeinek esan duzu?
0: Banketxeak, eta ez datoz gure gana. Azkenean Suizara joan behar, hemen goak ez datoz Suizara joan behar.
2: Ez dia berdinean, oiek.
0: Bai.
2: El día verdiña partiduak eta
0: bai, norri, bai.
2: Horratia norrengo diez, lotuta, bai, lotura bai. Engo da nun baino.
0: Dirua.
2: Bai, dirua.
0: Bueno, gaur zer gozaldu duzu edo zer gozaltzeko asmoa duzu, Feliz?
2: Zan dizu, posi nengoen eta bajatu nahi zuen eta, dana, bueno, eske telefona betinda mensajikin. Teratu zeran, hori bai, pentsalteko da ere, bai, zerratkan dain beste jende behaldu ditori.
0: Ja. Bai. Bueno, behar bada, a ber, buru aprobateuk izkero deno konturatzen garen, ez egoeran gagozan, ez? Eta egoera ez dala bat ere zamorra. Eta etorkizuna...
2: Baina ikusi, zure botoa eta zure baimena baten batei ematia bildurra dakazulako, urrezen duzu ez konbentzituta. Zuri mango izil botua bestia txarrago izango lako.
0: Baina, a ber, konbentzituta, ez dakit nik ingese mondo dan, ez dakit, beti deko zuzalantzak. Hau edo bestea, baina behintzat zure iritziz, onena edo, bueno, onena, kako arte, bai, baina, zure iritziz, onena danari, ba, bueno, hori emongo zat.
2: Badago jende asko, emandula beti botua bere partiduai, eta badakite igual eskua sartu dutela kajoietan, eta, baina, bueno, bere jendi da. Ez da gizu hori herrian. Bueno, gure tontu da gau herrian, eh? Baina gu bakarrik ezaitan diogu tontu.
0: Esate baterako, netzako desberdina dira, ez da? Oingo autoskundiak eta gero herri mailan egiten dira, na, municipalak.
2: Bai, hori dira.
0: Municipaletan, bai. Batzutan, a ber, partidutuan fijau, ez daki, baina egual gaiago fijau biten zera personen gan, ez? Jau, begira, horrek, bai. Tipo horrek, persona... Atorra dira edo niri bintza ondo josteinataz, barruk, ba horri emongo, zat. Ez abize hor letraren azpitik edo, zakit, edo oso itxua zara eta orzago sartute eta hori espada, ez da, ezer. Ez dakit, zakit. Mila gauza.
2: Bai. Izin duin gona.
0: Izin. Bueno.
2: Bueno, astilla da kau itzeiteko eta jungo da, hori, nik uste dut... Mamilla dakala eta...
0: Ja, baina itxe alde batera, batzutan begira, gu dei asko jasotzen duguz, eta bai. Asko badaki zuzertzen dozkoen, jo, nik zuekin gustora nago, porque politikan ez ari bat ere sartzen, eta, ba, hausia.
2: Ba, hori bukatu da, aurten sartuko geha.
0: Bukatu, txekito, ez.
2: Partido bat, ateako deula gu.
0: Gu, bai.
2: Gu, bai. Ni Mikel proposatzen dut...
0: Portero.
2: Presidente.
0: Bai.
2: Bai. De asuntos exteriores y viajes varios.
0: Bueno, Mikel, gauza bat garbi dekogu. Mitinak emoteko, Feliz, ari bai, Mikel? Zalantzenik ez dago, Eta baimena, eta zera, noiz benkatako bat esateko baimena mongo dutzago,
2: Bai, mitinetan, bai.
0: Bai, bezala ez doka garrazirik,
2: Eta hori da.
0: Ez daik egarazire.
2: Bai. Kurrizik ateatzeko jendi,
0: Bai. Bueno.
2: Estos son unos bumba. Daima.
0: Bueno, Feliz. A ver, venga.
1: Camino verde.
0: Camino verde. Ay.
2: Bueno.
0: Hoy no es su zera. Gostaria un bat, Arroz pare bat edo.
2: Gauzaldu
0: duzu?
2: Epeke esaten dizuet, goz goizo.
0: Baina gitxi, gaur gitxi, gitxi.
2: Gaur rein behar dut, arroza, olagarroa dakat eta pota batzuk. Olagotxe egingo dut.
0: Bai,
2: saltza oine hor dakat langostunen buruak eta egin behar dut ondo.
0: Ona dira, horrek osagai ona dira, arroz gozua egiteko, Mikel?
1: Ba.
0: Bai, horrek usto ondie mongo dut ze, ez?
2: Ba, piperrak, eta geho hor, porro txiki bat, ne, pare bat dauzkat. Eta hor barru sartu, langosten un buru, eta, bueno, beste dauzak ere, larrainen zorak eta zurtsua eta dauzkat. Hor fume ondat egin, eta geho, lau parte eta arrozan bat. Hola, lago ez meloso eta kaldoso modun edo. Bai. Hori.
0: Ah, orduan atzo langostino jan aukizen duen.
2: Bai. Eba, juna eskuina ez taberna eskatzen. Horrean ez, bai. Eta eskatzen ditut beti txupauta da esena. Beti duzu ematen.
0: Bueno. Hau. Ne. Bueno. A ver.
2: Jangabe dazkat, hombre.
0: Bueno, Mikel, besterik, Mikel?
1: Ez, hori, eguraldia benetan, momentu zederra dagoela, ibiltzeko eta horrela.
0: Bai?
1: Eta, bai, hobeto horrela albiztegietan pensatzen egotea, bai.
0: Ja, bueno.
1: Segi naturara eta, venga, segi mendira, bez.
0: Bai, baina, bueno, baina munduan zer gertatzen den ere, ba, zerbait jakitea komeni da, badespadan,
2: Bai.
0: Ez badan, gero pasua emun behar denen jakiteko norantza emun pasua, baina zerre jakin nipi.
1: Baina ez orokorki hori, ari garen, pues hori, gai eta hitz egiten, pues ikusi eta, pues bueno, Brasilien ere, eta azken...
0: Bai.
1: Eskubia hori, arraroiek aurrera doaz, eta... Ez que ikera maten du, benetan, Eta ikusita, pues hori, Europan, Ego Ameriketan, beste Amerikar hori zoro horri, eta denak alde hortara edo joera...
0: Ez dabe, zera, errobera dela bueltak emoten ari da, eta barri edo dotorra. Atzeko barri edo dator, pasako da, eta beste bat etorriko da, eta holan.
2: Hori da.
1: Bildurra maten du, bildurra maten du,
0: Bai. Baina, bueno, behar bada, igual zerbait ere gaizki eginda, bitartean, ez da? Hain aldaketa zera egoteko, ez tegit. Hari bepintza beharko da, ez?
2: Zartuko behar ze, hori ez dezu galdatzen benetan, ez?
0: Zer, Feliz?
2: Galder hori benetagoa da, zartzeko inbertan. Zozer egin dugu gaizki edo, bestela dakau, pare bat ordu, eh?
0: Ez.
2: Inbertan, eh? Gara ez du.
0: A ver,
2: supuesto, ikusi no lago mundua. Bat gerra da bez. 47 aktibo.
0: Bai.
2: 47. Jende ahí ez dago, bildurtuta gozez. Ikusi Marrokarrak nahi dute honea tortzea pentsatzen dute hau zerua dela. Zer saltzen deu. Eta ez dago onartzen hori. Beste bere tokian, horra askotan itzi entendeu. Ez gure sukaldia bete da bez ez herritarrekin. Eta zenbat piztu da bez utzik. Eta gazteak ez dakat, bueno, ez dara, ziko, baino...
0: Mitin bat, Feliz, mitin bat, a ver, vale, mitin.
2: Eta orduna, saltzen da, tontolapiko bat, ez? Hola, rapaua eta saltzen du. Frankokin, asko zau eta bizikinen, kusiko desu ez, Be, dana botango dugu, itxasua eta baba, auguri da. Eta, bale, tontolapikoak saltzen dute, bota horra. Eta beti zendola.
0: Baina, bueno, bai, hola nintziko dugu, bai.
2: Bai.
0: Nerezako ezinezkoa da, ezinistea jendeak zelan aldatzen dagoan iritzia edo zelan dagoen horren alde. Hori ezin dut ulertu, zergetik hori. Ezin dut ulertu.
2: Horren dizazkat launak. Topatu gabe bere aitzitak.
0: Bai.
2: Zurrak. Jode, hori zen da noiz. Atzo.
0: Bai.
2: Eto, eta zein gode, bultatzeka barriko?
0: Bai.
2: Jesus.
0: Bueno, begira, gai aldatzeko, zeretik, Argentinatik, Villamariatik zera jaso dugu, zera bat, Euskal Astea antolatu dabela, hango Euskal Etxean, eta hori urriaren bostetik amaikara izango da. Gildu dazue, promozio guztia. Eta noizbinka, ba, gure entzulea dira. Beraz, agurra bielduko dugu, ezta? Argentina.
2: Bezarka
0: ondia,
2: Bai. Ez da kau presupuesto juteko. Ez kapa da txona, te gankurri etu han zuzenien eta, ez?
0: Bai. Hugo Siñaque, Félix. Embajador, embajador,
2: Embajador ez dakit.
0: Bueno, hau gai politago da, ez da? Beste baino, ez?
2: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
0: bueno, bueno, Mikel, zuria muztu ingot, etxori deitzeko. Bai, etxori. Bai, holan gabiz. Bueno, aparatoa konpuzten ere dira, badakizu benun, Alemanian.
2: Bai?
0: Bai, bai, Alemanian dago aparatoa.
2: Ba, gaur oso ondo, onda hau,
0: Ez, bai, baina ez, baina bueno.
2: Ez da,
0: ez gigan, ez? Ez, ez, ez, ez.
2: Igual izan da gaia, nola, telefonoak adri oten dietera.
0: Ez. Bueno, izan liteke altu berba egin dozulako. Horretik ez da moztu. Bai, bai, bai, bai, ez parreik egin, bai, bai.
2: Bai,
0: Bai, hemen aparato batek seinale hartzen dut, eta seinale apurtxo bat makaletzen baiako, prs, egiten dut.
2: Hala.
0: Izan liteke, bai, bai.
2: Hori, vale, bajo hau hau.
0: Hori da teknikoak esan dako zera bat,
2: Bai.
0: Modula zinio, edorrako zerbait. Vale. Bueno, Mikel, bihar gehiago, vale?
1: Perfecto, venga.
0: Bihar arte, Mikel, agur.
1: Bihar arte, eta
2: alatza. Bihar Mikel, agur.
0: Bueno, eta horrein guazen, a ber, ia txok lurtzen dodan, bera gazbat
2: egitea. Gure beste Mikel.
0: Bai.
2: Beste Mikel.
0: Beste Mikel, Mikel txok,
2: Mikel txok.
0: Mikel txok.
2: Iago.
0: Ia urkulan ze barri. Lehen gogunien, erbunzen, eurien dia, ligion da zapatuan?
2: Botasun, bai. Zarata asko.
0: Bai.
2: Trumoiak eta tximistak eta izan ziren batzuk, bat izan zen, hemen bertan, jauzi zen.
0: Bai.
2: Euria, bueno, nahiko ondo botasun, indarrekin baino ez hain beste, baino ez dago gutxi. Osea, ur gehiago behar deu.
0: Ja, ederki, bueno.
2: Ekaitza izan zen, ez zen hola euria behar deuna.
0: Urki holan ez dago erantzunik, beraz, holan itxeko dugu. Bueno, Feliz, vale. Besterik?
2: Ez, horatu jendeai. Bizitza aurre dihola eta parre batzu egin behar ditugula. Eta tupikate humor egin eta eta hori, adi hon.
0: Vale.
2: Presentazunaren bila gaur. Eta
0: ja, mitinak amaitu dira, amaitu dira,
2: Bate, vale, bate. Barkamen askatu behar dira, koño. Bueno, koño. Venga, biarra.
0: Eso pensatzen dozuna esan duzu eta gogo honez. Orduan,
2: bai.
0: Horrelakoetan ez da parkamen eskatu behar. Danak ez dira bat etorriko, Badakizu, zerbait esan eta beti dago baten. Eta normalean hori izaten da denak ez da bezat. Ez nortetan eta nun ditzen dagoan edo horren jaramonik ez. Oin, persona batek ez da modu honean. Da izu, ba, uste dute hori, ba, hori gogoan hartzeko bada. Zan duzu.
2: Bueno, zentratu ingo nahez paillakin.
0: Bai, ze.
2: Bai, hor pozik eurilik.
0: Bihar hortik jungo da elkarrizketa. Eta mitina ere hortik,
2: Ederki, ederki. Eta barkamen aurretik batzutan nola gotxe hau zabalanaz.
0: Ez, baina, bueno, batzutan sufriditen duzu, ikusten duzu zer gertatzen da.
2: Bai, benetan gaur hori izan da.
0: Ganera, a ber, munduan, eneko esperientzia dekozu batez ere, beharrean dagozenekin lan eginda,
2: Claro.
0: Ezagutzen duzu mundu hori apur bat, orduan...
2: Eta beti hori horret alde inorztu ingo ez.
0: Hori da.
2: Bueno.
0: Bueno, barrio azten zara.
2: Berotu iten naz. Berotu, ja.
0: Baina, bueno, zukori... Badagoz persona batzuk eskazak, iten abe pospura piztu, inori kusi barik eta tz, venga,
2: ia zuartzen. Bai, hori da,
0: arri
2: jabotataskizu eskua,
0: Berezitasuna, Edo itun bat egin beste erantzun bat jakiteko, Beste gozo bat jakiteko.
2: Bai, buelta emanda, bai.
0: Ederto, bueno, Feliz, ondo paseguna eta bier arte.
2: Berdin, bezerra hundi bat anoi. Altza buru, venga, aurrea.
0: Agur.
3: Zure etxeko ozgailua ez dabil oso fina eta txiki geratu zaizu? Endain eta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu, irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia egingo dizugu.
4: Laukasun oskailuaren argazkia bidali egozu 9346-16-44 gozapera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisorik gabe. eta behin erabakia hartuta, bi hiru ordutan hozkailu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo basuagorekin.
3: Ikusi hozkailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9384-86-64 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
4: Gogoan hartu, Endainetazumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra. Aur odontologia. Aguaren estetika. Hortz aginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortza konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta sinplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobiltzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, kolizio batzean. Urrutezkina 9.4.20, 20.21.18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz, Landeta brikolaje dendara. Eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argi indarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta pelet berogailuetan aukera zabala duzu. Baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65an Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober Berrizen. Urrutzkina 944 682 78 80.

Zumeiako Endaineta Zumeia letragaiuak, Eibarko Dentalona Hortz Klinika, Azpitiko Landetabriko denda eta Berrizko Makoberretxei esker, eguraldiaren berri jaso dugu.

Gure hildakoak. Eibar, Mari Carmen, Gizasola, Gizasola Andrea, Regino Urselairen alarguna, atzo izan Eibarren, 82 urte zituala, Eleizakoak eta Aita Santuaren bedeinkapena hartu ondoren. Goian bedi. Semealabak, Regi eta Peio, Puri eta Juankar, Juan, Isa eta Manu, Arrate eta Manu, Joli eta Julio, eta Asier Sana. Bilobak, Miren eta Beñat, Kepa, Mikel eta Aider, Andoni eta Irati, Ander, Arantzazu, Alaitz, Garazi, Urko eta Jaiza, Alazne, Udane, Olatz eta Amaia. Birrilobak, Leiore, Arane eta Matxin. Anai Errebek, Eskon Anai Errebek, Ilobek, Lenguzuek eta Gainerakoidek, haren arimaren alde otoiz bat eskatzen dizuete, eta harren, etorri zaitestela, gaur, astelena, arratzaldeko 7etan, Eibarko Karmengo Amaren eliza nagusian, egingo dan hileta elizkizunera. Alde zaurretik, mila esker. Eibarren, 2026ko urriaren 5ean. Oharrak, gorpua, Eibarko Otaola hiribideko Funeuskadi tanatorioan egongo da gaur astelena, goizeko 11etatik ordu bata arte, eta arratzaldeko 4etatik 6ak arte. Hileta ondoren, sendi artean, erraustu egingo dute. Arrate irratiko lagunok, sendiaren atzekabean elkartzen gara. Emaizkizu jauna gure Mari Carmeni, parkamena eta betiko bizia. Atzo, Eibarren hilzan, Eibarko Mari Carmen Gizasola, Gizasola, Andrearen hilbarria irakurri dautzigu. Goian bego.

0: Urriaren 4 eta 5 Gernika Lumoko Santan aparkalekuan Euskal Herriko Pirinek arrazako 39. lehiaketa jokatuko da.
1: Ona egitaroa, urriaren 4 igandia, goizeko 10 azokaren aurkezpena. Zagardao, txakolina, gazta eta beste hainbat postu egongo dira. 10:30 trikitilariak, 11:00 aberen lehiaketa, biaiak eta abeiak. Arratzaldeko 5:00 aberen lehiaketa iskoak. Eusko Labeldun Pirineka okelaren dastaketa egingo da.
0: Urriaren 5:00 astelena goizeko 10:00 trekitixa. 10:30 Sagardao txakolikazta eta beste hainbat postu egongo dira. Ordu batean biai eta beirik onenen aukeraketa egingo da. Ondoren isko eta zezen onenen aukeraketa. Inseminazio beirik onena eta ganadutegirik onena. Sari banaketa abereak bertan daudela egingo da.
1: Urriaren 4 eta 5 zatoze Gernikara. Gernika Lumoko udala.
0: Gainean dugun santu guztien egunerako lorak edo zentroak aukeratzeko, gogoan hartu Zumaiako Kasa Basusta Loradenda.
1: Basusta Loradenda, urriaren 29-31 egun osoan zabalik egongo da, etenik gabe, eta azaroaren 1 goizez.
0: Kasa Basusta Loradenda, Zumaiako Santiago Uzoko 18, urrutuzkina 9-4-86-86-11.

0: Urriaren 10ean larun batan Lea Artibaiko urriko azoka nagusi egingo da Markina Xemeinen.
1: Goizeko 10etan zabalduko dabe azoka. 10ak eta lordenetan Lea Artibaiko animalien lehiaketa hasiko da. Ordu berean epaimaia eskualdeko mairik onena aukeratzeko lanean hasiko da.
0: 10:30etan Basarriko Tresnazarren erakusketa plaza berripean. 11:30etan Ardimozte erakustaldiak. Ordu berean Tarine Udal Musika Eskolako trekitilariekin erromeria kalezkale. 12:00etan bersulariak zelaian.
1: 12:30etan etxeko txikienei zuzendutako herrikirolak. Arratsaldeko ordu batean Lea Artibaiko animalien sari banaketa. Ordu bitardietan eskualdeko mairik onenaren sari banaketa, eskualdeko merezimenduaren aipamena eta amen bertokoa hotzaren sosketa egingo da. Arratsaldeko 3:00etan azokaren amaiera.
0: Gogoan hartu urriaren 10ean zapatua Markina Xemeinen Lea Artibaiko urriko azoka nagusi egingo dela. Zatoze.
1: Horrek Doako etengabeko autobus zerbitzua egongo da Kareaga poligonotik azokagunera. Azokan erositakoa gordetzeko zaindegi edo kontzina zerbitzua egongo da.
0: Lea Artibai landa garapena.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Egunon entzule, goizeko hamarrak eta hau eta 17 minutu diranean. Gora bihotzak saioan egagoz, aste barruan osatzen dugun saioa da, aiti eta mama, nagusi edadetu, eta bakardadian dagozan guzti-guztiak agurtzen duguz. Gaur urriko lehenengo, astelena dugu, ilan bosta, eta, bueno, ilontako lehenengo bagainera, ba, bakizue, bat emata gurtu gura badozue, gurekin harremanetan jarri behartzariela, behatzi lobiru, ama biusbazei badozue gure telefono zenbakia, deiegin, lasai, hartuko dugu zuen agurra eta info abildua, arratiratia.eus dozue bestetik, gure elbide elektronikoa. Eta, bueno, beste bide bat, korreos bialtzea da zuen agurra. Eta hortarako, azalean, gora bihotzak saioa, bueno, arrati-irratia, gora bihotzak saioa, 212 postakutxo, 2600 Eibar, hori da jarri behar dozuena. Eta egun jakin baterako bada, azalean jarri gizue, fetxa, data, zabalduko dugu zuen eskutitz hori eta. Eta erloju ez danez gelditzen, asteragoaz, agurrak hemen eskuartian baukaguz, kantak piezak aukeratuta, ia, danak zuzen, egiten doguzan. Eta atzerapenez hasi behar gara agurrak zabaltzen, ametxe daukagu Zumarrako Amaiarena, atzo hemen papel artean gelitu zan, Amaia, baina lasai, gaurre zabalduko dugu eta dena dela hortzi izango zarazu, gure kontuak entzuten, eta animo, etxeko lantxoak egiten, eta, bueno, irakurtzen, eta, ba, animo Amaia, ondo-ondo pasatu, eta korantziak. Ba, dandanei agurrak bialdu, gaixoei, edadetuei, ezinduei, parte hartzailei, aitona monei, eta sufritzen dagozan guzti-guztiei. Eta agurrak aiaurioko Maria Angelesi, Ariako Maria Luisa eta Mari Carmen, Lertxundi aiztei, gorantziak asko dira eta, Zegamako Begoña eta bere senar Jesus, bestetik Legazpiko Mari Carmen, eta bestetik, gure txokoko Antxoni, Antzulako Juanita Zabalo, Azinta, Jose Mari, honek itxasokoak, eta Andres Toledo, eta Niebesi, bere mazte Niebesi, gorantziak emon, animo ba, honek epea Antzulan, bizi dira okarrezpanago Andres eta Niebes, ba, animo, eta ondo-ondo pasatu. Eta nadala, korantziak eta familia osoarekin, ba, ikutu emon egunari, animo eta korantziak. Ba, beste bat artea maia, eta eutziko jari, nahi dozunera arte ba. Elgoibarko uria eta artereren urte betetzea da gaur, ilan bostekoa dugu tere, ba, zorionak, ondo pasatu gaurko eguna, zeure semeala ba, eta bilo ba, eniautek, eta amaiak zoriontzen zaitue, bezarka da, haunti ba, maritere, eta animo, eutziko jari, beste bagaiago eskatuko dugu, eta horren digaztea zara, animo bat ere, eta zuetzako batez ere, eskatu dabe, Jose Luan aien, kanta, maritere izanekoa. Eta gaurko tarte ontako lehenengo pizza, hoiz izango da, ederra!

Ba, hoxe izan da, Jose Lonaien Marit ere izanekoa. Ondorengo pieza be preste daukagu, eta ametxe izango dira, Asteazaren Nahiak eta Leire, eta uren pieza entzungo dugu. Guazen ba hori ora, Makazagatar Juanitoren urte betetzea da gaur, ilan bostekoa dugu bera, ba zorionak emon, Juanito, ondo pasatu, gaurko eguna zeure emazte, eta semearekin, primeran, pasatzeko. Hoxe da opaduitzuena, kafeko lagunek. Animo. Eta jakin badakigu, Juanito, irratien zule sutzua dela, eta bestetik, dantzaria oso, dantzari aparta gizon oso alaia, eta aizterrazu salia, dana dau ba gure Juanito. Ba, Juanito, ondo pasatu gaurko eguna, eta aizterrazu maitxe dozu, espalditik, bueno, hasiko dira aizterrazuko romeriape, laizter, bere alaxe hasiko dira, eta joan beharko da, domekero, igandero, aizterrazura, lagunekin kontuak esan, musika derra entzun, eta dantzan egin, alba da, sueltuan, agarrauan, aldan neurrian, Juanito, animo ba, eta korantziak. Eta aizterrazu izeneko pieza badago hortxe, ez dezen nahiak eta lirek edabena, ba, beralaxe, jarriko dugu batez ere, zuretzako. Baina aurrez agurrak zabaldu behar, eta, bueno, alde batetik, aia hori ora zuzenduko gara, Mari Angeles be hortxe izaten dugu, egunero, bere deia hartzen dugu, eta eskertzen da, Mari Angeles, animo, asteburua zemuz joan da, ondo? Bai, ba, animo eta gorantziak. Baina, Mari Angeles, zure agurrak joan zan barikoan zabaldu behar ziranak, ez ziran zabaldu, ametxe papel artian gelitu ziran, eta horretxek zabalduko dugu lehenengo, eta ondoren, gaur, aipatu dozu zanak. Aipatu dugu zan, ba. Alde batetik, Oñatin, Juanita Altube eta Senar Kamiloren eskon urte betetze izan zan, 63. Zorionak emon eurei, eta ondo ospatuko eben asteburuan eskon urte betetze hori, ikutua emongo utzien. Orioko Inazio 70 urte betetzea be, joan zan ostiralian izan zan, ba, zorionak emon. Donostian bizidan, Maritxu Etxeberria be gogoan dau, urte betetze izan eban ostiralian. Eta Orioko aiztari, ba, gorantziak. Aiza Kontxi, da bera. Bera Ezteiko Maritxuri agurrak, eta Leitzan, Kaskantako Jose Antonio eta familiari agurrak, eta Zapatuan, Amaia Izpuruaren urte betetze izan zan, Oriokoa dugu, ba, ondo ospatuko eban urte betetze egun hori. Amezketako Andrez Altunaren urte betetzea be Zapatuan izan zan, ilan iruan, ba, Andrez, ondo ospatuko zenduan ez, bueno, beste bakeiago eskatuko dugu. Eta atzo, Idia Zabalgo, zer jartzen da ben hemen, Kanule, Elorza ulertzen duen ikamen, ba, agurra bialdu, eta Leiko Jose Mariri. Bezarka da maitakorra ba. Eta bestetik gaur da Aia Santion bizidan Ola Izolatar Xantiren urte betetzea. Janbostekoa da Xanti, ba, berari, gorantziak, eta animo, beste bagiago eskatu Xanti, eutzi goiari ba. Eta bide batez, bertan bizidan Pedro Amilibia eta Etxeko Iagurrak, Juanita, Maria Pilar Lertxundi, Orioko Danak, Zumarrako Amaia, Antzulako Antxoni, Juanita Altube, Ereñozuko Maria Rosa eta Kandi, Mutrikuko Urangatarritziar, Zarauzko Azpeitia Lakuntza Familia, eta inguru hortako edadetu guzti-guztiei, gorantzia pa, Maria Angelesen partetik. Animo ba, eta gorantziak. Eta Legorretako Agedaren agurrak bezabaldu bihar, egun ona Ageda, ondo pasatu gaurko eguna, asteburua ze moduz, ondo, animo, gorantziak, gora bihotzak zaio ontako partaide, lagun eta entzule diren guztiei, gorantziak, sendikoak, batez ere, beteluko lehen guzuek. Agurrak, Baurioko Mari Angelesi, Paco Estanga, Inazio Estanga, Juan Jose Estanga, honek lehen guzue dira, baita Jesus Estanga be. Ageda eta Elena, Rosa Mari, Kontxi, Bizenta eta Jose Mari, Txaro eta Milagros, Luis Mari Arzeluz, Mari Carmen Arzeluz, Juanita Arzeluz eta Jose Mari Arzeluz. Eta gainontzeko familia arteko dandanei, agurrak eta gorantzia pa Agedaren partetik. Eta aizerrazu izeneko pieza entzuteragoaz, ederra da eta Ageda.

0: Ba, Aizterrazu izeneko pieza entzun dugu, Aizterrazu hemen Gipuzkoan dugu, eta goizu eta Naparruan, guazen Feliza Gartziari zorionak emotera. Feliza, egunon.
1: Baita zuide.
0: Egunon eta zorionak, Feliza.
1: Ba, eskerrik asko.
0: Ze moduz dago gure Feliza?
1: Feliza, ongi, ongi, dantzan egitzeko nagoen.
0: Abai, Dantzari orduan zeu?
1: Dantzari, eta nilean egin egin ez?
0: Oinbe bai, oinbe. Behatzak mobituko dozuz?
1: Bai, behatzak eta hankak mobitzen txupinu ibili ezin, aizko?
0: Ah, bueno, baina aizu, hankak mobitu ezkero, Feliza, neiko?
1: Bai, bai, neiko, neiko.
0: Neiko. Gaur egun berezia dozu?
1: Bai, berezia du, paina ere kompleaños.
0: Ene. Gaur danak amona Felizaren gana joango dira, zorionak emotera?
1: Ba, ikusiko du, aberri horretatzen den. Oan dikestin horretarri.
0: Ene, ba, etorriko da, eguna luzia data.
1: Eguna luzia da, bai.
0: Eta Feliza, zemat urte gaur, jakin baleike?
1: Laro eta amazazlu.
0: Kontatu dozuz danak?
1: Bai, kontatu txu, bai, ati, kontatu tode.
0: Ez, dozuz emoten, Feliza?
1: Ez da git.
0: Ez. Gaurre, zerbait berezi egin beharko da?
1: Bai, zerbait berezi egin beharko du bat.
0: Bai, horixe, laro eta amazazpi urte ez dira gitxita,
1: Ez ez dira gutxi.
0: Ez. Gaurre, zukaldia martxan izango dozu?
1: Ez da gita, handik anez bintzat.
0: Handik
1: ez da nini horre.
0: Baina, eguerdirako azalduko da batemat, eta ikusiko zu, bazkari goxo-goxoa gaur. Aparta?
1: Ja, bat atzen duten, goxoa patzen dute gain du.
0: Ai, ba, zu jango dozu,
1: Nen gain du, bai, jaiko eskerra bai.
0: Claro. Aizu, eta segiro daukazue hor goizuetan, eguzkia edo ze daukazue?
1: Eguzkia lan heldu da.
0: Abai? Ba, orduan ekanpora beurten beharko da purtxo bat, Feliza?
1: Pizko bat, ba, pizko bat beharko du.
0: Hortxeit. Eguzkia
1: zuzantzian egitu zeta.
0: Hori, pizkatxo bat, eguzkia hartu eta itzalian behegon pizkatxo bat, eta...
1: Barren, eta rita bat kaldu.
0: Hori. Eta arratzaldian zer egin behar dozu ba, Feliza?
1: Arratzaldian nio, txetela dizion bideon.
0: Ah? Eta irrati entzun?
1: Irrati entzun, bai, hori be bai.
0: Hori be bai? Horzo, ondo. Aizu, Feliza, eta zu, goizuetan jaio zinean?
1: Ni bai.
0: Ah, goizuetan?
1: Leitzan? Leitzan, jaio nintzen bai.
0: Ah, eta gero goizuetan bizi oin.
1: Gero goizuetan bizi oin.
0: Eta nuno be, leitzan ala goizuetan? Nuno be, leitzan ala goizuetan?
1: Leitzan.
0: Jaiote txian.
1: Bai, antxe bai.
0: Claro.
1: Ata kenta makin antxe.
0: Oso.
1: Buenean, gonetak gineak kenta makinean.
0: Bai. Baserrian jaio zinan?
1: Ez, errin.
0: Ah, errin bertan.
1: Bai.
0: Oso ondo. Ba, hauin aldatuta dago da Leitza, Leitza aldatuta.
1: Leitza aldatu, asko.
0: Asko. Goizu eta bezala, goizu eta behaldatuko zan urteekin?
1: Ba, goizu eta beti txikia da.
0: Txikia?
1: Ba, beti erri txikia.
0: Danak alkar ezagutuko zari orduan? Danak ezagutu orduan?
1: Ah, bai, hemen goizutan bai. Goizutan dena alkar ezagutzen du.
0: Horietik. Bueno, bagaur danak zuretzako lastanak bialduko dabez. Kusiko duzu?
1: Bai.
0: Eta zorionak emoteko, eta zuk ez patxoak emoten, eta herriko nagusienetako izango zara eta, Feliza?
1: Herriko nagusia ez. Badia, nire nio nagusia aurriokok.
0: Abai?
1: Bai.
0: Hene. Orduan goizuetara joan beharko gara bizizatera urteak hartzeko ondo?
1: Bai, bai, ongo eko zute ezutera.
0: Horaz?
1: Eta Linara baserrira.
0: Hori, baserrira joango gara, goizuetara, eta ikusiko duzu.
1: Bai, me madi, alaro eta iru usteko, untiru usteko ke.
0: Hene ba. Asko?
1: Bai, untiru usteko, ya, eh?
0: Bai. Askotxo.
1: Baze, mi bat, emisi dia. Bizi da, anan roat.
0: Eunda bi urte, ai ama.
1: Eunda iru
0: aurten, eunda iru. Uf. Eta ondo aldago?
1: Baina, desaten dute nik ez dut pizta baino.
0: Ah. Uh-huh. Bueno, oso ondo. Ba, Feliza, gure partetik urte askotarako, eh?
1: Eskerrik asko.
0: Eta datorren urtera arte, Feliza?
1: Bai, a ber, urte felizitatzen utzen den.
0: Ah, aleginduko naiz, eh? Tranquileon.
1: Bai, a ber, ba.
0: Ba, Feliza, muxu handi bat gure partetik eta sendio osoaren partetik, eh? Lastan handi bat.
1: Barre, eskerrik asko.
0: Agur, Feliza.
1: Agur,
0: bai. Bai, etorri urtera arte. Agur. Hori izan da, Feliza Garzia, leitzan jaioa, baina goizuetan bizidana. Eh? 87 urte, momentuan etxean bakarri dago, baina urratuko da gentia, eh? Ja lo creo. Herriko nagusena ez da, baina nagusenetakoa bai. Ba, ondo pasatu, Feliza, eta beste bageiago eskatuko dugu. Kusuko duzu, askar, pasatuko da urtia eta. Eta zorionak Kasianok badauba kanta pieza politxaskua, ba, hausen entzungo dugu, baina aurrez, ondarruko egurrolatar Jesus Marini, zorionak emon behar, ondorenian, igandean izan zalako, Jesus Mariren urte betetzea. Atzo izan zan domeka, ian laua, ba, ondorenian Jesus Mari urte askotarako. Galparzoro familia osoaren partetik, zorionak eta lastan handi bat, eh? Mutrikutik hartutako mandatua da.

Hortxe, kasian oren, sorionak izanekoa. Bueno, azken agurrak zabalduko dugu, 11:02 pasatxo direnean. Zumaiako Barnata Rosiren urte betetzea atzo izan zan, ilan laukua dugu Rosi, ba ondoren ian, sorionak eta lastan handi bat, lagun Inez eta familikoak soriontzen zaitu eta. Ba, animo Rosi, beste bagaiago eskatuko dugu eta, animo ba, ondo segi. Eta aiako Maria Luisak bialutako eskutitzabe hemen eskuartian daukagun, eta hoxe jartzen da bera, kaixo arratirratiko lagun maiteok, egun ona gora bihotzeko langile parteide entzule, Aiton Amon, gaixorik, bakarrik edo sofretzen, dagozan guztieri, nere agurrik zamurrena. Izebak, zenideak, semealabak eta sendiarteko eri agurrak. Gaurruteak edo zerbait ospatzen daben guztieri, zorionak emon, eta inguruko eta herritarrei agurrak. Etzetan, aizta Mari Carmen eta sendia, handutin, Antxoni eta sendia, Urniolakoak, Santiokoak eta Santi Olaizolari sorionak emon. Semealaba eta bilobekin, ospatu dagiala. Agerrezoro txikiko sendiari agurrak, errezilkoak eta bereziki Maria Luis Irigoieni sorionak emon urte betetzian. Semealaba, biloba eta sendikoekin ondo ospatu eta jarraitu bizkor. Hernaniko eri eta berezekin ere lagun diran Maria Pilar Eiz Mendi eta Senar Jesusi. Zorionak emon, eskon urte muga dutelako. Ondo, ondo pasatu gaurko eguna eta holaxe jarraitzu. Azpetiko Ino eta Sendia, Antxon, Birtudez, Luis, Maite, Bergaran Kandi, Juan Mari, Oñatikoak, Lertxundi Sendikoak, Arantxa, Miguel Angel eta Zilean gelitzen diren guztiak. Eta Aizarna Zabalgo Maiteri, zorionak emon, urte betetzea dagoelako gaur ilan bostekoa da Maite, ba ondo pasau, zure senar Angel Mari, alaba eta famili eder horrekin. Animo, eutzigoiari dandanoi, bezarka da estua, eta bihar arte esanez, agurtzen gaitu Maria Luisak aiatik. Ba, ondo segi Maria Luisa, eta biharko, ametxe daukagu, horri ere buelta monezkero, ba, hortxe saltzen dira, agur gehiago. Ba, biharte, ondo segitxu. Eta azkenik, bueno, ba, Bergarara zuzenduko gara, ondala denpora da, Bergarako garauneko lagunak arrate irratira etorri ziren, kuadrilla majua etorri zan, eta tartian, hortxe, ikusi gendun, txaro. Txaro Olalde Igartua, edo Rosario Olalde Igartua. Ba, esan behar, ba, ondala egun batzuk, gure tartetik joan zala, gure txaro, irratien zule, amorratua, arrati-irratiko entzule amorratua esan bera, emaitxia, eta arraten ba, pospozik pasatu eban eguna, bueno, ba, joan eginda gure tartetik, eta anak, ba, hausi idatzi dau, eta irakurtzera guaz oso ondo idatzita dagoelako maitasun guztiarekin gainera. Bergarako garagunetik joan ginean zuen arrateko etxera, entzule fina zan eta zuek ezagutzeko izugarrizko gogua eta mozinua zituen. Han izan zan posez eta guberarekin egun ederrori ospatzen jartzen dagoenak. Oñatiko inguruko zelai eta mendiek negar, etxekoek negar, txaron baite dugun guztiok negar, eta era berean, bedinkatuta sentitzen gara, bera ezagutu dugulako. Maite izan dugulako hainbeste. Goian bego txaro eta animo. Irratien zule jarraituko dau izaten gure txarok, dauen tokitik, eta hortxe, gora bihotzak saioko entzule jarraituko dau izaten, eta zuek, ana, babakizue, nahi dozunean, ametxekagoz, eta idatzi, bat ematen urte betetze bada, edo agurra zabaltzeko, lasai asko ana, idatzi, ana, gilegi da berata, animo ba. Bueno, ba, notizionekin, barri honekin, itxiko dugu, gaurko gora bihotzak saioa, eskerrak emon badakizu azte barruan ebetxe izaten garela, agurrak zabaldu, sorionak emon, eta piezak, kantak jartzen. Ba, saio berobiltzeko, ametxe dugu, mirari, eta aintzan eren, zugaitik egin. Biarte badan hori.

0: Igande honetan urriak 11 Idiazabalen 43. Euskal Herriko Artzai Gazta Txapelketa eta Baserritarren Eguna ospatuko dira.
1: Goizeko 10etan feriaren irekiera. 10etan Kalajira txistulari eta musika eskolako trekitelariekin. Ordu berean Euskal Herriko 43. Artzai Gazta Txapelketa.
0: 11etan ume jolasak eta zuntz naturalak eta tokiko jasangarritasuna. Latxa ardia erakusketara bisita gidatua. 11etan mendiko gaztaren lehiaketa eta herri dastaketa. 12:15 gutxitan gaztaren elaborazio erakustaldia. 12:00 herrikirolak eta gora kale txiki txaranga herrian zehar.
1: Artzaldeko ordu batean artaldea pasako da herriko kaletan zehar. Ordu biak laurden gitxegotan sari banaketa. Artzaldeko 3:00 herri baskaria Igarrondo pelotalekuan. Igandean Satos Idiazabalera ondo ibiliko zareta.
0: Idiazabalgo udala.

0: Mendiko lanak egiteko orduan Oñati eta inguruetan Gorordo Landalanak etxea zuen zerbitzura duzue.
1: Gorordo Landalanak etxeak mendiko pistak egin eta mantenimentoa eraman, desbrosatze lanak, esola zaretu eta eskabadoraz era guztietako lanak egiten ditu. Harremanetarako dei egin 688 673 520 telefono zenbakira.
0: Gorordo Landalanak baserritar eta basojabeentzat ezinbesteko zerbitzua. Hartu gogoan telefono zenbakia. 688 673 520
1: Bere izenean ondo pasa Oñatiko San Miguel Jaiak.

0: Etxeko bainoa jarri nahi baduzu edo daukasuna berreztatzeko gogoz bazaude, Oñatin, Umerez Iturgintza aukeran duzu, Arantzazuko Makaleko 21.
1: Umerez Iturgintzak bainuko altzariak, manparak, eta neguan hotzik ez pasatzeko, egurra eta peletak errezen dituzten kalefazioak jartzen ditu. Ikusi itzazu dendan.
0: Umerez Iturgintza Oñatin, Arantzazuko Makaleko 21. Urrutezkinak 9 7 761 7 utxa. Eta 663 384 2.
1: Bere izenean, San Miguel Jaizorientzuak.

0: Oñati eta inguruko baserritarrek behar duten denda Goribar auzoko 15ean dago, Lurgorri.
1: Lurgorrin pentsuak, lantresnak, hasiak, landareak, lanerako jantziak, oinetakoak eta etxerako hainbat tresna daude. Lurgorrik baserritaraino pentsuak manaketa zerbitzua eskintzen du. Lurgorri Goribar auzoko 15ean, Donika Sarrean, Oñatin. Urrutizkina 9 9 40 50 40.
0: Ordutegia astegunetan goizeko 9:00 ordu bata arte eta arratsaldeko 4:00 7:00 arte. Larunbatetan goizeko 9:00 ordu bata arte. Bere izenean ondo pasa San Miguel jaiak.

0: Oñatin urriaren bosta bitartean San Miguel jaiak. Urtero bezala hainbat ekitaldi antolatu dugu. Ume, gazte eta helduen gozamenerako.
1: Pilota partidak, amargo lehiaketa, nazioarteko artzain txakurren lehiaketa, mesak, danborrada, kalejirak, aur parkea, sokamuturrak, kontzertuak eta erromeriak.
0: Urriaren iruan herri eguna. Herri mailako behi, ardi, abere, egazti, frutu eta barazkien erakusketa eta lehiaketa. Artisauak, 2018 sagardo dastaketa.
1: Urriaren lauan, errosarixo eguna. Eta urriaren bostean errosarixo bizamona. Oñatin jai mundialak. Zatoze.
0: Oñatiko udara. Oñati, dabilen herria. Urriaren lauan eta bostean, Gernika-Lumoko Santan aparkalekuan, Euskal Herriko Pirinek arrazako 39. lehiaketa jokatuko da.
1: Ona egitaroa.
0: Urriaren bostean, astelena goizeko 10:00 treketixa. 10:30 Sagardao txakolikazta eta beste hainbat postu egongo dira. Ordu batean, Biai eta Beirik onenen aukeraketa egingo da. Ondoren, Isko eta Zezen onenen aukeraketa. Inseminazio Beirik onena eta Ganadutegirik onena. Sari banaketa, abereak bertan daudela egingo da.
1: Urriaren lauan eta bostean, zatoze Gernikara. Gernika-Lumoko udala.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Arratei irratian, egutegiaren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa. Gaur urriaren bosgarren eguna dugu astelena. Plácido, María Francisca, Marcelino eta Apolinar santuak gogoan ditu gaurko santutegiak. Egunari begira jarriko gera ona gertaera batzuk. 1289. Urtean Diego López Haro Bizkaiko jaunak Plentziari herri nortasuna ezagutu zion. 1380. Eragoa Zierrotzako legeetan kolegiatako abere guztien kontua egun honetan egiteko agintzen zen. Zierrotzako abadeen lurraldea Uribe mendiaren sarreran hasi eta Zierrotza beko lurretaraino zen. Eta Elsun eta Errekaren bestaldetik Ansotegi Errekar artekoa. Geroko gerrikaizkoekin nasarrea izan zituzten eta 1414. Urtean eman zen erabaki baten esaten da Zierrotzako zirela Isunzun barri Unbe mendiguztia gerrika solartekoa errekan gora. Eta hemendik Markola puntara eta handik mendigainetik zehar erreka artekoa. 1766. Joaquin Barro eta Aldamar Madrilen hil zen, Getarian jaioa zen, 1786. Urtean. Euskal Foruen alde zintzo jokatu zuen, 1864. Urtean. Bere aita Joaquin, Gipuzkako aldun izan zen. Madrilen hil bazen ere, bere gorpua Getari dakarre zuten, eta San Salvatore parrokian lurreman. Hala dio bersoak, Don Joaquin Barro eta Aldamar, orain hiltzaigu kortean, gu anparatzen bizi izan dena imeste urtean. Penazko penaz egin daiogun egar guztio batean, amodiozko diogun zorra, malkoz pagatu artean. Mila zortzireun eta larogeita zazpigarren urteragoaz René Cassin, Baiona jaio zen, 1987. Urteko bakearen Nobel sariduna. Gizonaren eskubideen agiriko gai askoren sortzaile izan zen. Agiri berberaren aitatzat edokate askok. 1976. Urtean Parisen hil zen. 1905. Jose Mari Usandizaga musikagile donostiarra hil zen, 28 urtekin, bereak dira Mendi-Mendian, Las Galundrinas, Bidasoa, La Llama, Irurabat, Umezurtza, lan ezagunak denak ere. 1880. Urteragoaz Jakob Offenbach musikagile alemaniarra hil zen Parisen, 61 urtekin. Alemanian jaioarren frantsesa zen, opereta izeneko frantses, opera komiko arin arregarrien sortzaile izan zen. Ona bere opereta nagusiak, Orfeo Infernuan, Rin, Ibaiko espirituak, Elena Ederra, Parisko bizimodua, eta beste hainbat. 1880. Gogora ekarri nahi dugu, Lumière anaiak bi izan ziren, Auguste Maria Louis Lumière eta gaurko egunez jaio zen Louis Jean Lumière hain zuzen ere. Frantzian jaio zen, zinematografia asmatu zuten ikertzaileak dira. Argazkigintzarako gaien industriako aintzindariak izan ziren eta zinemarako lehen kamera berezia asmatu zuten zinematografoa. 1885. Martxoaren 22. Parisen aurkeztu zuten munduan egin zen lehen filma, hain zuzen ere langileak Lyongo Lumière lantoketik ateratzen izenekoa, lehenengo emanaldi publikoa abenduaren 28. Egin zuten Salon Indie de Graf Café aretoan Parisen, sarrera kobratuta. Lehenengo emanaldi hau 10 film laburrek osatzen zuten. Film labur raietako bat zen, hain zuzen ere La Sortie le Chien Lumière à Lyon. Lumière anaien lehendabiziko lan hain zuzen film bakoitzak 46 segundo inguru irauten zuen. Argazki lanak egin zituen margolari baten semeak ziren eta Lyon irian
batean egin zituzten ikasketak. Luis Lumière argazki filma merkaturatzea zarduratzen zen bereziki, 18 urte zituela sortu baizuen haren aita Antoine Lumièrek industria hori. 15 milioi argazki plaka egin zituzten enpresa hartan, 1884. 14. urtean.

entzun duzue. Egutegi den eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa.

0: Goizeko hamaikak eta hogeita hiru minutu dira, eta Barnezaeko prentzabulerekin bat egin behar dugu, azken orduko barria jaso behar dugu, eta segurtasun zaierekin bat egitera goaz beraz. Kaixo, egunon!
1: Egunon!
0: Egunon, bueno, astelena dugu, eta asteburua pasa da, eguzki ikusten dugu, eta momentuan, ze barri dago ba gure erratidetan?
1: Ba, beno, momentu honetan arreta eskatzen ari gara ene batean, Idea Zabalen, Gasteizko bidean, kamioi batek matxura bat izan du goizeko bederatzietan, eta beno, matxura honen ondorioz, ba, eskumako erraia itxi dute, eta momentu honetan, ba, itxita jarraitzen du.
0: Orduan, puntu bakar hori duzuen, nazional batian?
1: Barkatu?
0: O puntu hori daukazue, un honetan oker edo...
1: Bai, hori da, hori da.
0: Bestela...
1: Gainontzeko errepidezarean normaltasuna.
0: Normaltasuna, oso ondo ba. Ba, mila esker, ondo pasa eguna, bihar arte?
1: Berdin, bihar arte.
0: Agur.
1: Agur.

Amaikak eta hogeta zazpen pinetu. Amaiketakoa gure sintonian. Bueno, gaur astelena alde batetik aitzi berri izango dugu, kimu bat etxekoa. Eta ondoren Maite...

0: Eta orain datozen minutuetan gurekin aitze behar dugu kimu bat etxeko. Kaixo aitze behar, egunon?
1: Egunon, Bernardo, egunon.
0: Egunon, zer moduz bizi gara?
1: Ondo, ondo. Ja, lanean hasita eta martxan jarrita.
0: Bai, eta urrian sartuta, eh?
1: Bai, bai, ja, hilabete aldatu dugu. Urali oraindik, ba, bueno, ematen du, bueno, ja, pixkatu dazken tankera gehiago du, baina... Baina bai, ja, bapatean urrian bezala iritsi gara.
0: Bai, bai, urrian sartuta, eta bueno, laster, azaroren bata, azilaren bata, eta horre zuentzako ba, lan egunak izango dira, ez da, urriaren batez ere bigarren amabostaldia, ez?
1: Bai, bai, hemen ja santu guztia gerturatzen ari direnean, ba, martxa handi azten da, ba, ba, zentroak eta prestatzen, loreak gartzen, eskaerak apuntatzen, eta bai, garai potentea izaten da.
0: Orduan entzulei hori izango dotzugu, ezta? Zerbait egiteko asmoa eduki ezkero, denborez galtzeko eta lehenbailen enkargoa egiteko, eh?
1: Bai, bai, lehenbailen eginez gero, be, bestela azkenerako utzita ba, dena pilatzen da, eta, bueno, eskertzen da baita ere, gauzak denboraz jakin da, ba, betire errezago egiten dira.
0: Bai, bai, bai, aberto. Bueno, zer dugu gorko aizi behar?
1: Ba, gaur neguko baratzaren inguruan itzein berrizet.
0: Bai.
1: Ba, bueno, normalean beti baratzean aritzen ez dianek, ba, oitxura eukitzen dute, ba, bai, baratzera udaran joateko, baina nik uste dut askotan ahaztu egiten garela edo, ba, neguan ere baratza eduki daitekeela, eta, ba, oso polit eta gauza asko lortu ditzakegula bertatik, ez? Azkenean bai eduki behar dugu kontutan, ba, noski beti eguraldi txarrago izaten denez, ba, pereza gehiago ematen du baratzera etortzea, baina bai eduki behar dugu kontutan abantaila asko ditula neguko baratzak. Pentsatu behar dugu guk neguan baratza landua duzten badugu, ba, gero ba, matxo apirilean bueltatzen garenean, ba, maiatzerako baratza prestatzera, ba, lur hori gogor-gogorra edukiko digula, belarrez josita eta balantzeko zaila izango dugula eta aldiz ba, neguan ba, baratzari

0: landuta eduki badugu, ba, lan guzti hori kenduta edukiko dugu, ze, bueno, barazkiak egon direnez lur asko xamurrago egongo da, eta belarrak ez dira horren beste aziko. Orduan, ba, bueno, betire errezago izango da. Eta gero gainera, bai eduki behar dugu kontutan, neguko baratzari udakoaren aldean askoz kasu gutxiago egin bertzaiola. Pentsatu behar dugu, udapartearekin alderatuta neguan, gaitzik iaia ez dago, gaixotasunak eta ez ditugu ia dukitzen, askoz gutxiago, ura ere noski, ba, ez da bota behar, hemengo negun normaletan behintzat landareak ez dute urik behar, orduan horretaz ez gera arduratuko, belartxarrak ere ia ez dira ateratzen, eta gainera neguko barazkiak normalean landatu eta ezer gutxi gehiago egin behar izaten zaie, ez ditugu tomateak bezalako barazkiak edo bi edo hiru egunez behin ez dugu usta jasutera joan behar. Beraz, esango nuke lan baratza errez bat dela. Hori bai, eduki behar dugu kontutan, neguko baratza deitzen badiogu ere, negua baina lehenago prestatu behar dugula. Porruak, azaloreak, azak, eskarolak, guzti horiek, naiz eta neguan gure baratzen edukiko itxugun, gutxi gora bera, hori urtearen arabera izaten da, baina urri erdirako edo landatuta edukitzea komeni zaigu. Zergatik, barazki horiek hotzarekin ondo moldatzen dira, baina ez da berdina, ja hotzarekin ondo moldatzea, ja pixka bat azita daudenean edo landatu berritan. Bai, hotzen handiak egiten ari direnean landatzen baitxugu, ba, ez dira ondo aziko. Beraz, ba, hori lehenagotik egin behar dugu lan hori, eta hori egiten badugu, ba, gero neguan, ba, baratza beteta dukiko dugu.
1: Beraz, horreintxe dugu, garaia ez da, neguko barazkiak eta sartzeko, ez? Bueno, bai, batzuk ja sartu, dagoeneko sartuta dago, ez toki askotan ja azak eta azalorak eta brokoli eta ja jarrita dagoz.
0: Bai, gertatzen dena da, udako baratza ere oraindik hor dagoela,
1: bai, bai.
0: Eta askotan egiten dena da, udakoak kentzen goazen einean, negukoa jarri. Eta hor duma, bueno, prozesu ez da dena egun batean egiten duzula, pixkanakakoa izaten da, baina bai, argi edu bibili behar dugu, ba, bueno, ba, berandu gabe bibili behar dugula, ez da, jogula margen zabalegia. Hor duan, ba, gero egia da, ba, neguan, bai, zarri alditugu, ilarrak, babak, tipulina, baratxuri freskoak horiek bai, baino, gainontzeko guztia ordurako jarrita edukitzen badugu, asko zobe.
1: Ederki, beraz, gure entzuleak animatu, ez da? Neguko barazkiak eta ipinteko, landatzeko.
0: Bai, bai, gainera neguan askotan pentsatzen dugu, ba, betiko barazki horietaz gain ezin dela gauza ondiri jarri, baina pentsatu behar dugu, neguan ere aukera zabala izaten dela. Adibidez, entxaladarako eskarola erabili dezakegu,
1: bai, bai.
0: Kanonigoak, rukula, erremolatxare jarri aldugu oraindik, azenarioa, eta barazki bereziak ere bai, patxoia, beste hainbatetan hitz egin dezuet, petxai, mizuna, aukeraz geroz eta zabalagoa dago, eta ez pentsa, ba, neguan, ba, betiko bi gauz horiek bakarri jarri daitezkenik.
1: Horrelako landara bereziak ere kimu baten, badeko zuez?
0: Bai, bai, hori da, saiatzen gara beti bereziak ere edukitzen, ba, bueno, ba, hori...
1: Bai, proba iteko bintzat, ez?
0: Bai, probatzeko. Denak denei ez ezkiu gustatzen hori argi dago. Baina, bueno, ba, probatu batzu jartzen eta gustuko baduze, ba, urdun urtean, ba, gehiago garri.
1: Bai, bai, oso, no? Orduan, onena bertati pasatzea, eh?
0: Bai, hori eta dudari baduze, ba, galdetu lasai.
1: Oso, no? Besterik, gaurko, Aitziber?
0: Ba, hori, azteko ja lan horiek prestatzen, ja urrian sartuta gaude, eta denbora azkar joaten baita.
1: Bai, konturatu barik, konturatu barik.
0: Bai,
1: laster hasiko dira dendetan turroiak saltzen ikusten, ikusiko,
0: Bai, bai, guk ere dendan lasu segurenik laster izango
1: ditugu. Bai, bai, claro, claro.
0: Dekorazio jarrita.
1: Gane, hain gauza mordu, ekarriko duzu, ez?
0: Bai, bai, ba, negurako gauza bereziak eta ekartzen dira, eta, bueno, ba, gauza asko. Hmm. Ordan, ba, bueno, horiek ere jarri egin behar izaten dira, eta lana izaten da.
1: Erto. Bueno, onena, bertara joan, ikusteko, bai berdurak, bai apaingarriak, eta baita lorak ere. Eta telefonoa, bertakoa, Itziber?
0: 9345-00-85.
1: Oso ondo. Ba, zuri, mila esker, eta datorren astelenean gehiago.
0: Bai, mila esker zuri, Bernardo.
1: Ondo izan.
0: Erdin.

0: Neguko hotzari aurre egiteko oraintxe dugu aukera. Azpeitiko Bastidasuak sukalde eta tximinien munduan esperientzia duen etxea duzue.
1: Bastidak, beti bezala, egurra nahiz peleta erretzen duten tximiniak, estufak, ekonomikak, kalderak eta berogailutan hainbat sistema jartzen ditu. Zatoz gure erakustokia ikustera, eta nahi baduzu eskatu aurrekontua inungo loturari gabe.
0: Neguan etxeko epeltasunak eta gozotasunak izena dute. Bastidasuak. Azpeitiko Landetan, Atxubiaga kaleko 12an, Urrezdilako bide ondoan gaude. Urrutezkina 9943, 81, 92, 87.

0: zure basoaren garbiketaz eta mantenuaz kezkatuta bazagoz, lasai. Markinez Hemingo Basoa Plus enpresak lagunduko dautzu.
1: Basoa Plusek basoen garbiketa, zugaitzen kubikajea, itxiturak, kudeaketa, mantenua eta alturako podak egiten dauz. Baita, jardin, zein zelaietan, bedarra mozteko erroboten instalazioa, kudeaketa eta mantenua ere.
0: Ez eman buelta gehiago zeure buruari eta jarri zaitez Basoa Plusekin harremanetan. 646, 949, 445 edo 620, utxa 7, 804 telefono zenbakietako batera, dei eginez.

0: Oñatin eta inguruko herrietan etxeko altzariak erosteko orduan Pakita Altzariak. Urte eta esperientzia askoko etxea.
1: Orain Picolin Lastaire edo Koltsoi eredu barria dauzkazue eta euren artean sei modelo promozioan, erdi prezioan. Gainera Lastaire barria erosteagitik nordikoa oparitan eroango duzu.
0: Pakita Altzariak etxean sukalde, egongela, logela eta jangelako altzariak. Zatoz eta ikusi.
1: Pakita Altzariak denda Santa Marina enparantzako zeian. Urrutizkina 9 3 68 Uzabi 21.
0: Eta bere zau amarrean urrutezkina 9 3 68 74 64. Bere izenean ondo pasa, Oñatiko San Miguel jaia.
1: Oñatiko San Miguel kooperatibak bezero danai eskerrak emoten dautzuez fideltasunagaitik. Bide batez San Miguel jaiak ondo ospatzea opatu.
0: San Miguel kooperatiba beti Oñatiarren zerbitzura Oñatiko kaleberriko 8. Urrutizkina 9 3 4 68 12 17.

0: Oñatin urriaren bosta bitartean San Miguel jaiak. Urtero bezala hainbat ekitaldi antolatu dugu, ume, gazte eta helduen gozamenerako.
1: Pilota partidak, amargo lehiaketa, nazioarteko artzain txakurren lehiaketa, mesak, danborrada, kalejirak, aur parkea, sokamuturrak, kontzertuak eta erromeriak.
0: Urriaren iruan herri eguna, herri mailako behi, ardi, abere, hegazti, frutu eta barazkien erakusketa eta lehiaketa. Artisauak, 2018 sagardo dastaketa.
1: Urriaren lauan errosarixo eguna, eta urriaren bostean errosarixo bizamona. Oñaten, jai mundialak. Satoze.
0: Oñatiko udara. Oñati, dabilen herria.

0: 8 minutu, eguerdiko 12etarako, eta orain gurekin Maite González. Kaixo Maite, egunon.
1: Egunon guztioi.
0: Egunon, giro edarra duguta,
1: Bai, hori dirudi, eta hori, bueno, larun batean, kriston txaparra da bota zuen, ez da? Hori ere, guntanontzako pozgarria izan da, bai, euri pixkat egitea.
0: Bueno, dalintzatez, horri bilbo aldean, eta begiraz, aberia,
1: Bueno, bai, egia da,
0: bai, hori bai.
1: Egia da, bai. Hombre, eske euri asko itzeban, eta itxuraz, bueno, bastakit, ba, fenomeno del niño, no niño, horrela izango omen da, baina, bueno, egia da, euri pixkatxo bat ere, ondo torri zaigula, bai, iaia
0: toki batzutan desente, bota eban, dana batera, eta beste batzutan oso gitxi, letro banaka batzu bakarrik, baina toketan dainan, bai. Eta hemen dikaurrera nik uste dut, zoritxarrez, fenomeno honek gero eta ohikoak izango dirala,
1: Hori da, bai, hori da gauza, bai, gero eta gehiagotan egukiko dugula, bai, de repentean neuri pillo bat, claro. Baina, bueno.
0: Eta inbesta en litro jausten diranean, ba, ez dago kalteak ezin duzu zebitau, nahiz eta dana garbi euki, dana batera, ezin da,
1: baina ezin da, ez tuberiak eta ez lurrak ezin du de repentean.
0: Ez ba, oin, badezpadan, komeni da, dana garbi eukitea, badezpadan, beti lagunduko du zerbait. Baina, inbeste kantidade, eta pentsaizu, Hemen zenba litro izan ziren, kantidade zera, ben, ez dakiz zenba litro, baina...
1: Hori da, pila bat, berratak.
0: Pila bat, baina zo pentsaizu, hor Valentzian eta doble edo gehiago izan zen, orduan,
1: hori izan da pasada bat.
0: Bai, hori
1: izan da pasada bat, baina, bueno, en fin.
0: Zer dugu astuntan, Maite?
1: Ba, gure, bueno, ba, gaurko gaia batez ere izango da, ba, zelan garbitu edo urrian, bai, urriara gueltatzen garenean, zer da egin behar duguna, bai, eta zer da egin behar duguna, ba, egin behar duguna da, zaindu eta alegindu gure aparato digestiboa, gure, normalean urria da momentu bat, lengua zen esaten genuen bezala, da momentu bat, gorputza prestatu behar dugula negurako. Bai, osea, hau da, egiten duguna orain, ikusten da gero urrengoko hilabeteetan. Normalean, iraian damo hilabete bat, ba, adaptatut egin bergarena, eta nik uste dut gero eta gehiago kostatzen zaigula ritmoera adaptatzea, bai? Bai umeak, bai helduak, bai dana, klimatologia aldetik ere, bueno, badirudi benikan udan gaudela eta jendea ere aterrizatzea kostatu egiten zaio, baina bai egia da, urria dela momentu bat oso hilabete polita da, normal egunan di ona egiten duelako, ornikan egunak luzetxoagoak dira, ornikan ordua aldatu estelako, horrek ematen digo, egoaize hauek eta alako momentuak, ba, guk ere, ornikan indarrarekin egoteko, bai, baina bai da momentu ere bai, prestatzeko azaroan eta benduan pasatzen dana. Eta zer da pasatzen dana? Ba, gripeak, virusak, pneumoniak, pulmoniak, eta batez ere animo bajuak, bai? Ordan, guzti hori zerrekin dago oso lotuta, gure gorputza beti adaptatu egin behar dela. Da dauka, lau toki adaptatzeko. Hau da, gure aparato digestiboa, gure sistema hormonala, gure sistema immunologikoa, eta gure sistema digestiboa. Orduan, hormonekin, basaia da joaten ze, osea, tokian jartzen ze, hormonak digestiboa esbanima dago ondo, eta sistema nerviosa esbanima dago ondo, hormonak ezin ditugu asko mugitu. Sistema estresa, batzuk deportearekin eta estres maila hori laguntzen diote bajatzen, baina beste batzuk, ezain beste. Orduan, bueno, ba, gure sistema nerviosoa ondo jartzea, bueno, errezagoa da hormona baina, bai, ez da hain erreza bere gana burbiltzen. Eta gero dago sistema immunologikoa. Eta sistema immunologikoa dago oso lotuta beste hiru sektoretan, bai? Beraz, sektore digestiboa da guretzako gehien edo lagundu dezakeguna, bai, digestiboaren bitartez eta elikaduraren bitartez lagundu dezakegu sistema guztiak regulatzen, bai, eta adaptazioak hobeto egiten. Beraz, nik normalean beti urrian, ba, detox desberdinak edo garbiketa desberdinak edo adaptazio desberdinak planteatzen ditut pazientearen araberan, dudagabe, bai? Zue badakizuen ere lana dela beti adaptatzea pertsona bakoitzari, ze bakoitzak bere gauza duka, bai? Baina gauza da aparato digestiboari laguntzeko, nileneko gauza egiten dudana da orain, erabiltzen dut, ba, semaforoaren jatekoa edo dieta. Eta hau zein da? erabiltzen ditu dela, ba, elikadur gorriak, elikadur horiak eta elikadur mota berdeak. Berdeak zeintzuk dira? Fermentatzen ez dituzten gauzak. Eta zertenak erabiltzen da, norentzako da, ba, tripa puztuta, jekitzen ez goizean, eta nago puztu-puztu inda, aize pilo batekin, ez naiz komunera ondo joaten. Berdin da ze jaten dudan, beti daukatela gorakada beste, ba hori, gorakada tortzen zait, eta ez naiz, ez nago bat ere gustora, ba hori, ba bai, bihotzerre pixka daukadalako, edo korroskada asko botatzen ditu dalako, bueno, gauza guzti horiek egiten dute nire aparato digestiboa ondo ez egotea, beraz, ez nago gustora, orduan, pertsona hauentzako, nik egiten dudana da, 15 egunetan, bai, kentzen ditut fermentatzen dituzten elikadur guztiak. Orduan, zeintzu dira elikadur horretan hain gustora ez dauden elikadura, hau da, zeintzuk fermentatzen dute. Eta batzutan, edo askotan, dudagabe, dira oso elikadur, onak, bai, ona direnak edo behintzate guretzako dirudi oso gustagarrienak, oso gustagarria direla eta gainera osasuntsuak direnak, bai, hau da pixka gakoa, ez? Ba, batzutan, jaten balima ditugu, ba, edo, bazakite, gluteneko jatekoak, alkola, edo, alai gorri asko, edo prozesatu asko, edo fritura asko, gaizki zentratzea, ez, gaizki zeratzea, guretzako hori oso normala da, baina askotan, ez gara konturatzen legumbreak jaten dugun ditugunean batez ere askotan, bai, edo kipula, edo berakatza, edo alkatxofak, esparragoak, porru patatak, jaten ditugunean ez gara konturatzen, bai, ba alata guzti ere ez digula oso ondo egiten. Eta gehitzen ditugunean fermentazio horiek, bai, puztu inda sentitzen gara, bai? Edo fruta asko jaten dugula, oso osasuntsua da, bai? Baina janezkero, oso maiz, eta gure mikrobiota balima dago, garbitu gabe, bai? Horrekin lortzen duguna da, oso puztuta egotea beti, bai? Bueno, ia ulertzen dan. Beraz, nik 15 egunetan, egiten dudana da, ba, elikadur berdeak jan, bai, espinaka, brokoliak, baina, kalabazina, kalabaza, bai, baina kentzen ditut porru patatak, alkatxofak, kipula, berakatza, horri kendu egiten ditut, legumbreak ere kendu egiten ditut, bai, eta sartzen duguna da, berdurak, aragia arraina asko, mariskoare bai, eta batez ere arrautzak. Eta gero, jatekoetan edo frutetan, kentzen dugu, sagarra, udare, oraingoak direnak oraindikan, bai, zegatikan, segure gorputzen sartzen direnean ere, fermentatu, aizetu egiten gaituzte. Bueno, gauza da, aizetzen garenean, edo fermentazioa generatzen dugunean, gure tripa beti goten da puztuta. Baina, batez ere, fermentazio horretan bizi diren bakteriak, dira bakteria patogenikoak, bakteria txarrak. Horren, bakteria txarroiek, egiten dutena da, komunera ez joatea, edo joaten garenean komunera batzutan ziku joatea edo batzutan oso ligero joatea, usain txarra ukitzea, batzutan kakaoiek komunean gelditzen dira, naiz da eserrez ez jan puztu egiten gaituzte, bai, orduan, buelta mateko aparato digestibo guzti horri, dauzkagu bide batzuk. Jatekoa aldatu 15 egunetan eta gero 15 egunera, bai, joten gara. Jatekoak sartzen, hau da, lenteja sartzen. Bi egunetik behin, lenteja bat, gero garbantzo batzuk, gero kipula pixkat, horrekin zer lortzen dugu? Horrekin lortzen dugu, bai, printzipioz jakitea zer da gehien aizetzen nauena. Zergatikan, ze 15 egunetan garbiketa bat egin dut. Eta gero, jute naiz, elikadur horiek sartzen, eta konprobatzen dut, nire aparato digestiboa ondo balin badago, asentatuko zaite da oso ondo lenteja horiek, bai, oso ondo joango direla kipula, edo konturako zuko naiz, ui, kipulak ez dit bat ere ondo egiten. Ero, porru patata hauek ez dit bat ere ondo egiten. Bai, horregatikan, bai, egin behar duguna da ikusi eta beginatu ze aldaketa egoten diren. Bueno, nik hori normalean, bai, deitzen diot semaforoaren jatekoa edo dieta, egiten dudana da garbitu arazi, hiru produktokin. Bada, kloreia, espirulina, bai, berdeak direnez, antibiotiko bezala eta garbigarri bezala daan agarritzen dute, bai, entzima batzuk, guk dauzkagun entzima batzuk gibelean, entzima guzti horiek txiki-txiki egiteko dauzkagun fermentazio hori eta probiotiko bat. Beraz, jatekoarekin eta hiru produktu horiekin, bai, hartzen dela, floreia goizetan, bai, entzimak eguardian eta probiotikoa gabean, bai. Horrekin lortzen dugu hilabete baten gure digestiboko inflamazio guztia bajatzen, bajatzen da segatikan, mikrobiota guztia aldatu arazi egiten diogulako. Ematen diogu jaten gure probiotiko honei eta probiotiko txarrak hil egiten ditugu. Beraz, inolako patologia importanterik ez balima dago, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo ere oso errez galdu dezakegu, bai, desinflamatu egin garelako, hau da, despustu egin garelako, horrekin lortzen duguna da, gure aparatu digestiboa guzti regeneratzea, regeneratzen danean, gure energia ere asko hobetzen da, baina asko, asko hobetzen da, bai? Eta horrekin lortzen duguna da gure sistema immunologikoa eta hormonala hobetu. Hau da, gure aparato digestiboa hobetzen, beste aparato, beste sistema biak hobetu egiten ditugu, bai? Zeintzu dira? Bai, immunologikoa, beraz ez gara inbeste gaixotuko, gure entzimak hobeto joango dira, digestiboki hobeto joango naiz, nire hormonak hobeto funtzionatuko dute eta batez ere nire burua ere tranquilago egongo da. Bernardo, ez dakit ulertu dan ze gauza asko dira, Bernardo. Beraz, jateko modu konkretu batekin. 15 egunetan fermentatzen dituzten gauzak kentzen ditugu. Horrekin laguntzen diogu kloreia, spirulina eta da komplejo bat, bai? Egiten duena da berberina dauka, oreganoa dauka, garbitu eta desinfektatu gure digestibo guztia. Garbitzen dugun heinean, komunera hobeto joango gara, aize gutxiago izango ditugu, bai, entzimak eguardian jaten duguna txiki-txiki egiteko, beraz, ansiedade gutxiago rukiko dugu, gozoa jateko gogo gutxiago, eta hobeto sentitzen gara oroar danakin, baita minekin ere bai. Eta probiotiko bat gabean zertarako nire bakteria guztiak berriz ere ondo egoteko. Horrekin lortzen dudana da, reseteo bat egitea, oso modu errez baten. Hau da, nik hemen konsultan. Orain momentuan gehien jartzen dudana bat, ezen nire pazientei, ja izan direnak, bai hau da, karriketak egin dituztenak, eta orain mantenimentu bat uda ondoren, eta prestatzeko gure negua, eta beraien sistema immunologikoa, hormonala, eta sistema endokrino, hau da, gure sistema nervioso zentrala ondo egoteko. Bai, honekin lortzen dugu mukosidadea ez eukitzea, bai, despustutzea eta kiloa bajatzea, energia aldetik asko hobeto egotea, gure aparato digestiboa hobeto dagoenez gure umorea eta gure burua hobeto egongo da, bai, ze burua eta esteak hobeto egongo direlako, eta indarra berreskuratuko dugu, bai, ez dakit ulertu da, Bernardo, bai, gauza eta informazio piloa dira, bai, da dieta bat eta hiru produktu. Orduan, nahi dutenak, bai, bialduko dizuegu etxera, deitu telefonora, bai, eta Maite da izan du gaur, dagoela dieta bat, etzen dela semaforoaren dieta, eta egiten dela hiru produktu espezifikoekin. Horrekin ematen diogu buelta guztia gure aparato digestiboari, bai, asko zobeto gongo gara eta prestatuko gara pixkat, bai, gure neguan asko zobeto sartzeko. Zergatikan, gure adaptazioko lau sistemak, reseteatu egingo ditugu. Ojo, balima daukagu patologia, beste patologia potente bat, honek asko lagunduko gaitu, bai? Adibidez, bazakit, kolesterol batekin lagunduko du, baina gero landu behar du kolesterol hori bajatzea beste modu batera ere, bai? Bai? Edo depresio batera, depresioak izaten ditut, adibidez, edo bajo handiak izaten ditut beti azaroa heltzen denean. Segurazki, hau dana, oso ondo etorriko zaio eta gero, bai, burua ornitu eta indartu egin behar dugu. Ordan, hor, hau da base bat, eta basea egin ondoren, bai, gero indartzen ditugu esurrak, indartzen ditugu sistema immunologikoa katarroekin jausten garelako, indartzen dugu gure sistema emozionala, bajoiak eta depresioak izan ditugulako, edo, uf, vitamina D, kaltzioa, magnesioa, eta beste gauza batzuk eman behar ditut, segatikan, ezurretan flojera sentitzen dudanako. Baina hau da, basiko bat, zertanako, hartzen dugun edozer gauza, eta egiten dugun edozer gauza, bai, benetan reakzio ona izateko. Mm. Ordan, lagundu behar diogu gorputzari, bai, ondo egoten eta gure bakteria intestinalak ondo egoten, benetan aurrera botatzeko. Hori da beti nire funtsezkoena. Ordan, hori da beti egin behar duguna. Bai, horrelako aholkuak emango ditut hemendik aurrera gehiago. Egia da, zergatikan, egia da, ostiralean Bernardo 20 urte egin genuena hemen konsultan.
0: Abai, kotxo?
1: 20 urte. Eta horrelako, tratamiento bereziak nago ateratzen, ba, mundu guztientzako eskuragarri izan nebila, eta, lagungarri gehiago izateko, edo 20 urtei, ba, omenaldi txobat egiteko, bai? Hor da, nahi duenak, bai? Ba, begira, ni nahi dut dieta hori, direla, bai, postbat horri, bai? Eta hiru produktu horiek, ba, berriz ere, hobeto sentitzeko. Eta horrez gain, daukat galdera, ba, ez dakit. Maite, eta gainera ez naiz komunera ondo joaten. Bueno, ba, deitu dedila, bai, emango ditugu telefono biak, edo WhatsAppa bialdu. Eta WhatsApparekin ere bai, bialduko dugu. Bai, jateko modua, bai, eta hiru produktu horiek etxera. Ordan, horrekin lortzen duguna da, hilabete oso baten gure sistemak, bai, gure lau sistemak, bai, buelta ematea. Gogoratu, lehenengo, bakarrikan produktu berdeak, jateko berdeak. Gero, amabostegunera, bi egunetik behin jateko bat jungo gara sartzen. Eta ikusiko dugu gure aparato digestiboa zelako reakzioa daukan. Eta da, pasada bat Bernardo zelan konturatzen garan, dagoela jendea, kipula pilo bat sartzen duela, eta kipula fruktosa bat da, frutogalaktano bat da, eta askoi ezaile bat ere ondo etortzen kipula hartzea, edo berakatza hartzea. Eta dira, bi sustantzia normalean, hemen Euskadin, jateko guztietan sartzen dugu.
0: Bai, asko erabiltzen dira, bai.
1: Asko. Eta askotan, bakarrikan, berakatzak entzen, edo kipula murrizten, bai, aparato digestibo guztia, hobetu egiten dela, eta haize asko zede gutxiago ditugula. Horrekin, bai, zizbeze sistema guztiak asko zede hobetu egoten dira. Beraz hau da, reseteo potente bat. Bai? Dira. Datorren astean hitz egingo dugu berriz, honi buruz, buelta txikitxo bat emateko, bai, eta jasiko gara prestatzen pixkat, ba hori katarroentzako zer egin behar duguan.
0: Oso ondo, Maite. Bai? Itartian, bueno, konsulta berritzu, hogei urte, hogei urte, telefonoa.
1: Hogei urte, 9463 9834 eta 661 2844 66. Nahi dutenak WhatsAppa bialdu, 661 2844 66, bai? Eta hor, WhatsAppa bialdu, eta guk bialduko dugu, bai, ba, ez dakit nahi, ez dakit nor, dakat, hau, eta nahi du semaforoaren dieta egitea. Ba, kontaktatu nerekin. Eta ja, horrekin, bai, deitzen dizuegu zuei, ja, ikusten dugu ze behar duzuen, bai, eta dieta bialdu, eta suplementua bialduko dizkizuko.
0: Adartu, oso ondo, Maite. Ba, mila esker, eta datorren, astelen arte.
1: Aztelenean. Ondo izan.
0: Bai, agur.
1: Ondo izan, agur.

Amabiak eta amazazpi minutu, kexo lagunak, eguardia. Eguardiko saioak gure sintonian, musika izango dugu lagun, minutu batzutan, ondoren hilbarriak. Jarraian euskararen saioa. Eta ohar batzuk eta gaur astelena danezkero, ba, Urretxo Zumarragako barriak jasoko dugu. 22 gradu eta dezima bat hori krispian edo itzalean, zerua gehien bat ordin, baina badago apurtxu bat toki batzuten apur bat zurituta ikusten da. Eguzkia dugu eta oraingoz behintzat oso eguerdi edarra. Mil esker, arrate irratiaren sintonian zagozelako. FM-ren bidez, interneten bidez eta gure aplikazioaren bidez, mobiletan zuekin gaituzue.

0: Etxeko leioak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Horra urritziarren Iberplast, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasten berezitasuna Reau etxeko PVC-ko leioa dira. Iberplasek aluminiuzkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-ean. Urrutizkina, 9400-19-1226.
0: Ikusi bere uagurria, irubibikoitz.iberplas.com. Gainean dugun santu guztien egunerako lorak edo zentroak aukeratzeko, gogoan hartu Zumaiako Kasa Basusta Loradenda.
1: Basusta Loradenda, urriaren 29-31 egun osoan zabalik egongo da, etenik gabe, eta azaroaren batean goizez.
0: Kasa Basusta Loradenda, Zumaiako Santiago Uzoko 18. Urrutuzkina 9400-86-11.

0: Urriaren 10an larun batan Lea Artibaiko urriko azoka nagusi egingo da Markina Xemeinen.
1: Goizeko 10etan zabalduko dabe azoka. 10ak eta laurdenetan Lea Artibaiko animalien lehiaketa hasiko da. Ordu berean epaimaia eskualdeko mairik onena aukeratzeko lanean hasiko da.
0: 10erdietan Basarriko Tresnazarren erakusketa plaza berripean. 11erdietan Ardimozte erakustaldiak. Ordu berean Tarine Udal Musika Eskolako trekitilariekin erromeria kalezkale. 12etan bersolariak zaleian.
1: 12etardietan etxeko txikienei zuzendutako herrikirolak. Arratzaldeko ordu batean Lea Artibaiko animalien sari banaketa. Ordu bitardietan eskualdeko mairik onenaren sari banaketa, eskualdeko merezimenduaren aipamena eta amen bertokoa hotzaren sosketa egingo da. Arratzaldeko 3etan azokaren amaiera.
0: Gogoan hartu urriaren 10an zapatua Markina Xemeinen Lea Artibaiko urriko azoka nagusi egingo dela. Zatoze.
1: Horrek Doako etengabeko autobus zerbitzua egongo da Kareaga poligonotik azokagunera. Azokan erositakoa gordetzeko zaindegi edo kontzina zerbitzua egongo da.
0: Lea Artibai landa garapena. Markina Xemeingo inguruko baserritarren zerbitzura Ituarte pentsuak.
1: Ituarten goimailako pentsuak eta baserrirako beharrezkoa diran tresna eta osagai guztia daukazu ez. Baita orturako garaiko landarabe. Ituartek etxerainoko zerbitzua eskintzen dazue.
0: Ordutegi astegunetan goizeko 9etatik arratsaldeko 5ak arte eta larunbat goizetan goizeko 9etatik arratsaldeko ordu bat arte.
1: Ituarte pentsuak Markina Xemeingo Kareaga Industri Poligonoan, Beko aldean, 6. pabilloian. Urrutuzkina 9, 6, 16, 87, 48.
0: Zapatu honetan Markina Xemeingo urriko azokara bazatoze, ondo ibili.

0: Aukerako edo nahiko berria dan bere bilado furgoneta gura baduzu, zoaz Markina Motorretxera. Kotxe eta furgoneta eskaintza zabala daukie, bere ala eskuratzeko, ziurtasun guztiarekin eta salneurririk onenean.
1: Gainera, Markina Motorrek bere berria dan mekanika eta karroseri tailerra daukaz. Markina Motor Euro Repar ofiziala, Erdoza etorbideko 50. Markina Zemeinen. Urrutizkina 944-616-6276.
0: Eskuratu egizu bere bilado furgoneta Markina Motorren eta gozatu zure bideietan.
1: Ondibili urriko azoka nagusian.

0: Markina Ximingu urriko azoka dela eta jaso egizue Lea Ilea Apaindegiaren agurri beroena.
1: Ilea osasuntzu eta dotore eroateko, zatoze Markina Ximingu Lea Ilea Apaindegira. Lean ideia berriak eta betikoak uztartzen dabez. Nor baikotzari egokitutako tratamentuak, ule mosketa berritzaileak, eta orain kalitate goreneko keratina alizatu veganoa egiteko aukera daukazue.
0: Lea Ilea Apaindegia, Markina Ximingu Okerrakalean. Urrutizkina 9964686 85. Eskerrik asko bihotzez bezerozarien guztioi eta ondo pasa urriko azokan.

0: Markinez hemengo Guenaga arategian kalitaterik oneneko okela dozue.
1: Guenagan bertoko baserritako okela, hamburgesak, saltxitsak, txorixoak, txistorrak, dendena eurek eginda. Markina eta inguruko guztien zerbitzura Guenkaleko 11an Guenaga arategia. Urrutuzkina 994-616-7444.
0: Herritar eta zatozenok ondo igaro urriko azoka nagusia.

Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

gure hildakoak. Eibar. Mari Carmen Gizasola, Gizasola Andrea, Regino Urzelairen alarguna, atzo hiltzen Eibarren, 82 urte ez zituela. Eleizakoak eta Aita Santuaren bedengapena hartu ondoren. Goian bedi. Seme alabak Regi eta Peio, Puri eta Juankar, Juan, Isa eta Manu, Arrate eta Manu, Joli eta Julio, eta Asier Zana. Bilobak Miren eta Beñat, Kepa, Mikel eta Ider, Andoni eta Irati, Ander, Arantzazu, Alaitz, Garazi, Urko eta Jaiza, Alazne, Udane, Olatz eta Amaia. Birriobak, Leiore, Arane eta Matxin. Anai arrebek, ezkon anai arrebek, Iobek lengusuek eta gainerako aidek, haren animaren alde otoiz bat eskatzen dizuete, tarren

etorri zaitezela gaur astelena, arratsaldeko 7etan, Eibarko Karmengo Amaren eleiza nagusian egingo dan iletalizkizunera. Aldez aurretik, mila esker. Eibarren 2026-go urriaren 5ean. Oharrak, gorpua Elgubarko Taola Hiribideko Fun Euskadi tanatorioan dago, orain ordu bat arte, eta arratsaldeko 4etatik 6ak arte. Hileta ondoren sendi artean erraustu egingo dute. Arrate irratiko lagunok sendiaren atxekabean alkartzen gara. Emezki ozu jauna gure Mari Carmeni, barkamena eta betiko bizia. Atzo, Eibarren hil zen, Mari Carmen gizasola, Andrearen hilberria irakurri dizuegu. Goian bedi.

0: Euskera jator egokian hobe.
1: Bikotearekin joango naiz bihar afaltzera, ala bikotekidearekin joango naiz bihar afaltzera. Argi dago, azkenaldi honetan, hiztun askok nahastu egiten dituztela bikote eta bikotekide hitzak. Eta ondorioz, bikote hitza erabiltzen dute, bikotekide edo bikote lagun hitzaren adierarekin. Eta erabilera hori ez da egokia. Euskaltzaindiaren hiztegian honako azalpena azaltzen da bi hitz horietako bakoitzari buruz. Bikote, bi lagunez osaturiko taldea, ikus biko. Eta adibide hauek agertzen dira bertan. Kantari bikotea, neskamutil bikoteak. Bikotekide hitzari buruz aldiz honako hau azaltzen da. Bikote bateko kidea da. Bikoteko beste kidearentzat, bereziki amodio harreman bat duten bikoteetan, kideetako bat bestearentzat. Eta adibide hau agertzen da bertan. Tolosako hotel batean nengoela, nire bikotekidea izango zena ezagutu nuen. Beraz, nire bikotea medikua da, ez da inondik ere egokia. Eta nire bikotekidea medikua da esan beharko genuke. Edota Ameriketara joan zen bizitzera zure bikotea eta geroztik bakarrik bizizara ez da egokia. Eta honela esan beharko genuke. Ameriketara joan zen bizitzera zure bikotekidea eta geroztik bakarrik bizizara. Ereduzko prosan honako esaldi hauek ageri dira. Bikote ederra osatzen duzue, duela gutxi lezoko bikote bat etorri zitzaidan aholku eske, hau ez duk bikote gazte bat zoriontsu bizitzeko tokia, eta beste adibide bat ematearren, argi zegoen bikote ark etzuela ezer jakinai nirekin. Beraz, bikote eta bikotekide hitzak bereizi egin behar ditugu, ezpaidute adiera bera. Besterik ez, gaurkoz entzule.

0: Igande honetan urriak 11 Idiazabalen 43. Euskal Herriko Artzai Gazta Txapelketa eta Baserritarren Eguna ospatuko dira.
1: Goizako 10:00 feriaren irekiera. 10:30 Kalajira txistulari eta musika eskolako trekitelariekin. Ordu berean Euskal Herriko 43. Artzai Gazta Txapelketa.
0: 11:00 ume jolasak eta zuntz naturalak eta tokiko jasangarritasuna. Latxa ardia erakusketara bisita gidatua. 11:30 mendiko gaztaren lehiaketa eta herri dastaketa. 12:00 gutxitan gaztaren elaborazio erakustaldia. 12:00 herrikirolak eta gora kale txiki txaranga herrian zehar.
1: Artzaldeko ordu batean artaldea pasako da herriko kaleetan zehar. Ordu biak laurden gitxegotan sari banaketa. Arratzaldeko 3:00 herri baskaria Igarrondo pelotalekuan. Igandean Satos Idiazabalera ondo ibiliko zareta.
0: Idiazabalgo udala.

0: sutondoan jarri.
1: Badator ekonomika eta etxeko tximinea pizteko garaia, baina kezulo edo tximinea garbi dago.
2: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinea zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximinearen miak eta mekaniko eta eskuzko egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
1: Etxeko tximinearen zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiola usoko 11an. Urrutuzkina 656-7-2-4-8-8.
2: Ikusi bere webgunea zurartegarbitxu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

0: Oinatin etxeko lantoki lokar komertziala edo tailerreko instalazio elektrikoak egin edo portero automatikoa jartzeko orduan urte askoko esperientzia duen txantxiko etxea dugu.
1: Ez arlantzarik izan eta handei egiozue 9 1 68 1 44 telefono zenbakira. Txantxiku elektrizitate etxea Oinatiko Errekalde kaleko 8.
0: Urrutizkina 9 1 68 1 44 Interneten txantxiku.elk@gmail.com. Ondo pasa San Miguel Jaiak.

0: Oñatiko Aranburu Altzari Etxeak San Miguel Jai Zorion txoko padezkizue bezero eta herritar guztioi.
1: Aranburuk era guztetako erredisa dauzka, klasikoak eta erringoak, baita legiosapi edo kortinak, edredoi, oinpeko edo alfombrak eta lanparek ere. Iz batean, etxean jasteko bihardan guztia. Tapizeri lanak ere egiten ditu.
0: Oñatin, Kalezarreko 21 Aranburu Altzari Etxea. Urrutuzkina 9 4 3 68 11

Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

Eguardion eta noi, amabigak eta berrogeita zazpi minutu direnean. Hogeita bi gradu, Arraten eta giro ederra. Astelena, urriak bost gaur. Guazen ba eskuartean ditugun albiste batzu lantzera, gero xoko Zumarraga eta Urretxukoa jasoko txugota. Elgubarko San Miguel Aiaztia auzoan jaiak izan dituzte eta Errifaren zozketare egin dute. Zenbaki sarituak 2588 lehen zenbakia saritu hoxe, 2588 eta erreserbako zenbakia berriz 2048. Bi utza lau zortzia inzuzen. Lehen zenbakia, hau da 2588 zenbakia, San Bartolome jaietako feri egunean saldutako amenda. Begiratu ondo ba. Azpeitiko Soriasu Sebastian Deunaren, Soriasuko Sebastian Deunaren parrokira goaz, ala esaten digu, idatzi honetan, ba aurren katekesia badatorrela, 2026-2027 aur katekesia, lehenengo mailari buruz, gurasoekin bilera, ilonen 21 egingo da, arratsaldeko 8 eta laurdenetan areto txikian, eta lehen katekesi egun hauentzako azaroaren 2 izango da. Bigarren maila katekesia hasiera urriaren 6a, hau da bihar, eta hirugarren mailakoentzat katekesiaren hasiera urriaren 7a, hau da etzi asteazkena. Arratsaldeko 5ak eta laurdenetan bigarren maila eta hirugarren maila esan bezala. Bihar eta etzi. Salvador P. jubilatu elkartera goaz, programa politxa urrirako antolatua dutena eta bihar gogorazi Kulturretxean urriak 6 bihar aste artea goizeko 8 tardeitatik aurrera podologaren konsulta duzuela, noski horretarako aldez aurretik itzordu hartu behar duzue. Gero, urriaren 15etik 30ra Google aplikazioa zure smartphonean, 18 ordu adimen artifiziala ChatGPT etaren alternatibak 6 ordu. Ikastaro berezia izango da Kulturretxean, arratsaldeko 6etatik aurrera inzuzen. Eta ilonen 14an berriz Bilbora irtera antolatu edo.

0: Azaroari begira jarriko gera, Zaldibarrera zuzenduz, aurreratzen digute, Zaldibarko hain zuzen ere 27. neguko azoka azaroaren 22 izango dela. Hain zuzen, badakizu urtero, barazkita fruta, txakolin jaugia, estia gazta, danetik izango da. Euskal Herriko nekazariak izango ja bertan, espazio arazorik izan ezkero, lehentasuna bat Durangaldeko emango zaie, Durangalde, Leartebe eta Busturialdeko nekazariei. Izen amatea zabali dago hori bai, ilonen 31 arte, hain zuzen ere, horretarako Zaldibarko udal buregora zuzendu edo deiegin 9-6-8-2-7-0-6 telefono zenbakira. Edo idatzi bestela emailo ontara, kultura@zaldibar.eus. Ilonen 31 baino lehen. Aurkeztu beharreko dokumentuak, hortuari eta fruten arbolan derrigorrean behar da nekazaritza ustiapeneko txartela, nan fotokopia eta barazki konserbak saldu alizateko, osasun erregistroko zenbakiare izan behar duzu eba. Barazki eta fruta arloan parte hartzen baduzu etxakolinean, horrere, ba, nan zenbakia fotokopia hain zuzen ere, eta produktuan derrigorrean egon behar da osasun erregistroan eta botilatze erregistroan eskribatuta. Eta etiketan ondoko hauek agertu behar dira, produktuaren izena, helbidea, jatorri izena, kantitate garbia zentilitroetan, botilatze erregistroa, lotea eta botila bakoitzak edo botila sortak prezioa eduki beharko du agerian baitere. Ogiaren kasuan, horrere onako dokumentu hauek aurkeztu behar dira, establezimentuaren titularrak, elikagaien osasun erregistro orokorrean eduki behar du izena manda, produktu horien egilek erabiltzaile karneta edo eduki beharko dute, nekazaritza industriako zein osasun uneko registroak eduki baituzte eta nan fotokopia ere bai. Ontziratu barik dauden ogi eta ogi berezi guztiak ez dira jende aurren eskura izango, galerazita dago produktu hori ba desistoz eta saltzea inzuzen ere. Eta gozogintzako produktuen etiketan ondokoak agertu beharko dira, produktuaren izendapena, osagai zerrenda, edukiera garbia, iraungitze data, konservazio jarraibideak, enpresaren identifikazioa edota egoitza eta helbidea, fabrikazio lotearen identifikazioa eta produktu osorik edo zatika salduko da eta zati bakoitzak prezioan izan beharko du, prezioa agirian. Hain zuzen. Estiaren kasuan aurkeztu beharreko dokumentazioa Bizkaiko Erlezainen Elkarteko bazkide izatea eta nanaren fotokopia baita ere. Eta gaztaren kasuan, horrere establezimentuaren titularari derrigorrezko OEI eskatuko zaio, hau da osasun erregistroko zenbakia eta nortasun agiriaren fotokopiare aurkeztu behar duzu. Eta beste gai batzu baldin badituzue, aurkeztu behar diren dokumentuak autonomoen erregistroan alta emanda izatea eta nanaren fotokopia. Adiba, egunak askar pasatzen dira eta ilonen 31 arteko epea duzue, izena emateko. Arrima gaita zen, Zumarra gaita urretxura, jaze berri dugun, kizkitza, eguardi hon dizula.
1: Kaixo, eguerdio narratiratiko entzuleok. Ikastaroak, Santa Anastasia jaietako balorazio bilera, erakusketa, zinema eta antzerkia izango ditugu izpide ondoren. Beraz, kultur jarduera zabala izango dugu aste honetan. Euskal Dantzak ikastaroa izango da gaur, arratsaldeko 7-8 eta ekainera arte izango da. Astelenetan, 2027 ekainera arte. Pagoetako gune soziokulturalan Urretxun izango da, Lurra Dantza taldeak antolatuta. Kuota 20 eurokoa da. Bihar berriz, lehen aipatu bezala, Urretxuko Santa Anastasia jaietako balorazio bilera izango da. Karrozen krisiari buruzko saioan, Santa Anastasia jaien ondoren balorazio bilera egiteko konpromiso hartu zuen udaleko sustapen soziokulturalerako saiak. Bilera bihar izango da, 6:00 Urretxuko kulturretxean. Etorkizuneko festei buruz ere arituko dira hizketan, bilera honetan. Udalak igaroko lantaldearen laguntza izango du. Izan ere, lehen saio bat izango da eta ondotik saioak emandakoaren arietatik tiraka beste lanketa eta saio batzuk egingo dira. Izena ematea garrantzitsua da espazioak eta dinamika zehazteko. Horretarako 6-0-5-7-7-2-8-4-2 telefono zenbakira deitu daiteke edo WhatsApp mezua bidali, edo kulturabildua@urretxu.eu zelbidera idatzi. Beraz, biharko Santa Anastasia jaietako balorapen bilerarako izena emateko 605-77-2842 edo kulturabildua@urretxu.eu zelbidea. Bestalde, asteazkenean pintura eta marrazketa ikastaroaren hasiera izango da, Urretxuko kulturretxean, arratsaldeko 6:30-8:00 arte. Irakaslea Aitor Etxeberria da eta 17 € truke. Izen ematea kulturetxean. Eta asteazkenean ere Josu Marotorekin giza irudia ikastaro izango da. Urretxuko labea garetoan 6:30-9:00. Kuota da 10,60 €. Urriaren 8-17 bitartean erakusketa izango da. Urretxu Zumarrako pintura lehiaketa, lan sarituak eta lehiaketara aurkeztutakoen aukeraketa bat. Sari banaketa ostiralean izango da, arratsaldeko 6:00. Zumarreko Zeleiaristi kulturetxean. Erakusketa hau astelenetik ostiralera izango da ikusgai, 9:30-13:00 eta txaldean 3:00-8:30. Larunbatetan berriz 10:00-13:00. Zineklub saioak ere izango ditugu urrian zehar eta lehenengoa ostilan honetan Las Chicas del Coro. Zeleiaristi aretoan izango da, 4 € truke, 8:30. Eta larunbatean berriz helduentzako antzerkia izango da. Txitxarronen eskutik enpake, gaztererazko antzeslana. Zumarrako Zeleiaristi aretoan, salmenta lekuak agortu arte. 10 € truke izango dira sarrera hauek. Bestalde, sake eskola berria martxan dago. Ikasi jokatu gozatu lemapean, eta Domingo Mendidaraz plazan dago, eskola berri hau, eta eskolaren formakuntzaren buru Ketxuz Amenabar dago. Eskolaren helburuak dira aurrak pantailak usten joatea eta sakean jolastera animatu, frustrazioak lantzeko ere baliagarria omen da sakea, eta atentzioa mantentzea ere bai, da 3. helburua. Baita ere, pentsamolde kritikoa ere sortzea. Gaia aldatuz, gure txokoa martxan da, gure txokoan martxan da txiki txokoa. 0-3 bitarteko aurrei eta familiei zuzendua. Ekainaren 7 arte irekiko ditu ateak. Ostiraletan ordutegia 5:00-8:00 izango da, eta enpresa batek kudeatuta. Eta berak kontrolatuko du bertako aurrak eta familiak. Larun batetan berriz 9:00-10:00 eta txaldean 5:00-8:00. Kasu honetan familien ardurapean, egun horretan larun batetan familiak arduratuko dira aurretaz, eta igandetan ere goiz eta txaldean zabalik izango da. Aurrak ezingo dira bakarrik gelditu, beti pertsonaldu batekin egon beharko dute, eta 30 pertsonentzako tokia dago. Dena txuku mantendu beharra dagoela ere eskatzen dute. Eta amaitzeko zerbitzu baten berri eskainiko dizuegu, Urretxuko udala mugi txartela egin daiteke gaurtik aurrera, eta baita ere txartela berriro kargatu ere bai. Zerbitzu hori eskainiko da Urretxuko udaletxean beraz gaurtik aurrera. Ba, albiste honekin amaitzen dugu gaurkoz, ondo igaraztea eta gaur 8:00 arte.
0: Ederki, eskerrik asko. Gaur 8:00 arte.

Oñatiko San Miguelak ere azken txampan dira, gaur Rosario Bixamana ospatzen dute. Txosnagunean arratsaldean iruretan bazkaria daukate, soka muturra gero, bostarritatik zazpitarritara plazan, kale barrian eta atzeko kalean hain zuzen ere. Burrumba elektrotxaranga izango da seietatik aurrera Beronen kalejira eta diversioak txosnagunean. Puro horrelako taldearen konzertua iragartzen digute gaurko, azken eguna zortzietatik

0: Arrati, irratiazuekin arratsaldeko ordu bat da, albistegia.
1: Euskadi Irratian, goizak gau.
2: Arratsalde on deizuela, espero bezala, azaroren 29ra aurreratu ditu hauteskundeak Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak ostiraleko kongresuko porrotaren ostean eta aurrera egiteko gehiengo sendoagoa behar duela jakitun, iritsi da bere hitzetan gobernu aurrerakoiaren eta ultraeskuinaren artean aukeratzeko ordua.
3: Si preferís tener un gobierno que trabaje por el interés de la mayoría social o preferís entregaros o entregar las riendas del país a una coalición ultraderecha que no ha propuesto nada.
2: Horixe herritarrei egindako deia hauteskunde aurrerapenak erlojuaren kontra negoziatzera behartuko ditu PSOE-tik Ezkerrera kokatzen diren alderdiak. Sumar mugimenduko alderdiek Fronte Zabala izeneko proiektua aurkeztu dute, baina ez dute oraindik hautagairik. Podemosek argi ere ez dauka fronte horretan sartuko ote den, eta bien bitartean badirudi Gabriel Rufián, RZ-ko kongresuko bozeramalea, prest dagoela Espainiako Ezkerraren hautagaitza horren lehian sartzeko. Bitzekin ospatu du Alberto Núñez Feijo PP-ko presidenteak Sánchezek gaur egin duen adierazpen instituzionala.
4: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser.
2: Nola nahi ere, inkesta gehienak eskuin eta eskuimuturra garailetzat jotzen dutela jakitun, Feijok 2023an gerratu zena gogoan ez fidatzeko deia ere egin die boto emalei. Horretaz gain eta balizko iruzuraren mamua astintzen hasi dira Isabel Díaz Ayuso, Madrilgo PP-ko presidentea eta Boxeko Santiago Abascal. Postaz boto ematerik ez da bururatu ere ohartarazi diete herritarri. Etxean Imanol Pradales lehendakariak duela minutu gutxi Bilboko Arte Ederren Museoaren inaugurazio ekitaldia amaitu berritan egin du hauteskunde aurrerapenari buruzko balorazioa.
5: Ezin gara despistatu Euskaditik, Euskadin Euskal Agenda oso importantea da, Euskal Agenda garatzea eta herritarren kezkei erantzun ona ematea.
2: Maria Txibite Nafarroko Foru Gobernuko lehendakariak berriz argi du, etxebizitzaren moduko gai erantzuteko gehiengo aurrerakoiaren blokea indartu beharra dagoela.
6: Falta una mayor base social para poder aprobar medidas tan importantes como eliminar las barreras de acceso a la vivienda.
2: Espainiako hauteskunde aurrerapenaren albistea ezpalitz argi dago, dizdira hundia aguarekin egingo zukela gaur argi, albistegietan Bilboko Arte Ederren Museoak, Norman Foster eta Luis Maria Uria Arte Arkitektuen eskuek idatuta museoari. 6.000 metro kuadro gehiago emanda, gaur egin dute, inaugurazio ekitaldia, esan bezala, Imanol Pradales lehendakari ere bertan zela, eta bihar guztiok ikusteko modua izango da, Manu Etxezortu, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, Maite, dena da hundi eta ikusgarri, Bilboko Arte Ederren Museo berrituan, handia da museoak arte erakusteko duen espazioa. Eta handia izugarria, biarteko aurrera publikoak gozatzeko izango duen arte eskaintza. Eta izugarriak era berean, museoak duen terraza berritik ikusiko diren Bilboko bistak. Eta nahi baduzue, handia ere bada, Arte Ederren Museoa berritzeko eta handitzeko, erakundek eta Kutxabankek jarritako dirua, 45 milioi euro. Gaur goizan egin dute museoaren inaugurazio ofiziala, eta Imanol Pradales lehendakariak esan du, artea ezinbesteko tresna dela gaur egungo gizartearen zatentzun.
8: Galderak egiteko ezinbesteko lanabesa, baita erantzunak proposatzeko bidea aparta ere. Eta gaur bizi ditugun egun ziurgabe hauetan, bere karpena inoiz baino beharrezkoa dugu.
7: Eta bain ekitaldi ofizialak eginda, bihartik aurrera Arte Ederren Museoak izango duen eskaintza handiaz gozatzeko aukera, bisitariak ikusiko du lehen aire zabalean zegoen atrio orain estalia, Durriok Arriagari eskainitako eskultura duena, ataren ondoan Txilida, Richard Serra edo Pello Irazuren artea. Guztira 1000 arte lan inguru izango ditu bisitariak Maite, garai, jatorri eta estilo askotakoak, eta museoaren marka nagusietako bat euskal artearen topaleku izatean, Guillermo Zaznabar, Arte Ederren Museoko komisario.
9: Alde horretatik, historia ibilbidearen gatik eta lanen gatik gure museoa Euskal artearen, niko esango nuke, bizkarrezur garrantzitsuenetako bat dela.
7: Bi arteko aurrera zabalik, Bilboko Arte Herri Museoa onditu eta eraberritu amaite, eta lehendabiziko astean, hilaren amairura arte, sarrera debalde.
2: Albistegi honetako bia puntu nagusiak, esan dakoa, hauteskunde aurrerapena eta Bilboko Arte Ederren Museoaren inaugurazio ekitaldie hori, hortik aurrera lerroburuak laburrago, besteak Iñigo Alustizak.
10: Bilbon bertan alde zaharrean, garbik eta lanekin jarraitzen dute dendarikaleko eta artekaleko merkatariek eren egungo uoldeen ondotik aserre horietako asko, ez baitzuten erakundeen aldetik inolako abisurik jaso eta ziur baitaude estoldak ez daudela behar bezain garbi.
11: Eso es, abisu ere ez, bezeroak sartu zirela esaten, ba nik uste igual hasiko dela ura sartzen, lego nala hasiko dela ura sartzen.
12: Zuhiltzaileak egin zuten alzutena eta arketak amen, ez zeuden garbi.
10: Euskadi Irratiko Faktorian ordea Juan Maria Burto Bilboko alkateak berretsi du baietz estolderia garbi zegoela, baina jaso dezakeena baino euri gehiago jaso zuela sareak. Gainerakoan gogora dezagun gripearen aurkako txertaketa kanpaina orokorra hasi dela gaur Euskal Autonomia Erkidegoan, lehentasuna herritar kalte beren gainjarrita, tartean 60 urtetik gorako herritarrak, gaitz kronikoren bat dutenak, haurdunak eta 6 hilabete da 5 urte bitarteko aurrak. Nafarroan droga sintetikoak egiteko orain arteko laborategi handiena desegin dutela jakinarazi dute Foruzaingoak eta Guardia Zibilak, eta nazioartean Brasilen.
13: Que é um governo moderno, um governo com menos ministérios, um governo.
10: Bigarren itzuleraren faltan, baina presidente izateko favorito bihurtu da Flavio Bolsonaro, ultraeskuindarra Jair Bolsonaro, presidente ohiaren semea, lehen itzulian eta inkestek ziotenaren aurka, Lula da Silva egungo presidenteari bi puntuko aldea atera baitio.
2: Errepidetan egoera zein da, Ramon Sánchez?
14: Amabostean Astigarragan auto bat dago matxuratuta, herri bat itxita dago eta kilometro erditik gorako autoilerak daude Donostiaren.
2: Miriam Ruiz, Euskalmet, Arratsaldeon.
15: Kaixo, Arratsaldeon.
2: Nahiko argi ikusten dugu hemen Miramon atzekaldea, ez dakite zer espero duzuen datuzen orduetan.
15: Ba, ez du aldaketan dirik espero behar, eh? Giro lasaiarekin eta dotorearekin jarraituko dugu, egia da, ba, odeigune batzuk sortuko direla, eta ezin dugu baztertu, ba, hemen kasaparra da bakanen bat egitea, baina euria egiteko probabilitatea txikia da, leku gehienetan ateri utxiko dio, eta gainera temperatura, ba, epela edo altua izango da.
2: Eta bihar?
15: Ba, bihar arratsaldean ez egon kortasuna zertxobait areagotuko da. Alare goizian, ba, giro lasaiarekin jarraituko dugu, odeiak agertuko diren arren, ostarte zabalekin tartekatuko dira, eta hegoaizeari esker, ba, temperatura ostrabe altu samarra izango da. Gero arratsaldean ez egon kortasuna areagotu egingo da, eta hemenka ba, zaparradak botako ditu, gainera zenbait okitan zaparradu horiek ba, trumoitsuak izan daitezke.
2: Eskerrik asko, Miriam, bihar arte.
15: Bihar arte.
2: Jose Maria Paulaz, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, Maite.
2: Zurekin osatuko dugu sarrera hau, Euskal Herriko hainbat futbol talde Espainiako kopako zozketan ditugu.
7: Denera gizonezkoetan, 13 Euskal talde arratsaldeko ordu batean hasita zozketa, arratsaldeko lauterrietan emakumezkoak izango ditugu, 3 Euskal talde Alaves, Eibar eta Osasuna, baina gaur, albiste hauen guztien aurretik judoa jarri behar da, Ariane Toro Nafarra munduko txapelketako finalean sartu baita gaur goizean, Azerbaianen da jokoan txapelketa, eta jakindu gainera finala lauretan oren kontra jokatu behar duen judoan dagoen mitorik handienetakoa, Uta Abe japoniarra izango du aurrez aurre.
2: Ordu bata eta 8 dira Mikel Retegi eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazioan.
1: Euskadi Irratia. Goizak gaur. Maite Artola.
2: Asteburu honetan konfidantzazko bere taldeari iritzia eskatu ostean eta Bart Felipe VI erregeari asmoen berri emanda, gaur goizeko 9 iritsi da Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentaren iragarpena, espero bezala azaroren 29 aurreratuko ditu hauteskunde orokorra.
10: 10 minutu eskaseko hitzaldian izan zezakeen oposiziorik okerrenarekin eta testuinguru geopolitiko oso zailean ere, bere gobernuak ekonomikoki eta sozialki egindako lorpenak goraipatu ditu Sánchezek, baina akatsak ere aitortu ditu eta jabetzen da, adierazi du, aurrera egiteko gehiengo zabalagoa behar duela.
2: Eta hortaz iritsi da momentua.
3: Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país.
2: Oiane Pérez, Madrid, Arratsaldeon.
15: Arratsaldeon, Maite.
2: Eta Sánchez presidentaren arabera bi dira aukerak. Aurrera ala atzera egin, edo bestela esan da gobernu aurrerakoia ala ultraeskuina.
15: Iraganari begiratu dio Sánchezek, 3 urteko bere azken gobernuari, baina hauteskundeak iragarri eta berehala Moncloatek bertatek jarri da bai, etorkizunera begira eskubideak jokoan daudela ohartarazi du.
3: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
16: Horren aurrean mobilizatzeko deia egin du kongresuan gehiengo aurrerakoi zabalagoa lortzea ezinbestekoa delako.
3: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales.
16: Sánchez exhalatutu izan ere inoizko oposizio okerrena izan duela aurrean estatu ikuspegirik gabe herriarentzat onak ziren politikak ere zapuztu dituena eta Juntsi berriz traizioa leporatu dio.
3: Absurdamente muchos confunden pactar con traicionar y bloquear con vencer.
16: Autokritikarako tartea ere bai, akatsak egin dituztela eta ez dutela lortu hitzemandako guztia.
3: Sobre todo en los ámbitos de la desigualdad, de los servicios públicos y del acceso a la vivienda.
16: Horregaitik behar dela gehiengo aurrerako izabala lanak bukatzeko eta guztia emango duela horretarako bide batez bere hauteskunde kanpainaren ildoak aurreratuz.
2: Gauza bat ala ere, PSOEk zer egingo duen hauteskunde horietan eta beste bada PSOEtik ezkerrera kokatzen diren alderdiek, Sumargun mugimenduko alderdiek atzo elkartuta egin zuten proiektu zabala, proiektuaren aurkezpena, baina hautagairik ez dute izango urriaren 17 arte. Podemos fronte horretan sartuko ote den ere ez dakigu, Oiane, baina horretaz gain aurrikusi liteke fronte zabala deiturikoaren presidente hautagai izateko ere eztabaida izango dela eta eztabaida horretan sartzeko prest ikusi dugu Gabriel Rufián ere.
16: Bai, guztia dute oraindik erabakitzeko Sumarren inguruan bildu diren mugimenduek zein izenekin aurkeztuko diren hauteskundetara, zeintzuk izango diren hautagaiak eta baita sikiera nortzuk osatuko duten koalizioa ere. Podemos momentuz kanpoan dago eta beste alderdiekin negoziatu beharrean erronka botatu Irene Monterok primaria irekiak egitea hilaren 14 eta 15ean.
17: Ofrezco unas primarias abiertas a que pueda votar todo el mundo los días 14 y 15 de octubre para elegir entre todas esa candidatura de la mayoría social que quiere
16: Urdunetan,
17: que
16: Sumarrek, Izquierda Unidak, Más Madridek eta Kataluniako komunek osatzen dute eta batzarra egiten ari dira amaitzean ikusiko dugu zein erantzun ematen dioten Podemosen primaria proposamenari. Irene Monterok berak hautagai izan nahi du, baita Mónica García ministroak ere.
18: Yo estoy dispuesta a lo que sea necesario para frenar.
16: Eta horri Gabriel Rufianen iragarpena gehitu behar zaio bai, Eskerra Republikanakoa izan arren hausnartzen ari dela, jendea entzun nahi duela esan berri baitu Gabriel Rufianek eta ondoren hartuko duela erabakia Ezker Subiranistek ere eskuzabal jokatu beharra dutelako. Bere iritziz lan asko egiteko beraz PSOEren Ezkerrak eta azkar egin behar gainera hilaren 16ean amaituko baita koalizioak erregistratzeko epea.
2: Por fin edo azkenean hitzarekin ospatu du Alberto Núñez Feijóo PPko presidenteak hauteskundeak azaroaren 29ean egingo diren iragarpena.
10: 2023ko hauteskundeen ostean gertatutakoa gogoan hala ere, boto emaileei inkestekin gehiegi ez konfiatzeko deia egin die. Horrekin batera Isabel Díaz Ayuso balizko iruzurraren mamua astintzen hasi da, etzaizuela burutik pasa botoa posta bidez ematerik hori ohartarazi die boto emaileei eta gauza bera Santiago Abascal boxeko buruak ere.
2: Ainize Vega Arratsaldeon.
19: Arratsaldeon. Azkenean hitz horiekin hasi du Feijok bere hitzaldia Genovan, jakin ostean hauteskundeak azaroaren 29ean deitu dituela Sánchezek.
4: Por fin España dirá lo que piensa, no unos pocos, no uno solo, todos los españoles. Por fin podemos cerrar
19: azkenean,
4: este tiempo y abrir otro mazo.
19: Azkenean hitza izango dutela eta Sánchezen korrupzioaren eta gestio txarraren kapitulua itxi eta hobe bat irekitzeko aukera izango dutela adierazi du PPko buruak. Alderdi Popularrak prest ikusten du bere burua gobernatzeko eta herritarren arazo guztiak konpontzeko energia eta proposamenak sobera badituela azpimarratu du. Ildo beretik Vox, Santiago Abascal liderrak esan du urteak daramatzatela gobernuaren kontra egiten eta alternatiba eraikitzen eta hauteskundeak berri oso ona direla.
20: Han sido muchas las malas noticias durante estos 8 años y aunque existe el riesgo de que estas malas noticias se agraven si Sánchez consigue manipular este proceso
19: electoral. Hori bai, prozesu garbia nahi duela nabarmendu du Abascalek eta adi ibiliko direla Sánchez gai delako hauteskundetan iruzur egiteko. Goizean Isabel Díaz Ayuso ere astindu du iruzurraren mamua herritarrei esan die posta bidez ez bozkatzeko.
21: Yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo. Evidentemente no se va a meter la mano en una urna. Pero si tú puedes decir...
19: Diputatuak,
21: pues
19: erkiregoetan banatzerak orduan irregulartasunak gerta daitezkela salatu du Ayusok.
2: Euskubiari arrezia jartzeko partida burubelarri sartuko da EH Bildu Gorka Elejabarrietak gaur naiz irratikatean adierazi duenez. Aitor Esteban buruzagi jeltzaleak berriz nabarmendu du EAJ ez dagoela bloke bat ala bestea defendatzeko euskal herritarren interesen alde egiteko baizik. Imanol Pradales lehendakariak ere duela minutu gutxi Bilboko Arte Ederren Museoaren inaugurazio ekitaldia nabarmendu du Jaurlaritza ez dela despistatuko euskal agendaren alde jarraituko duela lanean ere Sarri egia arratsaldean.
0: Arratsaldean bai, lehendakariak ziurtatu du hauteskunde deialdiak ez duela Jaurlaritza bere zereginetatik urrunduko euskal agenda betetzea dela lehentasuna.
5: Espainiako hauteskundeak mugarri politiko importantea dela, baina ezin gara despistatu Euskaditik. Euskadin euskal agenda oso importantea da, euskal agenda garatzea eta herritarren kezkei erantzun ona ematea. Eta horrek esan nahi du, ba, zentratuko garela, orain arte bezala, eta ez garela despistatuko, ez lehendakaria bezala, ez da gobernua bezala, ba, momentu honetan megeian dauden erronka eta arazoi.
0: Sorpresarik ez Sabin Etxean, Aitor Esteban EAJ-aren presidenteak adierazi du aspaldi ohartarazi zutela baldintza hauetan legealdiak ezin zuela aurrera jarraitu eta azpimarratu du Madrilgo borrokak ez direla Euskadirenak.
22: Madrileko gobernua zein izango dan ez da aukeratzen Euskadin. Madrilek bere burrukak eukiko ditu, baina Euskadik interesak ditu. Eta interes horiek defendatu behar dire Madrilen. Horretarako onena aukeratu behar dugu, eskagoz blokeetarako.
0: Ba, Euskadiko alderdi sozialistarentzat bai, borroka berdinak dira, eneko handu ez aidazkari nagusiak, emaitzetan jarri du jada begirada.
23: Hemen Euskadin, bereziki, etxe bizitza politikak oso beharrezkoak dira, eta Euskal Sozialisten lidergoa nabari dela, espero dugu, urrengo 89an, Euskal Gizarteak ere, eskuinari eta ultraeskuinari ezetza ematea.
0: EH Bildu ere prest, arratsaldean agerraldi egingo du Arnaldo Otegik, baina naiz irratian Gorka Elejabarrieta harreman politikoen idazkariak aurreratu du, uste dutela partida jokatzeko tartea dagoela eskuina ez dadin Moncloara iritsi.
24: Eta uste dugu partida badagoela, eta aukera egon badagoela eskuinari ateak izteko behin ere. Eta gu beti bezala aterako gara partida hori irabaztera.
0: Ba, partida irabazetik gertu daudela uste du Euskadiko Alderdi Popularrak entzun Javier de Andrés presidentea.
25: Por fin los españoles vamos a tener una oportunidad y muy especialmente los vascos, que necesitamos un gobierno que cree en la inversión, en el mérito, en el esfuerzo.
0: Ikustea, ramaitzeko Euskadin ere Ezker Konfederalarekin zer gertatuko den, Lander Martínez Sumarreko diputatuak adierazi du prest daudela eta datozen egunetan argituko dutela nor izango den Fronte Zabalaren hautagaia.
2: Nafarroan alderdi nagusia UPN pozik hauteskunde aurrerapenaren albistearekin, Nafarroak eta Espainiak denborari galdu gabe behar baitute beresanetan orabide aldaketa. Ez du argitu UPN-ek ala ere PP ekin batera joango ote den. Maria Txibite Nafarroko Foru Gobernuko presidenteak PSN-ekoak argi du etxe bizitza larrialdiaren moduko arazoi aurre egiteko bloke aurrerakoia indartu beharra dagoela. Aitor Pérez Iruña arratsaldeon.
26: Arratsaldeon, erabateko babesa adierazi dio Maria Txibitek Pedro Sánchez. Estatu mailan Nafarroan martxan jarritako politikak eredu izan daitezkela uste du, baina horretarako
6: falta una mayor base social y espero, ¿no?
26: Que indar aurrerakoien oinarri zabalagoa ezinbestekoa dela esan du Nafarroako lehendakariak besteak beste etxebizitzaren arazoari irtenbideak adosteko eta itxaropen azaldu du azaroaren 29ko hauteskundeak horretarako baliagarriak izango direla. Bada hauteskunde deialdia ondo hartu dute UPN-en.
27: La convocatoria electoral es una fantástica noticia que afrontamos
26: Cristina con mucha Ibarrola, erregionalisten presidentearen hitzetan, Nafarroak eta Espainiak premiazko aldaketa behar baitu testu argitu. Hori bai, PP-rekin batera koalizioan joango ote diren. EH Bildutik berriz, Laura Aznal bozeramaileak parlamentuan adierazi du alderdi subiranista prest dagoela hauteskundeetara joateko, baina ohartarazpena ere egin die alderdi aurrerakoiei.
27: Ez dela nahikoa hauteskunde deitzea. Bloke aurrerakoia indartu behar da eta esan bezala gutxieneko programa batean adostu beharko dugu.
26: Eta amaitzeko kontigo zurekin eta gero abai hauteskundetan ahots propioarekin izango direla bai estatu bai, baina momentuz hautagaia nor izango den ez dute zehaztu.
2: Kongresuan etxe bizitzen dekretuen bozketan porrota ekarri zuen Juntzen erabakiak, Juntzek bihar elkartuko du bere Kontseilu Nazionala hauteskunde zerrendak izteko, baina Jordi Turull idazkari nagusiak asteburuan aurreratu du Miriam Nogueras izango dela kongresurako zerrenda burua.
28: Noguerasek aurra dirazi du Pedro Sánchezek askoz ere lehenago deitu behar zituela
10: hauteskundeak etxe bizitzaren alorrean Sánchezek jende askoren min eta sufrimenduarekin egin duela jolas.
1: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania.
10: Eta hauteskunde interesengatik egin duena, agintean eta migrazio politikan egin dituen utxak ezkutatzeko eta ustelkeria kasuak estaltzeko. Eskuin eta ezker muturren aurrean planto egin duen bakarra Junts izan dela ziurtatu du Nogueraxek eta Kataluniaren interesak defendatuko dituztela.
0: Hauteskunde aurrerapena hau esandako etxebizitza dekretuek ostiralean izandako porrotaren ondorioa da. Bertan behera geratu ziren bi dekretu horiek jasotzen zituzten neurriak besteak beste datozen bi urteetan amaituko diren alokairu kontratuen luzapen automatikoa. Ba hoian ez zurekin itzuliko behar dugu izan ere dagoeneko baiestatu du Moncloak biharko ministroen kontseiluan berriz ere onartuko dituela neurri hauek eta orain gainera kongresoaren babesa eskuratzeko matematikak gainditzeko moduan.
15: Alaxe da, Moncloaren asmoa hori da, etxebizitza dekretuak biak, biharko ministro kontseiluan berriz onartzea, ez dute oraindik aurreratu, testu horiek ostiralean kongresuak atzera botatako berdin-berdinak izango ote diren, edo aldaketaren bat sartuko ote duen Moncloak. Gakoa da, horrekin batera, Junts gabe ere, kongresuan gehiengoa batuko luketela gobernu bazkideek zergaitik. Ba, gorteak desegina daudenean edo oporretan daudenean diputazio iraunkorra izaten delako 350 diputatuen ordezkari gisa jarduten duena. Diputazio iraunkorrek 69 kide ditu eta PSOE eta Sumarrek gehiengoa batzen dute bertan EH Bildu, EAJ, Eskerra eta Podemosekin. Oraingo honetan beraz, Junsen botoa ez da inondik inora beharrezkoa. Dekretuetan lehenak behintzat gehiengoa batuko duela aurrikusi daiteke, besteak beste alokairuak bi urte luzatzea jasotzen duena, putre funtsek etxeak erostea debekatzen duena, edo eurek behartutako etxegabetzeak debekatu 2030 arte. Hori bai, legealdia uste baino lehenago amaituta, kongresuan ezin bidea amaitu eta hementxe amaituko diren hainbat lege ere badaude, indarkeria bikarioarena, asilo arena, edo gazteak sare sozialez egiten duten erabilera mugatzen zuen legetasmoa bertan bera geratuko dira amaituta.
0: Ordu bata eta 22 dira Gasteizen ilonetan aurreikusita dauden bi etxegabetze kasu salatzeko abendaino ikastolaren aurrean elkarretaratzea egin dute Ekoizak gaur ikastolako guraso elkarteak deituta. Izan ere etxegabetuko dituzten ikastolako bi familietan 8 adintxekiko daudela eta elkartasuna adierazi nahi izan diete. Familia horietako baten etxegabetzea ordu honetarako zegoen aurreikusita Pintor Clemente Arraiz kaleko 3. zenbakiaren aurrean dagoeneko iritsi da epaila etxegabetze hori gauzatzeko asmoz. Axunarozena lankida dago bertan, segiro Axun arratsaldeon.
7: Arratsaldeon bai, eta gauzatu da, etxegabetze hori gauzatu berri da hemen, azken etxegabetze horren lekuko izan gara, 12:30 kaldera igo dira, espero bezalaxe, ba, bi adin txikiko dituen familiaren etxea etxegabetzera, eta jada, ate nagusiko zerraila aldatu dutela adierazi berri digute, bertan zegoen ama, eta ezina agertu berri digu, esan digunez, behin kontratua amaituta etxe bizitza bat lortzeko ezina izan duelako azken 3 urtetan. 15 urtez bizi ondoren hemen, etxe bizitzarik gabe geratu direla, eta oso kezkatuta hitz egin digu, baita hemen protestan direnen artean, etxe bizitzen sindikatuko ordezkaria ere, eta kasu hau azaldu berri digu, Mikel Biainek, entzun.
8: Bueno, familia bat bi adin txikiko dituztenak haien kargura, kontratua bukatu zitzaien duela aste batzuk, eta orain arte alternatiba baten bilabili diren arrefen, ba ez haien kabuz eta ez instituzioek ez diote inolako alternatibarik eskaini.
7: Alternatibarik ez, abendaino ikastolako guraso elkarteko ordezkariak ere hemen izan dira, goizean elkarretaratzea egin dute, ikastolako bi familia etxegabetuko dituztela salatzeko, bat hauxe zen, bi adin txikiko daude tartean, eta bestea urriaren 23rako dago aurreikusita, eta bertan 6 ume daude tartean. Oraintxe bizitzen ari garena hemen Gasteizen, esan dugu etxegabetzea gauza luzatu berri da, eta oraintxe adierazi berri digutenez ere, bihar arratsaldeko 7:30etarako mobilizazioa deitu berri du Etxebizitzaren Sindikatu Sozialistak, eta hori Amazuriaren plazan izango da.
2: Bilboko Alde Zaharrean garbiketa lanekin jarraitzen dute Dendarikaleko eta Artakaleko merkatariek herenegungo uholdeen ondotik. Dendarietako hainbat haserre entzun ditugu, batetik bapatean egin zuelako ura gainezka, erakunden aldetik inolako abisurik aurrez jaso gabe, eta bestetik ziur daudelako Alde Zaharreko estoldak ez daudela garbi. Artekaleen Janire Gerena Barrena aurrera.
3: Bai, Artekale eta Dendarikaleko merkataria goizean goizetik ari dira garbiketa lanetan, erratzak eskuan, lokatza ateratzeaz gaine, kalteak zenbatzeko eguna dute gaurkoa, galera handiak aurre ikusten dituzten.
9: Orduan, beko partean dagoen guztia, hasi zen Gabonetako kanpaina ez heltzen eta hori guztia botatzeko. Liburuak, egutegiak...
11: Orain baloratu behar du.
3: Kalteak zenbatuta seguru etxeekin harremanetan jarriko dira datozen ordu eta egunetan, izapide horiekin laguntzeko prest agertu da udala, oraingoz hala ere udal teknikariak ez direla onak gerturatu ziurtatu digute merkatariek.
2: Euskadi Irratiko Faktorian ordea Janire, Juan Maria Burto Bilboko alkateak berretsi du estolderia garbi zegoela, baina jaso dezaketena baino euri gehiago jaso zuela sareak.
3: Bai, euri zaparra da jada hasita zela, iluntzeko 7:00 Euskalmetek abisu horiaren ordez alerta laranja aktibatu bazuen ere, ez zutela inolako abisurik jaso, horixe salatzen dute hemen merkatariek, euri jasak ezustean harrapatu zituela diote azerren.
9: Ez, abisu ere ez, bezeroak sartu zirela esaten, ba nik uste igual hasiko dela ura sartzen, hasiko dela ura sartzen.
11: Ez ebes. Mesurik ez.
3: Estolderia behar bezala garbitu dezala exigitzen diote udalari, estoldak zikin zeudela iritzita.
11: Ez zeuden garbi, suhiltzaileak egin zuten alzutena, eta arketak amen, ez zeuden garbi.
12: Hay un problema con las arketas, por mucho que diga el alcalde que no es así.
3: Juan Maria Burto Bilboko alkateak Euskadi Irratiko Faktorian, estoldak garbi zeudela berretsi du gaur, merkatariek esandakoa ukatuz.
13: Dauzkagun datuen arabera, esan dezakegula, estolderia, garbi zegoela. Ze gertatu zen, tuberia horretan dagoen kapazitatea ura hartzeko, txikiagoa zen.
3: Gertatutako argitzeko txosten agindu du alkateak, egoera ez dadin berriz errepikatu.
2: Eskerrik asko Janire. Osakidetzak gaur hasi du gripearen eta COVIDaren aurkako txertoaren kanpaina orokorra, txertaketa xede populazioari zabalduta. Gaurtik aurrera, esaterako 60 urtetik gorako herritarrek, gaixo kronikoek edo 5 urtetik beherako aurrek hartu ahalko dute txertoa. Aurrak txertatzearen garrantzia nabarmendu du Osasun Sailak kanpaina orokorraren lehen egunean, Anezua Zabizkar.
14: Gripearen eta COVIDaren aurkako txertoa hartzeko aukera dute gaurtik aurrera 60 urtetik gorakoek, haurdun daudenek, gaixo kronikoek, egoitzetan bizi diren herritarrek eta zaurgarriak izan daitezken profesionalek. Orain arte 100.000 txanda eman ditu Osakidetzak, horietatik 13.000 6 hilabete eta 5 urte bitarteko aurrak txertatzeko. Aurrak txertatzearen garrantzia azpimarratu du Osasun Sailak Donostiako Alde Zaharreko Osasun Zentroan. Gogoraraziz, 2 urtetik gorako aurrek ez dutela txertoa ziztada bidez jaso beharrik. Uxue Goenaga, Alde Zaharreko Osasun Zentroko erizaina.
17: Aurra hauen txertoa sudur bidez administratzen dela, ez dela zaztatu behar, orduan, bide hortatik beldurra daukan norbait egon baliteke, animatu, azkarra, segurua eta mingarria ez dan bide bat delako.
14: Aurrak txertatzeak, aurrak eurak bakarrik ez, inguruko pertsona zaurgarriak ere babesten dituelako gorarazi dute, gainerakoan 80 urtetik gorako herritarrek txertoa har dezaten indartuko dute, gutunak bidalita edo telefonoz deituta.
18: Torrela txandia hartzeko bakunaziko biok. Urtero egiten dugu, COVID eta gripia bila gartzen.
11: Aintzen diguna.
14: Talde zaurgarrietatik arago, azaroaren bitik aurrera eskatu ahalko dute txanda herritar guztiek.
2: Nafarroan bestalde foruzaingoak eta Espainiako Guardia Zibilak foru erkidegoan inoiz topatu den droga laborategirik haundiena desegin dutela jakinarazi dute. Urtebete luzatu den operazioan 20 pertsona atxilotu dituzte eta jada 10 espetxeratu dituzte. Andoni Amadoz, Arratsaldeon.
4: Bai, arratsaldeon bai, Nautilus da 2025eko urrian abiatu zen operazioaren izena eta 10 zatitan egin behar izan da taldearen profesionaltasunagatik. Miguel Ruiz Marfini Foruzaingoaren komisarioa da.
5: Una de las principales dificultades es que nos encontramos ante un grupo muy organizado que tomaba muchas medidas de precaución, lo cual hizo que el trabajo fuera realmente complicado.
4: Guztira droga ezberdinetako 220 kilo atzeman ditu poliziak, tartean 182 kilo espida, 11 kilo MDMA, edotan 9600 pilula estasi. Operazioaren lehen jarduketak Tuteran izan ziren, baina Nafarroako eta Gipuzkoako besteen bat puntutan ere miaketak egin dituzte bai Foruzaingoak eta baita Espainiako Guardia Zibilak ere. Taldeak droga faltsutzeko puntuak zituen Noainen eta Urnietan, Ribaforadan aldiz droga gordetzeko puntuak zituen, eta Arradan drogak sortzeko laborategi ezkutatzen zuen etxea. Foruzaingoak eta Espainiako Guardia Zibilak adierazi dutenez, Nafarroan inoiz topatu den droga laborategi handiena desegin dute. Urtebeteren buruan, 20 pertsona atxilotu dituzte, 10 daude espetxean.
2: Ba, honela iritsi gara arratsaldeko ordu bat aterdietara.
16: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
2: Egun eratu ezagun errepiden inguruko informazioa Lander Martinez.
19: Bai, Maite, uneotan 15 errepidean Astigarragan Donostiarako noranzkoan auto batek matxura izan du eta kilometro bateko auto ilerak ditugu eskubiko erreia itxita baitago.
2: Eta eguraldiaren pronostikoa ere bai Euskal Meten eskutik.
20: Giro lasaiarekin eta dotorearekin jarraituko dugu arratsaldean, odegune batzuk sortuko dira eta ezin dugu baztertu han hemenka zaparradakanen bat egitea, baina tira, euria egiteko probabilitatea txikia da. Leku gehienetan ateri utziko dio eta gainera temperatura epela edo altua izango da. Eta bihar goizean giro lasaiarekin jarraituko dugu, baina arratsaldean ezegonkortasuna apur bat gehiago areagotuko da.

0: zure basoaren garbiketaz eta mantenuaz kezkatuta bazagoz, lasai. Markina Xemingo Basoa Plus enpresak lagunduko dautzu.
1: Basoa Plusek basoen garbiketa, zugaitzen kubikajea, itxiturak, kudeaketa, mantenua eta alturako podak egiten dauz. Baita, jardin, zein zelaietan, bedarra mozteko erroboten instalazioa, kudeaketa eta mantenua ere.
0: Ez eman buelta gehiago zeure buruari eta jarri zaitez Basoa Plusekin harremanetan. 646, 949, 449, 445, edo 600

0: Lanak, eso lazaretu eta eskabadoraz era guztietako lanak egiten ditu. Harremanetarako dei egin 688 673 520 telefono zenbakira.
1: Gorordo Landalanak baserritar eta basoiabeentzat ezinbesteko zerbitzua. Hartu gogoan telefono zenbakia. 688 673 520.
0: Bere izenean ondo pasa Oñetiko San Miguel Jaiak.

0: Oñatiko San Miguel Kooperatibak bezero danai eskerrak emoten dazuez fideltasunagaitik. Bide batez, San Miguel jaiak ondo ospatzea opatu.
1: San Miguel Kooperatiba beti Oñatiarren zerbitzura Oñatiko Kaleberriko 8an. Urrutuzkina 9 4 3 68 12 17.

0: Etxeko bainoa jarri nahi baduzu edo daukasuna berriztatzeko gogoz bazaude, Oñatin, Umerez Iturgintza aukeran duzu, Arantzazuko Makaleko 21.
1: Umerez Iturgintzak bainuko altzariak, manparak, eta neguan hotzik ez pasatzeko, egurra eta peletak errezen dituzten kalefazioak jartzen ditu. Ikusi itzazu dendan.
0: Umerez Iturgintza Oñatin, Arantzazuko Makaleko 21. Urrutezkinak 9971-7162 utxa. Eta 673-384 utxa 52.
1: Bere izenean, San Miguel Jaizorientzuak.

0: Neguko hotzari aurre egiteko oraintxe dugu aukera. Azpeitiko Bastida zuak sukalde eta tximinien munduan esperientzia duen etxea duzue.
1: Bastidak, beti bezala, egurra naiz peleta erretzen duten tximiniak, estufak, ekonomikak, kalderak eta berogailutan hainbat sistema jartzen ditu. Zatoz gure erakustokia ikustera, eta nahi badozu eskatu aurrekontua inungo loturari gabe.
0: Neguan etxeko epeltasunak eta gozotasunak izena dute, Bastida zuak. Azpeitiko Landetan, Atxubiaga kaleko 12an, Urrestillako bide ondoan gaude. Urrutezkina 9943, 81, 92, 87.

0: Markinaxe mengu urriko azokatela eta jaso egizue Lea Ilea Paindegiaren agurri beroena.
1: Ilea osasuntzu eta dotore eroateko, zatoze Markinaxe mengo Lea Ilea Paindegira. Lean ideia berriak eta betikoak uztartzen dabez. Nor baikotzari egokitutako tratamentuak, ule mosketa berritzaileak, eta orain kalitate goreneko keratina alizatu veganoa egiteko aukera daukazue.
0: Lea Ilea Paindegia, Markinaxe mengo kerrakalean. Urrutezkina 9, 6, 16, 86, 95. Eskerrik asko bihotzez bezerozarien guztioi eta ondo pasa urriko azokan.

Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

Eso, arratsaldean. 22 minutu tardi, ordu biterako. Eta gure sintonia, ba, Mexiko aldeko musika. Honekin, bazkaltzen ari bazarien. Gaur Bilboko talde bat izango da gurekin, atxuritarra taldea. Oso kanta...

0: Igande honetan urriak 11 Idiazabalen 43. Euskal Herriko Artzaigazta txapelketa eta Baserritarren eguna ospatuko dira.
1: Goizeko 10etan feriaren irekiera. 10etan Ekalajira txistulari eta musika eskolako trekitelariekin. Ordu berean Euskal Herriko 43. Artzaigazta txapelketa.
0: 11etan ume jolasak eta zuntz naturalak eta tokiko jasangarritasuna. Latxa ardia erakusketara bisita gidatua. 11etan mendiko gaztaren lehiaketa eta herri dastaketa. 12:00 gutxitan gaztaren elaborazio erakustaldia. 12:00 herrikirolak eta gora kaletxiki txaranga herrian zehar.
1: Artzaldeko ordu batean artaldea pasako da herriko kaletan zehar. Ordu biak laurden gitxegotan sari banaketa. Artzaldeko 3:00 herri baskaria Igarrondo pelotalekuan. Igandean Satos Idiazabalera ondo ibiliko zara eta.
0: Idiazabalgo udala. Urriaren 10an larunbatan Lea Artibaiko urriko azoka nagusi egingo da Markina Xemeinen.
1: Goizeko 10etan zabalduko dabe azoka. 10ak eta laurdenetan Lea Artibaiko animalien lehiaketa hasiko da. Ordu berean epaimaia eskualdeko mairik onena aukeratzeko lanean hasiko da.
0: 10:30 Basarriko Tresnazarren erakusketa plaza berripean. 11:30 Ardimozte erakustaldiak. Ordu berean Tarine udal musika eskolako trekitilariekin erromeria kalezkale. 12:00 bersolariak zaleian.
1: 12:30 etxeko txikienei zuzendutako herrikirolak. Arratzaldeko ordu batean Lea Artibaiko animalien sari banaketa. Ordu bitardietan eskualdeko mairik onenaren sari banaketa, eskualdeko merezimenduaren aipamena eta amen bertokoa hotzaren sosketa egingo da. Arratzaldeko 3:00 azokaren amaiera.
0: Gogoan hartu urriaren 10an zapatua Markina Xemeinen Lea Artibaiko urriko azoka nagusi egingo dela. Zatozen.
1: Horrak. Doako etengabeko autobus zerbitzua egongo da Kareaga poligonotik azoka gunera. Azokan erositakoa gordetzeko zeindegi edo kontzina zerbitzua egongo da.
0: Lea Artibai landa garapena.

0: Aukerako edo nahiko berria dan bere bilado furgoneta gura baduzu, zoaz Markina Motorretxera. Kotxe eta furgoneta eskaintza zabala daukie, bere ala eskuratzeko, ziurtasun guztiarekin eta salneurririk onenean.
1: Gainera, Markina Motorrek bere berea dan mekanika eta karroseri tailerra daukaz. Markina Motor Euro Repar ofiziala, Erdoza etorbideko 50. Markina Zemeinen. Urrutuzkina 944-16-62-76.
0: Eskuratu egizu bere bilado furgoneta Markina Motorren eta gozatu zure bideietan.
1: Ondibili urriko azoka nagusian.

Arratsaldeko ordu biak eta sortzi minutu. Hogeita hiru gradu eta dezima bi, krispen edo itzaldean. Zerua bapurtsua lainutu inako, baina bueno, ondino eguzkia dugu eta oso giro atsegina. Tirolaldeko musika gure sintonian eta laster eskinitako doinu eta bestien saioa.

0: Gure irratiarian edo antenan.
1: Eskainitako doinu eta abestiak.
0: Agurrak eta sorion agurrak gure entzuleen artean.
1: Eskainitako doinu eta abestiak.

Kaixo lagunok, arratsaldeon guztioi, ordu biak eta 18 minutu diranean, urriaren 5. ontako, astelen ontako, eskeinitako doinu eta bestien saioari hasiera ematerakoaz. Plácido, María Francisca, Marcelino eta Apolinar dira gaur kontan Elizake gora ekarri dizkigun santuak. Zorionak zuen egona edo urte betetzea bada eta urte on askotarako. Ondo igarotzeko izan gaitezela gaurko honetan ere. Umeen abestiarekin hasiko dugu gaurkoa, Pirritx eta Porrotx, Eskuetan. Motrikuko goñitar Maialen izazpi urte betetzean zorionak eta musu goxo bana emanez, asko maite duen Izasibeko familiak, batez ere Oneka eta Izaro, Anai Markel eta Lenguzu, Lenguzina Oier eta Iratik. Pirritx eta Porrotxekin, entzun dezagun orain, Eskuetan.

eskuetan daude guztiak. Eskuetan. Bihotza eskuetan. Gure esku dago mundu.

goazenen txanda, gure naia. Mutrikuko goñitar Maialen izazpi urte betetzean zorionak emanez eta ointxerte bezain eskatila laia eta pinpirina izaten jarraitzeko esanez, maitasun handiz izazi beko familiak batez ere Oneka eta Izaro, Anai Markel eta Lenguzu, Lenguzina, Oier eta Iratik. Eta Ermuko Larizagatar Manueli urte betetzegunean zorionak emanez eta egunari merezi duen ikututxoa emateko esanez bihotz bihotzez emazte Arantxak. Gure naia, goazen.

0: Espainetara!
1: Ordu biak eta hogeita zazpi minutu, arrati-gratianen sintonian, eskainetako doinu eta bestien saioan gaitu zue. Eta orain, gaubela. Zain dengoen izenekoa eskainiko digute. Jarmuko Larizaga eta Armanueli urte betetze gunean, zorionak emanez, eta oin arte bezain alai eta guapa jarraitzeko esanez bihotzez emazte Arantxak. Berritxuko Argoitia eta Laintzan eri urte betetzean zorionak emanez, eta egun zora harria igarotzeko esanez bihotzez etxeko denek, batez ere zenari Manol eta zeme alaba Udane eta Enaitzek, eta Mutrikuko Goñi Itar Maialeni zazpi urte betetzean zorionak emanez, eta eguna pospozik igarotzeko esanez asko gogoratzen dan Izasi Beko familiak, batez ere Oneka eta Izaro, Anai Markel eta Lenguzu Lenguzina, Oier eta Iratik. Gaubelarekin zain nengoen.

Azalaren txanda, aldakor maldakor motrikuko Goñi tar Maialen izazpi urte betetzean zorionak emanez eta orantxe arte bezain alaia eta politxe izaten jarraitzeko esanez, maitasun handiz izazi beko familiak batez ere Oneka eta Izaro, Anai Markel eta Lengusu, Lengusina Oier eta Iratik eta Eibarko Gorostizataren arari urte betetzegunean zorionak emanez eta asko maite dutela esanez esanez guraso eta zendia. Azala, aldakor, baldakor.

Gontzale Mendibil orain honetan Beitu izenekoarekin, Mutrikuko goñitar maialeni, 7 urte betetzean zorionak. Emanez eta ospakizunean jolas asko egiteko esanez, asko maite duen Isasi Beko familiak, batez ere Oneka eta Izaro, Anai Markel eta Lenguzu Lenguzina.

Oier eta Iratik. Eta Berritxuko Argoitia eta Araintzaneri urtebetetzean zorionak emanez eta Orantxarte bezain alaia eta jatorra izaten jarraitzeko esanez maitasun handiz etxeko denek batez ere zenari Manol eta seme alaba Udane eta Enaitzek. Oita bi minitu gelditzen dira arratzaldeko iruretarako. Gontzal Mendibil, beitu.

Urriaren bosgarren ontako, astelen ontako eskainitako doinu eta bestien zaioan jarraituko dugu Mirari Azkune eta Intzane Agirrebeinarekin, rantxera. Eibarko Gorostizataren arari urte betetze egunean zorionak emanez eta musu handi batez guraso eta sendiak. Berritxuko Argoitiatara Intzaneri urte betetzean zorionak emanez eta txampain pixka batez txintxin eiteko esanez maitasun handiz etxeko denek, batez ere zenari Manol eta semealaba Udane eta Enaitzek. Eta Mutrikuko Goñitar Maialeni zazpi urte betetzean zorionak emanez eta elkarrekin merienda goxo-goxo egingo dutela esanez bihotzez Izasi Beko familiak, batez ere Oneka eta Izaro, Anai Markel eta Lenguzu Lenguzina Oier eta Iratik. Mirari eta Intzanerekin rantxera entzuteragoaz.

Txirrimirri eta txiribitonen pupurria, ondoren entzungo duguna. Donostiko 45. txistulari egunean, kontzertu nagusiko zati bat behintzat ontxe entzungo dugu. Txistulariak, Txirrimirri eta txiribitonek. Beste protagonista batzuk ere badaudela ohartu gera. Mutrikuko Goñetar Maialen 7 urte betetzean zorionak emanez eta ospakizun alaia egiteko esanez bihotzez, Izasi beko familiak batez ere Oneka eta Izaro, Anai Markel eta Lengusu Lengusina Oier eta Iratik.

Eskainitako doinu eta bestien saioan Nafarroatik datorren taldea Puro Relajo. Maite, maite, maitia abestuko digu. Mutrikuko goñitar Maialeni urte betetze, zazpi urte betetzean, zorionak emanez eta eguna pozik eta alai igarotzeko esanez, maitasun osoz izazi beko familiak, batez ere Oneka eta Izaro, Anai Markel eta lehenguzu lehenguzina Oier eta Iratik eta Berritxuko Argoitia eta Raintzaneri urte betetzean, zorionak emanez eta egunari ikutu berezia mateko esanez, asko maite duten, etxeko denek batez ere zenari Manol eta semea laba Udane eta Enaitzek. Maite, maite, maitia, puro relajo.

Gainean arratzaleko hirurak, justu hiru minutu tardi gelditzen dira, eta oraingo honetan Gerard Etxeberri eta Jean-Pierre Xorroueten kantua entzutera goaz. Libertatearen amodioa. Mutrikuko goñitar Maialeni, 7 urte betetzean, zorionak emanez eta bezarkada goxobana emanez bihotzez Izazibeko familiak, batez ere Oneka eta Izaro, Anai Markel eta Lenguzu Lenguzina, Oier eta Iratik. Eta Ermuko Olarizagatar Manueli urte betetzegunean, zorionak emanez, eta asko maite dutela esanez, eme alaba eta biloba, Jontxu, Ikerne eta Elurre. Gerard Etxeberri eta Jean-Pierre Xorroue. Libertatearen amodio.

Nontxe kukua entzun dugu, Entol Sarmiento dator, jarraian, abuela Maitea. Berritxuko argoitietara intzan eri urte betetzean zorionak emanez eta urte askotan zorion txu izan dadila opatuz maitasun osoz, etxeko denek, batez ere zenari Manol eta seme alaba Udane eta Enaitzek. Ta Mutrikuko goñitar maia lenizazpi urte betetzean zorionak emanez eta belarritik maitasun handiz tira ginez izazi beko familiak batez ere Oneka eta Izaro, Anai Markel eta Lenguzu Lenguzina Oier eta Iratik. Entol Sarmiento, abuela Maitea.

Imanolen ahotzean udazkena entzuteragoaz, Eibarko Gorostizataren arari urte betetze egunean, zorionak emanez eta etxekoekin batera eguna pozik eta lai garotzeko izanez lagun Xabinek. Eta Ermuko Larizagatar Manueli urte betetze egunean, zorionik eberoenak eta lastanik goxoenak, bihotz bihotzez emazte arantxak. Imanolekin udazkena.

0: Kaixo lagunok, arratzaldeon, 7:11 minutu, arrati-gratiaren sintonian gaituzue, eta, bueno, ba, gaur, berriz ere, eguraldia bere onera bueltatu dela. Azkenengo aste hauetako ba, kontutara, ezta? Temperatura gora, 23 gradu kerizpetan, zerua bere lantxoa egiten, zerua eguzkia, hobeto esan da. Eta lainoren bateo beste dago, baina zerua gehien bat garbi dugu, haize pixka bat dabil, eta ba oso giro, ona, egokia, ez dakit. Behintzat, pamanga motxetan, lasai asko, bueltatxo bat, paseotxo bat, egin daitekela hemen inguru hauetatik. Hemen inguru hauetatik ez daten degun bezala, Euskal Herriko beste dozen txokotan ere, gauza bera, egin daitekela esateko moduan gaude. 7:11 minutu pasatxo, hemen txarrati-ratiaren sintonian, eskenetako doinu eta bestien saioari, babuka eraman diogu, eta orain arratzaldekoak datoz. Arratzaldean zuekin saioan, hori geroxiago, laurak eta bost inguru hortatik aurrera, bitartean zer, akordei musika zutziko zaituztegu, Baskal Osteko saioan, gaur-gaur eguneko gaia jakingarri batzuk, Euskadi Irratiarekin bateratuta albisteak entzungo ditugu, eta gero, ba, bueno, arratzaldearen zatirik handien hartzen duen saioa hemen arrati irratian, arratzaldean zuekin. 7:00 agurtza donea, gero abesbatzak, eta azken minututan Euskal Giroan izango gaituz. Mi esker lagunok, guztioi arratzaldeon.
1: Oñatin urriaren 5 bitartean San Miguel jaiak. Urtero bezala hainbat ekitaldi antolatu dugu. Ume, gazte eta helduen gozamenerako.
2: Pelota partidak, amargo lehiaketa, nazioarteko artzaintzakurren lehiaketa, mesak, danborrada, kalejirak, aur parkea, sokamuturrak, kontzertuak eta erromeriak.
1: Urriaren 3an herrieguna. Herri mailako behi, ardi, abere, hegazti, frutu eta barazkien erakusketa eta lehiaketa. Artisauak 2018-garren sagardo dastaketa.
2: Urriaren 4an errosarixo eguna. Eta urriaren 5an errosarixo bizamona. Oñaten, jai mundialak. Satose.
1: Oñatiko udara. Oñati, dabilen herria.

0: Oñatiko Aranburu Altzari Etxeak San Miguel Jai Zorion txoko padezkizue bezero eta herritar guztioi.
1: Aranburuk era guztetako erredisa dauzka, klasikoak eta erringoak, baita ligosapi edo kortinak, edredoi, oinpeko edo alfombrak eta lanparek ere. Izbatean, etxean jasteko bihardan guztia. Tapizeri lanak ere egiten ditu.
0: Oñatin, Kalezarreko 21 Aranburu Altzari Etxea. Urrutuzkina 9 4 3 68 11

0: Oñatin etxeko, lantoki, lokar komertziala edo tailerreko instalazio elektrikoak egin edo portero automatikoa jartzeko orduan urte askoko esperientzia duen txantxiko etxea dugu.
1: Ez zalantzarik izan eta handeiek iosoe, 9 7װ 48 144 telefono zenbakira. Txantxiku elektrizitate etxea Oñatiko Errekalde kaleko 8.
0: Urrutizkina 9││ 7 144 interneten txantxiku.elk@gmail.com. Ondo pasan San Miguel Jaia.

Gaixo, arratsaldeon guztioi, Bazkalosteko saio hontatik jakingarri batzuekin gatozkizue. Gaztaren 11. biltzarrak artzaintza sektorea elkartuko du urriaren 9. Hori ostirala da, ordizin ezagutza topaketa eta divulgazioa uztartuko dituen jardunaldi batean. Euskal Herriko Unibertsitateko UDA ikastaroen barruan antolatutako hitzorduak lehen sektorea babestea, artzaintza, eta haren produktuak balioan jartzea eta gaztak ordiziko azoka tradizionalarekin duen lotura historikoa indartzea du helburu. Gaztaren 11. biltzarra, ostiral honetan urriaren 9. ospatuko da. Ordizin, zehazki, Oianguko, Zelai eta instalazioetan. Ordiziko Idiazabal Gaztaren kofradiak antolatutako jardunaldia Euskal Herriko Unibertsitateko UDA ikastaroen baitan kokatzen da, eta goizeko 10:00 hasita, eduki teknikoak, artzaintza lanbideari lotutako esperientziak eta divulgazio izaerako hainbat jarduera uztartuko ditu. Biltzarrak 11. edizioa beteko du aurten, eta aurreko edizioak izandako harrera ona eta artzainen iritzia kontuen hartuta, antolakuntzak iazko formatu didaktiko eta ludikoa mantentzea erabaki. Baina kokapena aldatuta, Aralarretik Oiangura eramango dira jarduerak. Hitzorduak biltzarraren hasierako helburu berdinei helduko die. Lehen sektorea babestea, bereziki artzaintza eta jarduera horri lotutako produktuak, eta gazta balioan jartzea. Historikoki, ordiziko azoka tradizionalarekin lotuta egon den produktua baita. Gipuzkoako Foru Aldundiko nekazaritza eta lurralde orekako zuzendariak, Joseba Aranburuk, nabarmendu du, biltzarrak, gure lurraldearen orekan funtsezko pisua duen jarduera bat erdigunean jartzeko aukera ematen duela. Artzaintzaz hitz egitea, elikagaiak ekoizteaz hitz egitea da, baina baita lurraldearen kudeaketaz, ezagutzaz, belaunaldi erleboaz eta etorkizunaz hitz egitea ere. Foru Aldunditik sektorearekin elkarlanean jarraitu nahi dugu jarduera honek garatzeko baldintza egokiak izan ditzan, eta belaunaldiz belaunaldi metatutako ezagutzak jarraipena izan dezan. Hoietxek, Joseba Aranburuk esaten adierazten zituenak. Aranburuk alaber sektoreko profesionalek esperientziak partekatu, beste antolaketa eredu batzuk ezagutu, eta gaur egungo erronkei buruz elkarrekin hausnartzeko espazioak sortzearen balioa azpimarratu egin du. Lehen sektoreak tresnak lankidetza eta aldatzen ari den errealitatera egokitzeko gaitasuna behar ditu. Horrelako ekimenek ezagutza partekatzeko eta harremanak sendotzeko aukera ematen dutelako. Ordiziako Idiazabal Gaztaren kofradiatik azaldu dutenez, edizio berri honek topaketaren izaera hurbila, praktikoa eta parte hartzailea mantendu nahi du. Biltzarra artzaintzatik bizi diren pertsonentzat erabilgarria izatea nahi dugu, baina baita errealitate hori gizarte osora hurbildu ere. Horregaitik, eduki teknikoak eta artzainen eguneroko lanarekin zuzenean lotutako jarduerak uztartzen ditugu. Programa ostira hontan 10:00 hasiko da, ondoren atal teknikoan Enrique Fantova Obi Aragon taldearekin lotua eta Rafael Sánchez Kobaduko zuzendaren nagusi arituko dira. Bi hitzaldiek lankidetzak eta elkarlaneko antolakuntzak abeltzaintza sektorearen erronkei aurre egiteko duten balioa izango dute ardatz. Bi hitzaldien artean Kaskagorri dokumentala proiektatuko da, Aralarren 80 urte hartzai izan den Jesus Mendizabalekin, Mendizabalen ingurukoa eta Jose Ramon Agirrek Marron ekoiztua. Ondoren, artzaintza lanbideari lotutako hainbat proba egingo dira.
Besteak beste, animalien eta gazten pisua kalkulatzea, ardiak pisuaren arabera ordenatzea edo artalde baten barruan, beste artalde bateko animalia identifikatzea. Jardunaldiak, sari banaketarekin eta anaitasun baskariarekin jarraituko du. Eta, amaitzeko, Gipuzkoako selekzioko kideek bote luzea erakustaldia ere eskainiko dute. Eta guzti hauek, Ordizin, datorren ostirale honetan, goizeko ordutegian izango ditugu. Ba, besterik ez gaurkoz launok, mila esker jarri dezuen arretagaiti guzti, guztioi, arratzaldeon, eta besterik gabe, bihar arte.

0: Zuegen jarrati irratia, arratzaldeko laurak edira.
1: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Arratsaldeon daizuela, Nafarroan urriaren 19an hasiko da gripearen aurkako txertaketa kanpaina eta hiru leku jarriko ditu Osasun Departamenduak gripearen aurkako txertoa aurrez ordua hartu gabe jarri ahal izateko. Iruñeko Buztintxuri eta San Martin Doktorea Osasunetxeak eta Lizarrako Osasunetxea izango dira hirugune horiek. Osasunbidea hasi da dagoeneko gripearen eta COVIDaren aurkako txertoa hartzeko lehentasuna duten pertsona taldei mezuak bidaltzen. 80 urtetik gorakoek, haurdun dauden emakumeek eta 6 eta 49 hilabete arteko umeek izango dute lehentasuna. Gaiz aldatuta, Euskadiko Taxigidarien Federazioak manifestazioa deitu du asteazkenerako Donostian, VTC gidaridun ibilgailuek hiriburu barruan legez kanpo jarduten dutela salatzeko. Soilik hiri arteko ibilbideak baimenduta dituzten arren, taxilariek salatu dute Donostia barruko zerbitzuak eskaintzen dituela Uberrek. Gauzak horrela, kontrola areagotu eta zigorrak ezarri eta betearazteko exigitu die sektoreak Donostiako udalari zein Gipuzkoako aldundiari. Goizeko 9:00 bi zutabetan abiatuko dira taxigidariak Bidebietatik eta Ibaetatik bulebarrerantz, esan bezala etzi aste azkenez. Ipar Euskal Herrian eta Frantziar Estatuan oroar protestan jarraitzen dutenak ikasleak dira, gaur ere lizeoak blokeatu edo blokeatzen ahalegindu dira, Baionan eta Angelun esaterako Frantziar Estatuan izandako protestetan bestalde istiluak izan dira gaur ere, Xabier Mazabal, Paris, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, mobilizazio jardunaldi berria Frantziako lizeotan eta berriz ere liskarrak ikasle eta poliziaren artean. Ikasle batek begi bat galdu du, beste gazte batek eskua oso kalteturik dauka poliziaren granada baten ondorioz. Agenteen jarrera salatu du giza eskubideen ligaren presidenteak.
4: On a affaire une dérive globale par rapport à l'état de droit.
3: Zuzenbide estatutik aldentzen ari direla esanez. Parisko ikastetxe batean gaur goizean ikasleak eta irakasleak barruan blokeaturik gelditu dira, gazte batzuek atean barrikada bat jarri eta su eman eta gero.
5: Jeune à ce moment-là a et bien bloqué la sortie de la voiture.
3: Gobernuak kalteak eragiten dituztenek ordain ditzaten lege berri bat jarri nahi du martxan. Bihar manifestazio jendetsuak deituta daude hiri askotan eta argazki osoago bat izango dugu.
2: Etxera bueltan, Gasteizen udaltzaingoak 29 urteko gizonezko bat atxilotu du, bikotekide ohiari lesioak eragin eta labanarekin mehatxu egitea leporatuta. Armentiako ostalaritza zentru batean izan ziren gertakariak eta Zaramaga auzoan atxilotu zuten gizona atzo arratsaldean. Iruñean bien bitartean elkarretaratzea egin dute asteburuan emakume bati Arantzadin egindako bisexu erasoak salatzeko. Udaleko bozeramaileen batzordeak aho batez salatu du gertatutakoa eta biktimari babesa adierazi dio. Gogoratu behar da, erasoa kalean lo egiten ari zen emakume baten kontrakoa izan zela eta udaltzaingoak bi pertsona atxilotu dituela ustezko erasotzaileak direlakoan. Zaloa Basabe, Berdintasun Zinegotziak irmo salatu ditu gertaera horiek.
6: Guretzat importantea da ere, jendartaren aurrean, gure irmotasuna adieraztea eta jendeak jakitea, egia da, oraindik ere gauza asko hobetzeke daudela, baina eraso bat ematen den aldiero gu jarraituko dugu ateratzen. Emakumeari eskaini zaizkio ditugun baliabide guztiak eta beti ere bere babesa izanen da gure lehentasuna.
2: Errepidetan, Arreta Mungian, Trobika parean itxita baitago Bizkaia 6-1 errepidea hiru autoren arteko istripuaren ondorioz. Hiru pertsona zauritu dira ezbehar horretan segurtasun sailean jakinarazi digutenez. Bestalde, Bilbon, Zoroza parean Bizkaia 10 errepidean Barakaldoko noranzkoan auto bat matxuratu eta erreietako batean traba egiten ari da 3 kilometroko autoilarak osatu dira segurtasun sailean ohartarazi digutenez. Eguraldiari dagokionez, arratsaldeak aurrera egina ala, iparreki aldera aldatuko da, eta horrek giroa freskatuko du Kantauri isuri aldean bereziki. Zerua tarteka hodeitsu, lekurik gehienetan ateria utxiko dio, barnealdean egingo ditu, egitekotan zaparrada batzuk Euskalmeten iragarpenaren arabera. Bestarik ez entzule, laurak eta 4 minutu dira, 5:00 itzuliko gara, albiste gehiagorekin, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste atarian.

0: Igande honetan urriak 11 Idiazabalen 43. Euskal Herriko Artzaigazta txapelketa eta pasarretaren eguna ospatuko dira.
1: Goizeko 10etan feriaren irekiera. 10etan Kalajira txistulari eta musika eskolako trekitelariekin. Ordu berean Euskal Herriko 43. Artzaigazta txapelketa.
0: 11etan ume jolasak eta zuntz naturalak eta tokiko jasangarritasuna. Latxa ardia erakusketara bisita gidatua. 11etan mendiko gaztaren lehiaketa eta herri dastaketa. 12:15 gutxitan gaztaren elaborazio erakustaldia. 12:00 herrikirolak eta gora kale txiki txaranga herrian zehar.
1: Artzaldeko ordu batean artaldea pasako da herriko kaleetan zehar. Ordu biak laurden gitxegotan sari banaketa. Arratzaldeko 3:00 herri baskaria Igarrondo pelotalekuan. Igandean Satos Idiazabalera ondo ibiliko zareta.
0: Idiazabalgo udala.

0: Aukerako edo nahiko berria dan bere bilado furgoneta gura baduzu, zoaz Markina Motorretxera. Kotxe eta furgoneta eskaintza zabala daukie, bere ala eskuratzeko, ziurtasun guztiarekin eta salneurririk onenean.
1: Gainera, Markina Motorrek bere berea dan mekanika eta karroseri tailerra daukaz. Markina Motor Euro Repar ofiziala, Erdoza etorbideko 50. Markina Zemeinen, urrutuzkina 944-662-76.
0: Eskuratu egizu bere bilado furgoneta Markina Motorren eta gozatu zure bideietan.
1: Ondibili urriko azoka nagusian.

0: Markinez hemengo Guenaga arategian kalitaterik oneneko okela dozue.
1: Guenagan bertoko baserritako okela, hamburgesak, saltxitzak, txorixoak, txistorrak, dendena eurek eginda. Markina eta inguruko guztien zerbitzura Guenkaleko 11an Guenaga arategia. Urrutezkina 994-616-64-44.
0: Herritar eta zatozenok ondo igaro urriko azoka nagusia.

Kaixo, arratsaldeon guztioi, ongi etorri, laurak eta bederatzi minutu direnean agurtzen zaituztegu, astelen ontako saioari hasiera ematera goazenean, gaur urriak bost. Bueno, arratsalde polita daukagu, olako ilunaldi batera izan du, duela gutxi, berriro ere eguzkia nagusi, 20 gradu tardi, hemen arraten egazan oso temperatura atsegina dago, oraingoz behintzat horrelaxe daukagu bazerua. Astelena eta gaur arrate lasai dago, oso lasai. Zazpira karte elkarrekin izango gera, zuek horrela erabakitzen baldin baduzue, mila esker aurrez. Kontu kontari hariko geran eta mendia jasotako zenbait berri landuko ditugu, 5:15, hain zuzen ere Retina Euskadi begisarekin bat egingo dugu. Izan ere, sensibilizazio ekintza urriaren 8an ospatuko dute hain zuzen ikusmenaren munduko egunaren arira. Hoxe izango dugu izketa bideen. Eta horretarako itxaso nuin gurekin izango dugu, berarekin jarriko gara harremanetan. Seiak eta laurdenetan kirolen txanda izango da, zeburua kirolen munduan emanduena, gure kiroletako lankideak eba labur bilduko dugu. Zazpira hueltan amaituko dugu saioa. Mila eskarban, gurekin batekin duzuelako gaur ere, ea elkarrekin arratsaldegon ona pasatzen dugun. Guk aleginak egingo ditugu, eta zuek beste horremeste egin. Arratsaldegon.

Doinu polita okarina musika da. Azaroa joan da izeneko doinua da. Bueno, guretzat etortzoko dago, baina tira. Doinuak hauxe dio.

Horita oso entzun dugun doinua, benetan ala ere juzaigu guri behintzat, 21 gradu eta 4 dezima, arraten, pixka bat gora egindu, eguzkia dugu une honetan. Bueno, goazen Euskal Metera, Euskal Meteorologia Agentziara, hauxe iragartzen digu, biharkotetziko, bihar aste artea egunare lehen zatian dio, erdi mailako odeiak eta goi odeiak agertuko diren arren, ateri egongo dela eta tarteka urdingune zabalak irekiko direla. Goizean egoaize biliko da eta kantauri isurialdeko temperaturak apur bat egin dezake gora, ala ere ia ez da igarriko gorakada hori. Arratsaldean haizeak mendebaldera egingo du, odei trinkoagoak agertuko dira eta zaparrada batzuk bota kodituela dio ziurrenik bihar aste artea. Etzi aldaketa dator eta udazken itxurako giroa itzuliko zaigula dio aste azkenean, zerua lainotuta egongo da teuri egingo du bereziki kantauri isurialdean eta egunaren bigarren zatian. Orduan zaparradak mardulagoak izan daitezke eta baliteke zenbait tokitan trumoitsuak izatea ere. Haizeak ipar-mendebaldera egingo du eta arratsaldean indartu egingo da haizea. Temperaturak nabarmen egingo du bera eta beroenak 15 eta 20 gradu artekoak izango omen dira. Aste azkenean beraz euria badator, mapan ere alaxe agertzen da, bai aste azkenean eta baita ostegunean ere. Bueno, oraindik zenbait tokitan gutxitxo egin duela entzun dugu, beraz ia ba. Pixka bat gehixogo, botatzen duen, ba, egiten duen. Chairo Bicotea.

0: Marginas Hemingo eta inguruko baserritarren zerbitzura Ituarte Pentsuak.
1: Ituarten goi mailako pentsuak eta baserrirako beharrezkoa diran tresna eta osagai guztia daukazuez. Baita orturako garaiko landarabe. Ituartek etxerainoko zerbitzua eskintzen dazue.
0: Ordutegi astegunetan goizeko 9:00 arratsaldeko 5:00 arte eta larunbat goizetan goizeko 9:00 arratsaldeko 1:00 arte.
1: Ituarte Pentsuak Marginas Hemingo Kareaga Industri Poligonoan, Beko aldean, 6. pabiloian. Urrutuzkina 9:04, 16:07, 48.
0: Zapatu honetan Marginas Hemingo urriko azokara bazatoze, ondo ibili.

0: Aukerako edo nahiko berria dan bere bilado furgoneta gura baduzu, zoaz Markina Motorretxera. Kotxe eta furgoneta eskaintza zabala daukie, bere ala eskuratzeko, ziurtasun guztiarekin eta salneurririk onenean.
1: Gainera, Markina Motorrek bere berria dan mekanika eta karroseri tailerra daukaz. Markina Motor Euro Repar ofiziala, Erdoza etorbideko 50. Markina Semeinen. Urrutizkina 944-616-6276.
0: Eskuratu egizu bere bilado furgoneta Markina Motorren eta gozatu zure bideietan.
1: Ondibili urriko azoka nagusian.

0: Neguko hotzari aurre egiteko oraintxe dugu aukera. Azpeitiko Bastida suak sukalde eta tximinien munduan esperientzia duen etxea duzue.
1: Bastidak, beti bezala, egurra naiz peleta erretzen duten tximiniak, estufak, ekonomikak, kalderak eta berogailutan hainbat sistema jartzen ditu. Zatoz gure erakustokia ikustera, eta nahi baduzu eskatu aurrekontua inungo loturari gabe.
0: Neguan etxeko epeltasunak eta gozotasunak izena dute, Bastida suak. Azpeitiko Landetan, Atxubiaga kaleko 12an, Urrestillako bide ondoan gaude. Urrutuzkina 9943, 81, 92, 87.

0: Etxeko leioak aldatzeko orduan jo ezazu profesionalon batengana. Hor aurritziaren Iberplas, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasen berezitasuna Reau etxeko PVC-ko leioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-an. Urrutizkina, 9-19-12-86.
0: Ikusi bere web urria, irubibikoitz.iberplas.com.

Durangoko Zugaza Zinemaretora goaz, ostiralean jarri zen martxan programazio berria, asteazkenera bitartekoa da. Beraz, gaur lehenengo aretoan arratsaldeko seitarditan La Bola Negra ikusgai duzuela gorazi, gaur baitere, seira laurden gutxitan bigarren aretoan eta zortzirak eta laurdenetan hirugarrenean Diger izeneko filma. Eta gaur seira laurden gutxitan hirugarren aretoan eta zortzirak eta laurdenetan bigarrenean Beriti izeneko filma, hiru hoiek ikusgai gaur. Ermuantzokira goaz, gaur astelena da, zortzitarritan izango da emanaldia, Kronos izeneko filma eskainiko dute. Asteburuan eskaini dute, ba, gaur beste aukera bat ikusi ez duzunantzat. Behasinera goaz, bertako Usurbe zinemaretora. Asteburu honetan, ostiralean hasita, Tiempo de Victoria izeneko filma eskaini dute. Bueno, ba, gaur ere bai bostetan, beraz, lasterraziko da emanaldia. Eta gero zazpitarritan berriro.

Tolosaragoaz, bertako zinemaretoan hain zuzen ere, Leidorren, gaur astelena da, Tiempo de Victoria eskainiko dute, gaur ikuslearen eguna da. Arratsaldeko 7:00etatik aurrera duzu emanaldia.

Ordiziera zuzentzen baldin bagera, asteburuan La Abuela Negra ikusi alizanta, bueno, bako gorazi, gaur ere eskainiko dutela. Arratsaldeko 7 tardietan, Arrako antzokian.

Ederra, entzun dugun doinu ere, bueno, ba, azgeita zen epizka bat kontu kontari lehenik Legazpira zuzenduko gara, izan ere dio Legazpiko udaletik jasotako informazio honek, lehenengo honek, gaurtik urriaren bostetik behatzira egongo da irikita kulturretxeko erakusketa gelan, eguneko zentroko egoliarrak egindako marrazki eta arte lanez osatutako erakusketa. Hau izango dugu ikasturte honetako lehen erakusketa diote Legazpitik udako etenaldiaren ondoren. Erakusketa astelenetik ostiralera egongo da ikusgai arratsaldeko bostetatik zortzietara publiko guztiarentzat. Urriaren bostetik, hau da gaurtik, behatzira arte, hau da, ia ostiral arte. Hala ere izango dira ordu horietaz kanpo, ba, itzartutako bisita ekere, hala dio. Bestetik, Legazpitik irten gabe, ipuin kontaketa saioak eta irakurketa erraza kluba, ba, urrian hasi ziren, Legazpiko udal liburutegian, eta bueno, ba, aurrea darraite, izan ere, astelenetan, hau da gaur da astelena, hain zuzen urriko lehen astelena, eta hain zuzen ere urriaren bostean, 19an eta 26an hiruak astelenak irakurketa erreza taldearen saioak izangoia. 11ak eta 35an goizean udal liburutegian. Monika Leiba gidari delarik hain zuzen, landuko den liburua Los Invisibles. Gero asteazken honetan, ipuin kontaketa saioa izango da, 3 eta 5 urte bitarteko horre zuzenduta, 6ak eta 4denetan udal liburutegian. Ane Gebara izango da kontalaria. Urrere ilonen 19an, beraz urrengo astelenen ez da urrengoan, aurrentzako irakurketa klubeko lehen saioak izango da LH4, LH5 eta LH6koentzat, 5 eta 4den gutxitan udaliburutegian Mireia Delgado gidatuta. Landuko dena, otsoak hormetan izeneko hain zuzen ere, hoxe landuko dute. Gero 28an gaztelerazko irakurketa taldearen saioa izango da, eta 29an euskarazko irakurketa taldearen. Hala esaten digute, Legazpitik jasotako informazio honetan. Eta bestetik, bueno, hau ere Legazpikoa dugu, agenda osoa bidali digute hain zuzen ere, basi gaurkoa, biharkoa ipuin kontaketa saioak izango hiela, munduko dantzak tailerra, ostegun honetan, arratsaldeko serietan dantza eta hainbat kultura ezberdinak ezagutzeko saioa izango da, samezela osteguna urriak 8, gero larun batean da igandean izango ja zinemanaldiak, hortik aparte, ja begira da bat urrengo horriari, bueno, ja gainentzeko itzorduak asteburu hontakoak izan dira, aipatu dugun munduko dantzak tailerra ostegunean izango dena kenduta. Beraz, bueno, joango era horiek ere lantzema. Eta Itziarko auzo udalera joko dugu, izan ere urriaren 9tik 30ra, hasi datorren ostiralean, eta 30ean lau ostiralez, arratsaldeko 5erdietatik 7erdietara, ordutegi horretan, Burugorri gaineko lehenengo solairuan, perimenopausia osasuntsuen inguruko tailerrak antolatu ditu, edozein adinetako emakumeentzat Aintzane Etxebarria nutrizionistak hain zuzen ere, berak emango du. Aintzane Etxebarria nutrizionistaren inguruko informazio nahi badezue, ba horixe ere konsulta dezakezue. Baina aipatzen du hemen informazioak, lau ostiralez arratsaldeko 5erdietatik 7erdietara emango duela. Burugorri gaineko lehenengo solairuan hain zuzen. Tailerra guztira lau izango ja, hasi 9an, 16an, 23an eta 30ean doakoak dira, hain zuzen eskainiko direnak. Tailer guztietara, ba, joateko aukera dakazue, nahi izan ezkero. Bueno, izen amatia, Itziarko Harrera Bulegoan, bertan, edo presentzialki egiteko aukera dakazue, eta baita telefono zere. 9-3-19-82-45 telefonora deia eginez. Berriro, 9-3-1-9-9-5-5 edo e-mail honetara idatziz. Apuntatu, abildua, itziar.eus. 16 minutu arratsaldeko bostetarako.

Gero entzungo dugu, jarri berri dugun doinu hori ederra da, eta bi aipamen egin ditugu. Bata Ibartik eta bestea Oriotik, izan ere, Ibarko udalak orientazio zerbitzu integrala jarriko du martxan DBH-ko gazteentzat eta hien familientzat. Ikasturte honetan, derrigorrezko bigarren hezkuntzako Eibarko gazteek eta hien familiek orientazio zerbitzu integrala izango dute. Eibarko udalak Armeria Eskola Elkartarekin elkarlanean orientazio integrala Eibarren programa jarri du martxan. Proiektu piloto honen helburua 12 eta 16 urte bitarteko ikasleen garapen akademiko, personal eta soziala babestea da, eta hezkuntzari eta etorkizun profesionalari lotutako erabakiak hartzen laguntzea. Udala bultzatuta, zerbitzua doakoa izango da parte hartzaileentzat. Jon Iraola alkateak adierazi duenez, gure gazteei nerabezaroa bezalako garai garrantzitsu batean laguntzea erakundeen ardura ere bada esan du. Beren etorkizunari buruzko erabakiak informazio tresna eta konfiantza gehiagorekin hartu ahal izatea nahi dugu, haien gaitasunak eta eskura dituzten aukera guztiak ezagututa. Azpimarratu du orientazio ez da ikasketei buruz hitz egitera mugatu behar, gazteak gure inguruko prestakuntza zentroetara eta enpresatara hurbiltzea ere mugatu behar da. Eta hori, familiekin ere, kontaktuz egin nahi dugu, haien zeregina funtsezkoa baita prozesu honetan laguntzeko. Proiektuak hiru ibilbide eskaintzen ditu ikasleen mailaren arabera, lehenengo ibilbideak DBH-ko lehen eta bigarren maila, oinarri sozioemozionala eta norberaren ezagutza lantzen ditu, bigarrenak DBH-ko hirugarren maila gaitasunak eta bokazio orientazioa, hirugarrenak laguntzen du DBH-ko laugarren maila kalegia, batxilargo, lankidetza heziketa edo lanbide heziketa edo bestelako bideren baten artean aukeratzea. Ibilbide bakoitzak uztartu egiten ditu orientazio akademikoa, profesionala eta jareren inguruko orientazioa lau jarduera mota hauekin. Talde tailerrak, banakako laguntza, bisitak prestakuntza zentroetara eta eskualdeko enpresatara eta testigantza hurbila jasotzen dituzten hitzaldi motibagarriak. Gainera, familiek saio paraleloak izango dituzte seme-alabei laguntzeko tresna jaso eta lantzeko. Taldea gutxienez 8-10 lagunek eta gehienez 25ek osatuko dituzte. Jarduerak ontxe, urritik 2027ko maiatzera bitartean egingo dira. Hirugarren ibilbidea urrian hasiko da, beraz unuzko hasita, bigarren azaroan eta hurrengoa 27ko urtarrilan. Saioak euskeraz egingo dira nagusiki, parte hartzaileen hizkuntza beharretara egokituta. Genero estereotiporik gabeko bokazio orientazio ere sustatuko da hain zuzen. Izen amatea zabali da goraindik udakigunez behintzat urriaren batean iriki zuten eta. Beraz, udalaren irubebikoitz.eibar.us webunean egin dezakezue baitere izen amatea. Edo bertara dei egin azte gorara zuzenduz baitere herritarren zerbitzurako bolegoa. Antxe duzue, Untzaga plazako lehenengo solairuan, beheko solairuan nobeto esan. Hori hortxe, Ibartik etorri zaiguna. Eta hori ora zuzenduz, udazkeneko programa banatu dute Orion, udalak banatu du etxeetara, eta makina bat ekitaldi bat ditugu hemen ere, hasia ditugu, urriaren bian hain zuzen hasi ziren, aste honi begira, hain zuzen datorren larun batari begira, goizeko 11etan Arraizopa taldearen kantu jira izango dugu. Urriaren 15ean arratsaldeko 6etan Ipuin kontalaria kulturetxean, Pello Añorga hain zuzen ere izango da bertan, 16ean ostirala arratsaldeko 5erdietan aurrentzako antzerkia, Herriko plazan, Eiztari izatua izeneko antzeslana ikusi ahal izango da. Eta horrelaxe, astebururo izango ja ekitaldiak, bai 18, 19, 23, 30, urrien 31an, azaroan 6an, 7an, 9an, 13an, 16an, 19an eta 28an. Beraz, azarraren bukaera arteko, programa. Udazkeneko programa berezia, unozkero zuek oriotarrok etxean duzuena, baina irrati bidez ere zabaltzen saiatuko gara. Doinu ederronekin, 5etako albisteen zai gelditzen gara.

0: Toyotaren Euskadi buru batzarrak eta Euskal Herria Bilduren hegoaldeko mailak bilerak dituzte. Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak hauteskunde orokorrak azaroaren 29ra aurreratu izana aztertzeko. Iturri jeltzaleek iragarri dute, ez dutela bilera ondorengo adirazpenik egingo. EH Bilduren izenean Arnaldo Otegi koordinatzaile orokorrak agerraldia egingo du bilera bukatuta Donostian. Aurrez, Aitor Esteban, jeltzaleen buruak eta EH Bilduko Gorka Elejabarrietak egin dituzte lehen balorazioak.
1: Madrileko gobernua zein izango dan ez da aukeratzen Euskadin. Madrilek bere burrukak eukiko ditu, baina Euskadik interesak ditu. Eta interes horiek defendatu behar dire Madrilen. Horretarako onena aukeratu behar dugu. Ez kaos blokeetarako.
2: Guk uste dugu Euskal Herria Bildu trest dagoela, eta uste dugu partida badagoela. Eskuinari ateak izteko behin ere. Eta gu beti bezala aterako gara partida hori irabaztera.
0: Bada Felipe VI Espainiako erregeak Finlandian Helsinki hiriburuan sinatu berri du, hauteskundeak deituz ministroen kontseiluak onartu duen dekretua, sinadura telematikoa egindu Felipe VI Helsinkiko aireportura iritsi berritan. Etxera bueltan euskalgintzako eragileek elkarretaratzea egin dute Baionan, azkenaldian prefeturak euskararen inguruan hartutako hainbat neurri salatzeko. Andoni Lizeaga.
3: Oraingoz 15 herriko etxe euskararen aldeko mozioekin 2018an jada Euskal Hirigune Elkargoak onartu zuen mozio berarekin. Ofizial hitza, euskara ofizialki onartze horrekin ari da prefeta gora eta bera errandu, elkargoarena baimendu zutela ofizial hitz hori ezegoelako testuan. Gezurra, agintaritzaren aldizkarian irakurri daiteke. Peio Jora Juria.
4: Lehenik errandu publikoki 2018an elkargoak hartu zularik bere deliberoa ez zuela ofizialki hitza baliatu bere deliberoan. Hori osoki faltsua da.
3: Eta gaineratu zuen herriko etxeen delibero horiek normatiboak direla, arau bihurtzeko aukera dagoela, euskera ofizial bihurtzeko, alegia, hori ere gezurra.
4: Bestalde, errandu ere, olako deribu batek, koofizialtasun estatus bat, eman diezaiokera euskarari erriko etxe batean. Hori egia erran amesten dugu, baina ez da errealitatea. Legea zehatzada alde hortaik ez da posible.
3: Irtenbide bakarra Frantziako Konstituzioko bigarren artikulu aldatzea eta hizkuntzen lege bat onartzea.
0: Kiroletan, badugu azken ordukoa, Andoni Urbistondo, Ariane Toro judoka iruindarrak ezin, urrezko domina lortu.
5: Hala da, Bakun, Azerbaijanen jokatzen ari diren munduko txapelketetan, lantegi zaila zeukan egia esan, Nafar gazteak parean Uta Abe japoner izarra zeukalako, baina bintzat, zilarazko dominarekin munduko bigarren judoka onena dela itzuliko da etxera, eta kopan emakumezkoetan, hirugarren kanporaketako zozketa egin berri da, hauek izango dira kanporaketak Levante Eibar, Osasuna Logroño United, eta Cacereño Alaves Gloriosas azaroaren lauan jokatuko dira partidak.
0: Kultura ipamen bat ere bai, Jose Manuel Odriozolaren Eriotzak bizi gaitu. Saiakera liburua aurkeztu du Erein argitaletxeak, Bilboko udalak ematen duen Miguel de Unamuno saria, irabazi zuen saiakerak 2025ean, eta egileak eriotzaren inguruko beldurrak, sinesmenak, paradoxak eta galdera existentzialak aztertzen ditu saiakera honetan. Jose Manuel Odriozola egilea.
6: Nik esango nuke eriotzaz pentsatzeak mundualdiaren barrena egin behar dugun bidaia egiten laguntzen digula. Eriotzari bizkarra eman da, bizitzeak ez digu bizi kalitate hobea ematen. Ez digu ongizate hobea bermatzen. Izan ere, mundura behin gatoz, ez dugu beste aukerarik izango nola bizi behar dugun ikasteko.
0: Errepidetan, arreta eskatu oraindik ere Mungian, Trobika parean itxita baitago, Bizkaia 6-3 errepidea, hiru autoren arteko istripuaren ondorioz, hiru pertsona zauritu dira ezbehar horretan, Meinakatik ari dira trafikoa desbideratzen. Eguraldiari dagokionez, Mikel, arratsaldeak aurrera egin ahala, haizea ipar-ekialdera aldatuko da, giroa freskatuko du horrek, Kantauri isurialdean bereziki, zerua tarteka odeitsu, baina lekurik gehienetan ateri eutsiko dio, barnealdean egingo ditu egitekotan zaparrada batzuk Euskal Ameten iragarpenaren arabera.
7: Ondo dakaitz, gero arte.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Badator ekonomika eta etxeko tximinea pizteko garaia, baina kezulo edo tximinea garbi dago.
2: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinea zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximinearen miak eta mekaniko eta eskuzkoa egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
1: Etxeko tximinearen zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiola usoko 11. Urrutuzkina 6-5-6-7-2-4-8-8.
2: Ikusi bere webgunea zurartegarbitzu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

0: Oñati eta inguruko baserritarrek behar duten denda Goribar auzoko 15ean dago, Lurgorri.
1: Lurgorrin epaintzoak, lantresnak, hasiak, landareak, lanerako jantziak, oinetakoak eta etxerako hainbat tresna daude. Lurgorrik baserritaraino peintzuk manaketa zerbitzua eskintzen du. Lurgorri Goribar auzoko 15ean, Donika Sarrean, Oñatin. Urrutizkina 9940-10-47-40.
0: Ordutegia astegunetan goizeko 9:00 ordu bat arte eta arratsaldeko 4:00 7:00 arte. Larunbatetan goizeko 9:00 ordu bat arte. Bere izenean ondo pasa San Miguel jaiak.

0: Oñatin eta inguruko herrietan etxeko altzariak erosteko orduan Pakita altzariak. Urte eta esperientzia askoko etxea.
1: Orain pikolin lastaire edo koltsoi eredu barria dauzkazue. Eta euren artean sei modelo promozioan, erdi presioan. Gainera lastaira barria erosteagaitik, onordikoa oparitan eroango duzu.
0: Pakita altzariak etxean, sukalde, egongela, logela eta jangelako altzariak. Zatoz eta ikusi.
1: Pakita altzariak denda Santa Marina enparantzako zeian. Urrutizkina 9.3.78 uzabi 21.
0: Eta bere zau omarrean urrutezkina 9.3.78.64. Bere izenean ondo pasa, Oñatiko San Miguel jaia. Oñatin urriaren 5 bitartean San Miguel jaiak. Urtero bezala hainbat ekitaldi antolatu dugu, ume, gazte eta helduen gozamenerako.
1: Pelota partidak, amargo lehiaketa, nazioarteko artzain zakurren lehiaketa, mesak, danborrada, kalejirak, aur parkea, sokamuturrak, kontzertuak eta erromeriak.
0: Urriaren 3an herri eguna, herri mailako behi, ardi, abere, hegazti, frutu eta barazkien erakusketa eta lehiaketa. Artisauak 2018 sagardo dastaketa.
1: Urriaren 4an errosarixo eguna, eta urriaren 5an errosarixo bizamona. Oñatin, jai mundialak. Zatoze.
0: Oñatiko udara. Oñati, dabilen herria.

0: Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.
1: Gaur bokatuko dituzte, Oñatin ere, jaiak Rosarixo pixamona ospatuz, ondo pasaba, ondo bukatu. Arratzaleko bostak eta behatzi minutu. Gure horrela, Josuekin. Aitormena.

Abesti ederra da, berez, eta dotore kantatu digote ba puro relajo taldekoek. Aipatu azkoitira arrimatuz, udalak, azkoitiko udalak eta euskera maiak sustatuta gau beltza ez da Halloween, izen buropean, itzaldia eskainiko duela Josu Zaita, antropologoak bi arraste artea, hilak sei, arratsaldeko seitarrietan, elkargunean, Oteiz Aretoan azkoitian. Juan San Martín 2015 beka irabazi zuen Jaime Altunarekin batera gau beltza eta Halloween jaien inguruko ikerketa burutzeko eta itzalitako kalabazen berpiztea izenburupean kaleratu zuten arimen gau Halloween eta gau beltzaren aur ospakizunen ikerketa etnografikoa. Bi urte geroago gau beltza kaleratu zuen. Ozaitaren ustez, gau beltza eta Halloween berezi egin behar dira, bere ustez oso gauza ezberdinak baitira. Antropologoak zergatiak azalduko ditu itzaldian, bataren eta bestaren jatorriak eta ezaugarriak xeatuko ditu. Itzaldiak gau beltza nondi datorren eta zer den ezagutzeko balioko du, eta urriaren 31an berriz euskara mailaren eskutik ospatuko den gau beltza festa prestatzeko baita ere. Beraz, bihar izango dezue, animatzeko betari baldin badezue, ba, bertaratzeko betari bademozue, bertaratu. Bueno, guazen orain Oriora, azaroan Maria Maestra aurreskolan hasi nahi duten aurren matrikulazio epea izan ere, urriaren 8 arte zabali dago, kontuan hartu, osteguna dela urriak 8 hain zuzen ere. Maria Maestra aurreskolak 0-2 urteko aurrei eskaintzen die zerbitzua, aurreskolak partzuergoren barruan. Aurreen zaintza, hezkuntza eta garapen integrala sustatzeko ingurune egokia eskaintzen du aurreskolak. Familien konziliazio beharri erantzuteko helburuarekin nahi zuzen. Beraz, izen amate oraindik egin dezakezue, online edo presentzialki egin daiteke, eta interesa duten familiak zuzenean jarri daitezke aurreskolarekin, Orioko aurreskolarekin harremanetan. Maria Maestra puntu Orio, abildua aurreskola puntu auzduzu helbide elektronikoa, edo bertaratzeko asmoa izan ezkero, ba telefonoz dei egin, 9 4 9 0 6 25 telefono zenbakira.

0: Arratsaldeko bostak eta 17 minutu ditugu une honetan. Guazen ba gaurko solasaldia burutzera datozen minutuetan. Retina Euskadi begizarek kanpaina zabala jarriko du martxan ikusmenaren mundu egunaren arira. Egun hau urriaren 8a da hain zuzen ere. Oso gaizki ezpanabil, itxaso nuinekin aurrez ere mintzatu izan gera, horrelako egun berezi antolatzen dutenean, eta gurekin dugu gaur ere. Arratsaldeon, itxaso?
1: Arratsaldeon.
0: Baita zurire, ze moduz bizi gera?
1: Bueno, ondo. Ondo, gaixotasunarekin, eta, bueno, baina oitzen, egokitzen, eta, bueno, aurrera egiten.
0: Bueno, gerota hobeto, gerota okerrago nola joaten da gaixotasun hori?
1: Gaixotasunak ez du barkatzen, gerota okerrago.
0: Aurrera egiten du horrek bere bidean,
1: bai, aurrera egiten du. Ba, pertsona bakoitzean abiadura desberdinarekin, baina danok aurrera, hori bai.
0: Bueno, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ikusmen galera larria duten elkartea da. Noiz sortutako elkartea da?
1: Ba, sortu zen Gipuzkoan lehengo, ba, duela 28 urte, 29, ja, izango dira. Justo joan zen astean bete genuen baita ere 10 urte Bizkaian sortu zala, eta pizkat beranduago Araban sortu zen. Eta ja urte batzuk dara magu bai.
0: Bai. Eta bide hau zer, zaila izan da, zaila eta luzea, ala?
1: Bueno, a ber, eman korra. Nukenik, bai. Emankorra, ba, sortu zen, ba, behar bat zegoelako ez da. Ikusmen urritasuna dugun pertsonak, ez dakit, ez jakitxasun handia dago gai horretaz gizartean, eta horrek, ba, bueno, gaizki ulertu asko sortzen du, eta beste aldetik gaixotasun, bueno, egoera honetara eramaten gaituzten gaixotasun gehienak erretinaren distrofia hereditarioak dira. Eta hauek ez daukate tratamenturik, ezin dira osatu.
0: Yeah.
1: Orduan, bueno, ba, ikerketan bultzatu nahi genuen baita ere, bueno, hor sortu zen, ez, behar bat zegoelako.
0: Hereditarioa esan duzu, itxaso, zure kasuan, aitak, amak?
1: Aitak. Bai.
0: Ezuk oraindik gogorragoa ala hori poliki joan da zuregan gauzatzen?
1: Bueno, a ber, ni duela 8 urte arte oso ondo ikusten nuen. Aitak ordurako ja bazituen arazoa, claro. Eta baina bueno, nigan aita baino gazteagoa nagartu zaizkete sintoma hauek.
0: Ze sintoma izan zenituen hasieran? Ze sintoma itxaso?
1: Ba, irakurtzeko zailtasuna. Lehenengo hori izan zen, irakurtzeko zailtasuna, baina gero ba, konturatzen nintzen, ba, esorreztasuna galtzen nuela, ba, ez nuela ikusten gauzak garbi, aurpegiak ez nituen garbi ikusten, hortik hasi nintzen. Eta hori dira gaur eguneren nire zailtasun handienak, nik aurpegiak ez ditut identifikatzen.
0: Baina hori ze aurrez zaudenean, bai, ala ez, aurrez. Ez da ere,
1: ez da ere.
0: Esaten dizut, bueno, distantzia ba baldin badago, ba, bueno, izu, bati ere pixka bat bista bajatzen eta olakoa gertatzen zaizkio, baina esaten duzu, bai, aurrez zaudenean ere, adazo hori duzula, ez da?
1: Bai, nik begiratzen dudana ez dut ikusten. Osa, desagertu egiten da, nik zuzenean begiratzen dudan hori, berdin da zer, desagertu egiten zaitu. Orduan, aurrez aurre nagoenean pertsona batekin ere, ba, izketan zaudenean pertsona batekin aurpegira behiratzen diozu. Ba, nik hori egiten badut, aurpegi hori desagertu egiten zait. Orduan, bueno, ba, egiten dut hori periferiatik begiratzen dut, egiten dut pixka bat olan alde batetik begiratu, eta, bueno, somatzen dut aurpegia. Eta, bueno, pertsona ezaguna baldin bada, ez dakit, gogoratzen dut bere aurpegian olakoa zen, eta hor gutxi gora bera, antzematen dut, baina hola ikusi ondo aurpegia ez.
0: Segurazko orduan bere ahotsekin geldituko zera aurpegiekin baino gehiago.
1: Bai.
0: Pentsatzen dut.
1: Ahotsean bai, atentzio gehiago jartzen duzu eta hala da, bai. Eta claro, berrien ba, irakurtzeko zailtasun handiak ezin dute ezer irakurri. Ezerrez, oza, kartela handiak letra handikin ezerrez ezin dut irakurri. Ba, arrazoi berdinagatik. Oza, fijatzen dut tenian begira da, letra gezagartu egiten zaizkit. Eta, bueno, zailtasunak.
0: Zurendik gaztea zera?
1: Bueno, irurota zei urte ditut.
0: Bueno, oraindik nagusia zerenik ezin esan. Hori, orain dela zenbat urte, ohartu zinen horretaz?
1: Ba, 8 bat urte.
0: 8 urte.
1: Zailtasun horiekin bai.
0: Uh-huh.
1: Eta oso azkar, galdu nuen, bueno, egoera honetara heldu nintzen bai.
0: Zu jabetu zinen, aitak zuen zerbait horlakoa izango zenula, ala ez zinen ohartu?
1: A ber, aziera batean, aitangan sintomak meranduago agertu zienez, ba, bere diagnostikoa desberdin izan zen. Ba, pertsona nagusien artean oso ohikoa da, endekapen makularra. Eta sintomak berdinak dira. Ba, ezin ikusi erdigunea, eta aurpegiak ezin identifikatu, ezin irakurri, sintomak berdintxua dira. Eta orduan, bueno, ba, zuzenean beregan, diagnostikoa hori izan zen, endekapen makularra. Ni agertu nintzenean, gazteagoa nintzela, ba, orduan, oftalmologoak esan zuen ez, hau ez da, endekapen makular adinari lotutakoa, baizik eta hau da, distrofia makular hereditario bat.
0: Uh-huh.
1: Eta, bueno, hortik tiratuta, ba, bueno, ondiokan gaur egun diagnostiko genetikoa ez daukat, baina, bueno, diagnostiko klinikoa hori da.
0: Uh-huh. Baduzu ondorengorik, zuk?
1: Bai.
0: Eta?
1: Ba, momentuz ez dago ez.
0: Bueno, gaitzerdi.
1: Hori da,
0: gaitzerdi.
1: Bai.
0: Bueno, agian, ez aio etorriko, ez da? Zergatik etorri ez daka, ala bai?
1: Ez.
0: Ez
1: dakigu.
0: Hori. Bueno, ez deia etorri hori.
1: Ikusi behar, hori da.
0: Ez deia etorri. Bueno, ahi esan, ikusmen urritasuna izan arren, ez dakite begirada ederraren jabe izan litzeke, ez da? Zuk ere, hori izan arren, ba ez dakit zure begirada garbia izan litzeke, ala ez?
1: Garbia, ustez garbia.
0: Guziz garbi.
1: Honetaz hitz egiten dugunean, kolektibo asko engana jaten gara, gure egoeraz mintzatzea, eta egiten dugun lehenoko galdera hori da. Zer iruditzen zaizu, ikusmen murriztua daka, eta ez. Begira gelditzen dira, ez dakigu, klaro, ez talako nabaritzen.
0: Yeah.
1: Eta nik ez erberezik egiten ez dudan bitartean, ez daiten nabaritzen.
0: Uh-huh.
1: Are gutxiago, nik aletik ondo noia, bakarrik nabil, eta oso egoera arraroa sortzen da. Zer, claro, nire ezagunek dakite, ba, ikusmen arazoa du, lan hautzi behar izan du, ez du lauko ondo ikusten, baina kaletik bakarri doa, eta nola da posible hori.
0: Yeah.
1: Ba, kaletik bakarri noa, ba, periferiarekin moldatzen izelako, ba, oztopoak nun dauden ikuste ditut,
0: uh-huh.
1: Eta ban, mobitzeko arazorik ez dakat.
0: Farmaziera juteko, medikoaren juteko, edo lagunekin gelditzeko, edo ez du zolako inora arazorikan orduan.
1: Lagunen gana joateko ez, es. Lagunak bilatzeko, ez guztia.
0: Bai,
1: Claro, ez dakit nondar den. Uh-huh. Ez dakit. Ataltzen ez, eta, bueno, ikusiko naute.
0: Eurek, ikusiko zaituela zu alegia.
1: Claro, hori da.
0: Bueno, zure gertuti pasatzen direnak, ze ondo di, Juan, hau, ez dira jabetura egingo zu korrelako arazore maduzun ikan?
1: Claro.
0: Jende asko, herritar asko zan nahi dizut.
1: Bai, claro, baina ezagunak agurtzen ez ditudanez, ba, claro, hasiera batean, claro, gaizki ulertu bat egon zan hor, uf, hau zer gertatu zaio honi, zer ez, antipatika, zer raroa. Errealidadea ezagutu arte, eta, bueno, ba, gaur doa egun, badakite, eta agurtzen haute, itxaso, agur, hola, horrela.
0: Ederki,
1: sorionez, bai.
0: Bueno, gauzak asko aldatu dira urte hauen buruan, ez da? Zuentzako ere, ez? Onerako, esan nahi dut, ez da?
1: Bai. A ber, zenbat eta jende gehiago ezagutu gure egoera hau, ba, guretako errezagoa da.
0: Uh-huh.
1: Zer, laguntza daukagu, behar dugunean, niga adibidez aipatu duzu medikoen gana, ni medikoen gana konsultara nio helduko naiz. Oin, gero nire txanda noiz dan, ez dut jakingo. Zer, klar, zenbakia ez dut ikusten, pantailak ez ditut irakusten,
0: uh-huh.
1: Orduan...
0: Baina beti aukeko duzu ondoan batematoria adieraziko dizuna.
1: Hori da, horretarako eramaten dut, bere izgarria, ikusmen murriztua dut, ondo esaten duena,
0: bai.
1: Eta horrek laguntzen digu.
0: Uh-huh.
1: Laguntzen du asko, ze, bueno, ba, esalpen gutxi emanda, garbi usten dugu, ez? Aber, zailtasunak ditut, naiz eta gauza batzutako, ez baina beste gauza batzutako laguntza beharko dut.
0: Uh-huh. Inoiz,
1: eta, bueno, ba...
0: Inoiz farola batekin topo egin duzu, ohartu gabe?
1: Bai.
0: Ez aldizu inok albotik esan, hene? Kontuz horren kontrazoaz edo, inor ez alduzu izan hori esateko?
1: Ba, ez, momentu horretan ez.
0: Bueno, zorionez, ikusmen, urriztua dut, ze hori, lelo hori, ikusi izan dugu toki askotan, osasun etxeetan, ospitaletan, eta beste zenbait tokitan, ez da? Eta jabetzen gera, orduan jartzen gera begira, eta orduan esaten dutene. Ba, neu ere konturatu nintzen noin dela gutxi, eta behitu, horretaz alkarrezketa egiten dugu, eta begira parean etorrez egu orain, ez da? Eta horrek laguntzen du, ez da? Laguntu dezake, bai, horrelako persona bere izten, esan nahi dut?
1: Hori da. Ez que hori nahi dugu. Osea, komentau duguna, ez da, behira txaigu eser nabaritzen, baina gero, ba, ez dakite, osea, arraroak egiten ditugulako, edo laguntza behar dugulako hainbat momentutan, nahi dugu adierazi, ba, egoera honetan gaudela, ez da.
0: Bai.
1: Eta horrela, bai, ba, laguntzen digu, ze, ez dakit beharra dakatzen dian, azalpen gutxiago eman behar dozu.
0: Akina.
1: Ez que ditu, bai, lagunduko izut, errezagoa da, ez?
0: Kanpainaren barruan irakurri dute jasotako prentzagiri honetan, horrela ikusten dugu ikusmen murriztua dugunok izeneko bideoa zabaldu duzue. Zer erakusten du bideo horrek?
1: Ba, ikusmen murriztua dugunok nola ikusten dugun. Ze, gertatzen dena da, nik kontatu izan nire egoera.
0: Bai.
1: Baina beste pertsona bat, ikusmen murriztua duten beste batzuk, beste era batera ikusten dute. Hora, modu desberdinak daude ikusteko. Ba, nik erdigunea ikusten ez dudan bezala, beste batzuk justo alrebez. Retinosi pimentere duten pertsonok bakarrik erdigunetik ikusten dute. Galduta dute periferia, ikusmen eremua itxita daukate, ba, bizionen tunel edo deitzen dane hori ez.
0: Uh-huh.
1: Eta bakarrik ikusten dute erdigunetik. Orduan, hauen zailtasunak ba, beste batzuk dira. Pertsona hauek daukate zailtasuna mugitzeko orduan.
0: Uh-huh.
1: Ez dituztelako oztopoak ikusten. Bere inguruko egoera ez dute kontrolatzen.
0: Uh-huh.
1: Berriz irakurtzeko gaitasun osoa dute.
0: Bai.
1: Eta beste batzuk berriz, ba, mantxakin ikusten dute, fotofobia daukate, eta orduan ba, eguzkia dagoenean beti bizerakin, beti betarreko ilunekin, polikiago ibiltzen dira, bueno, ez dakit. Oso modu desberdinetan gaude.
0: Bakoitza bizitu tokatu zaiona, ez da?
1: Hori da. Bai, bai. Eta segun eta nola ikusten dugu, ba zailtasunak desberdinak dira.
0: Jakina.
1: Orduan hori adierazi nahi dugu. Ez da, ikusmen murriztua du pertsona horrek, eta orduan hola ikusten du, ez.
0: Uh-huh.
1: Bakoitzak modu batean ikusten dugu.
0: Gero badakar zera kontuan izan jartzen du esaldia, horrek ze adierazi nahi du kontuan izan esaldi horrek jartzen du?
1: Bai, kontuan izan, ba, hori, egiten ditudan gauza arraroak honengatik diela.
0: Noida.
1: Ez pasaituta gurtzen, ez dudalako ikusten da. Ez dakit, topo egiten badu farola batekin, ez dudalako ikusten da. Ez da, bestela. Edo ume bat zapaltzen badut, ba, ez dudalako ikusten da.
0: Uh-huh.
1: Orduan, kontutan izan egoera hau.
0: Ederki. Honekin batera, zer hau... nola baitere anuntzio de iragarki hau, hemen ikusten ari geran hau, lau personen artean eginda dago, bueno, lau argazki agertzen dira, hauek ere, gaixotasun hori pairatzen dute hauek ere, hemen azaltzen diren hauek ere, bai, eh?
1: Uh-huh. Bai, hor ikusten da, ez, begirada, ez que horra jarrita dago, ez da, begirada egoke bat,
0: bai,
1: begirada normal bat, osasuntxu bat, eta bueno, ba, berezgarria, ez ikusten murriztua dut, bai.
0: Dana, sasoiko persona dira, eh?
1: Uh-huh.
0: Sasoi persona izan dut, gazteak, persona gazteak, eh?
1: Ah, bueno, bai, a ver, adin guztietakoak daude, eh?
0: Bueno, hemen kanpaina honetan agertzen diren behia.
1: Kanpaina horretan ere hori adiasi nahi izan dugu, osea, adin desuzenitakoak, jatorri zuetakoak, hemen aniztasun handia dago.
0: Bai. Bueno, kanpaina Gipuzkoa, Araba eta Bizkaian gauzatuko da, nola egingo da eta noiz, ondorengo egunetan egingo da, noiz arte?
1: Bai, bueno, gutxienez aste bete, ba, segun eta zen mediotan, baina aste bete edo inkluso hilabete osoa. Egongo dira material grafiko horiek, ba, markesinetan, garraio publikoetan, eta gero bideoa be sare sozialen bitarte zabalduko da, egun desentetan.
0: Eta baita irekurri dut gainera, informazio honetan, estatu mailako kanpaina ere martxan dagoela, ez da?
1: Bai, Azion Bizion España delako elkarteak sortutakoa, bai.
0: Uh-huh.
1: Bueno, horren barruan aurkitzen gara gu, bai.
0: Zuek ere, bai.
1: Eta bai, Espainian baian zabaltzen da.
0: Uh-huh.
1: Eta bai, bueno, ba, gero eta hotze gehiago lortu nahi dugu. Bai. Zenbat eta gehiago ezagutu, gore egoera, ba, ulergarriago izango da, ba, gure egoera, ez?
0: Bai.
1: Egiten ditugun gauza arraro horiek hobeto ulertuko dira.
0: Bai, zenbat eta jende gehiago ezagutu, ba, zuen zatere eramangarriagoa nola baitxera, ez da?
1: Hori da, hori da, garrizagoa.
0: Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, ez dakik galdetu dizudan, zenbat persone jasatzen duten gaur egun hau? Gaixotasun hau?
1: Ba,
0: gutxi gora bera?
1: Bai, gutxi gora bera, ba, ez dakit, Euskadi mailan 60.000 persona inguru.
0: Kontxo?
1: Bai. Ez da, ez da, entxikia.
0: Hene, 60.000
1: asko. Adina, bai, asko da. Kalkulatzen da, populazioaren enoko 2/4. Eta gero, bueno, ba, adina kontutan hartuta, ba, zenbat eta adina handiagoa, ba, hor porcentaia handitzen da asko. 70-etik gorakoen artean, kalkulatu daiteke 4%tik batek ikusten murriztua dela.
0: Eto. Begira, ordune, gure aletxoa jartzen ari gara solasaldi honetan. Itxaso, jendeak jakin dezan, zelan egiten ari zeraten, nola bizi duzuen zuen eguneroko hori, azaltzera eman diegu, eta norbaitek zuekin harremanetan jarri nahi badu, adibidez zure kasuan, baduzu arazorik zure telefona emateko, zurekin hitz egin nahi badu norbaitek, ba, ez dakit berak ere zoze arraroa sentitzen duela, eta zurekin alkarrezketa edo zurekin hitz egin nahi badu, badauk aukerarik zurekin harremanetan jartzeko, edo Gipuzkoa, Gipuzkoa, Bizkaia edo Arabako bazuen delegaziotara deitzea nahiago dezue.
1: Eso es, nire zit importa, nik telefonoa erraz ematen dut eta gustora hitz egiten dut. Niretako oso lagungarria izan da elkartekideen batekin, bere momentuan, elkartekideen batekin hitz egitea. Eta ni perrez nago, ba, laguntza behar duen edozein.
0: Personari laguntzeko, eh?
1: Bai.
0: Zuen artean, Bizkaia Araba eta Gipuzkoa zuen artean eta maiz biltze zerate, horrelako gaiak hitz egiteko eta batzarrak edo bilerako egiten
1: zuzue,
0: bai?
1: Bai, koordinatuta lan egiten dugu eta konpartitzen dugu, bai, web horria, sare soziala, eta hainbat proiektu, bai, konpartitzen dugu, eta bai, koordinatuta egiten dugu lan.
0: Nola biziko duzu osteguna, bilak sortzi, zuen eguna?
1: Bueno, hasi ginen ospatzen ja aurreko astean.
0: Ah, bai, bello.
1: Bai, aurreko astean, hori, aprobetsatuz 10. urte urren azala Bizkaian, ba, egin genauki genuen jornada bat, las goizian hainbat itzaldi, zientifikoak etorzien, eta, bueno,

0: Erikoa, bueno, egunkari tambe azaldu da, hainbat mediotan behagertuko da, odaletxe bat zutan, pare bat odaletxe tambe argistapenak egongo dira, eta bertaratuko gara, bueno, ba, adibidez, ordiziko ordizin, barrena jauregia argistatuko da, eta anduaingo udala baita ere, bai. Gainera udale, bai, alkatearekin aukiko dugu itzordu bat, gombidatu gaituzte, eta, bueno, ara joango gara.
1: Bueno, hori, irikia izango da, itzaldiz, irikia ez da, nahi duten guztientzako edo, eurekin egongo zati bai. Bakarrik, ala jendearekin ere bai, interesatuen jendearekin.
0: Interesatuen edo zein, bai. Bai, bai, momentu aprobetsatu behar da, hurbildu, ekusi, eta gurekin zehozerre, komentatu nahi badute, ba, gupres, beti prest.
1: Baduzue, ez dakit, jendearentzako interesgarri dan bideo bat ere horretarako ez da prest, ez da? Bai, euskeraz, bai gaztelania, zokeraz banago, ez?
0: Bai, hainbat bideo ditugu, bai. Batak azaltzen du ikusmen murriztua zedan, beste batak azaltzen du nola ikusten dugun, eta ze zailtasun ditugun, edo ze gauza raro egiten ditugun, eta beste batek azaltzen du nola lagundu ikusmen lurritasuna duten dugun pertsonak.
1: Interesgarria.
0: Weforrian daude, euskaraz eta erderaz, eta oso, bueno, laburrak eta oso didaktikoak dira, errezak ikusteko.
1: Hori nola, Retina Euskadi Begisaren sartuta?
0: Hori da.
1: Retina Euskadi Begisaren, Hor daude zuen lan hori. Ederki, maizu baku, beste behin zurekin hitz egin dugu, eta gusta handiz gainera, zure iritzia jaso, zure berri azken baten, ez da zu bizi duzun hori, lehenengo personan esaten den bezala, ba, bene-benetan izan dezazuela aste ona, hainbat ekitaldi bat dituzu, batez ere urriaren 8 osteguna, ospatuko duzuelako ikusmenaren munduko egunaren arira, sensibilizazio ekintza izango duzuelako 8an okeraz banago, ezta? Esan duzu, hilaren 8, ostegunean.
0: Hola.
1: Itxaso, zerbait gehiago esan nahi zenuke? Esan, zerbait gelditu bat zego esateko, bildurrik gabe esan.
0: Ez, bueno, zuei eskerrak eman, ba, gure egoera hitz egiteko eta guri ahotsa emateko, eta ikusmen urritasuna duen pertsona hori animatzea, bueno, gu ezagutzera eta bereizgarria eramatera. Ba, bai, benetan laguntzen du eta zenbat pertsona gehiago erabili, hobeto ezagutuko da eta denontzeko onurak.
1: Eta jakinek zer daukan lasaiago biziko da.
0: Baita ere.
1: Bai.
0: Eta batez ere ezagututa bere antzeko egoeran dauden beste pertsona batzuk.
1: Hori da.
0: Horrek ikaragarri laguntzen du.
1: Indarra ematen du horrek aurre egiteko, dudarik gabe.
0: Hori da.
1: Ederki itxaso, ba, mila esker eta ondo segi. Besarka daundi bat.
0: Berdin, eskerrik asko.
1: Zuri, agur.

Itxaso Nuin izan dugurekin, Retina Euskadi begisarek ikusmen murriztua duten personak identifikatzen dituen bere ezgarria ezagutarazteko kanpaina biatu du, eta urriaren 8an ospatuko dute ikusmeraren mundu eguna, hain zuzen.

Ederra, entzun dugun kantu hori ere ba. Bagoaz aurrea poliki-poliki eseira bidean, Oriora zuzen zen gara, izan ere Orioko udalak dionez, festa batzordeak urriaren 7an asteazken honetan egingo du San Nikolasak edo San Nikolak festak antolatzeko lehen bilera. Aurtengo San Nikolas festak abenduaren 5etik 8ra ospatuko dira, eta horiek antolatzeko orain arte bezala, hiru bilera egingo ditu herriko festa batzordea datozen asteetan. Lehenengo bilera ba, aurrez esan bezala, etzi izango daiak 7, bilera horren aurretik, 2026ko San Nikolas festei begira, proposamenak helarazteko aukera zabaldu du udalak, helbide honetara, kultura bi, zenbakiz, abildua.eusera. Herriko eragilek ezetzik, festen antolaketan parte hartu nahi duten herritarrek ere aukera dute proposamenak helarazteko. Eta hau izango da, bileren egutegia eta saio bakoitzaren helburua. Asteazkenean ba, lehenengoa, arratsaldeko 7etan kulturretxean. Festa egunak eta programazioaren oinarriak zehazteko bilera izango da. Udalak posta bidez jasotako proposamenak aurkeztuko ditu, eta parte hartzailek ere berenak ba aurkezteko aukera izango dute. Horiek taldean aztertu eta programazioaren lehen zirriborroa osatuko da. Orioko San Nikolas festeen izaera eta balioa kontuan hartuta. Bigarren bilera, ilunen 21ean izango da, asteazkena da, 7etan kulturretxean. Proposamen berriak aurkezteko aukera egongo da bertan, aurreko bileran zehaztutako oinarrien gainean, hala ere bileraren helburua programazioaren ikuspegi orokorra erabakita uste izango da. Eta azaroaren 4ean izango da, 3. bilera, asteazkena da, 3ak asteazkena dira, beraz azaroaren 4 ere bai, 7etan eta kulturretxean baita ere. Programa isteko bilera izango da oraingoan, jarduera, artista, ordutegi, gune guztiak lotuta. Gainera, behar teknikoak zehaztuko dira eta eragileen arteko koordinazioa bideratu. Udalak eragile eta herritarrei dei egiten die festa batzordeko saioetan parte hartu dezaten, guztion iritziak eta proposamena jasotzea garrantzitsua dela. Bueno, ba, hortxe dakazu, hiru egunetan bilerak egingo dira aldez aurretik ba. Eta guazen orain, une batez behasenera, izan ere, Beasaingo udalak eta udalzengoak trafikoko zuzendaritza nagusiak DGT, Gaztelaniazko Dirección General de Tráfico, kaleratutako zirkulazioko erreglamentu nagusiaren aldaketa berrien berri eman nahi die herritarrei, hain zuzen. 2026ko urriaren batean indarrean sartutako 518/2026 errege dekretuaren bidez, udalerriko bide segurtasuna bermatu eta erabiltzaile ahulenen, hau da oinezkoak, patineta gidariak, txirrendulariak eta motorzaleak babestea edo babesa indartu nahi da. Arau berri hauek Beasaingo udalerri osoan zuzenean aplikatuko dira. Udalzengoak adierazi duenez, aldaketa hauen helburu nagusia oinezkoen eremuak babestea eta bide publikoan trafikoa hobetzea da. Ibilgailu motaren arabera baldintza argiak ezarriz. Aldaketa nagusiak ibilgailu eta erabiltzaileen ba arabera. Personen mugikortasunerako ibilgailuak, patinete elektrikoa baitere gutxieneko adina, amabost urte izan behar dira patinetea gidatzeko dio. Babes kaskoa. Homologatutako kaskoa ezinbestean eraman beharko da, ondo lotuta, adina edo ibilbidearen luzera edo zein dela ere. Espaloiak debekatuta, erabat debekatuta dago espaloietan, plazetan, pasealekuetan eta oinezkoen guneetan ibiltzea. Ikusgarritasuna eta maniobrak, gauez edo ikusgarritasun txikiko egoeretan txaleko edo elementu hausgarria, refretantia, erabili beharko da, gutxienez 150 metrora ikusteko modukoa. Tokiz aldatzeko edo norabide aldatzeko maniobrak besoarekin adierazi beharko dira. Eta mugak, gehienezko abiadura 25 km/h da, eta persona bakarrak bidaia dezake. Persona bakarreko ibilgailuak dira. Eta, gero bizikletak eta bide ziklistak aipatzitu. Erreiaren erdialdetik. Hiri bideetan, bereziki errei bakarreko kaleetan, txirrendulariak erreiaren erdialdetik ibiliko dira nagusiki. Eskuineko bazterbideari atxikita ibiltzeko bete beharrak enduta. Ikusgarritasuna irabazteko eta aurreratze arriskutsuak saihesteko. Eta segurtasuna distantzia motor ibilgailuek gutxienez 5 metroko distantzia utzi beharko dute aurretik doazen txirrendularien atzetik zirkulatzean. Gero, 3. puntuan motorrak eta lizentzia duen ibilgailuak aipatzen ditu. Oinetakoak eta babesa. Erabat debekatuta dago txankleta edo oinetako irikiekin zirkulatzea. Oina osorik estaltzen duten oinetako itxiak erabili behar dira. Eskularruak nahitazkoa dira gidarientzat zein bidaiarientzat herri arteko bideetan di. Eta kaskoa. UNECE R22 arauaren arabera homologatutako kaskoa eraman behar da ondo lotuta.
Hiru edo lau, lanean ari diren profesionalak, riders eta banatzaileak aipatzen ditu. Banatzaile eta profesional guztiek kaskoa eta ikusgarritasun handiko txaleko erreflektantea eraman beharko dituzte une oro eta bide mota guztietan lanaldiaren orduak edozein direla ere. Bost, oinezkoak eta espaloiak. Espaloiak oinezkoentza bakar dira, salbuespen bakarra 12 urte arteko aurrena da, baldin eta oinez doan, heldu baten zaintzapean, bizikletan baldin badabil. Datu kopuru eta zigor nagusiak azaltzitu. 2026ko urriaren bata, araudia indarrean sartzeko data hoxe izan da. Urriak bat, 15 urte, patinete elektrikoak gidatzeko gutxieneko adina. 25 kilometro orduko patinete elektrikoen gehienezko mugabiadura. 5 metro autuek bizikleten atzetik uzten duten gutxieneko tartea. Eta espaloitik edo oinezkoen eremutik zirkulatzagatik ezarriko den arau hauste larriaren finkatze isuna 200 euro izango da. Eta patineten kaskoa ez jartzagatik, maniobrak besoz ez adiraztagatik edo 15 urteite berako izatagatik ezarretako isunak gutxienez, 40 euro. Hoxe jartzen du, behaseinko udalak bidalitako informazioak, eta hartu ba, kontuan. Guazen Elhuyarrera hain zuzen ere, Elhuyarrek eta Donostia Kulturak elkarlanean antolatzen dute emakume zientzilarien argitan solasaldi zikloa. Urria eta abendua bitartean, hiru saio eskainiko dira urten, beraz aste honetan, urriaren 6an, bihar hain zuzen ere. Ondorengo azaroren 3an eta azken abenduaren 1an. Guztiak, 7etan izango dira, Ernest Lluch kulturetxeko areto nagusia. Aurrez aurreko elkarrizketen bidez, hiru emakume zientzilari hauek ezagutzeko aukera izango da. Ana Galarraga iestaran, Elhuyarreko zientzia komunikatzailearen eskutik, Miren Berasategi Zeberio, Garbine Elizegi, Narbarte eta Estitxu Bilamor Lomas. Egitasmoaren helburua emakume zientzilariak ezagutzea da, izan ere, zientziaren eta teknologiaren historian emakumeen ekarpenak ezkutuan geratu dira, eta gaur egun ere nabarme da emakumeen kontrako diskriminazioa arlo horretan dio. Lehenengo saioa bihar izango da, lehenengo solasaldi, udazkeneko solasaldi zikloa, bihar izango da lehenengoa, Miren Berasategi Zeberio izango da izlaria, eta izenburu hau izango du solasaldiak. Adimen artifiziala auzitan, hoxe izango da. Bera, donostiarra da, Miren Berasategi Zeberio, giza zientziak eta komunikazioan lizentziatua da, eta komunikazioan doktorea. Komunikazio erloko titulazioetan irakasle eta ikertzaile dihardu Deustoko Unibertsitatean, zenbait arlotan, ala nola komunikazio digitala, datuen analizia eta komunikazioa eta komunikazioaren teoria. Impactu sozialerako ikerlanen akta aldizkari zientifikoko erredakzio buruetako bat ere bada, eta UEU-ko talde eragileko kide gainera. Bestea dugu, hilaren azaroan 3an izango da, Garbine Elizegi Narbarte izango da bigarren solasaldiaren protagonista, esan bezala azaroaren 3an, eta honako izenburu hau izango du bere gaiak. Emakume eta genero ez normatibo euskaldunak osasungintza. Garbine, Kaliforniako Pormona jaioa da, Garbine Elizegi Narbarte, 1975ean, erizaintzan doktorea eta gaur egun erizain gixari da Lesakako osasun zentroan eta Lekarozen bizi da. Ikerketaz gainera, feminismoan eta lurraren defensan dihardu, herri mugimenduko kide eta ekintzaile gisa. Eta hirugarren hitzaldia berriz, abenduaren batean izango da. Estitxu Bilamor Lomasek emango duena da, zuzen fizikan doktorea da, eta abenduaren batean bere solasaldia. Transizio energetikoaz hausnartzen, hoxe izango da bere gaia. Estitxu Bilamor Lomas Gasteizen jaioa da, EHUko irakaslea 2016tik, eta Ekopol ikerketa taldeko kidea 2018tik. Honako hauek dira haren ikerketa lerroak. Energia berriztagarrien, potentzialen kalkulo informazio geografikoko sistemen bidez, tokiko eta eskualdeko aztarna energetikoen kalkulua eta transizio energetikoa udal mailan. Gainera, urteak daramatza lurraren defensan eta beste eredu energetiko baten alde lan egiten duten kolektiboetan parte hartzen, ala jain. Bueno, hiru saioak Ernest Lluch kulturetxeko areto nagusian izango dira Donostian, arratsaldeko 7etan eta denak euskera zain zuzen ere. Solasaldien audioak Donostia Kulturaren Deka irratiko podcastean eta Elhuyarren emakume zientzilarien argitan podcastean entzunal izangoia. Azken horretan, solasaldi zikloan parte hartu duten emakume guztien hitzaldiak entzuteko aukera ere badugula, gogorazten digut. Primera. 4 minutu serietarako. Silvere Burlot.

0: zure basoaren garbiketaz eta mantenuaz kezkatuta bazagoz, lasai. Markina Xemingo Basoa Plus enpresak lagunduko dautzu.
1: Basoa Plusek basoen garbiketa, zugaitzen kubikajea, itxiturak, kudeaketa, mantenua eta alturako podak egiten dauz. Baita, jardin zein zelaietan, bedarra mozteko erroboten instalazioa, kudeaketa eta mantenuare.
0: Ez eman buelta gehiago zeure buruari eta jarri zaitez Basoa Plusekin harremanetan. 646, 949, 445 edo 620, 7874 telefono zenbakietako batera, dei eginez.

0: Gainean dugun santu guztien egunerako lorak edo zentroak aukeratzeko, gogoan hartu Zumaiako Casa Basusta Lora Denda.
1: Basusta Lora Denda, urriaren 29tik 31ra, egun osoan zabalik egongo da, etenik gabe, eta azaroaren batean goizez.
0: Casa Basusta Lora Denda, Zumaiako Santiago Uzoko 18an. Urrutuzkina 9443-8611.

0: Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.
1: Guazen ondoren, izar hori entzutera.

Hainbeste, izeneko kantua genuen hori. Bueno, goazen beste albiste batzuk lantzera. Eta Elgoibartik mundura ekimenaren laugarren edizioaren berri eman nahi dizugun. Izan ere oraindik izena emateko epea zabali dago, lehen ere aipatu dugun arren. Duela hiru urte ikasturteko hasitako bideari jarraituz, Elgoibartik mundura proiektuan parte hartzeko aukera eskaintzen zaie edo eskainiko zaie herriko elkartei, merkatariei, ostalariei eta udalarrien zerbitzuak eskaintzen dituztenei. Elgoibartik mundura ekimenaren xedea Elgoibarko ikastetxeek elkartei, merkatariei, ostalariei eta herrian hainbat zerbitzu eskaintzen dituzten profesionalei haien webuneak sortzen laguntzea da. Era berean, estean bokazioak, hau da zientzia, teknologia, ingenieritza, arteak eta matematikak uztartzen ditu, sustatu nahi ditu, eta alaber, euskararen erabilera bultzatu nahi du arlo honetan. Azkenik, interneteko .eus, dominioaren ikusgarritasunare areagotu nahi duain zuzen. Laugarren edizioan parte hartu nahi dutenek, Loren behatzira arte, beraz ostiral arteko epea dute, izen amateko. Parteideek kosturik gabe garatu ahal izango dituzte euren webguneak eta gainera doan izango dituzte dominua eta webgunea gordetzeko hostina lehenengo urtean, esaten du. Beraz, kudeak eta abildua Elgoibarko izarra, danabatera.eus, duzu elbide elektronikoa edo 6 4 4 9 9 1 6 9 amaia Lasagabasterri deia egin. Eta argibide gehiago, behar izan ezkero, ba, emango dizuete. Horiok udalak eta zerbitzu psikosozial eta sozio ezitzaileak gurasotasun positibo eta jarrantolatu dute 0 eta 3 urte bitarteko semealaba dituzten gurasoei zuzenduta. Topaketak Saletxo aretoan egingo dira eta helburua gurasoei esperientziak elkarbanatzeko eta heziketa ibilbidean laguntza jasotzeko espazio seguru eskaintzea da eta parte hartzaileen interesekoak diren gaiak ba malgotasunez eta konfiantzaz landu ahal izatea baitere. Gurasoen arteko topaketa eta elkarrezketa sustatzeko espazioa izango da, saioetako edukiak parte hartzaileek adierazitako kezkara, beldurretara eta beharretara egokituko dira. Gainera, familiei ba, erraztasunak emateko semealabak tailerra eraman daitezke, adin tarte edozein dela ere, eta gunean egoteko aukera izango dute. Tailerrek gurasotasunari lotutako eduki ugari jorratuko dituzte ikuspegi praktiko eta hurbiletik. Saioetan zehar gurasoek aurraren garapenari, esperientzia sensorialari, jolas egokituari eta atxikimentuari buruzko gakoak ezagutuko dituzte. Eta horrez gainera aurraren erritmo biologikoak eta errutinak zaintzaren garrantzia, heziketa eredu positiboa oinarrizko beharrak eta autoestimaren oinarriak ere landuko dira. Lau saioetan banatuta, programak aurre egingo du modu progresiboan, lehen topaketan taldekiden arteko elkar ezagutza, emozioen lanketa eta autozainketaren garrantzia izango dira ardatz. Bigarren saioan zentzumenen bidezko esperientziei, oinarrizko biharrei eta jolasaren garrantziari buruzko tertulia izango da edo egingo da. Hirugarren eta laugarren saioetan aurraren garapena, esperientzia sensoriala, jolas egokitua eta txikimentua sakonduko dira. Eta horiekin batera heziketa eredu positiboa eta autoestimaren garapena ere jorratuko dira. Saioak hilo honetan gauzatuko dira, beraz lehenengo saioa etzi hilak 7 izango da. Arratsaldeko 4:30tik 6:30ra Saletxo aretoan. Hau da, urriaren 7an lehenengoa, 14an bigarrena, 21an hirugarrena eta 28an laugarrena. Saioak euskaraz izango direnez, behar dutenentzat xuxurlariak ere egongo direla itzultzaileak alegia. Beraz parte hartu nahi baldin badezuen, izen ematen nahi duten familiek, ba informazio gehiago 9 4 8 3 0 3 4 6 telefonora dei eginez, luzapena 6 zenbakia da luzapena, edo bestela telefono honetan 6 8 4 80 48 60. Edo orio gh zerbitzua punto lorraz abildua gmail.com gizarte bulegoa abildua orio.eus posta elbidean baitare. Beraz, okera dakazue, ba, iru hoietan, ba, izena mateko eta ari nibili, zelene osaioa, aste azkenean. Eta guazin orain Materrea hain zuzen ere, kostaldea ikertzen nabil eta natura zaindu eta gozatu dio kostaldea ikertzen. Beste urte batez, natura ezagutu eta honekin bat egiteko 6 jarduera antolatu ditugu diote, mendi ibilbide baten bidez, Jaizkibel edo Uliako senadi batera iritsiko gara, bertan komunitatean eta herritar zientzia protokoloen bidez, uraren kalitatea aztertu eta mareak ekarritako ba, itsas hondakina bildu eta karakterizatuko ditugu. Bitartean, inguruneko biodibertsitatearen behaketa egin ezain zuzen ere. Hasia dira, Jaizkibel Ulia hori aztertzen, azabaratzen nahi zuzen ere,
irailaren 24an egin zuten eta bidai hori. Ba, urrengoa datorren larun batean, Alarbotzara egin zuzen urriak 10, goizeko 10etatik ordu bat arte. Urriaren 11an Erentzinen egin zuzen ere, goizeko 9etatik ordu biak arte. Gero azaruan izango dira beste biak, ez? Urriaren 24an ere bai, Murgitan, hain zuzen goizeko 10etatik ordu bietara. Asturiagan, azaroaren 14an, goizeko 10etatik ordu bat arte. Eta Artzun, azaroaren 15an, 9etatik, ba, ordu biak arte egin zuzen ere. Beraz, erreserbak egin ditzakezue, info@mater.eusen edo 6199-8422-5 telefono zenbakian. Argibide gehiago nahi duzuela, www.mater.eusen sartu, eta hortxe dituzue. Doinu ederra entzun eta berela xe kirolak.

Kaixo lagunok, arratzaldeon guztioi, arratzaldeko seirak eta amasei minutu diranean, hementxe, arratiratiaren sintonian, kirol albisteak astelena izanik, aste buruak eman duenaren berri zuei emateko gartu.

Bueno, ba, remontearekin hasiko gera Galarreta pilota lekuan lengo larun batez, ba, oso arratzalde berezia izan zelako. Galarreta pilota lekuan buruzburuko finala jokatu zen, bertan Xabier Azpirozek garaipena, eskuratu zuen, ikaragarrizko garaipena, 30-29, justu, baina azkenean irabazi egin zuela Endika Barrenetxea laugarrenaren kontra. Zorionak benetan, partidu ikaragarria jokatu zutelako bai batak zein besteak, hiru aldiz, azkenen urteetan hiru aldiz azpitxapeldun suertatu da Endika Barrenetxea, tala eta guztiz ere bapozik, zegoen, remontearen historiaren zati bat, behintzat liburu potolo horren zati bat, bere izanak osatzen duelako. Ez da, naiz eta bi aldiz final bat irabazi egin du, bi aldiz txapeldun suertatu da, eta azkenengo hiru urteetan azpi txapeldun izan da. Baina, alata guztiz ere, ondorio positiboak Endika Barrenetxeak. Zer esanik ez, txapeldunak, bere lehengo txapela, irabazi egin zuelarik. Lehengo txapela, eta ez dakigu, ez detuzten, azkena izango denik. Edo behintzat bere esku dauden eta remontista guztien dauden eskutan dauden alegin guztiak egingo dituzte remontiak bizirik iraun dezan. Eta hau zergetik esaten dugu? Ba, irakortzen dugunaren arabera ematen duelako remontea, bapo, remonteak agur esaten duela. Ja ez dela gehiago buruz buruko txapelik, txapelketarik jokatuko. Engertatzen da, Oriamendi enpresak erremontea kudeatzea utzi egiten duela, eta besterik ez. Gero ikusiko dugu, beste publikoki, azkenean Oriamendi elkarte hau ere diru publikoarekin mantentzen due erremontea, eta hemendik aurrera datozenak ere gauza berbera egingo dute. Inork ez dut bere diru publikoa poltsikotik hartu eta erremontearen alde lana egingo. Eta galerak eta galerak, galerak eta galerak sortzen dituen kirola da, beste kirol batzuk eta beste ente eta beste enpresa askok bezala. Baina hortik, esatera, Galarreta pilota lekuak alako finala handi bat merezi zuela buruz buruko despedida batean, 56 urte Hernaniko pilotalekuan banakako txapelketako partiduak eta finalak jokatzen ikusita gero, Galarreta pilotalekuan uitzikoa Xabi Azpiroz da azkenengo txapelduna, banakako azkenengo txapelduna, Abregok atea 1944 urtean irekik zuenetik. Eta 1944ean ezen Hernanin, ezen Galarretan izan, Abregoaren txapelketa. Bueno, baina esaten ari geran bezala, guk esperantza baditugu eta nahiko genuke, datorren urtean Oriamendi ez. Oriamendik ja, ontsa hemendik hilabete batzutara, bukatu egingo du bere ibilbidea. Baina guk nahiko genuke edo esperantza baditugu, besterik espadare pelotariek eurek osatutako elkarte bat egin, eratu, eta esaten dugun bezala, orain arte bezala, hiru publikoarekin, erremontea, nahizta galerekin, baina mantendu. Ez dugu esaten erresa denik, baina badirudi mundua jauzi egiten dela. Badirudi erremontea batzuk mantendu egin dutela, eta akar bakarrik egin dutena da bitartekari lanak. Pelotariak hortxe ondira kantxan, izan dira protagonista, dirurik ez egoen, diru hori denodakigun lekutik atera da, eta pelotariak, noski, gehiago nahiko lukete, eta guk ere bai, eta denok ere bai. Baina, berriz ere dinogu, ez detuzten erremontea bukatu egiten denik, erremonteari agur esan behar diogunik, eta alako konturik. Zorionak Xabi Azpirozi, txapela irabazteagatik,
zorionak Hendikabarrenetxeari alako partiduak jokatzeagaitik, deno dakigu zen olako arazoak dituen Hendikabarrenetxeak, arazo fisikoak, gaixotasun bat du, eta lata guztiz ere bere gorputzak laguntzen dion bitartean, aleginak eta bi egiten ditu, hortzak erakutsi, eta ba, txapelak irabazteko. Eta inungo, zalantzarik. Eta datorren urtean, ba, hoxe, eko genukela, bai bat azein bestea, eta gaur egun dauden erremontistak batera elkarrekin ikustea. Eta baitaren nahiko genuke, beitu, ja, jarrita, eskatzen jarrita, ba, nahiko genukera da, danak banatuta ibili beharrean, batzuk Nafarro aldean, erremonte enpresa antolatuz, hauek ere, bakudeak eta lan berbera egiten dute, eh? Ez duzen ere, Nafarroako diru publikorekin, erremontista kuadro bat osatu, eta bitartekari lanak egin. Ba, frontoiak bilatu, pelotari partidua jarri, eta kontratuak ba, nolabait burutu. Ba, hoxe, neko genuke nada, danak bat egin, leukatu geralako, eta atosenak, atosen urteetan, eta ez dela erremontea ja, ez degula gehiago ikusiko, eta horlako gauzak esan beharrean, baizu, ba, bakoitzak lan egin dezala, eta erremontea juten balin bada, pikutera juten balin bada, ba, zer egingo diogu. Batzuk esango dute, ba, eskerrak hori amendiri. Bentsat orain arte, eutzi egin diotelako erremonteari. Beste batzuk esan dezakete, bueno, ba, Horemen izan beharrean beste norbait izango balitz behar bada beste gauza batzuk hasitze egiten arituko ginateke. Sekula ez dugu jakingo, eh? Bai, Oreamendik egin du bere lana. Ez dago inungo zalantzarik. Egin du bere lana eta hortxe dago. Baina inok ez du esaten, beste batek hartu eskero, hobeto edo txartua egingo zuenik. Orain dago aukera. Orain dago aukera. Lan hori hartu ardura horiek hartu eta zalantzarik ez dago, agintariekin bat egin beharra ongo dela, eurekin hartu eman onak izan, eta diru iturri nagusia hortik atera. Noski, gero, ba, etxe laguntzaile batzuk bilatu, ez litzateke batere geizki etorreko. Baina diru galera sortzen dituela, hori Oreamendi zegoenean, eta Oreamendi ez dagoenean. Deno dakigu. Diru galera sortzen dituela. Eta zer dago, diru galera sortzen ez dituenik. Enpresa pribatua ez denik. Bueno, eta enpresa pribatuak ere bai. Bueno, eskupelota profesionalarekin jarraituko dugu, hau esaten genuen, ze batzutan ematen du munduaren zilborra gerala, eta ez da horrelaxe. Mundua beste gauza askotaz osatuta dago, eta Oreamendi oso ondo egindako lana, hortxe erakutsi zuten, urte askotan hortxe aritu dira erremontaren kudeak eta lana egiten, eta batzuk kritikatu indituzte, eta beste batzuk ez, lana oso ondo egin dutelako, baina guztien iritzi ere beharrezkoa da, eta garbi dagoena da erremontaren alde bizitzaren zati handi bat lana egiteko erabile egin dutela, hori ez da ukatzerik, baina lan hori ardura hauek hartu eta gero badirudi erremontea bapo, ba, ez. Eta ez degusten, gainera horrela zikertatuko denik. Bueno, profesional mailako esku kontutera joango gera, eta hemen, ba, profesional mailan, ba, ja, leutardi barrua, prest. CaixaBank txapelketa, CaixaBank Mastersa jokatu da, eta txapeldunak, Elordi eta Mari Eskurrena. Enguan deigarri egin zitzaigun Elordiren adierazpen batzuk, irakurri genuen artikulu eta esaten zuen, ba, denbora dezente zera mala ingustora ibili gabe. Denbora dezente zera mala sensazio bikaina hauek harrapatu gabe. Eskuzbanakako txapelketa jokatu zuen eskerostik, pixka bat beherakada somatu zuela, ez dela gustora aritu, eta urtengo udan oso gustora aritu dela. Aitor Elordi, eta zer esango dizuegu, esaten genuen, ba ez da ari, Estela Roland handiak eta jokatzen, B-serieko partiduak jokatzera behartu dute, esaten genuen,
ondo egon eskero, ba, goian ibiliko litzateke. Eta gero CaixaBank torneo etorri zen, eta CaixaBank torneoan Maria Eskurrena jarri zuten lagun. Eta bueno, ba, ia hor. Azkenean, bi errarituko gera, udako kontutaz, eta baina azkenean, Aitore Elordiren numerok ikuste dituzu, eta egia da, oso ondo aritu da. Aukera, BSD-an eman diotenean, ba, goraino iritsi da, txapelak irabaztea, batek bakarrik egiten du hori. Eta pentsazazue, 40 piku lagun daudela. Txapel hori irabazteko gogoz, ez da? Batzuk aukera gehiago, beste batzuk gutxiago dituzte. Eta beitu, ba Aitor Elordi CaixaBank torneoa Mariezkurrenarekin batera irabazi egin duela. Eta titularren batean irakurri dugu. Bai, Mariezkurrena, Lasso, Iztueta, ikaragarrizko dute egin dute, Landa, baina badu de beste pelotari batzuk, txapelak ere irabazi dituztenak, eta gainera partidu konkretu batzutan, zehaztasunez, Nafarroaren apilotalekuan, atzo, Elordi maixu, Maixu, bikain, partidu benetan ederra jokatu zuen, eta ba postu egiten gara, ezta? Sorpresa, ezken unpentsatzen Ezkurdi eta Albizuk final erdia Zabala eta Iztuetari irabazi ingo zietenik. Irabazi eta nola irabazi gainera, 22-13. Erakutsi zuten, Albizuk erakutsi zuen, ondo jartzen denean, oso zaila dela, bai, Iztueta, ja, azigera, ez da, batzuk, eta hemen txari dena, hoien artean, Iztueta Albizuren, ja, kolkoan dago, eta Mariezkurrenare oso gertu dauka, eta hiru atzelari ikaragarriak Iztuetarekin baikok. Eta badirudi, ez da, horrela xeia, Albizuren pixu hori, poliki galarazten goazela, gu, hemen txik hitz egiten ari geranok. Alako batean, etortzen da olako partidu bat, esatezu. Ezkurdi Albizu, bai, zaharrak. Baina oraindikan hauek ez daude, erretiro hartzeko moduan, Urte tardirako, sinatu zuen, Albizuk, lehengo astean. Eta esaten deguna, oeta ama bostetik gora, egongo dira. Bai, bat azain bestea. Ba, hoxe esaten deguna, Zabala eta Iztueta, neizta gazteago izan, sasoio beha izan, ez zin izan zuten larun batean, ostiralean, barkatu, finalerdian. Atzo, ba, aleginak egin zituzten, partidu ona jokatu zuten, Elordi Mariezkurrenak irabazi egin zuten 22-16, Ezkurdi eta Albizun kontra, partidu ona jokatu zuten, baina orokorrean laurok bikain aritu baziran ere, Elordi maixu. Deno dakigu, zen nolako goxotasunez, bukatzen dituen bere jokaldiek aurreko kuadroetan aukera duenean, eta eguna tokatzea honean, ez da erresa, gantxoa sartzea, ondo sartzea, ez da erresa. Gantxoz, bueno, kreozen modutan sartu zaitezke, eta pelota zukere ez dakizun lekura bota, eta, bueno, bai, horrek gauzak egin daitezke, baina gantxoari direzioa eman, ondo gurutzatu, jende artera, botearen ondoren, bidali kontrarioa, gantxatik atera, gauza horiek gutxi batzuk egiten dituzte. Bueno, eta Elordi horien artean dago. BSD-eko txapeldunak ere, noski, zorion duen goitugu, ezta? Peio Etxeberri eta Landa. Peio Etxeberriari aukera undigirik ez diote eman, gorengo mailan, baina, eman diotena, ondo aprobetsatu du. BSD-an, Landarekin, jaka eta eskuza garaitu inzituzten. Ikaragarri ondo, ikain, benetan, Peio Etxeberriaren uda ere enmarkatu egin daiteke. Bai, ez duela A-serian ere San Fermin finalera iritsi zen, Zabaletarekin. Ez aztu. Baina, hortaz aparte, San Fermin o San Mateotan eskuzarekin txapeldun sortatu zen, ez da, oso krespanago, eta orain CaixaBank ere irabazi egin du Landarekin batera. Landa ere ikaragarri, Beitu, hiru esan ditugu lehen, Iztueta, Mariezkurrena, eta Albizu, ezta? Ba, orain, Landa ere kontuz. Ja, poliki hau ere lekuak eskatzen ari dela. Bueno, beste partidu batzuk ere lagun artekoak, nola baita esan da, jokatu dira. Ostiral eta larun batez, Altunak, bi partidu jokatu ditu. Eta Martijarekin, ostiralean garaipen askuratu,
Muru eta Zabaletaren kontra, Arrasaten, Muruaren etxean, ezen partio erresa, eh? Eta Sorian, La Juventud Frontoian lehengo larun batean ere, garaipena, Ander Imazekin, Dario eta Iztuetaren kontra. Beraz, bueno, txakalalditxo bat izan du, uda bukaera ez da izan berak nahiko zun bezalakoa, baina, ba orain pentsatu daiteke, fresko xamar dagoela, pentsatu daiteke Leutardi Barroko txapelketari buruz, entrenamenturen bat edo beste espezifikoa egiten ari dela, denbostarako denpora izan duela, eta horren ondorioz behar bada, ba, amezketarrak aukera gehiago izan ditzazke. Beti izaten da, eh? Ondo nabil, denpora sekula baino denpora gehiago izan dut, txapelketa prestatzeko eta orduan emaitzik eskasienak. Ba bai, gertatzen diren gauzak. Kirolean eta eskupelotan, ba gutxien espero duzunean goian zaude, eta ikaragarri ondo zaudela pentsatzen duzunean, ezinezkoa zaizu goita bira iristea. Peña, Morgaetxebarriarekin Rekalde eta Martijan kontra goita bi eta amazazpi irabazi, eta ostiralean hori izan zen zailan, B-serieko final aurretik. Eta ostiralean uarkapen lehenengo partiduan Lizeagarekin Igiguren eta Bikuñaren kontra hogeita bi eta amaika. Denporatxoa darama, Jonander Peñak, lehenengo partiduak, B-serieko neurketak, eta bar jokatzen. Oin Leutardi Barruan, bai, Leutardi Barruan, a final laurdenetatik hasiko da, ba, horrelase, lehenengo urtetik horrelase irabazita duelako. Batzuk behar bada pentsatuko dute, jokos estabil, hor final laurdenetan azteko moduan, baina, ba, final laurdenetan hasiko da. Jonander Peña. Bueno, asteburu ontarako. Agirre eta Bakaikoak, Leutardi Barruan, aspaldian ikusi gabe pelota, bueno, ikusi bai, jokatu dute, baina txapelketa eta torneoak eta guztiz apartatuta eduki ditu baiko enpresak, bi pelotari hauek. Eta bere esperientzia dute, eh? Eta gugusten dugu lekua, ja, duten rola gaitik leku bat behintzat eduki beharko luketela. Baina, ez dute izan, eta orain Leutardi Barruko txapelketa, eta hortxe dago, eh? Hementxe dago euren aukera. Kontratuak sinatzeko, Leutardi Barruan eta Banakako txapelketetan, hortxe izate dute aukera bakarra, ematen dioten aukera bakarra hoxe da, eta hortxe erakutsi behar dute euren balioa, urrengo urtetarako kontratuak eta lusatzen joateko. Oraindik ez dakigu Agirrek eta ez da Bakaikoak non kontra jokatuko duten. Dakiguna da, Atarrabiko pilotalekoan hasiko dela B-serieko txapelketa, Leutardi Barruko txapelketa, eta Lorenzo Goikoa izena duela, Atarrabi Bilabako

Labriten jokatuko dute Salaberriak, ez dakigun horren kontra, eta Lasok, ba, ez dakigun horren kontra. Argitasunak, ba, urrengo egunetan esango dizkizuego. Baina, txapelketak ainazkar doaz, aurkezpenak egiteko ere, denporek ez dagoela, baiko enpresan gauzak oso garbi dituzte, Aspen ere suposatzen dugu ere, baietz, garbi dituztela, baina aurkezpenaren zai gelditu nahi dute, eta orduan aterako dira izen guztiak. Behin baino gehiagotan esan dugu, ez dagoela inungo inventorik, Gure ustetan, bueno, baikon esan dute, Artola, Jaka, Larrazabal, Laso, Peña eta Senar izango direla, partaideak, eta Aspe enpresan, ez dute esan, baina Peio Etxeberria, Zabal, Altuna, Ezkurtia, Dario eta Elordi, ez da? Hau dudarik. Eta bezerian ere, baikon, ja erabakita dute, Agirre Bakaikoa aipatuak, Amiano, Banakako txapelduna, Eskirotz, Zubizarreta, irugarrena eta laugarrena, Uda, obea, eneiko lukete ez da, ata undarrek, baina, zehingo dugu, gauza korrelazio dira. Aspe enpresan, ba, iez aldabe jokatu zuen, eta guk usten dugu aurtengo honetan aldabek ez duela jokatuko. Ikusiko dugu, baina lautardi barruan Murua, Rekalde, Salaberria, Egiguren bosgarrena, hoiek seguru. Eta beste biak, ba, guk usten dugu ondo balima daude Alberdi bigarrena eta APZ-etxea bigarrena direla. Oin, erabakiak ba, beste batzuk hartze dituzte, pelotariekin egunero goten direnak, eta noski onartu egin beharko dira. Eurek hartze dituzten erabakiak. Zazpirak izateko 22 minutu gelditzen dira. Eta profesional mailari, erremontari buruz itzein dugu, eta beste alde batetik orain ba, zesta puntara joango gera, zesta puntaz, bitu, temporada bukatu egin da, baina orain Barcelona doaz. Urrengo iaren amarrean jokatuko duten, amarrean eta amabian jokatuko duten bertako Balde, Bron, Master, Jai, Alai, Aritzelkiaga, Urreizti, Lekerika, Ibarluzea, ara, joan dira. Eta amabian astelenez neskak, Iart eta Luzie, Oaia eta Giselan kontra. Partido jokatuko. Bueno, Etxenberri, datorren ostegunean Santiola berekin izango dugu. Pelota afisionatu mailara joana, San Miguel torneoa, Oñatin afisionatu mailako torneo ba, politia, azkenean, ba, Bingen Beitia eta Aingeru Bernaolak irabazi zuten, Aingeru Bernaolak Aizpuru, Tolosa elkarteko pelotari ordezkatu zuen, eta irabazi zuten, justo, Ander Etxaniz eta Endika Sant Estebanen kontra, 22-19. Eta juvenil mailako partiduan, Javier Tuesta Paraguayo eta Aetz López, Errioxarra eta Tolosakoa, Garaile, 22-17, Aitor Peruren eta Ekain Olano, Lapke eta Tolosa pelota elkarteko pelotarin kontra. Enrique Abril, haitu hau esuertea izan zuten, igandez iragarrita zeudelako partiduak, atzo, eta, bueno, apadirudi plazak, neko txukun zeudela, errebote, Enrique Abril errebote final ardia jokatzeko. Luzeanek 13-3 irabazizion zubietan kanboatarrak taldeari, eta behartzanak etxean, Bilabonan 13-10 irabazizion goizeko izarra taldeari. Beraz, finala, datorren igandean gauzak ondo joan eskero, Luzean eta behartzana artean. Eta gero, ja, neskak, ados eta emakume master cup, nesketan, ba, udarak aixaban txapelketa finala ostiralean jokatu zela, Labriz pilotalekuan, eta bueno, ba, amaiera bikaina, benetan, aurtengo hirugarren edizioari, Iruñeko Labriz pilotalekuan, 500 pertsona inguru bildu ziren, Labriten. Emakumezkoen pelotaren finala handi bat gozatzeko, eta bueno, beste arrazoi bat ere bazegoen, Odei Ilargiren aldeko jaialdi solidarioan parte hartzea. Finalean, maia

Barrokal eta Naroa Agirre nagusitu egin ziren, uda osoan erakutsi duten sendotasuna berriz ere agerian utziz. Hasieran partido gogorra parekatu izan zen, bosna berdindu arte, baina hortik aurrera bikote gorriak zuloa irekin zuen. Magik, Barrokalek, Bergararrak, ondo jogatu zuen partido osoan zehar. Bosna berdindu arte, partido gogorra, jera ez zegoen tontokeritarako, baina hortik aurrera eten egin zen. Gorriek zuloa ireki zuten, atzeko kuadroetan Naroak ederki laundu, aurrean Magik bikain bukatu, eta azkenean ba, tantoak errezkan irabazi zituzten. Iturriaga eta Arrastiak txapelketa edarra jokatu dute, finalaren hasiera oso ona egin zuten, baina hoxe, gero bosgarren berdinketatik aurrera da ezinezkoa egin zitzaien erritmoari ustea. Bueno, 28-8, Barrokal Agirre, Garaile, txapeldun, Iturriaga eta Arrastian kontra. Eta bueno, bertatik, adosetik esaten digute, ba, eskerrik asko, ezta, lehen goztiralean, labritera urbildu ziren guztiei, pilota bai, baina elkartasuna izan zelako nagusi. Odei jargi baten CLN6 babes osoa emateko. Eskerrik asko, udaletxea, babeslea, laguntzaile guztiei, pelotariei, emakumezko pilotak duten maila erakusteagaitik, eta baita ere, bueno, ba, desafioz apart, bueno, final ontaz aparte, desafio bat ere jokatu zen, Iban Azantza eta Mikel Goñi eta Oinaz Bengoetxea eta Antxona Pezetxea jokatu zuten, euren aletxo jarri zuten, Odei eta Ilargiren alde. Ba, lagunok, bikain bukatu dutela, bere uda, ados, enpresako proiektu ontako pelotariek. Eta bueno, orain emakume Master Cup. Hemen iruiruruak, Euskal Telebista, Gintariak, eta abar, eta abar, daude. Emakume Master Cup txapelketa laboral kutsak ere babesten du. Eta horren ondorioz, ba, pelotari desente, beste modu bat lanak egiteko, baina dirua ere iturri oso garrantzitsua, eta ez hain zailtasun handiarekin lortutakoa. Emakumeen Master Cup zirkuito honetan parte hartzen dutenen. Bueno, hiru hiriburuak. Bueno, hasi ziren Gasteizen, finalerdia jokatu ziren Bilbon, barkatu, finalerdia Donostin eta hirugarren pilotalekuan jokatu ziren, eta finalak hurrengo asteburuan Bilbon Bizkaia pilotalekuan jokatuko dira. Bueno, promesas mailako final erdietan Arturo Tadunixi Alberrok 18-17 Martínez Martínezi eta Lurre Gizabal eta June Berasaluze kaldu 10-18 Aran Errei eta Naia Sorondon kontra. Gazte mailan Azpiazu eta Agirrek 18-4 Sandia eta Goikotxeari eta Pérez eta Gonzálezek 18-12 Labaka Aizpuruari. Elite mailan Ibarrola Osa eta 22-17 Benito eta Aldairi. Ezin, beraz, Amai Aldaik atzeko kuadroetan finali jokatu, eta Sagardui eta Bergarak ere kostata, baina garaipen askuratu zuten 22-16 Etxegarai eta Kapellanen kontra. Final hoiek esan degun bezala, ja prestatuta daude, Bizkaia pilotalekuan jokatuko. Eta honela zio bukatuko dugu gaurkoa, mila esker laguno, jarri dizuan hartagaiti, guzti hoi arratzaldeon, eta batzear gelditu zaizkigun guzti hoiei buruz, biharko egunez, aituko. Mila esker guzti hoi, eta bihar arte.

Zazpira gainean ditugu, besterik ez gaurko, zuen gustoko saioa izango zelakoan. Agurtzen zaituztegu, eskerrak emanez, arratsalde pasa gurekin egin baduzue. Bihar ere, ondo bidean, hortxe nahi zaituztegu, laura pasatxoan, beraz, arratsalde on eta bihar arte.

0: Gaurko errosario santua asmo buen alde errezatuko dugu.
1: Hilzan, Gorosti ditarron Pedro Apaizaren alde irratiko lagunok.
0: Mendaron Satzu basarrian hilzan Txurruka eta Azpiazutar Jesus eta Satzuko eta Bibliotekiko sendietan hilakoen alde Satzuko familiak.
1: Orain urte bete hilzan Errezilko Arzaiustar Jose Mari Pasiotarraren alde irratiko lagunok.
0: Durango niltziran Gandariastar Valentin eta Emazte Basterretxia Tarmari ziren alde Seme Alabazu Iarrein eta Bilobek.
1: Berrizen Lazuen baserrian hiltziran Zabalatar Jesus, Emazte Aranburutar Emilia, Seme Juan Carlos, Iñaki eta Martin ziranen alde etxeko sendiak.
0: Etxebarriko Egixarren Mutrekoko Olazko Iturritzan eta Goienetxen hildakoen alde, Urrestietako Andonegitar Jose Mari eta Salaberriatar Antoni, Arruerrekan hiltzan Alabandonegitar Isabel eta Zebainerrekako Mansesidortar Rosario ziranen alde sendiak.
1: Gaztelun orain 19 urte hilzan Aristi Muñotar Martina, guraso Jose eta Clara eta senide Juan eta Pedro ziranen alde etxeko familiak.
0: Munitxibarko Azkarreta basarrian hiltziran Zabalata Regina eta senar Lapresatar Narciso, Ameriketan hiltzan seme Jose Antonio, seme Juan Luis eta Lekitioko Plazatar Juan ziranen alde etxekoek.
1: Sumaian hiltziran Arrizabalagatar Anizeto eta Soro Zabaltar Isabel, Soraluzen hiltziran Arizagatar Jesus eta Etxeberriatar Miren ziranen alde seme alabata Bilobek.
0: Azpeitiko Kostiten orain bi urte hiltzan Iturza eta Tar Jose Mari Emazte Iparregreta Maria Jesus, Guraso Vicente eta Mari Carmen Anai Jesus eta Kostiten hildakoen alde. Seme Biloba, Anai Arreba, Iloba eta Iloba Txikiek. Orain 8 urte Azpeitian hiltzan Beristain Tar Jesus Mari, Hilberriadan Aita Julian, Ama Dominika, Hilberriadan Agirretar Jesus eta familian hilako guztien alde, eta Arrateko Mari aurreako laguntza eskatuz, senide, Ilobek eta Iloba Txikiek.
1: Mian Artzain Baserrian orain 22 urte hilzan Peñagarikan Otar Ramon, orain 25 urte Amurrion ez beharrez hilzan alaba Maria Jesus Gaztearen alde, Emazte eta Ama Maria Luisa eta sendiak Artzain Baserritik. Baita Azpeitian orain 4 urte hilzan Martijatar Mari Nieves eta senar Aldanondotar Benino ziranen aldere.
0: Azkoitian hilziran Oruesa Gaztitar Celestino eta Emazte Soroluzetar Josefa ziranen alde, seme alaba, ezkon seme alaba, Biloba eta Birilobek.
1: Gorosikan Antzone Baserrian hiltziran Urrela Beitia eta Eugenio, Emazte Muguruza eta Bitxori, seme alaba Nati, Maria Rosario eta Boni, Zuin Jose Antonio, Jose Mari eta Eli, Lekeition hiltziran Iriondotar Jose Mari, Emazte Olanotar Tomasa, seme Jesus eta Inazio, Zuin Jose Antonio, Ondarrun hiltziran Urrela Beitia eta Manuel eta Emazte Muguruza eta Flora. Markinan hiltziran Duraldetar Jon eta Emazte Muguruzatar Agustina. Eta Antzone, Bareiku eta Kortazarko sendietan hildakoen alde Antzoneko sendiak.
0: Azkoitiko Uzinazpi Basarriko Gantxegitar Nazaria, senar Alberditar Luis, seme Alberditar Juan Luis eta Juaristitar German. Urrestillako Arregi Basarriko Aizpurutar Juana, senar Lezakatar Antonio, seme Manuel. Eta Bilabonako Lezakatar Maria ziranen alde Arregi familiak.
1: Azpeiti Arizti eta Oliden Aldazoro sendietan hildakoen alde, orain 11 urte hilzan Azpeitiatar Carmelo zanan alde, Emazte seme alaba eta Bilobek.
0: Bazkide batek Arrateko Amari sendiaren osasuna eskatuz.
1: Markinako Baseibar baserrian hildakoen alde, Eugenia, Pedro Mari, Benitxo, Emilia, Esteban, Inazio Pasiotarra, Antonio, Juan Antonio, Mari Carmen eta Fernando ziranen alde, Etxekoek eta Mari Carmenek.
0: Elgetan hilziran Ibarluziatar Julio, Emazte Askasibartar Enkarna, seme Inazio eta sendian hilakoen alde etxekoek.
1: Aian Galarmendi basarrian hiltziran Elosaigetar Martin Gaztea, Aitona Beldarraintar Pedro eta Amona Arrutitar Agustina. Eta Asteasun hiltziran Elosaigetar Joakin eta Emazte Grazirenatar Eusebi ziranen alde Aiako Galarmendiko sendiak.
0: Azpeitian orain 11 urte hilzan Badiolatar Celestina, senar Garaiatar Agustin, orain 3 urte hilzan alaba Maricruz, sendian hilakoen alde, eta Olazko Maria Osasuna eta Pakea eskatuz, etxekoek.
1: Eskion Osinalde baserrian orain 6 urte hilzan Etxeberriatar Jose, Zumarragan orain 34 urte hilzan Emazte Araba Olazatarrinez, Eskion Osinalde baserrian hiltziran Etxeberriatar Martin, Emazte Agirretar Pilar, Eskion hiltzan Etxeberriatar Antonio, Itxason hiltziran Larrañagatar Inazio Osinalde, Emazte Garmendiatar Carmen eta seme Jose Inazio. Zumarragako San Kristobalgo Orazpiko baserrian hiltziran Araba Olazatar Miguel, Emazte Bergaratar Martina eta Etxeberriatar Josefa. Zumarragan hiltziran Araba Olazatar Patxi, Emazte Alberditar Begoña. Gernikan ez beharrez hiltzan alaba Beni Gaztea. Zaldibarko Armotxa baserrian hiltziran Alberditar Felipe eta Emazte Etxeberriatar Rosa. Bilbon hilbarria dan Alaba Alberditar Lourdes eta Etxeberria Agirre eta Arabolaza Bergara sendietan hildako guztien alde. Semealaba suinarren bilobak eta birrilobak.
0: Orain urte bete hiltzan Errezilko Argindegi Basarriko uzkuduntar Mariano, guraso Jose Francisco eta Juana, eta Leaburuko guraso Miguel eta Gabina, senide eta sendian hilako guztien alde, emazte bi alaba, suin, bilobek eta etxeko sendiak.
1: Garagartzan orain urte bete hilzan, Zubizarretatar Antxoni Dixanakoa zanen alde, etxekoek eta sendiak.
0: Feliz Orma Etxea eta Iloba Julen albiste gizeranen alde, emazte eta Mama Maria Sun, Anaiarrebak eta Lenguzu Lenguzinak, Malen, Telmo eta Mirenek.
1: Elgoibarko Garatea Iztitxiki Amesti Kaskante eta Belarreta Bazarretan hildakoen alde. Elgoibarren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Pedro, eta San Martintar Ramon, Mugerzatar Katalina eta Senar Horiatar Eulogio, Mugerzatar Luisa eta Senar Gabilondotar Eugenio, Mugerzatar Santos eta Hilbarria dan emazte Ansolatar Emilia, Arrizabalagatar Isabel eta Senar Aranberritar Manuel, Hilbarriak diran Astigarragatar Antonio eta Maria, San Pedro auzoan Otsotxiki Basarrian hiltzan Kortaberriatar Jose eta Etxean hildakoen alde. Mendaron hiltzidan Kastainarestar Josefa eta Juli, Iriondotar Arantxa, Zuin Pedro eta Sendian hildakoen alde. Donostian hiltzidan San Martintar Luisa eta Senar Jose, Ureintar Jesus eta Erreizabal Basarrian hildakoen alde. Elgoibarren hiltzidan Ureintar Santiago eta Barrenetxeatar Juan Altzate. Elgoibarko San Martintar Martin, Emazte Luisa, Pedro eta Martina, Alonso Bisbal eta San Martin Mugerza Leigaristi sendietan hildakoen alde. Mendaron hiltzan Diastar Arantxita. Etxebarrin hiltzidan Mugerzatar Juanita, Senar Jose, Seme Josemari, Etxanistar Josemari. Eibarren hiltzidan Mugerzatar Julita eta Senar Agustin. Elgoibarren hiltzan Mugerzatar Pedro. Soluzen hiltzidan Maria eta Miguel. Elgoibarren hiltzan Mugerza eta San Martintar Carmen, eta hilbarria dan Aranberritar Jose Manuel zidan eralde, Garate Basarriko sendiak.
0: Asteazun hiltziran Mikel eta Joseba nahiak sendian hilako Jose Miguel, Aitor, Jesus Mari, Peio, Antonio, Antxoni, Angeles, Jose Mari, Mikaela, Lontxo, Milagros eta Jose, Juan, Aitona Xantia, Mona Maria, Aitona Gregorio eta Mona Martina ziren alde, familikoek eta eurekin asko gogoratzen diren guztiek.
1: Deban ez beharrez orain 15 urte hilzan Mendizabal eta Txurrukatar Antonio, orain 5 urte hilzan Idu eta Tar Inazio eta sendian hildakoen alde, sendiak Iztina Basarrete.
0: Azkoitian orain urte bete hilzan Aierzatar Ana Francisca eta Senar Landatar Jose Manuel ziren alde bi alabek.
1: Bidanian hilzidan Jauregitar Maria, Senar Landatar Jose Mari eta Seme Manuel ziren alde etxeko sendiak.
0: Aulestin Gontzolei Basarrian ez beharrez hilzan Jaiotar Sabin, Aiti eta Benanzio eta Mama Josefa, Osaba Pedro, Izeko Ariz Mendiarre eta Tar Maria, Inazio eta Kontxi, Jose, Andoni, Bustinduetar Jesus eta Huen Izeko Feliziana. Eta meiabian geria mestiko Aiti eta Sebastian, Amama Justa eta Seme Jose ziren alde esendiak.
1: Aian Etxeberri Basarrian hiltzidan Irasustata Romana eta Senar Arzaduntar Joakin, Asteazun Esnarretza Basarrian hildakoen alde. Larraulen hiltzidan Usandizagatar Jose Cruz, Seme Josemari eta Etxean hildakoen alde etxekoek.
0: Tolosan Montesku Hondi Basarrian hiltziran Larretetar Francisco, Emazte Leundatar Antxoni eta Seme Miguel. Tolosan hiltzan Seme Juanito, Leundatar Jose Benito, Tolosako Leundatar Francisco. Urnigetan, Etzabalberri Basarrian hiltziran Sarasolatar Antxoni, Ama Bulmantar Juana, Aita Sarasolatar Juan, Seme Sarasolatar Jose, Sarasolatar Carmen. Orentzen hiltzan Sarasolatar Pilar Lekaimea. Zizurkien, Elbarnauzoan hiltziran Alkaintar Isabel, Senar Otaegitar Jose, Lasarten hiltzan Seme Juantxo. Seguran, Zerain Zakasti Basarrian hiltziran Ugaldetar Inazio, Esteban, Emazte Oiarbideatar Maria, Arostegitar Enkarnazion, eta Senar Ugaldetar Antonio ziren alde, sendikoek.
1: Markinako Baseberroiko Basarrian hiltziran Olabetar Juliana, Senar Txomin eta Sendian hildakoen alde, Semealaba Suinarrein Loba eta Birrilobek.
0: Bilbon hiltziran Ugaldetar Teresa eta Senar Ibarratar Juan ziren alde, sendiak.
1: Errezilen Ondarre Basarrian hilbarriak diran Berizaintar Pilar, Anai Josemari eta Etxean hildako guztien alde, Seme, Errein eta Bilobek.
0: Eibarren hilzan Arriagatar Rodolfo zan alde Emazte Aurori eta Seme Alabek.
1: Itziarko Sosabarro Basarriko sendian hildako guztien alde, zenide batek.
0: Azpeitean hiltziran Aristitar Juana eta Senar Alberditar Naziso, Alberti sendian hildakoen alde, Mujikatar Maite, Otamenditar Pakita, Hilberria dan Elgoibarko Upeitza Basarriko Maiztegitar Bixente, Emazte Elustondotar Antxoni eta Jose. Elgoibarren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Labaitziar, Azpeitiko Odrio Zolatar Inixio eta Emazte Artetxetar Josepa. Tazkoitean hiltziran Irizartar Justo eta Emazte Agirretar Arantxa ziren alde etxeko sendiak.
1: Aiako, Gaztainagan, Agirrezarobe eta Balsola Zendietan hildakoen alde, eta Iraetan hilzan Balsolatar Maria Dolores Sanan alde, Anamarik.
0: Miagasko Aldazabal Basarrian hiltziran, irureta goienetarin hasi eta senar esnaltar Jose Mari ziren alde, semea labaz uiarren biloba eta berriobek.
1: Mutrikuko Galdonan hiltziran, Kalzakortatar Jose Luis, Narrozabeiratar Maria eta Zendian hildakoen alde etxekoek.
0: Elgubarren Ibarrenea Basarrian hiltzan Aranbarritar Julian, Aranbarri Etxaniz eta Intxausti Zabal eta Zendietan hildako guztien alde, emazte semea labata bilobek.
1: Segurola Aranberri eta Unanuek erejeta Zendietan hildakoen alde. Segurolatar Jose Antonio, emazte Unanuetar Konsuelo eta seme Patxi zirenen alde, eta Arantzazuko Amari osasun eskatuz etxekoek.
0: Mutriko nilberriadan Arrutitar Isabel, senar Epeldetar Sabino, eta Epelde Etxaniz eta Arruti Arriola Zendietan hildako guztien alde, seme alabata bilobek.
1: Oñatin hiltzan, Urzelaitar Elena zanan alde, senar Martin, seme alaba, suñarrein eta irubilobek.
0: Orain urte bete berritxuko ikatza basarian hiltzan, Urriola Beiteatar Nati, eta senarra izakerretar Jose Antonio ziren alde txekoek.
1: Itziarren Itxurrondo baserrian hiltzan, Arzel Ustar Domingo eta Zendian hildako guztien alde. Ondarrun hiltzan Gandiagatar Juan Luis, eta Deban, Iparragirre baserrian hildako guztien alde, etxekoek.
0: Errezilen Agerretxe baserrian hilberria dan Sarasolatar Dominika, senar Irulegitar Alberto eta etxean hildako guztien alde, semeala basu iarren, bilobek eta birlobak.
1: Elgoibarren hiltziran Arrizabalagatar Idoia eta Ita Arrizabalagatar Pedro, eta Lasarten Teieri Berri baserriko Zendian hildako guztien alde etxekoek.
0: Markinan Basaibergoiko baserrian hiltzan Agirre Maiatar Martin zan alde emazte eta bi alabek.
1: Aizarnako Apatiko Jose Mari, Xipri eta Nartz, Jose, Josefa, Maria, Enrique, Jose Miguel eta Zendian hildakoen alde Apatiko Zendiak.
0: Iruzubitan Altzali baserrian hilberria dan Ido eta Tarmiren, orain 8 urte hiltzan senar Larruzka Intar Eugenio, orain 31 urtez beharrez hiltzan seme Jose Miguel, eta aitita mama Antonio, Miguel, Eugenia, eta Saturnina ziren alde Altzaliko Zendiak.
1: Getarian hiltzidan Larrañagatar Jesus, Ugarte Mendiatar Pakita, Ugarte Mendiatar Luisa, Zarautzen hiltzan Ezeizatar Pedro, Ondarrun hiltzan Peñatar Jose Manuel, eta Getarian hiltzan Larrañagatar Luis ziren alde familiak.
0: Amaion Laparra Basarrian, orain 35 urtez beharrez hiltzan Lejardeitar Julian, eta orain 23 urte hiltzan emazte Sololuzetar Maria ziren alde seme alaba, zui arrein eta Iobek.
1: Albizturren Urki Basarrian, orain 24 urte hiltzan Galarragatar Feliz, eta etxean hildako guztien alde, emazte Felipa, seme alaba, zuin arrein eta bilobek.
0: Aretxabaletako Etxezuri eta San Prudentzioko Aierdi Basarrietan hildako guztien alde Zendiak.
1: Bergaran Artiz Basarrian hiltziran Uribarritar Andresa, senar Iturrinotar Pedro eta seme Feliz Mari zirenen alde, eta txekoen osasuna Arrateko Mari eskatuz, errein eta emazte Mari Carmenek. Baita Bergarako Larrañagatar Valentin, emazte Markie Gitar Isidra, seme Jose Luis, zuin Jesus, eta Amutxazte Gitar Maritxu eta Jose Antonio zidanen aldere.
0: Getarian hiltzan Usotegi Basarriko Ariza Gatar Jon, Zuleikatar Kandida, Aranberritar Antonio, Aranberritar Isabel, Arrutitar Jesus, Arrutitar Juana, Manuela, Pedro, Aranberritar Inazio eta Nahi Jesus zidanen alde etxekoek.
1: Donostian hiltzidan Lujanbiotar Juan Mari eta emazte Aierzatar Josefa zidanen alde Zendiak.
0: Azpeitian Ule Basarrian hiltziran Orbegozotar Jose, Agerretar Maria, Agerretar Patxi, Aizburutar Inazio, Orbegozotar Jesus, Orbegozotar Maritxu, Orbegozotar Jose Mari, Eizagerretar Martin, Garatetar Angel, Orbegozotar Manuel eta Zendian hilako guztien alde, Uleko Zendiak.
1: Orain hiru urte Azpeitian hiltzan Arzuagatar Ana eta senar Arizetatar Jorge zidanen alde etxekoek.
0: Mutriko Beliotegi Basarrian hiltziran Txurrukatar Benito, emazte Azpiazutar Juanita, alaba Franziska eta senar Gizasolatar Ramon, alaba Josefa eta senar Urkiritar Jose, seme Jose Mari, alaba Maria eta senar Maruritar Ander, alaba Dolores eta senar Laskureintar Jesus, seme Ramon, alaba Milagros, senar Albizutar Jose Mari eta seme Jesus, eta Arrizabalagatar Izaskun zidanen alde Zendiak.
1: Aizarna Zabalen hiltzan, Enbil Baserriko Arregitar Fernando eta Zendian hildakoen alde. Aia Altzolan, Nebera Baserrian hildakoen alde. Hernanin hiltzan, Perurin Atar Niebez. Aizarna Zabalko, Sarasola Berri Baserrian hildakoen alde. Atristengo, Bi Zendietan hildakoen alde. Iraetan, Amilubi Baserrian hiltzan, Azkuetar Nati eta Zendian hildakoen alde. Uskudun Sarasua Zendian hildakoen alde, eta hilbarria dana Aizarna Zabalko Ermita Baserriko Arizagatar Mikel zirenen alde, Aizarna Zabalko Arregi Mantzizidor Zendiak.
0: Azpeitian Berastegi Baserriko Zendian hildako guztien alde, batez ere orain urte bete hiltzan Ezen Arrotar Juan, eta Jose Luis Gaztea. Urreta Basarrian hildako guztien alde, batez ere Prudentzio, Inazia eta Andres Gaztea. Txampardin Basarrian hilberria dan Arangurentar Juan Mari, Tazkoitian hiltziran Garmendiatar Iñaki, Temazte Dorronsorotar Asun ziren alde, Berastegiko Zendiak.
1: Orain urte bete hilzan Errezilko Ibarguren baserriko Arzaius dar Jose Mari izanen alde, anai arreba, kuñatu kuñata eta hilobek.
0: Mailabiko saietzana eta zelei baserritan hilakoen alde zeleiko sendiak.
1: Abaltzizketan Agerreko sendian hilakoen alde Rosariok.
0: Bergaran hilzan Elkoro Berez Ibartar Mertxe eta Laspiurzubikoa sendietan hilako guztien alde Senar Miguel eta familiak.
1: Errezilen Ezamaenea baserrian hilbarria da Mendiola eta Armari Carmen zanen alde Senar Santos eta sendiosoak.
0: Ondarroan orain bost urte hilzan Etxan eta Salvador zanen alde Emazte Juli eta semek.
1: Azpeitian hilzan Oleizolatar Jose Luis eta sendian hilako guztien alde Emazte eta familiak Azpeititik.
0: Oñatin hilzan Izastitar Pakita zanen alde Senar Jose, Semerrein eta Bilobek.
1: Soraluzeko ostegietan hilbarria dan Gabilondotar Felisa, senar Oruesa Gaztetar Mateo eta nahi Gabilondotar Lorenzo ziranen alde, eta Arrateko Amari eta San Antoniori eskerrak emonez, semialaba anai arreba eta bilobak.
0: Zerainen Barbari Muño basarrian hilzan Mendizabaltar Eugenio, Mendizabal Mendizabal eta San Pedro Azur Mendizendietan hilakoen alde. Seguran hilzan Lardizabaltar Asinzio. Iria Zabalin hiltziran Lardizabaltar Inazio, Mendizabaltar Juana eta Aldasorotar Josemari. Zegaman hiltziran Urbizutar Pako eta Mendizabaltar Teodora. Eta Bergaran hiltziran Aramenditar Jose eta Igartuetar Juanita ziranen alde etxeko sendiak.
1: Aizarna Zabalen, Txiguaberren hilzan, Lizarraldetar Jose, Arreba Carmen eta sendian hildakoen alde, Emazte, Seme, Errein, Bilobek eta Berrilobek.
0: Zizurgiko Antxurriaga basarrian orain la urte hilzan, Arrutitar Luisa, orain 31 urte hilzan, senar Irazustatar Jose Mari eta sendian hildakoen alde, Seme Alabazu, Errein eta Bilobek.
1: Zumaian, Xarrondobeko basarrian hiltziran Berizaintar Juana, senar Eiza Girretar Angel, zuin Larrañagatar Inazio, Urruzolatar Joakin eta Orkazarre, Itxurri eta Gorostita baserretako familietan hildakoen alde Xarrondobeko sendiak.
0: Berritxoko Sagarmentza basarrian hilzan Valentziagatar Julia, sendian hilakoen alde. Mutrikun Izasigoiko basarrian hilzan Ituartetar Sebastian. Mexiko hilzan Ana Ituartetar Jose Francisco. Eta Deban hilzan Aizpuruatar Tomasa ziren alde sendiak.
1: Zumaian Xoxoko baserrian hiltziran Urbieta eta Arriolatar Media Junkal, guraso Benito eta Carmen, Urbieta Arriola sendietan hildakoen alde. Zumaiako Otalora baserrian hildakoen alde, batez ere hilbarria dan Garatetar Mertxe. Beizamako Otei baserrian hildakoen alde, Iturle, Markarbos, Etxetar eta Garin familietan hildakoen alde. Gabiriko Legorburu baserriko Debatar Jose Ramon. Irunen, Gorrotxenea baserrian hiltzan Zarrateatar Juanita. Eta munduan hildakoen alde, Miguel Angel eta Jose Ramonek Zumaiako, Xoxoko baserritik eta Jose Marik Otaloratik.
0: Asteasun hiltzan Errezilko Goenagatar Manuel zanen alde etxe bitarteko sendiak asteasutik.
1: Goiazko Lubeltza baserrian hiltziran Otaegitar Manuela, senar Ezeizatar Josemari, seme Josemari eta txian hildako guztien alde Lubeltzako sendiak.
0: Azkoitian hiltzan Aierzatar Juanita zanen alde hilobek.
1: Errezigen Anzeluz baserrian Lorain 11 urte hilzan Galarragatar Maria Juana, senar Urkizutar Jose Manuel, Barcelonan hilzan Urkizutar Bixilekaimea, eta Ezbeharrez hilzan Kerejetatar Ugaitz gaztearen alde Antzeluzko sendiak.
0: Errezigen Erkizi baserrian orain bost urte hilzan Uzkuduntar Pilar, senar Izmenditar Juan Jose, tetxean hilako guztien alde, seme Alabazui Errein Bilobek eta Birlobek.
1: Elgoibarren hiltziran Larrañagatar Maria Trinidad, Goizerutar Marcelina, senar Atorrazagaztitar Agustin eta seme Jose Inazio. Eta Larrazabal, Uskanga eta Zurazu Txiki baserritan hildakoen alde, sendiak.
0: Zaldibarko Azpitarte bazida sendietan hildakoen alde, batez ere Jose Antonio, Aritz, Idoia, Emilio, Iratxe, Mendiola Garaitar Jose Manuel. Eta Durango hiltzan Mendiola Garaitar Txema ziranen alde emazte eta sendiak.
1: Gerian hiltziran Gerrikabeitiatar Jose Mari eta emazte Ostolazatar Agustina. Eta Berrizen hiltzan seme Angel ziranen alde sendiak.
0: Errezilen hiltziran ama Maria Eugenia, aita Manuel, aien guraso, senide eta sendian hilako guztien alde familiak.
1: Asteasun hiltziran Izagirretar Jose, Biloban Mikel, Mikael Alekaimea eta Izagirri Turbe sendietan hildakoen alde etxekoek.
0: Tolosan hiltzan Tolosa eta Salsamenditar Mateo Rafael eta hilberria dan emazte Zaldua eta Iturza eta Tar Milagros ziranen alde. Alabarantxa, zuin Jesus Marita sendiak. Maita Milabonan Andres Toki Basarriko sendian hildakoen aldere.
1: Aian, Zialtzeta baserrian orain bi urte hilzan, Irureta Goienatar Joakin, orain urte beti hilzan emazte Azpeitiatar Sotera, seme Juankar, Izeba Maria, Gurrutxagan orain iru urte hilzan, Sumetatar Juan Luis, Zarautzen hilzan Arreba Maritxu, orain urte beti hilzan Anai Sumetatar Juan Mari, orain bi urte hilzan Larratetar Juan Manuel, guraso Antonio eta Juana, Osaba Daniel, eta sendian hildako guztien alde, emazte Mari Jose, seme alaba, zuin Errein eta Bilobek.
0: Aizarna Zabanen hiltziran Aierzatar Jose, emazte Josefina, ez beharrez hiltzan seme Iñaki eta sendian hilakoen alde esendikoek.
1: Errezilen balda baserrian hiltziran Aizpuru eta Agirretxetar Maria Isabel, senar egialde tartori bio, ezberrez hiltzan Biloba Estebeni, ira eta notxeketxean hiltzan Landatar Eusebi, familian hildako guztien alde, ezberrez hiltzan Azpetiko Usintar Tenis Gaztea, eta aita Usintar Benino ziranen alde, emazte, semialaba, suinarrein, Biloba eta Birrilobek.
0: Maiabin Urkixa basarrian hiltzan Gizasolatar Josemari, guraso Gizasolatar Toribio eta Ibai Berregatar Maria. Zehortzan hiltziran Astarloko Sangornestar Martin, emazte Zabalatar Juliana eta Loiba Sangornestar Juan Inazio Gaztea. Eta armuan hiltzan seme Sangornestar Felix ziren alde Urkixako sendiak.
1: Ataungor Alegi Berri basarrian hildako guztien alde, batez ere Zukiatar Manuel, Manuela eta Maria, Urreztarazutar Josemari, Zukiatar Miguel eta Ilbarriak diran Barandiarantar Pepita, kuñatu Bikuñatar Isidro, Barandiarantar Inazio, Erauzkintar Jose, Aierritar Maria Dolores eta Barandiarantar Maria eta Miguel zirenen alde sendiak.
0: Mutrikun Gaztaineta basarrian hiltziran Furundaren atar Lorea, senar Urkiritar Pedro, eta Urkiri Txurruka eta Furundaren akaltzakorta sendietan hilakoen alde txekoek.
1: Azkoitean hiltziran Zenperenatar Angeles eta senar Zuraluzetar Antonio. Azpeitean hiltziran Zenperenatar Rafaela, senar Orbegozotar Agustin eta Ilbarria dan seme Orbegozotar Ramon. Azpetiko Atxabaleta Goiko baserrian hiltziran Urangatar Antonio eta emazte Zubizarretatar Martina. Eta ezberrez hiltziran Urangatar Pilar eta senar Ibargurentar Jose ziranen alde etxekoek.
0: Azpeitean hiltziran Satxetako Eizagerretar Felixa, Aizpa Maritxu eta senar Ramena Bartar Inazio ziranen alde esendiak.
1: Markinan hiltziran Onaindiatar Benita eta senar Etxebarriatar Jose, Etxebarriatar Antonio eta emazte Ilorotar Inez. Iruzubietan Bekoetxeko Etxebarriatar Maria, Aizta Antoni eta senar Lorenzo. Zaldibarren hiltziran Onaindiatar Juan, emazte Garete Onaindiatar Jesusa, Onaindiatar Hermere, senar Berazaluzetar Serapio, Onaindiatar Florentzia eta Maiztegitar Aurelio. Eta Mailabiko Aitxu Basarrian hiltziran Onaindiatar Jose Martin eta emazte Ibai Berriagatar Maria ziranen alde Jose Ignacio Tetxekoek Markinatik.
0: Errezilen Umansoro basarrian orain 8 urte izan Goenagatar Inazio, orain urte bete izan alaba Goenagatar Mari Carmen, Goenagatar Manuel eta etxean hildako guztien alde, emazte eta Mapilar, senar Pedro Mari, seme alaba, Zuiarren Bilobek eta Berilobek.
1: Berritxun hiltziran Furundaren atar Antonia, senar Bikanditar Jose eta Guenagatar Saturnina zirenen alde etxekoek.
0: Zeinken honen dibazarrian hiltziran Eguren Tarteresa, senar Ibeberregatar Jose Antonio eta seme Jose. Eta Mailabiko Itxurralde basarrian hiltziran Astarloatar Tomas, emazte Arratetar Dorotea eta seme Julian zirenen alde etxekoek.
1: Mutrikun Antzo Mendibazarrian hiltzan Zalegitar Mari Carmen, haren zenide eta familian hildako guztien alde, senarrestaniz eta txekoek.
0: Bitanian Aizkueta basarrian hiltzan Ota Egi eta Arizetatar Manuela eta sendian hildako guztien alde, senar Antonio eta sendiak.
1: Errezilko Errekondo basarrian hiltziran aita Jose, seme Mikel eta Iñaki, Goenagatar Manuel eta Inazio eta etxean hildako guztien alde, sendiosoak.
0: Bitaniko Labaka Goena basarrian orain laurte hiltzan Zinkun Egi eta Urdapiletatar Pedro Mari, guraso Jose Mari eta Juana, eta Laba Maider ziren alde txekoek.
1: Azpetiko Gorostietan hiltziran Tomas Anai Bizente orain 10 urte hiltzan emazte Berizentar Mari Carmen, orain 11 urte hiltzan seme Iturza eta Tar Jesus, kuñata Iparragirretar Maria Jesus eta Ilbarria dan senar Iturza eta Tar Jose Mari. Irunen hiltziran Berizentar Maria Pilar eta senar Aranagatar Inazio. Zumeiako Xarrondon hildako guztien alde, sendian hildako guztien alde. Orain 5 urte Azpeitian hiltziran Oiarzabaltar Jose eta Regitar Hilari. Eta Gorostietan hildako guztien alde etxekoek.
0: Ermuan Ureta basarrian orain 2 urte hiltzan Mildosolatar Inez, orain 10 urte hiltzan Orma Etxeatar Jesus eta etxean hildako guztien alde. Seme alaba Zuiarren Bilobek eta Briloba Pol, Mara Ibailur, Arlet eta Lukenek.
1: Etxebarrin orain 7 urte hiltzan Beideko seme Espilatar Esteban, orain 10 urte hiltzan seme Espilatar Santos, orain 17 urte hiltzan seme Espilatar Andoni, orain 30 urte hiltzan senar Espilatar Javier, Sevillan hiltzan Nebatxu Rukatar Pedro, Etxebarriko Atote basarrian orain urte bete hiltzan Aiza Dominga eta sendian hildakoen alde ama eta emazte Juli eta Beideko familiak.
0: Ibarran hiltziran Amondarain Tarunai, Iribartar Amaia eta Amondarain Jauregi eta Otaigi Esaula sendietan hilakoen alde sendiak.
1: Elgibarren Maiorta basarrian hildakoen alde Eluznotar Jose Luis, Luciano, Jose Mari, Carmen, Teodora eta Luis, kuñatu Leiarizetar Floren, Otegitar Mari Isabel eta Mujikatar Luis, Arrasaten hiltzan Unamunotar Elena eta Ameriketan hiltziran Etxebarriko Unamunotar Patxi eta Barbare. Elgibarko Upeitza Azpiko basarrian hiltziran Izeko Gloria, Osaba Mariano eta Lenguzu Gazteintar Cruz. Upaitza gainekoan hiltziran Eluznotar Josetxo, Antonia eta Senar Bixente. Aulesten hiltziran Unamunotar Toribio eta Claudio, Garatetar Miren, Berezi Artuatar Eusebia, Errotaberri Baserrian hildakoen alde, Eluztondo Gorriti, Unamuno Arriaga eta Mantzizidor Rementeria sendietan, eta hildako guztien alde, Maiortako sendiak.
0: Itziarko zorazun orain 16 urte izan Izazitarpako, aita Jose, ama Angela, anai Juan, emazte Agirretar Maria, anai Pedro, Esteban eta Reba Pakita. Oñatin hilberriak diran Carmen eta Senar Arrezabalagatar Claudio, kuñetu Usatar Txomin eta Sendian hilakoen alde. Zarautzen hiltziran aita Juan, ama Juliana, anai Urbi eta Tar Jose eta kuñata Zumetatar Maritxu. Zarautzen hilberria dan Soraluzetar Luciano Porrotxo. Zumaian hiltziran anai Urbi eta Tar Xabin, emazte Agirretar Mari Carmen, seme Urbi eta Tar Joamari, eta Alaba Urbietatar Arrate. Itziarren Erlete Basarrian hiltziran Aizpa Urbietatar Miren, Senar Bereiztegintar Ramon eta Seme Bereiztegintar Joamari. Arruan hiltziran Garatetar Jesus, Seme Jon eta Alaba Nekane. Arruan hiltziran Txurrukatar Erramona eta Senar Eiza Garatar Agustin. Arrua goian hiltzan Txurrukatar Juli. Elguibaren hiltziran Goizerutar Marcelina, Senar Atorrazagazitar Agustin eta Seme Inazio. Itziarren Pagoeta Basarrian hiltziran Urbietatar Pakita, Osatar Luis eta Lazkanotar Martin. Eta zestuan hilberria dan anai Izazitar Agustin ziren alde. Emazte Carmen, Seme Juan Jose, Errei Mari Angeles eta Biloba Iñaki, Amaia eta Elenek.
1: Tolosan hiltziran helduengo Ormaetxiatar Martxeli, Senar Txapartegitar Jose eta Sendian hilako guztien alde, Seme Alaba Suñerren Bilobek eta Birriloba Nerea, June eta Oierrek.
0: Bidanian Aritzaundi eta Basarrian orain 8 urte hiltzan Azurmenditar Mari Lurdez, orain 5 urte hiltzan Elolatar Jose Antonio eta etxean hilako guztien alde etxekoek.
1: Oihartzunen Arralde Berri Basarrian hiltzan Alkortatar Juan, Bilabonan hiltzan Esnaolatar Ramon, Zenide Angel eta Juan Jose eta etxean hildako guztien alde Juanak astea zuteik.
0: Zumaian hiltziran Oleizolatar Mari Isabel eta Senar Alkortatar Jesus, Arrobean orain 4 urte hiltzan Arrutitar Jose Antonio eta Sendian hildako guztien alde Emazte Kandelaria eta Seme Alaba Marina eta Xabierrek.
1: Soraluzeko Esosi Basarrian hilbarria dan Alberditar Inazio, Larrategitar Jose Ramon eta Etxeko Sendian hildakoen alde Esosi Basarriko sendiak.
0: Mutrikun hiltziran Arrezabalagatar Maria, Senar Urreiztitar Agustin eta Seme Jose Antonio, Urreiztitar Arantxa, Gambratar Alfonso eta Emazte Mendizabaltar Juana, Gaztainegi Basarriko Arruti Arriola sendian hildakoen alde eta Urgoititar Maria Angeles ziren alde sendiak.
1: Lizarzan hiltziran Muruatar Julia, Senar Agirrezabalatar Pedro eta Azpeitian hiltziran Azkunetar Benita, Senar Carmendiatar Josemari, Seme Jesus Mari eta Alaba Maria Luisa ziranen alde, sendiak.
0: Eibarren Asola Gaineko Basarrian hiltziran Azperitar Francisco, Emazte Iriondotar Maria, Seme Tomas, Alaba Juliana, Senar Agirrebeinatar Jose. Sautzen hiltziran Azperitar Nieves, Senar Zubiotetar Jose, Barakaldo Kalian hiltziran Diegezar Benino eta Emazte Kuestatar Ramona ziranen alde etxekoek.
1: Eibarren hiltziran Garatetar Pedro eta Alaba Itziar ziranen alde Emazte eta Ama Itziar, Iñaki, Maria, Julen, Mikel eta Inoak.
0: Mutrikun Eizagerre Basarrian hiltziran Pagoagatar Josu eta Jose Luis eta etxean hilako guztien alde etxekoek.
1: Hilbarria dan Elgetako Iturri Kastilotar Juan Jesus zanen alde sendiak.
0: Azpeitian hilberria dan Lesakatar Manuel eta Arrateko Amari eta Lurdezko Amari eskerrak emanez eta urrako laguntza eskatuz Emazte Lurdez, Garikoitz, Patrizia eta Iloba Txiki Ibai eta Laiak.
1: Orela urte ez beharre Zumaian hiltzan Agirre eta Bereiztegintar Arkaitz, Azpeitian hilbarria dan Bereiztegintar Julian, Emazte Bereiztegintar Dominika eta Seme Jesus Mari. Arruako Arben hiltziran Francisco eta Maria Ursula, Jose eta Jose Antonio, ez beharre hiltziran Manuel eta Nahi Juan Mari, Azpetiko Orkazarren hiltziran Francisco eta Maria Dolores eta Sendian hildakoen alde. Elorrixako ermitan hilbarria dan Agirretar Jesus, Guraso, Esteban eta Severi, Domingo, Pedro eta Sendian hildakoen alde, Zumaiako Xarrondon hildakoen alde, Beriztain Uzkudun eta Agirre Izazti Sendietan hildakoen alde. Aita San Antoniori eta Arrateko Amari eskerrak emonez eta aurrerako laguntza eskatuz, Guraso, Sebastian eta Itziar, Zenide, Joseba eta Sonia, Aritz eta Joana, Iloba Unax, Urko, Elene eta Marenek Zumaiatik eta Osaba Izekoek Azpeititik.
0: Gaixorik daudenen alde.
1: Eta munduko pakea eskatuz.

0: Gurutze santuaren seinaleagatik, gure etxaiengatik libra gaitzatzu, gure jaun eta jangoikoa, aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izanean, alaxe. Jesukristo nere jauna jainko eta gizon egiazko, nire egile aita eta salbatzaile hori. Zaren azaralako neurrigabe ona eta gauza guztia baino maiteago zaitu dalako. Damudut bioz bihotzez, damudut zune gabetua. Baita ere damudut infernoko oinazetan zigortu nazakezulako. Zure jainko graziaz lagunduta asmo sendo hartzen dut, ez gehiago pekaturik egiteko. Aitortu eta pekatuen ordaina betetzeko, alaxe. Iriki jauna Espainiak.
1: Eta nere ahoak iragarriko du zure gorespena.
0: Zatozkit lagun nere jainko.
1: Jauna, zatoz laester neri laguntzera.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzako orduan.
1: Alaxe.
0: Pozezko gertakariak, lehenengo gertakaria, jainkoaren semea gizon egina. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedizure izena, etor bedizure erreinua, egin bedizure naia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin,

0: zerazu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zerazu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzako orduan,
1: alaxe.
0: Bigarren gertakaria. Andre Mariak bere lehengusina Isabeli egindako ikustaldia.
2: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Aintza aitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Hirugarren gertakaria, Jainko semearen jaiotza. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere.
2: Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean.

0: Eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzeko orduan,
1: alaxe.
0: Laugarren gertakaria, Jesus eleizan aurkeztua.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Aintza aitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Bosgarren gertakaria, Jesus aurra galdu eta eleizan aurkitua. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Andre Maria Donea.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Miragarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Maitagarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Atxekabetuen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Belengo aurraren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Bakiaren sortzailea.
1: Otoiz gure alde.
0: Virginia Agurgarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Edertasunaren iturria.
1: Otoiz gure alde.
0: Eleizaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Erakutsi honeko ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errukiaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errosario Santuaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Familiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Izadiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Hiltzorian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Hildakoen atxedena.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren ama santua.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristoren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristauen laguntza.
1: Otoiz gure alde.
0: Gaixoen osasuna.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure bizi eta itxaropena.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure pozaren iturburua.
1: Otoiz gure alde.
0: Graziaz Betea.
1: Otoiz gure alde.
0: Martirien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Nahigabetuen poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Premian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Salbatzailearen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Santu guztien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerbitzari onbera.
1: Otoiz gure alde.
0: Zeruko poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerura jasotako erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Pakiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren bilotsa zuk kentzen duzu munduko pekatua.
1: Barka zaiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zuk kentzen duzu munduko pekatua.
1: Entzun zaiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zuk kentzen duzu munduko pekatua.
1: Erruki jauna.
0: Otoitz egizu gure alde Jainkoaren ama done horrek.
1: Jesu Kristo gure jaunaren aginduak irabazi ditzagun.
0: Otoitza. Jainko jauna, pozez bete zenuen mundua Jesu Kristo zeure seme eta gure jauna piztean. Arren, haren eta gure ama Maria Virginiaren otoitzari esker, libra gaitzatzu mundu honetako tristuratik eta emaiguzu zeruko poza. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Alaxe.
0: Salbea. Agur erregina ama erruki horra. Gure bizi gozo eta itxaropena. Agur. Zure deiez gaude Ebaren ume erbesteratuok. Zuri aiezka antxiz eta negarrez, negarrerri honetan. Ea bada itzuli zaiguzu gugana, zeure begi erruketsu horiek. Eta erbeste honen ondoren erakusi zaiguzu Jesus, zure zabeleko seme bedeinkatu hori. O bioz bera, o erruki horra, o Maria Virginia gozoa. Otoitz egizu gure alde Jainkoaren ama santua. Jesukristo gure jaunaren promesak iristeko gai izan gaitezen. Ni naiz piztuera eta bizia, niregan sinisten duena ez da betirako hilko. Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Kristo erruki.
1: Kristo erruki.
0: Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitasu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Otoitza, jainko aitama erruketsua, zure seme Jesus jauna hil eta piztu dela itortzen du gure fedeak. Egizu hildako guztiek eriotzan Jesusekin bat izan diren bezala, piztueran ere arekin bat izan daitezela. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez,
1: alaxe.
0: Hildako guztiei emaiezu jauna betiko atxedena.
1: Eta argi egin bezaie betiko argiak.

Etxe bizitzaren egungo gaiaren arian, Fernando Prado Ayuso Donostiako gotzainak harengan gure itxaropena 2024ko gutun pastoralean etxe bizitza eskuratzea gure gizarte arazo larrienetariko bat zela adieraz zuen. Gaur bi urte geroago bere iritzia jakinarazten du, iritzi artikulu baten eskutik hain zuzen, bizitzeko etxea azteko bizitokia izenburupean. Eta honelaxe dio hain zuzen ere. Egunotan etxe bizitzaren auziak gure elkarrezketa publikoaren zati handi bat hartzen du berriro ere. Etxe bizitza duina lortzeko zailtasunek gero eta persona eta familia gehiagori eragiten diete, eta bereziki gazte askori. Izan ere, lana izan arren nire arengan gure itxaropena pastoral gutunean idatzi nuen bezala, oztopo handiak aurkitzen dituzte eskukotasuna izateko, familia bat osatzeko eta bere bizi proiektu eraikitzeko. Gutun hartan esaten nuen etxe bizitza eskuratzea gure gizarte arazo larrien etakoa dela. Persona batek errotzeko, zaintzeko eta zaindua izateko, semela bakesteko eta bizitza duina garatzeko lekurik egokiena da. Ezin da ondasun ekonomikotzat soilik edo nagusiki hartu. Horregatik, haren eskuragarritasuna askorentzat ia gainditu ezinezko zailtasuna bihurtzen denean, guztion ongiari larreki eragiten dion arazo baten aurrian gaude. Normalean eliza ez asartzen eztabaidatzen den neurri zehatz bakoitzaren iritzi teknikoan, ez da botere publikoek arlo honetan hartu beharreko neurri zehatzei buruz duten legezko epaian ere. Hala ere, horrek ez du esan nahi bere balorazio moraletik kanpo geratu behar duenik. Lege batek baimendu edo ezartzen duen guztia ez da horregatik bakarrik bidezkoa edo moralki onargarria. Horregatik, personen duintasuna oinarrizko eskubideak eta guztion ongia jokoan daudenean, eleizak argitzeko eta irizpideak emango dituen hitza eskaintzeko bete beharra du, bere gizarte dotrinaren oinarrizko printzipio batzuk gogoraraziz. Persona ororen duintasuna, ondasunen helburu unibertsala, jabetza eskubidea eta haren gizarte funtzioa, elkartasuna eta denon erantzunkizuna guztion ongiaren bilaketan. Hain zuzen ere, arazoaren larritasunagatik zein konplexutasunagatik eta are gehiago gure herrialdeak hauteskunde prozesu berri bati aurre egin behar dionean, agian hau une ona da pentsatzeko etxebizitzaren auziak alegin kolektiboa behar duela, hauteskunde garaietatik eta alderdien arteko konfrontazio bidezkotik haratago begiratzeko gai izango dena. Alegin kolektibo horrek irtenbide partekatu eta iraunkor balortzeko behar bezain zabala eta egonkorra izan beharko luke, errealitatea lasai aztertzea, ura ondoen ezagutzen dutenei entzutea, aukera ezberdinak eztabaidatzea eta epe ertain zein luzera eraginkorrenak eta iraunkorrenak diren neurriak adostea albideratu zein zuzen. Gisa horretako alegin batek indar politiko ezberdinak eta administrazio publikoak inplikatzeaz gainera, adituen, gizarte erakundeen, eragile ekonomikoen, jabeen, sustatzaileen, persona ahulenekin lan egiten duten erakundeen eta gizarte zibilaren beste ordezkari batzuen esperientzia zein ezagutza ere bereganatu beharko lituzke. Arazoaren konplexutasunak, ahots asko entzutea, proposamen ezberdinak zorroztasunez aztertzea eta irtenbide errealistak eta iraunkorrak bilatzea eskatzen du. Alderdien arteko alde politiko bidezkoak eta egoeraren araberako erantzun hutsak gainditzeko gaitasuna dutenak. Seguruenik edozein akordiok ez du lortuko hainbat faktore lotzen dituen hain arazo konplexua erabat konpontzea dio, baina gutxieneko adostasunak lortzea, etxe bizitza politikei egonkartasuna eskaintzea eta urtez urte norabide berean jarretzea urrats garrantzitsua litzatekeia da. Badira gai batzuk personen duintasunari eta etorkizunari hain zuzenen eragiten diotelako era horretan heltzea merezi dutenak. Abian jartzen den hauteskunde deialdi aukera izan daiteke indar politiko ezberdinek arlo honetan dituzten proposamenak argi aurkez ditzaten, hainbat personaren sufrimentua eta kezka bidezkoak konfrontazio tresna bihurtzea saihestuz. Desiragarria litzateke programen arteko ezberdintasunetatik haratago hemendik aurrera akordio aski zabal eta iraunkorrak lortzeko nahia mamitzen joatea. Gu ere, kristau elkarte gisa, ez gaude eztabaida publiko honetan erantzunkizunez parte hartzera soilik deituak, baizik eta berak interpela gaitzan ustera ere bai. Erantzunkizuna ez da botere publikoena bakarrik, tamaina honetako arazo batek neurri ezberdinean eta bakoitzaren aukera eta erantzunkizunen arabera, administrazioen, eragile ekonomiko eta sozialen, erakundeen eta herritarren lankidetza eskatzen du. Eleizari ere badagokio.
Elizak bere ondasun eta baliabideak behar ditu bere pastolan misibari usteko, bere elkarteak zaintzeko, konfiantzan utzitako ondarea erantzunkizunez konserbatzeko eta gehien behar dutenak zerbitzatzeko. Baina ondasunak beharrezkoak eta baliotsuak direlako hain zuzen ere, horiek ondo kudeatzea ere gure erantzunkizunaren parte da. Horregatik gure buruari zintzotasunez galdetu behar diogu, ea alik eta modurik onenean kudeatzen ditugun eta egoerak albideratzen duen lekuetan horietako batzuk gizarte behar berrien zerbitzura jarditzakegun. Arlo honetan ere etengabeko bereizmen batera eta evangelio koherentzia handiago batera deitua gaude. Ez da kontua konponbide erraza proposatzea, ez da guztiei eskatuko ez geniokena batzuei eskatzere. Hain arazo larri baten aurrean, bakoitza bere egoeratik, aukeretatik eta erantzunkizunetik, zer ekar dezakeen galdetzera deitua dagoela etortzea da kontua inzuzen. Izan ere, etxe bizitza bat lau horma baino askoz gehiago da. Bizitza bat errotzeko, botatzeko eta azteko etxe bihurtzeko lekurik egokiena da. Aurrak inela marrazten irakatsi zeguten lehen gauza da. Gero eta persona gehiagok hain preziatua den ondasun honetara iritsi alizatea errazteak, eztabaida publiko lasaia eta erantzunkidea, proposamen errealistak, akorde iraunkorrak eta guztion alegin partekatua merezi ditu. Hauteskunde garaian gehiago gogoratu behar dugu, alba da, gure legezko ezberdintasunetik haratago, guztion ongiak denor erantzunkizunezko konpromisoa izaten jarraitu behar duela. Leon Amalagurna gure aita santuak bere azken bisitaldi apostolikoan esandako hitz hain txalotuak gogoratzeak on egingo digu, zalantzarik gabe. Narrazio zatitzaile eta polarizatzaileak ustekoa. Fernando Prado Ayuso, Donostiako Gotzaina.

Kaixo launo, gabon guztioi, astelena iritsi da urriaren bosta, 8:14 dira, eta arratigratiaren sintonian euskal giroan gaituz. Imuntzo eta beloki, gaurkoari hasiera emateko.

Euskal Mendetik biharko jaso deguna, eguraldiari dagokionez, lehenengo zatian erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak agertuko diren arren, ateri mantenduko da eta tarteka urdingune zabalak ere irekiko dira. Goizean, egoize biliko da eta kantauri isurialdeko temperaturak pixka bat gora egin dezake. Hala ere, iaia ez da igarri ere egingo. Arratsaldean haizeak mendebaldera egingo du, hodei trinkoagoak agertuko dira eta zaparrada batzuk ere botako ditu ziurrenik. Hemen Arraten, temperatura goitik dana ilunduta 19 gradu eta 7 dezima ditugu. Hemendik eta berehala herrikirolak.

0: Basatxerreri esker jarraian errikirolak.
1: Arrati irratian.
2: Herri Kirolak.

0: Kaixo laguno, gabon guztioi, 8:22 minutu diranean, herri kirolei hasiera emango diegu. Gaur Lasartera joango gera, atzo goizez alegin, txintxarri txapelketa, binakako bikote mistoen txapelketa, irabazi zuen argazotailearekin itzengo dugu. Berarekin ane atxutegi aritu zen, eta bera beinat teleria da, azenolako, pare bat hiru aste daramazkien Lasartearrak. Azpeitiko zezen plazan, itzela izan zen, eman zuen erakustaldia, hori lehengo larun bat gau izan zen, eta atzokoan alegin ane atxutegirekin, ba, garaipena eskuratu egin zuen. Bueno, ba, gero ekintza desente, hain zuzen ere, ba, Andrakasen idiproba daude, gaur, baita ere Aizarna Zabalen idiprobak izan genituen, atzoko egunez, eta gero ekintza gehiago, zoritxarre zaian ez da izango, idiprobarik alegin duziren, jarri zuten, izena emateko apuntea, epea, atzoko egunez, baina, bueno, ba, hori, gaur egun, ez da nahiko idirik, egutegia ere nahiko justu dago, eta gero horri aregatu berzaio, Bizkaiti Gipuzkoara idiak ezin dira mugitu. Bizkaiti Gipuzkoara idiren bat, txertoa duen idiparen bat edo behar bada beste bai, Lopategi edo, baina gehienak ezin dira mugitu Bizkaitik, eta horren ondorioz, ba hori, ez da hola nahiko idirik, hemen Gipuzkoarrak dabiltza asko, eta Gipuzkoarrak ba lege araudia bete egin behar da, deskantzuak beharrezkoa diren egunak bete osatu egin behar dira, eta azkenean ba hoxe, ez dela idiparen nahiko agertu, zariketa hau aiakoa jokatu dedin. Bueno, une txiki bat egingo dugu, elkarrezketarekin goaz, eta jarraian aipatuko ditugu gainerako guzti.
1: Basatxerrin gure txerriak aske azten ditugu, motu naturalean eta estresik gabe elikatuta. Horrek benetako zaporea eta kalitate aparta ekartzen ditu.
2: Basatxerri, aske azitako baserriko txerria.
0: Baina teleriarekin arituko gara ondorengo minutu hauetan. Harri jasotzailea, bere bizitza osoan harri jasotzen aritu delako, baina beste gauza askotan ere ederki asko manejatzen dela. Azpeitin ikusteaz edo Bilabonan ikusteaz besterik ez egoen, ez da, zenolako forman dagoen. Beinat, gabon?
3: Bai, gabon.
0: Bueno, zuk zure burua esan degun bezala, harri jasotzaile modura, baina ederki asko, moldatzen zerala beste arlo batzutan.
3: Bueno, ez da, beste arlo batzutan moldatzen zen, baina bai. Ni izatez bere harri jasotzailea naiz, eta bueno, pues bai, beste igual latal batzutan da ondo defenditzen naiz, baina hoxe, izatez harri jasotzailea.
0: Atzo alegin, txintxarri, ospetsua, bikoteka egiten den zaioa, gero beste marka alegin bat ere bazegoen, maile gezalagak, oso goiz polita, ezta, alegikoa atzo.
3: Bai, da, ez da, bueno, nik uste bain urtero jokatzen egin txapelketa bada, eta bueno, nahiko formato politia da, bizila da, bai egia da lan ezizentiek eskatzeitu eda, baina nik uste nahiko un politia izan zela, eta nik uste marka politia gantzela.
0: Esan daiteke oraintxe une honetan 2026. Urteko momenturik sasoik onenean zaudela, bainat?
3: Bai, dudik, abezta, bai fizikoki, eta bai, pues, bai, konfiantzakine bai, eta bai, esan daike, ez dakit, 2026, baina igual nere bizitzako sasoi puntiko benetako baten seguru nago.
0: Bueno, izan dituzu, urte batzuk, ba, klase handiko harri jasotzailea izan da ere, ba, fizikoak ez dizula lagundu, edo hango minak, edo beste hemengo molestiak. Orain esan daiteke molestirik gabe jute zera la plazara, bainat.
3: Bai, da, ez da, pues bueno, oendala urte atzuk izan itxun, oendala, pues bostei urte, pues beti molestin bat izaten un, handiko hemendik, eta bueno, ja bai azkeneko, pues bizpairu urte, pues bueno, ja molestia zontuek da iskatze gainditut azkatenak, eta bueno, alde hartatik oso guztua, Eta horrek eraberian, ba, bueno, ondo entrenatzen uste izu, eta nahi hori pasazait, ez da, guen azken aldin, ba, oso puntxu horien hau, eta nik uste notatza da plazan.
0: Eta hori zergaitik izan daiteke, rutinak aldatu indituzu, horri inguru hortan badago, pelotari hoia, Asier Arteaga, lagunak zerate, eta bere aulkuren bat edo beste jasoko zendun, edo zer hartatu da?
3: Bai, bueno, oendala hiru bat urte, ba, Asierrekin hasi nintzen, gimnasioko lanak eta, pues, bueno, gein bat, gerritako eukitzen jo molesti txiki joi, ba, nola zuzendugo, eta, bueno, geho, pues, bueno, Asierrekin bi urte nintzen, eta, pues, bueno, bai, kasi nun, pues, rutina bat gimnasioan, eta orduzko ezti ba nun molestik da asko jetxita izkitela ezta. Eta bueno, guain naiz Asierrek beste bideo bat hartun, ba, auto izaitzeitut, eta bueno, esan leike ondo dijoak itela.
0: Hane atxutegirekin, aritu zinan atzo, esan behar da, goi mailako arrijasotzaileak aritu zinatela atzoko egunez, zalantzare gabe, zurekin batera Gari Garmendia eta Jon Gizasola zelai, eta nesketan Olaia Esnaola, Lier Niosa eta Ane Atxutegi, oker espana hori, ezta?
3: Bai, eta, bueno, nik uste gaur egun ba harri klasioekin dauden ba hobentsunak juntatu ginala, ezta? Bai, egia da, pues bueno, Mikel molestikin dabil, eta Lopetegi, eta Xabateke baja mantun, baina, bueno, nik uste alade, ba, Gari sartu zuten, ordezko ez da, eta kistan lan egin tula, eta, eizan nik uste zeiake maila oso nahi man genuen.
0: Hortan ari ginen, ez da, garaipen bat eskuratzen duzunean, ez da, bietatik batek, batopea eman duelako, baizik eta biok goi maila eman duzuela. Hemenik uste ditugu dato batzuk, zure kasuan 125 kilotako koparekin 30 egin zen dituen, eta hortxi biziran besteak ere, gainerakoak. Eta nesketan, ba, 25 egin zituela, Ane Atxutegik, bai Olaiak eta baita Liernik baino gehiago. Azkenean, ba horixe, edo biek funtzionatzen duzue, edo bestela oso zaila dela, txapel bat irabaztea, ezta?
3: Bai, oi, da, ezta, hor, bueno, garbi genekan bilak gure lana ondo inbergen ula, zatik, bueno, parejak oso lehiako razian, da nahiko ez dugu mozala pentsatze genuen, oin, nahiz, bola azkeneko saioa bentagin sartu ginen, alare zalantzak ba genitxun, ezta, eta horre, ba, dan eman behar izan genuen.
0: Bolarekin, Gari Garmendia artista da, bikain moldatzen dena, horregaitik behar bada zure susmoak, bainat?
3: Bai, hoi da ezta, Gari, pues bueno, baki bolakin zen markaide joan da zer esibiltzen, eta bueno, Liernike, ba, pesanik ez ezta, urtean 10 minutuko rekord bat jarriu, bola horrekin, eta pues bueno, ba, genekin, ba, nahiz, abantalla uki, dana joberko denula, txapela eman nahi, ba, genuen, ezta, eta ala izan zen.
0: Eta bolarekin, ezen inungo reservarik egon, inor ezen relajatu, eta bai anek eta baita zuke ere Garita Lierniren markako betu.
3: Bai, gazta, bueno, nik banekin ere lanak ondo ingo banitxun, ba, bueno, Garikin paretsu, o igual baten bat banitxo lakendu, ezta, geho duda genitxun, duda nitxun, pues ane eta Liernin arte, ezta, bai egila da Liernik berez, bola hobeto esibitzen dula, baina, pues bueno, atzo nun bat jenetzen egunik gona izan, eta suertez, ba, gure alde izan zan.
0: Lau altxaldi, aldea, bakoitza jakingo du, ezta, lau altxaldi asko aldea undia den ala ez. Guk dakiguna da, pausoka joan zinatela, eta azkenean lau izan ziren, bi izan zitezken, edo sei. Kontua da, irabaz egin zenutela lanaren ondorioz.
3: Baina. Bai, eta, nik uste han niñak ezken nula ezarre gorde, bueno, aurren, bai egila da igual, aurren ekarri jakin, ba, bueno, nik ez denbo asko ez duk iztarek hauten ondo prepatzeko, zati, bueno, pentaz doi aske beteleno joatu benun, eta, pues, bueno, talanta hondikin hasi nintzen, eta aurren ekarri jakin inkomodo, eta, bueno, justizu Jon berdin donun, baina, bueno, gero ja, bigarren harri jakin da hobeto hasi ginen sentitzen, eta, bueno, esati zutena. Dana joberri izan genuen, zatikan gauzeko sustu zian.
0: Ondela, 30 bat urte esaten digute, pentatloi arloan, harri jasotzaile bat, podium egiten ikusiko genuela, eta inork ez luke sinistuko, bineat?
3: Bueno, ez dakit, ez da, hoi ez dakit, holan, bai egila da, bueno, pentatu daien bertane, bueno, demostratu zen, aizkolari batek ze abantallak han, ez da, pues bueno, azken binen harri jautzen baino proportzion lan gehiago da aizkolan, eta, pues bueno, jokinek betu, ez da, nahi, aizkola ni baino behan duko sartu, ba, pentsatze aldia atazion aizkolan, ez da. bueno, hortxe ikusi zen, aizkolan dola gakua, pentatu daien alare. Bai egila da igual, ni eta dela prototipo kanpotik usita hobena pentsatuei bateago, baina bueno, aizkora kenduta bastante ondo defenditzen aizela ustez. Eta bueno, bai, egizan, ba, ez dakit, ni indako egin guztu, no? Eta horrekin gatzen aiz.
0: Momentu batean, aizkora hartu zendunean, ikusita nolako aldeak zeuden, besteak aurreko lanak egiten ari ziren oraindik, pentsatzen altzen duen, kontxo, ia urten txapela irabazteko moduri daun.
3: Bueno, nik etxetikan banegin osondo neola, ezta? Nik banegin fizikamente osondo prepatu neola, eta bueno, banekin ere arazoik handina aizkoan etorriko zala, zati, bueno, zati zut bestiak aizkolari oso onak dia, eta bueno, orduan saiatu berranakan harri gautzen abantaila hartzen, ezta? Eta man ja ikusi nun, alde handia lortu nula aurreneko biharrikin, da bueno, ja pentsatu nun, netan da bintzat irazteko kapazitatea eukiko nula guain. Biharren tandakoi kin, ba, enekin, ezta? Biharren tandan, pues bueno, bai handu ni isa bat, jokineke banekin, aizkoan asko ingozula, eta alaxi izan zan, ezta? Eta ni agitu aizkora aurrena, gara aizkoran ba pazientzietan.
0: Eta gero, aizkora lanak egin eta gero zure gainetik pasatzen direla ikusten duzu egindako esfortzuaren ondorioz azkenengo lanean ba hoxe, korrika zaioan ezin rekuperatu, ezta?
3: Zaila, ezta, bueno, ni korrika uste neko ondo inula, bagarrik izate zut ezke aizkoran ja beste abantalla hartu zuen, ba, oikio errekuperatzen zaila, eta ala, ezta Hor ni bakit, nundakaten zea, mejoratu berra, aizkora dudik gabe. Eta, bueno, a ber, urrunako, ba, otantxe, saiatu berko dugu.
0: Bi urte dauzkazu, beinat, zer datorren urtean, ez dago, pentatu lirik, entzun degunaren arabera, ezta?
3: Bueno, ez da, gizu, ezta, gauzako hendik ez daudela garbi mateu. A ber, ikusikoa, hendik guri ziute garbia dirazi, bi urteti behin izangoan, hasi que, a ber, zaigaude, erantzunan zaigaude. Komeni nik nahio, urren urtean izango baliz, harta beste motivazio bat eukiko nun. Zeitzeko, zati gan, bueno, bi urtea izango baliz, pues bueno, harrine gehiago zentratu berko nuke, eta izkora bat pixka eta parkatu zta. Baina, bueno, datorren urtean jarriko guela ikuste badeu, pues bueno, pues, aizkoan mejoratzen zeitzeko balitzen tioi, ba, beti horrengoa.
0: Batzuk esate dute, eh? Ama, bostogei urtetan hor aizkoraren ofizioan, eta bendigan, ikasi ezinik, zuk zema denbora dara mazu, zuk aizkora, zema tenborre bakiak izango dituzu, bainat?
3: Bueno, ai, esan honuke, bueno, endala, esan honuke, irurteaten izan aurreneko, binakakuan ez da, eta hor, bueno, aizkoran xotzea txun itzan, baina gutxi. Katik, parejetazan da, bueno, Julen Gabirondokin atan izan, eta gabirando gazko itxezen aizkoran. Eta gego indala bi urte asin izan, eta pentatu daien banaka ateatzeko. Eta, bueno, lehen urtean izan izan da, bueno, pixka eta parka urte eukinun. Eta aurten, bai, eta aurten ja goguziekin zeratu naiz. Bai, egila da, joan dala bi urte tigonea, ba, ez, bueno, mejora nik uste bastantia botetela, baina, bueno, hendik asko da ikasteko.
0: Arritokian saltzen dituzun orduak, oiei sumatu aizkoran, egurrak bilatu, ekarri kamioiak, ebaki, zeratako saltzetan saltze zeraten, bainat.
3: Bai, eta ez da, lehen harriak nahiko kozatzea guztatik, eta harria bakarri, eta harria nazitik, ba, bestelako entraren duke, ba, dure bai gimnasioku, fisikokuk, eta, bueno, bai, egizan lantei azko dira, eta, bai, askotan koste, ja, eta denboa eta egizu buruai, eta, claro, hoy está bagarrik entrenatziak, entrenamendu gonak, txarrak, dan ari izatea, buruare ondo zentratu tokio hartu, eta, bueno, bai, saltxa asko.

0: kaiate txazen gabinan dore txatartu zaizkit, batzutan, eta bueno, pues, oixe, behir izker, ez da, bestela bakarrik garbi doen itzakela kapazte izango. Hola, izero.
1: Bitu, oindela, onge esan dozula, gogoratzen dugu Gabirondoren emazteak, ez dakite trontzan edo irabazi egin zuela txapelketaren bat, eta berarekin aritu ginen hitz egiten eta komentatzen genion Julen egaitik, eta zer da eta pentatroian ez eta animatuko eta zertez egun bai, animatu bai, baina hautsi egiten da, oso hausgarria dela kirolau ba besteekin konparazion ba ez dela handia. Eta esaten eginan, baina teieria ere, ez da Julen baino desente handiagoa, ez da, bainat?
0: Bueno, gorpuzkera oso dizentia, eta bai alturan berdintzu gara, baina, bueno, nik esan lege, pues, bueno, Julen baino gorpuz zabalagoa, Julen baino karga gehiagat, eta, bueno, bai egia da harri lanetan, pues, ne gorpuz ego kilagoa, ez da, Julen, pues, bueno, ni baino... Ja, ama, oskilo gutxio da, eta gaur arrilonetan azten atzatzen.
1: Ja, bai. Egun kilotako bola, hogei aldiz, ama, oskilo gutxiokin, igarringoa, ez da?
0: Ba, dudik gabe, hor kargak, mitzu kargak, eta hor alperria, eta bueno, nintxikitatik nola harri jautzen diri nahiten, pues bueno, hortako errestasun bat beti eukiet, ez da? Eta Julenek, ba, hoxe, Julenek arrilanak enduta geho osondo ditezun, baina arrilanetan bai egila da, ba, asko zurritzezula.
1: Erki, bueno, ba, pendiente gelditzen da, galdetuko dugu, gariri edo osea, hau maiderri edo, galdetuko dugu, ia, animatzen dira, dina datorren urtean berriz ere pentatoloia izango den, bilabonako esperientzia itzela izan zen, bainat, eta pentsatu daiteke, ez da, bai, sekulako esfortzua da, onelako gauza bat antolatzea, baina jendeak horrela erantzuten balin badu, zer gaitik ez?
0: Bueno, bai, ez da, nik uste pilanakoa izugarri izuntzala, ze jende pila juntan nik ustea, kirola jantzak hori, ba, gozagarria da, ez da, hainbeste animo eta hainbeste publiko ikustia, eta, bueno, egile esan nik uste aurten beste impulso bat hartu gula, ez da, jende berri asko sartua, horrek asko iteu. Eta, bueno, finalen nik uste ere, pues, bueno, oendala bi urte baino publiko gehi etorria, nik uste jende berri jautiak esatizut asko iteu, ez da.
1: Bai.
0: Eta, bueno, egile esan nik uste aurtengo pentatloia ikera garri izan da eragutita, ez da, nik uste seiok kiston marka ginen itxula, kiston lanak ginen itxun, eta hori biztako da, ez da, denboak behiratu, eta oendala... Eta doia zizanetik gonea, pues, behiratu den bortzen bajetxien, eta horrek esan edo, ba, prestakuntza hundi bat daula atzetik, eta, pues, bila asko joa da.
1: Bai, bapetu, hortaz hitz egiten ari ginen mikrofonoz kanpo, beste herri kirol sale batekin, eta esatezikon, bai, bueno, baso zabalek, garaipen askuratu du, baina izetak bere eguna izan ezuelako eta xabat gaixori zegoelako, eta esaten genion, bai, izetaren marka hautsi egin zuen. Hau da, errekorra jokinek lortua du, eta gero atzetik sartu zinatenok denek zuen aurreko marka hobetu egin zenuten, bainat. Hoxe aritu ginen?
0: Bai, da, ez da, nik ez da, eta zen bilen bagoitzak behun obia txarragoa danontzako berdina da, ez da, hor, danok izatez jau presilluak, ozteak, eta, bueno, du, hemen... Alperri da, hemen euna adizienen norbe beri inberdu, euna txarra hobia danontzak izatea, eta alare ikusi ze denboa gatazien, eta nik uste danak ekiston denboa ginen itxula,
1: bai.
0: Eta gaur egun gopen patloiak, oendala, pues, bosei urtegoa ginen eta ikusi, eta ja nivel altu bat, berda, nivel altu bat.
1: Danean, transizioak eta nola egiten ziren garai batean eta nola mimatzen duzuen arlo hori, gaur egun. Garrantzia handia ematen diozue.
0: Bai, oi da, ezta, bueno, bai egia da askoi, bueno, askoi, ez ikia danegi inaitzegula transizion denbo altzia gustatzen, oain, bai egia da finaleko lanian, ba, ez tala erotu berre, goni bintzat nere kasun personalki naiz asko erotzen, ezta? Zati, geho aukera egotea, inberdan hortan joteko, eta askotan biarnaz onartziak, ba, onura ite jo gozutzaik.
1: Ba, bai, ala ize izaten da ere. Arnaz pixka bat hartu, impulso hartu, eta gero jo behar denean. Ederki, bueno, ba, bileku ezberdinetan, azpeitiko zezen plazan, eta alegi...

0: Por cierto, alegin azkenean eskolako patio nahi zenuten, ez da? Plazan zen hasiera batean, baina egunaren arabera ez zuen, ez dituzten euriri egin zuenik, baina aurreko ordutan ikaragarriak bota zituen, eta okerrezpan hau aterpean egin zen dituzten, ez da lanak?
1: Bai, da, ez da, normalen urtero ba udaletxe aurreko plazan izatea, baina hoize aurreko unen da ebila eta asko intzun, eta bueno, erabaki zuten bazpare eskolako aterpetan itia, eta bueno, nik uste Tokio bile izan zala, eta ninen garazteik egon, eta oso politia kontzat.
0: Erki, bueno, ba, pozik egoteko arrazoiak dituzula, bainat, segi horrelaxe, badakigu urte bukaerak, ba, beti gogorzio marrak izaten direla, ez da, rejasotzailean, bai txapelketa direla, han eta hemen kompromisoak, eta, bueno, azkenean, ez dut esango, erotu, baina bai, kontxo, kompromiso desente dituzuela, ez da, etorkizunean, epe motzean.
1: Bai, ez da, pues bueno, izan, harri gautzaileak bintzat, urte guztin zehar gaur egun, txapelketan bat beste izate dugu, ez da, udaran erakustaldi izaparte, ba, bueno, oain azaroan, ba, bueno, Kirol herriko saioa hasikoa, Harri herriko neguko saioare bai, eta, bueno, pues hor beste bitxabelketa azkau, eta hoi prestatzen hasi berko, ez da? Bai egila da, oain aurretik, deskansetik bat hartu nahiko nukela, baina, bueno, gero hoi prepatzen jugua pixkanaka.
0: Erki, ondo hartua, izango da, deskantzu hori, bainat, gero berriz ere esan bezala impulsu hartzeko. Mila esker, gabon pasa, urrengora arte, bainat eieria.
1: Bai, oida, zu eri, gabona pasa.

0: Bueno, horixe esan dakoa, txintxarri zaria, atzo goizez jokatu zela legin, bikoteka, bikote mistoak, eta hortaz aparte, Maji Gezalagak ere, iru, sortzi arruako iru harri ezberdinekin, ba marka ezarri egin zuela. Irurogeita maika kilo, amazortzi urte besterik ez, 1 kiloko zilindroa, kubikoa, eta bola, erabili zituen 3 minututako txandatan. 8 minutu zilindroa, 8 altxaldi zilindroari, 3 altxaldi kubikoari eta 3 altxaldi bolari. Guztira 14 altxaldi. Maji Gezalagaren lana. Eta neska eta mutilek osatutako bikoteak, 3 bikote, hasiera baten Xabato Laizola zegoen iragarrita, baina arazoekin bukatu zuen zarauztarrak pentatroiko finala, eta zinezkoa izan zaio rekuperatuta bueltatzea alegira. Bueno, ba, beror desgari Garmendia aritu zen, eta lanak oso txukun osatu zituztera denek. Azkenean, Beñatelleria eta Anea Txutegi irabazle. 125 kiloko kopari, 30 altxaldi manzizkioten. Zelai eta Olaia Esnaolak bezela. 28 gari Garmendia eta Lierni Osak. Zilindroari, 75 kilotako zilindroari, Olaiak 22, Anek 25 eta Liernik 24, bikain Anea Txutegi bizkaitarra. Eta guztira, koparekin mutilak eta zilindroarekin neskak guztira egin zituzten altxaldi kopurua, 45. Beñatetanek 42 berdinduta, Zelai eta Olaia eta Gari eta Lierni. Urrengo txanda kubikoarekin zetorren, 12 eta 15 kubikoarekin mutilak, 9 arruako kubikoakin, 20 altxaldi Beñatek, 20 Gari Garmendiak, 18 Zelaik. Nesketan, 22 altxaldi Olaiak eta Anek, eta 21 Liernik. Gauzak oso berdinduta zeuden, azkenean, kubikoarekin 42 altxaldi, Beñatetanek, 41 Gari eta Liernik, eta 40 Zelai eta Olaiak. Eta azkenik bolaren txanda etorri zen, eta hemen ere bikain danok, 21 Beñatek, 8 arrueko bolari, 28 Garik, 26 Zelaik. Eta nesketan, 27 Anea Txutegik, 26 Liernik, 25 Olaia Esnaolak. Denera, 58 irabazleek, 54 Gari eta Liernik, 51 Zelai eta Olaia. Guztira 145 irabazleentzat, Beñatelleri eta Anea Txutegirentzat, 147 Gari Garmendia eta Lierni Osarentzat, eta 143 Zelai eta Olaia Esnaolarentzat. Ba, hemendik zorionak irabazlei, eta zailkapena osatu zuten gainerako guztiei, zorionak baita ere Maji Gezalagari, eta animorik handienak bai Mikel Lopetegi Iurra, eta baita Xabato Laizolari. Hiriprobak gaur gabeko 9:00 hasita, Andrakasko San Francisco sariketa nagusiko azken saioa jokatuko da. Gabeko 9:00 aurrera, pixuak eta ordenak hementxe ditugu, eta lehenengo harri aurrean, Kaminok erretegiko hiriparea 34 kilokin aterako da. Bigarrena Ipinarrietaren hiriparea 79 kilotako gainkargarekin, eta azkenak Zornotza Anaiak hirugarren Zornotza Anaiak 3 kilotako gainkargarekin, eta laugarna Belamendi izango da. Belamendiaren hiripareak 87 kilotako gainkarga eramango du. Beraz, hemen aldaketatxoa dago. Zornotza Anaiak lengo zapaturako zeuden iragarrita, baina azken orduko kontu gaitik zapatuan 3 proba jokatu ziren, eta gaur astelena 4-3 baldin bazeuden iragarrita, azkenean 4 proba jokatuko dira. Gogoratu, Belamendi laukizetik mantekin etorri berri dela. Andrakasko sariketari buruz hitz egin ostean, gogoratu ezaguna Izarna Zabalen, zen olako giroa, igande arratzaldean, zortea izan zuten, Ustu probak bukatu, eta orduan euri jasa. Baina, eutzi egin zioten, eta jendearen erantzuna bikaina, euraldia ere oso oso nazen. Bueno, bai, gande honetan, atzo, Arratzaleko bostarritan hasi ziren probak, hiru bikote, eta benetan oso lan txukunak denek egin zituztenak. Lanak, garaiarrek, oihartzundarrak hasi zituen, ia 47 urte, tubila anaiak itzai zirelarik, gero Etxabe den txandaz etorren, Etxaberen bikoteak bera Etxabe, Ander eta Unai Altunarekin, 50 urte, eta azkena lana egiten Matxain Errenteriarrarena, Ander tubila eta bera Matxain itzai zireladik. Ia 52 urte egin zituzten. Horrek esan nahi du, garaipena Matxainentzat izan zela. Hemen Arraten, Etxaberen bikoteak irabazi zuen, eta Aizarna Zabalen, mantak, bueno, mantak ezen zegoen, eh? Baina behintzat garaipenaren oihartzuna Errenterira Matxainentzat joan zen. Zorionak, beraz, Matxaini. Aian, iri nagusien txapelketa antolatzeko pentsamentuz zeuden, hortxe azaro, hasiera buelta hortan, 6-7-8 egunak eskatuta zituzten, bada espada, baina ezen nahiko iri, nahiko probalari agertu, eta horren ondorioz dana bertan bera gelditu zen. Eta arrazoiak, balde batetik, laukiz, andrakastik, atzedenak datoz, gero getxon ere idi probak iragarrita daude, eta gero hortaz aparte, baita Bizkaitik Gipuzkoara arazoa daudela. Gipuzkoatik Bizkaira, Gipuzkoako idipareak danak txertatuta dauden ezkero ez dago arazorik, baina Bizkaiko idipare gehienak ez daude txertatuta. Eta horren ondorioz, Gipuzkoara ekartzea oso zaila egiten ari da. Orduan, ba, bertan bera gelditu da, horrek esan nahi du, ziurazki, aian aurten, ez tegula, udazkeneko idin nagusien txapelketarik izango. Aleginak egin dituzte, baina ezinezkoa izan da. Eta bueno, Getxon, esaten genuen bezala, Getxon ere idi probak iragarrita daude urriaren 19-20. Eta norbaitik esan dezake, eta ordurako egongo aldira bairiak. Eta izango alda denporarik, eta atzedenik, eta bai, gertatzen dena da, azken momentuen esan deguna. Bizkaiko idiak Bizkaian aritu daitezke. Ezin dira. Gipuzkoara etorri. Eta ez, galdetu ze arrazoi dagoen, ze azkenean, txertatuta ez balin badaude, behar bada, baserritik ateratzea ere, debekatuta beharko litzateke, ez da, baina hortxe gelditzen da, komentario, besterik gabe, Gipuzkoara pasatzea ezinezkoa, Bizkaian bai egin dezakete probarik. Bat gehiago. Bueno, ba, Getxon, urriaren 19-20, Andramari probalekuan, probak iragarrita daude, eta bihar urriak 6 izango da apuntea. Bizkaiko Herri Kiroletako bulegoan, arratzaldeko 7. Ikusiko dugu ba. Aian bezala bertan bera gelditzen den, edo, ba, probak aurrera eramaten dituzten. Abukatuko dugu Bizkaiko Irutxirlo Bola Joko txapelketarekin. Zera esanez, Lauzirikan jokatu zirela azkenengo saioa. Lauzirika bolatokian, txukun eta edarki jarrita dagoen bolatokian, bueno, esango dizuegu, azkenean, garaipena, bertan Lauzirikan, oinez dugu aurkituko bilatu nahi genuena, Martinok eskuratu zuen. Hemen txedugu zekapena, Lauzirikakoa, Javier Martinok, 9 txirlokin irabazi egin zuen Lauzirikakoa. Eta gero bigarrena Gotzon Uranga, hirugarrena Sergio Naindia, 8-7 txirlorekin. Hasier Azkarate, 4. 6 txirlorekin, Sebas Arantzabal, 5. 6 txirlorekin, eta Mateo Guenaga, 6. postuan 6 txirlorekin. Bueno, ba, zelkapen nagusian aldaketatxoak ez lehenengo postuari dagokionez, Angel Ibarluzea Elgoibartarrak azkenean Bizkaiko txapela eramaten du. Bigarrena Sebas Arantzabalek ere, ba, puntuak eskuratu zituen, Lauzirikan, Markinan, eta gero, bitu, ba, Anartze Esteban atze xamarrean gelditu zen, Atzoko egunez eta horren ondorioz, zailkapen nagusiko hirugarren postu hortatik bat atera egin dela. Hirugarren postu hori Mateo Guenagak eskuratu du, justu lauzirikan aurreneko seien artean sartu zenak. Podiuna, bete du, Bizkaiko txapelketan nagusian Mateo Guenagak. Eta laugarren postuan, Javier Martino, atzoko irabazlea. Urrutisa marzegoen, zailkapen nagusian, baina atzoko garaipenarekin aurrera pausua handia eman du. Bosgarrena Boni Plaza, zeigarrena Asier Azkarate, zazpigarrena Anartz Esteban izan ditugu. Eta hori gizonezkoen mailan, ezken maila ere jokatu zen, eta azkenean txapelduna Naia Markinarra, Nekane Berritxuarra, eta gero bestela Iker Arizmendiarri eta Markinarra, Luken Martino, Berritxuarra, hau etxeke beste alderdu. Bueno, ba, lagunok, hau etxe dira, eskutara iritsi zaizkigunak, orduak ere aurrera doaz, aurko zonalese, bukatu egingo dugu, mila esker guzti guztioi, arrati irratiaren sintonian esatagaitik, gure irratzaioa jarraitzagaitik, eta atorren eguazten gauer arte, ondo izan.
1: Oberena basatxerrirekin gozatu eta partekatu. Aske azitako txerriak, kalitate goreneko produktuak eta benetako euskal baserriaren zaporeena azte zina.
2: Basatxerri, aske azitako baserriko txerria.

Gaurko irrazoiei amaiera emoteko ordua heldu jaku. Hemendik aurrera gure sintonian jarraitzen baduzue, gabeko musikaldia izango duzue entzungai. Eskerrik asko egunean zehar gure entzule izan zarielako. Gabon eta bihar arte jangoikoak eta arrateko amak gure badabe.

Arrate irratia interneten bidez. Entzun egizuz gure saioak edozein tokitatik eta kalitate onarekin. Sartu zaitez Googleen www.arrateirratia.eus atarian.